parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Motor Musikaria.
1: Gabon entzule, edo arratsaldeon entzule, bueno, orduaren arabera, zergatik diogu hau, asteburuetan pieza hautatuak, tarte hautatuak entzuko dituko zuelako hemen, naiz irratian, musikariari dagokionez, hau, zuen etxea izatean edugulako, musikaren etxea lehen enean ere. Bi orduz, zuekin izango gara.

0: Bueno, utzi dugu lehendabiziko ahots horientzun arte, ea baten batek asmatzen ote zuen ze taldean edo ez, edo bueno, baten batek akaso entzuna zuen dagoeneko. Izan ere, zarat askorik atera gabe, disko bat, edo disko erdi bat, plazaratu du Mugan talde donostiarrak bizitza ozen denean bat. Bueno, denetarik irakurri dugu ja, honen inguruan, izenburuaren inguruan egin dituzte alako jolas batzuk, beste gazetari batzuk, eta bueno, esan dugu zalaparta handiegirik ez, baina jendea di bazegoen, ze, bueno, ba, arrera, bueno, berek esango dute, baina alakoa izan duela esan dezakegu. Bueno, taldekiak ez zira aldatu, eta gurekin daudenak, Pablo Zurutu za, eta Joseba Pastor dirak, eixo, zer moduz bikote. Bueno, eskerrik asko zuei etortzearen. Sandu gana, zalaparta handiegirik ez duzu atera, hau da, ez da egon, berotze kampainarik eta horrelakorik, baina erantzuna bapateko izan da, eta saretan, komunikabideetan, mugitu da, desente, kontua, ze esango dugu, gaur ostirala bada, hilaren bosta bada, hau, igandean atera zela, igande batez.
1: Bai, zanik uste izan dela nahiko koherentea diskoa den honekin, diskoa hau den honekin, nahiko, ba, bueno, uste de estudioan behin definitu zuen neko esleak zerela, nola esaten da, bere buruaz, takizun horraitek, bere buruaz uste dunean dela, la hostia.
0: Bai, opuska narcisista.
1: Bai, baina, bueno,
0: baina zori.
1: Kantek beak ez dutela, kantek ez dute hori uste, haien, dakit nola esan, ez?
0: Bai.
1: Bueno, disko lasai bada, disko bat igande baterako, nahiko egoki ikusten genuen. Kriston kanpaina iteak ere zuntzen zurik. Etorriko dira horrengo disko batzuk. Eta komeniste egun gauzak ere gordetzea biskatre kamaran, eta bueno, ba, probain genuen esperimentua ateako dugu, eta zer pasatzen da.
0: Bueno, esperimentua ondatera.
2: Bai, oza, polo que esan duen bezala esmoa hori izan. Da gau rekamaran beste gauza gordeta, orduan ba hauzan utzi kasi opari bezala jendeantzako eta disko goxo bat entzuteko, ba hori, Mugan gustatzen zaion pertsona guztiei, eta gero besteakin ba saiatuko ga beste bide batzuk egiten.
0: Bueno, baten batek esan zidan, kafetero entzako, kafezale entzako, disko egokia bezala ikusten zuela. Ez dakit zuek bat egiten duzuen honekin.
1: Bai, ikusten dut. Ez da, edozein publiko entzat disko bat. Osa, egia da dela, bueno, ba, guru, ikuste zorionez, ba, urte batzuk badira ja gauzak egiten, eta bueno, jende milaka personaz diren arren, ba, jende bat badago, gure musika entzuten duena, eta uste dugu haiei, haientzat disko bat dela. Orain arte hemen egon denarentzat badela disko bat. Eta uste etorriko direla gainera gehiago hemendik ez, baina bueno, badela disko berezi bat, badago zati bat gure bestietan batzutan beldurrarekin, ez? Egite duzuna, ostra, ez gala saiagiak jongo, ez? Beti ezkenen gure kantetan beti egon da bukaera epiko bat, kanta lasai bakoitzean. Eta hemen, ba eman diogu tokia lasaitasun horri. Esterik gara.
0: Esan duzu, ez dira milaka.
1: Bueno, batzu badira.
0: Zenbakiak begiratuko dituzu,
1: Bai.
0: Eta hortaz badira milaka.
1: Bai, ulertzen, bai.
0: Ez dakit ulertu dira, baina badira.
1: Ba omen daude.
0: Ez diot, ze askotan zenbaki ez zaio begiratzen, eta nik ez dut uste beti begiratu behar zaienik, baina badaudenean badaude.
1: Bai,
0: eta hor badaude. Bueno, disko esan duz estera, edo zein jantzako. Egia da, disko pausatu bat badela. Eta lehendabiziko kantu honetan, ja, soinu bereziren bat edo beste, entzuten dela, ezer sentitzeko arrazoi berriak deitzen den kantu honetan, badago, lehendabiziko gauza da, gitarra akustiko bada entzuten dena hor, piano bada, zer da?
1: Ez dago gitarra akustikorik
0: kantu.
1: Hori izan da lehen aldaketa.
0: Era.
1: Lehenengo kantu da gira, gitarra kostikoik bakarrik usteet bostetatik, bi kantutan dagoela gitarra, eta patka gira melodikoa.
0: Hau, ez da, lehendabiziko nentzuten den sokazko instrumentu hori piano bada?
2: Ez, Markos da nik uste.
0: Gitarra elektrikoa, hau. Nola dago grabatuta hori, ze oso soinu berezia du gitarra, horrek ez duen, neukan, gitarra ez dut akustikoa jarri, orain esan dut akustikoen hemen. Gitarra nola grabatuta dago, soinu berezia du, hori da duka eta apuntatuta.
2: Ba, grabatu zuen Markosek, ba hori, elektrika batekin estratu.
1: Zehaz mehaz, duela bi aste. Desafinatu zegoela gitarra zegoena eta berriz jumbar izan zen grabatzea. Gauza bat, dara manan grabatua.
2: Bai, atera baino guztu mulenago.
1: Grabaketa prozesua diskontan izan da, daiko berezia ez da izan betikoa, normalean beti ohikoa izaten dena, bateria eri juten da lehenengo, grabatzen du bateria basea, gero bajoa, eta...
2: Ideia batzuen gainean.
1: Hori da. Eta gaur, oraingoan, maketak ingenitun bertan estudioan, zozenean bostak jotzen, eta idezkantu batzuetarako usteet, bateria batzuk badirela oraindik maketa hortan, bere, oza, zozenean jotako
2: da. Grabatzen hasi baino lehen, egon ginen igual bost edo sei alditan, esan da, abestiak kaminatzen duen arte, ez dugu grabatuko. Eta hori nik uste nabari izan dala, oza, buelta de xente bandizki gula grabatu baino lehen.
1: Badaude instrumentu batzuetan, badirela maketa batzuetakoak, edo ezakitze, edo, bueno, pixkat junda, hori oso zu txikian.
0: Nolakoa da, gitarrak entzea?
1: Wow, zaila, eh? Nik hauek pospozik disko egin da, ni egon zan momentu baten, non sufritzen un asko, esaten, ostra. Diskontan derbente ez dakat gitarra, horrega karren guztiak, ez bakarrik ez jotzea gitarra, da? Ez
0: ba, grabatzen gauza bada, beste gauza bada, gero hori pentsatzea, klaro.
1: Hori, bueno, horri aigea, gauzak moldatzen eta baina... Bueno, eta beste komodo ere beste batzen, jaetzen garrasiteko toki bat, zaitzen, diazen da, biatu beste toki bat, eta ostia. Wow, así eran sufrito, ¿no? Baina, ahí no sos apasionado.
0: Bueno, lehen dabeziko kante honetan, baso badago, ez? Baina pianoak kasik-kasik basu lanetan entzun dezakegu. Frekuentzietan, momentu dut ezan solapatzen da. Hori ere ikasi behar da, erabaten, ez dakit jose, hori zur... karo, gauza bada entzutea... zu grabatu, lehen dabezi grabatuko zenuen, pentsatzen dut pianoren horretik grabatuko zenuela.
2: Bai, osea, grabazio prozesua esan dugun bezala, osea, izan da maketa sortu dugu seigarren toman dena grabatzen, tardun jazan, bale, hau ondo dago, mendik jumbara da bestia, guazen oin bajo hona itea.
0: Eta prozesu horretan, pianoa eta zu iaparean joatea, nola eraman duzu, kantu honetan,
2: ondo,
0: eh?
2: Ondo, osea, azkenen, bueno, justa bestia honetan gaina nik errexiteet, orduan, ba hori, jungea bestiak sortzen eta, ni beti tendentziaz gehiago agudotan, tamelodietan, baina zel lehenengo tokia iteko gauzak elektrika eta teklatu egin, eta galdia tokia galditzen baldin bat sartzen nik beste ez duze, baina no, beti lagungarria
1: indarra emate jo. Kanta bizan zela, diskontako, oza, azken sortu genuen, hau estudioa sortu genuen.
0: Ados.
1: Atxaleko zortzitan hasi ideia batekin, eta bezeko ordu batetan atera ginen estudiotik, kanta batekin. Eta, jo, ba, nik uste gauza asko bau dela hortiko gaine.
0: Gero pentsatzen dut, gainetik grabatutako geruzak egongo, girelaz, zemen, hori esan behar nuen, zemen pianon geruza desente daudela iruditu zait, hor, filtraturen bat iruditu zait badagoela horratzetik galduta, gero sinteren bat ere iruditu zait badagoela.
1: Hori, isa berkizianen, ekarpen izan da. Azken, asteetan berak arreglo batzuk, ideia batzuk errezietun, proposamen batzuk, alako zerbait ingo bagenu, eta gero ja, berak indakoak.
0: Ados.
1: Bai, soinu horiek direnak, ondo horiek, isa birenak.
0: Bera testurak, ez?
1: Bai, hori da.
0: Bai, ze hor gero badina, agertzen batzuk eta esatu zuen.
1: Bai, zer da, eta.
0: Bai, piano principala bai garbi ikusten da, bai, enara izango dela, noski.
1: Bai, nik uste Xabik gaina asko iten duela, zein beste sinte bat jo edo beste bat, baizik eta soinu bat hartu, moldatu, igual piano abera izan daiteke, baina guk iuk ezakigo.
0: Kara.
1: Piano hartu, pasa ezakin nondik, sanpeatu eta zonako suntok.
0: Eta bigarren ahotxe entzuten dena zurea da?
1: Ez, Markosena.
0: Markosena da.
1: Bueno, ni ere banago.
0: Ba, enara badakit, bai? Enara agertzen da bukaeran, eta gainera bero kolore hori ematen dio, ez?
1: Bai,
0: ez Markos da.
1: Usted badago la nire bat ere agian fondoan, baina Markosena hotxe da.
0: Ados.
1: Nik azparein ditu nirurak ere pixkatik egiteko, eta gero haien...
0: Ostras, Markos dago, presentzia desente hartzen duelako.
1: Bai.
0: Zure kantatzeko modu aldatzeak, besteena potentziatzen du.
1: Eta potentziatu behar zuen, zer ez dela erortzen da kantua.
0: Bueno, hemen... Esaten da, ez? Ni esaldi batekin geratzen ez da, beste olerki bat obretan mundua usten ari denean. Claro, harreman baten inguruko zerbait hitz egiten duela dirudi, baina esaldi horrek beste zerbaitetara ere ematen gaitu.
1: Hauzen letra bat oso luzea hori, estudia sortu genuen nanana batekin atera ginen, ez? Eta hor dartean izan, bale, hau txagra bat horretin barrel letra bat. Eta, bueno, jai deiak netun batzuk, ba, hasi ginen idazten, eta estribillo hortan faltazen errepikapen bat, eta hor, ba, beran estudioko kanpoko plazan, eserita, Markosekin hitz egiten, eta hau izan da, grabaketa, hasi ginen irailetik edo, jabizkio grabatzen seriogo, iraia urria, ba, orain arte. Eta tartean mundua zenbat goza pasadia, mundua zenbat gerra, zenbat mierda, zenbat dana, ez? Eta plaztagon puntu bat, non, ozera, gu hemen gaude, hemen entzerratu eta estudio baten sartuta, ezakitzen bat egun jarraian, enteratukoz bagina bezala, eta, ostera, ze harik eta egoista, ez nori. Orduan, ba, izan zen, aitorpe bat imar, dio Toni, ezakitaz, eta, bueno, gu hemen txagaude, olerkietan obretan, eta olerkiak sortzen, eta baino, ba, kiu, konstiente gera, bintzat, zegoen, konstiente gera. Eta, bueno, pixkat.
0: diskoa entzute baldin bada hasi eta buka, momentu batean badirudi kontzeptu baten bueltan badabilela. Baina eraberean, kantu bakutze independentea dela ere esan daiteke. Letrak idazterako garaian hori presente egon da.
1: Bai,
0: ze hitz batzuk, errapikatzen dira batetik bestera, loturak egon dira.
1: Bai. Ez dago kontzeptu bat argian, gauzat bihetzeko, baina bai egon intentzio bat, errepikatzeko gauzak baten batek historia sortu dezan. Ez pixkatu, jolas bat egin da utzi eta zer. Ostera, bos horregatik usten mozela ez dakizu, eta ja, baten bat hasi zaiz.
0: Gero bueltan jasotzen denean, ea ze jolas sortzen diren, ez da?
1: Zure baldi bat zu, ez da gara,
0: Ondo. Bueno, esan duzu, lehendabizikoan errex egin duzula, ez? Lehendabiziko kantuan errex egin duzula. Eta bigarrengoan?
2: Okerrena.
0: Entzun dezagun.

0: Bueno, entzun du kantuaren zati luze bat, esan duzu ez, puf.
1: Hau da kafeteruntzako kafea.
0: Hemen lana, go.
1: Bai, osea, hori, ba, abesti hau zehon maketa bestalde batetik, eta hori, ba, proposatu ziguten estudian, ba, ematea beste huelta bat, eta probatzea, ba, akat buruan ez dakiz erritmo hau, saiatuko zeate egiten. Eta nia, bueno, bajoa super errepikakorra dena denbora guztian berdina, ba, errex. Eta bero klaketak jarri, elektrika entzuten dela hor Marcos dela, elektrika beste ritmo batea, gero bateria geramate izu bestetoki batetik, eta akustika bestetik, eta gero jabein errapatuta mekanizatzea zu, baina hasiera baten hartzeko kostatu zitean, bai.
0: Karo, hemen gero akustikoa bai agertzen da.
2: Bai?
0: Eta desagertzen da.
2: Eta desagertzen da,
0: eta agertzen da. Eta desagertzen da.
2: Pero eta... egun oso bat, Marcos oso bat ani gaina juntu karrekin jotzen aldi berean, juginen bazkaltzera, jolaztu nun billar partidu bat, galdu nun.
1: Galdu nun.
0: Zer billar mota, kure zer dut txaz?
2: Amerikanoa.
0: Bale.
2: Bai, ez que, hain ga, esperta. Tatuko dizutori.
1: Hori bestu gun batean.
2: Egon batean indezeko programa bat ernin berun da. Eta sartu gainan zuzenean gero jotza, eta emokatzen ez Michael, gure teknikaria, momentu baten jarrezun kanta buklean, almohada bat hartuzun, sofan etzan zen, eta lo, eta joan zen, da, gongin igual bi ordu etengabe jotzen kanta, eta ja, Michael, jazta, badakagu, jazta, eta gitarra eta gauza diko ratea zian.
0: Egera.
1: Oida, hasta argi genuen abesti izan bartzala bajoaren ritmoa eta gitarrarena, iten zuten bidea, eta gero barruan agertu bartziala eta desagertu gauzak, ba, ez izateko monotonoa, baino hori.
0: Baina, ukitu experimental hori badu, ez? Bai. Gero, kantatzeko modu eta koroak ero oso berezio dira.
2: Bai, ez dakit.
0: Koroak hemen badira oso difusoak, ez?
2: Bai. Izan da, pixkat, osea, hau, hori, esok esan duna, guk genekan kantua beste toki batetik, eta bizan aldaketa gehien jasan duna, eta pixkat guretzat...
0: eta mugaren estilotik gehien aldentzen dana.
2: Gehien aldentu dena. Uztet beti egon bardela minimo olako abesti bat, nisko guztietan, aber, gauza berriak ikutzen, eta... eta, bueno, hasieran kostata, baino, gero kariño handi hartu dugu kantari, eta nik abesteko modua ba, hau erkitu nun. Ez dakit, disko hau beti esan dide laguna, eta da gara nierte abestuetan zaiena, hain txiki jute da mora guztian, hain xoabe, hain mikrotik ez egitze gertu, osea. Eta, bueno, hau da aurkitu detena, ez dakit, korotarako, eta...
0: Biolina sai garrat jau du?
2: Ez, etorri zan Mai Arana.
0: Mai Arana? Begira. Euskal Herriko Musika Bulegoko zuen dakaria, Orkestra Sinfonikoko kidea, eta bar. Hau da, eta moldaketa berea da edo Xabirena da?
2: Xabirena... Xabik eraman zion ideia bat.
0: Ze eskalatik ateratzen da.
2: Bai. Hori da, Xabiren idean jatzen hori. Eta gero gerakin zuen beste bat improvisatua eta berea eraman da, eta hori gero uste dut mezklatu dela.
0: Baina.
2: Ez, gozada bat. Usto hene kanpoan dugu, biolinik ez, eta egun bat lehenago abisatuta, entorri zen.
0: Hemen, kontua da, zuok, denbora gutxian, ze koizle, ze musikari, eta gero, ze ausardia. Ze ausardia esaten dut, lehendabiziko lanarekin, ja jendeak gustora hartu zuen lan bat izan zelako, eta etzaretelako geratu hor.
2: Hori da alburua.
1: Bai, guztia guztua exigitzen dugu lapuntu baten hori.
0: Baina hori bada artista senaren parte bat ere ez, hau da ez konformatzea egiten denarekin eta aldakuntza konstante batean egotea. Errezenako aso izan zitekelako hartu eta formula errepikatu eta kitio.
2: Baina hori ez da ateratzen nain errez gero, eh? Osa, nik esan barrak atere, aurreko disko atera genuen 93an, eta gero ni persoak egon nintzen nire urte bete komposatu gabe zer. Ze, ja sartzen duzu eskema batzutan zure burua, nire berretu zuen kanta mota bat, ez ostra badakizu, hau bestuko da, hau ez da bestuko da, igual dakazu estribillo bat, oso abesgarria, baina de repente blokeatzen zera. Osa, zakit, orain arte gure kantu entzunenak eta izan direnak ere, lehenengo gunean ez ziruditen hori izango zirenik, ez? Eta azkenean beti iritsi dira puntu hortara gero, guk uste gunean ez zela hori izango kanta. Eta uste, ba, Xabirek nintzen genunean, olako perlada bat sortzea batzutan pixkat, ez? Puntu horrekin eta gozen probatzera ez da gozatu. Ente, liberatzen zaitu horrek, kompozitzareko garaian, eta dero ente, desblokatu zen, eta zen nintzen kantak iten.
0: Nela.
2: Osa, jartzen duzunean berdina egiteko helburu hori, blokeatzen zera.
0: Bueno, hori ere, bai, zeztu zunei berdin egia izan, ez
2: da,
0: eta hori ulertzen dut, baina, bueno, ez da, txurro fabrikak esaten dut, txurro fabrikak hartu, molde berdietik pasa, eta errepikatu, eta hori ez izan, gero horret idiot, ez konformatzearen zera, hori artista zen hori, ez, baduzu, eta aldean, ez dakit inkonformiztena nor den.
1: Inkonformistena.
2: Ba, nik ere ez dakit. Orokorrean esango, o sea, ez dakit. Diskontan ni izan naiz. Ni nintzen superalde juteren, o sea, honekin juteren superaldekoa, eta liberan, ostara, asko sufritzen nun. Ni juteren nintzen etxera, baina, beratik bueltan, esaten, to, etxo polu, baina, etxera juten, plan, zai gaiten, zai sastra gota dago. Zer momentu batzutan, guzti hau, etxego nahi implanteatu, eta esatzen, baina, nik nola ez dukat, nola ez dago la gitarra, nola ez dukat, ostara, enarak dutuak ditu, muruak, etu, ia zer jotzen, no? Zai iten egea. Eta, gero astentzak komentzitan, baina, ja, betek, ta, nik uste hor dago la merit, ez dakit meritu desan ditu, baina, fiatu behar gehiala, eta fiatu behar zehala, uste, teko izle bat ditzez momentu, fiatu behar zehala.
0: Hori bai.
2: Eta hor dago zure tokia.
0: Bai, hor muruak ere esan duzu, ez du ia ezer jotzen, baina jotzen duena, bueno, gero kanturen batean geho, baina hor ere pulso horretan mantentzen ikasi behar da.
2: Bai.
0: Ez da bat ere erreza. Bueno, hemen, soilik esan kantu honetan, bueno, badago ez, zerbait estaltzen dela esaten da, estaltzearen kontzeptuak ere agertzen da gainera. Nire galdera bat da, zer den estaltzen dena, akaso ez da esango. Eta bestea, ea aurreko abestiko pertsona berak diren estaltzen ari diren horiek.
2: Ez dira, baina izan daitezke, oso hori izan nahi dut. Letretan lehenengo aldiz izan da, askatasun gehiago mandiotere buruari ere. Honi guztu orain arteko diskotan beti, azkenean, desahogatu bertzea eta zerbait idatzi behar ez du, baina aldi berala ez duzu kontatu nahi. Gertun, mobida da, eta orduan itinu du metafora oso errebesatu batzuk, ulerte zinak direnak, eta horrela da. Eta oraingoan, egia, kantauak ditzen izango duneko 70. Eta gero dago, ez gezurra esango, baina literatura zati bat ez dakit zerde, baina pixkat, ja behin historia dagoela, esatera, guazen hau eramatera, eta hau, nik dakadan sentimendu hau eramatera beste norbaiten historiara. Aber, berak sentitzen duen berdina beste kasu batekin, ez? Eta orduan, ba bueno, badirudi badagoela historia bat hori errazio batena, niri, osea, errazioak dira denak, eta horretu horren inguruan engabetza dut, baina, bueno, ez da zehazki niri pasatzen zerbait, hemen gertatzen dena, baina, bai, bueno, ez taltzen dena, kasuntan kanta hau zen, nola baten bideak estali dezaken bestearena.
0: Ados.
2: Eta horren inguruan da kantua. Ze dudak egon ditezke, nola egiten da hori, nola...
0: Bueno, izan daitezke bi musika talde. Adibidez, eh? Sari dut, ze, karo, ez padira pertsona berak, horrein dago zerra oso pentsa daiteke. Begira. Ez, begira, hori pentsatzen jarrita, industriaren zer ere egon daiteke horratzean.
2: Elburua zen oso ireki izatea, baina claro. Gertatzen dena oso konkretua, baina ze pertsonak oso irekia.
0: Ona. Horrein, beste irakurketa batzuk ematea, hori guztiari, ez pairi gabe. Bueno, Zaldizuria, bueno, pianoak hemen presentzia hartzen du. Orokorrean, karo, akustikoa desagertzak izango zen, baina orokorrean pianoak presentzia handitu egiten du diskonetan eta desente. Pena da gaur ez dagoela enaren ben, ez batez ere aurrekoan esaniolako, aurreko diskoarekin esanion, zera, zuzenekoarekin esanion. Antzematen da piano berria. Eta justu horrengoan pianoa, ez? Presentzia hartzen duen instrumentu bat da. Soinuan ere, egonda alako, ez dakit, bilaketa ez dakit, baina ja, konsistentzia bat badu pianoak. Zuek musikari bezala nabaritzen duzue konsistentzia hori ere kantuetan?
1: Pianoarena? O...
0: Bai, pianoarena.
1: Bai, jo, noski. Zalantzari gabe, osea, diskonta, bueno, beti izan ditu ba, momentu melodiko edo indartsuak, baina besti hauetan minimo bitan edo, bueno, irutan edo, diska guztian, baditu kantuaren momentu oso luzeak, nun berak sustengatzen du una besti guztia, bai. Zi, bai, zalantzari gabe indartsu bai. Irabazi du.
0: Berak ere konfiantza irabazi duenaren seinal, ez da?
2: Bai. Toki hori eman zaio eta ondo erantzun darketa garbi diskontan.
0: Bai. Ez dago zalantzarik. Gitarra elektrikoan kasik-kasik lehendabiziko efektu potentea hemen entzuten da, tremolo bat entzuten delako. Hori da beste gauzetako bat, hiru lehendabiziko pikantuetan, ia hartzunak eta bai, baina buena gauza normal. Ia efekturik ez, ia nahiko gordin joan dela gitarren eta orokorrean efektuen mundua.
2: Ez dakitzen bat pista ditun diskonek.
1: Diska egin genuen grabatu genunarekin, gero arregloren bagitu zaio eta Xabi egin gozituen kapa horiek, baina... Baina oso soia da, bai.
2: Gu beti izan gazaleak, alden, nik personalki, estudioan sartzeko alden kapa gehien, ez, kantidade beti oso jarri zortzi gitarra jarraian, ez dakit, baitu gukatuak mina baino lehen ez dakitzen, bat, gitarra, ben, igual da, lau, solo aldi berean, eta...
1: Claro, te dicen de bai Xabirekin indegun lana, berak ba hori guke bai pasaren diskartuta, vale, hau ondo dago. Eta, bueno, Xabi bere pelikularekin zaten duzu, nei, epika, ez, diskontan ekin behar dugu.
2: Ekin dugu epika.
1: Eta gu, joa, horrekin nos, nos rompes.
0: Epika kendo, eh?
1: Zaten zegoen. Eta orduan, ba, horren baitan ebai.
0: Soltasuna bilatzen ibili da.
1: Hoi da, horren baitan ebai, pues, horrek dakar akustikak entzea, momentu soiagoak bilatzea, eta elektrikak dituen efektuak, ba, orokorrean izatea garbiagoak, eta hori, ba,
0: bai, bai.
1: Piskatatea eta...
0: Bai, bai, bai, eta ta esen da ateratzen da gainera.
2: Bai, nik uste horrean gitarra akustikak kentzeak eman dizu, osea, beste hiru instrumentuei eman dizu kio sondi bat. Bai, bajoatan dagoen kristo kantu antan dagoen bajoa. Este de eso aquí no mejor con él historia.
0: Zure beteko basoarekin jota dago.
1: Uste dut ez hau utzi zian inigo tegetxeak, precision bat dakana boa.
2: Estudio gaian bizia.
0: Bai, eta soinua batik diot, bero entzuten da.
1: Kristo ribe.
0: Badu ere, ez? Bueno, eta horako baixo bat hartzen denean, jotzea asko aldatzen da?
1: Bueno, ebai precision bat da, baino apatean sonatzeu. Nirea eskuaier bat aldatu nizko, oza, nirea nire bajoak inpozik nago, baino inigo dakana gainada bat intzula, bera... Osa, berak gaurra mozten eta golako gauza.
0: Ez, ba, galdetzen dintzen batez ere, zezu, klar, instrumentu bat hartzen duzuna, zena zurea, eta jotzen hasten zarenean, eta zuten duzunean, zuk ere oitu behar duzu, oi, da?
1: Bai, bai, bai, baino, osa, honekin gainez da lehenengo aldia jotzen duena, beste aldi batzen den utzik itere, bai, eta...
0: Ados, egera. Bueno, hemen entzuten dena bestea, eta esan dugu lehen ez bateriarena, hemen oso desberdien, hemen bomboa bero eta lehor entzuten da, hai. Timbalako zorrun entzuten dira, gero bat batean txapekin agertzen da, baina ez dira estrident izatera iristen, hor zara mikroen kolokazioa eta horrelako gauzak, edo...
2: Jotzeko modua bera ere, esak kaja dago redoblante gabe.
0: Ados.
2: Osa, tum, kin, tum, entzuten hori da, ez da, gero jarri zioten ere kate
0: txak, bai.
2: Sí, guk gauzat inoiz ditugunak egin, eta... Eta gero, nik uste, eske Ander, buru bateria, zorionez, oso nara. Osa, ez dakit, tipo bat, sartzen dena estudioan, eta 10 minututan lortzen du, toma. Eta igual, hau esatik dute momentuan, osa, ez da... Ander, ba, jo, genekan ez dakitzea baino, ostia, jazdu funtzionatzen, nah, guazen probatzea, zerbait tipo ez dakitzea, eta dago igual 10 minutu pixkatala, eta ja dauka, eta teatzen da, eta, bueno, ala, venga, horrengoa, mugu horrengoa, tira, osa... Zai, ez dagoa kameritoa, ni Anderrek estudioko animalia da, Ander, osa... Baten duzu hartzen du.
0: Mira, por esa esta reza. Esta batería de raza.
2: Kantu hau, ni bateria jotzen dut gaizki, baina saiatzen naiz ikasten eta saiatzen eta saiatu izan naizena jotzen kanta hau. Estremide de la coitza tempo bat dio, joan kantan, ezakit. Ander.
0: Bueno, berezko baldin badu gaina, ez? Gero horrela eskutatzu baldin badu. Ba, zuentzako be.
2: Zuentzako be.
0: Zaldi zuri izan edo kantuak, zaldi zuria, zaldi beltza ipatzen dira. Nik hemen, bueno, zaldi zuri askotan, ez, da elementu bat, ez dakizuen kasuan edo zuk letraketan duzen kasuan, zaldi zuri lertzen duzun, zerbait komodin bezala.
2: Hori da.
0: Ben horrela, bai, ba, dos. Baina kasuanetan, zaldi zuriak ere ezin du konpondu egoera hori.
2: Hori da.
0: Hau da, komodinak ez du balio.
2: Ez, hori da. Eta zein dago zain, zaldi beltza, ez beri eguneroko zaldia.
0: Ados. Ados, pixka bat horti du, are.
2: Jo, aposten nahi, ez ze. Urdu ginen horrekin, ez ze, ez da,
0: ez da, pixka, nik hortik ulertu dut. Gero,
2: bat ematik esan dit, zaldi zuria, heroina. Jode, tio, osea, a ber. Osea, horako, zaldi zuria, egida erabiltzen dara gozaskotarako, baina nik gotzen dut txikitan behintzat, baginela, ez beti, ba, igual adin txikiko bat sartzen, guk zoet zazpi eta beste batek sei, osea, ba, hori zen kaballito blanko.
0: Hori da, hori da. Bai. Ba,
2: beti bilatzen dezun gauza puroa eta goza eder hori, eta hori ba, batzutan ere ez dago.
0: Bai, normalean gauza puro eta ederra, baina normalean zure aprobetxamenturako erabiltzen duzen gauza puro eta ederra.
2: Hori da,
0: niretzako zaldi zuriaren kontzeptua, hori izan da askotan. Ez, esaten hona, ze, klaro, egoera, ez dakit aurretik arrastan datorren egoera bat den. Esan nahi dut, kantuen arteko lotura egiterakoan, ez dakit lehendabiziko edo bigarren kantuan egon den egoera hori. Edo, klaro, ze, lehendabiziko kantua azken idatzita dago, eta ez dakit guztiaren laburpen moduan ulertu daiteken.
2: Kantu hau, kantu hau, jo, uste, hain gogoratzen nabil, ez? Nik gero ere, oza, izan da, lehenengo idatzen estribilloa, gero lehenengo zatiak, gero erdiko zati hori badago, bueno, ondoren etorri zen, ahi estudioan gondenean, eta falta zen zati bat, eta xabizan hemen zati bat falta da. Oza, izan da oso pixkanaka eta sufrituaz, hau, lehenengo, honen lehenengo maketa, eta kanta kainero bat. Zaldi beltzen moduan zen horrela goza.
0: Epika.
2: Bai, epika. Eta gungin galtzen, eta galtzen, eta galtzen, eta galtzen, eta... Eta derbente pikatze gonean, letra gehiago behar zen. Eta nik uste, estribilloa bera izan zen diratzen honen gauza, eta zela kanten inguruan. Osa, kanta hau zen zaldi beltza, beti dagoena, beti ezaketzen. Osa, zen gauza bat nirekin, kanta eder horri hitz egiten, esaten, et baino, zu etza, ode, dagoena da, egunero egiten duten zerbait. Bueno, ez dakit, hortik hasi zen, baina, bueno, gero bai jo nintzen, ba, erlazio puntu urtara edo. Bueno, bai jun ginen biskatorrekin, luzeran zuzketzen gatzen den zerbait, batek atupatu zauza ematen, besteak ere, zordun ja beran duda. Beti da, sortu bere. Biskat oso high school musicalero, egual esan zikena, baina...
0: Bueno, ez, baina...
2: Baina eguneroko ere.
0: Hori da, hori da. Baintzeko dugu, zati bat, zer esan dugun bezala dago, lagoxo, bero, eta kateak eta ere, ez dugu esan duzuen moduan, entzuten dira.

0: Bortxe, sotil-sotil bukatzen da kantua, eta segidan badator urrengoa ere. Badoa zerbait zure atzean. Hemen, bueno, berriz ere eraiko gordin entzuten da, bueno, reber bat badago, ez? Baina berezi entzuten da. Kantu, ez dakit, nasketak eta egiterakoan da, bueno, zematerenoko askatasuna izan duen bai ekoizleak eta bai teknikariak ere, ze klaro, bakoitzak hor bere gudatxoa izango zuen, zidur asko, zurek ikusle moduan egon zarete edo moderatzaile moduan egon zarete.
1: Gutxi gizartzen geagu, osea, konfiantza oso handia dekagu beraien gan, teknikaria Michael taldekoa praktikamente, bai, eta, bueno, bazkenean, osea, adostasun batea iristen geha, baino guk esatiogu, jo, justo hoi, abesti honetan, eske koroak igual ez den berdia pixka taltuago, baino orokorrean oso pozik gertzen geha.
2: Bai, nik eskak hasi sartu honetan, masterrak entzun da, okeia eman, da, igual gauza bat ez dagonean ondo, ez, baina bestela. Bueno, bai, berez izanatzen du, badela, kanta hau izan zen, kanta popena geneukana, gaina zarrena da uste diskokoa. Hau justo aurreko disko atera eta aurrengo jabetean edo egin da dago.
1: De hecho, puede ser aurreko diskari nahi zinioela ditu zerbait zuretzen?
2: Hori da, oza, bai, izan buru honek arrastratzen du, bai, aurreko diskoa zen, o zuzenekoa, bat egon da, izan buru hau bueltaka. Eta hau Xabiren laguntzaz izan zen akordeetan eta pixkat, Xabi asko sartzen da uzten badiozu, zorionez. Baina, bueno, izan zen, ingo kanta pop bat, vale, baina izan zen, ingo diogu popari omenaldi bat. Zabara, poparen omenaldiaren kanta, dut denbora guztian izatea distraitzen bezala, edo ez dela izan hain evidentea, igual, hasieran hasten da elektrika eta bateria, pixkat kontran bezala, bukaeran hau txiarte, eta hor txian, ja bukaeran ja popari
1: emadio gutokia. Horretan utzi zigun epika honetan.
2: Horretan utzi zigun.
0: Bai, kajaren soinua ere aldatzen da, lehertzen da, baterien dartxoa bazten da, lehen distorra, hori guztia dago. Baina, Xabiarrek nik uste dut, saiatu, berak esango beharko lukeaz, baina poparekin apurtzen ere saiatzen dela azken akordekin.
2: Bai, beti...
0: Azken akordekin, esatu da, popegia geratuko da bestela, eta... Aldatu behar dugu zerbait, eta azken...
1: Bestela karneteak entzen diote.
0: Ez, baina, azken akordeak egia da. Piske bat, diskoaren kontzeptuarekin bat egiteko ere ondo dato zela, ez? Hau da, eta bereko izle marka usteko modu bat ere batela, ez?
1: Eta nik uste bai, guk eskertu dugu hori, pop borbila bilatu genuen aurreko diskan. Eta honetan bilatu dugu, popa ingo dugu, bale, baino... eukidaztala beste hueltatxo bat gutxinez da beste bakoitzak. Eta honetan akorden ruedak eta ba ez dia errepikatzen askotan, ez berdinak dira, eta hori, gero igual entzuterakoan ez da inbeste nabaritzen, baino ba, ematen diote beste kolore bat.
0: Nabaritu nabaritzen da, gauza da zuek jotzerakoan gehiago nabaritu duzuela, hori ziur xamar. Bueno, entzungo dugu, bukaera, zer entzun nahi dut. Galdetu nahi zuan aurretik, indarra eskatzen da, badagoela indarra esaten da, zertarako ordea.
2: Hau da, azken kanta edatziotena, aurreko bi diskoak beti hitz egite dute, ba, musikari nahi izan, eta ez izan, eta zer beldur, eta beti gazela beldur bat etzerala izango. Eta ja, hau izan zen, ba, non, ja, esan, bueno, pues, ikuste ja dara nago hemen 6-7 urteak gauzakiten, jazta, ez, ja, bueno, ja, bagera, nahi genuen hori, esan, metxa betu, eta jazta, hemen nik aurrera disfrutatzea. Eta hor duen, justu izan nahi tunik episodio batzuk bihotzarekin gaizkin, no, lan zidatea, esker, bueno,
0: esker,
2: erruz, eta... Eta, bueno, ba, nahiko literala esaten dugu, bihotz ulertzen nabil dena ez dugula bizitzaren atalaz bihurtu behar. Eta pixkan ni oso obsesioa nahi zela gauzatzukin, musikarekin, ba naiz. Eta izan zen, bueno, mendik aurrera, ja, bakea ingo buruakien, eta ba, indar hori, eta ezakitze, bueno, ba, zen hori, ba, norberaren indarra, eta nola... Osa, nahiko kantu literala da, hau, realmente.
0: Esan duzu musikari bazarela, gainera dantzari izateari utzita.
2: Bai.
0: Nolako izan da, urteko San Sebastian eguna?
2: Nei, uste baino, uste nungi sufritu konula. Nenen gortea ez nola antatzen konstituzio plazara.
0: Horregatik.
2: Una parranda giroa.
0: No horretu ditzen,
2: Fijo, bai, erdo.
0: Ba, noski baiet. Nenik ez du galtzen. Nenik urte hori ikusten dut.
2: Mugoneko ez da bat. Ez marko sozen eraz nire. Asieran gara batean baite.
0: Horregatik, ez? Horregatik esaten nire. Eta esaten nire, ostras. Evoluzio bat, ez?
2: Bai, ez lagun bat eretxe non nintzen. Ez ikusten telebistatik.
0: Horren musikari. Eta sufretu gabe antxetaterik gabe egun horretan bintzatez.
2: Oida, egun horretan ez.
0: Egun horretan bintzatez. Gero diskoarekin eko izango zenuela.
2: Hor bai.
0: Entzuko dugu esan da ez dela, bada zerbait, ez zure atzean.

0: tokatzen da kantua. Arrera, claro, ez dira egun asko pasa. Egia da, bosto egun ez direla inbeste. Baina nolako feedback ari zarete jasotzen?
1: Nahiko ona, osea, nik gutxinez jaso ditut jaso nahi nituen mezuak.
2: Osea, hori da.
1: Iritsi zaizkit ba hori, ba, beste talde batzutako lagunak edo la apreziatzen dituan jendearen mezuak, esan ez, jode, ze diskazan zuen den lau aldiz, guztiak ezpegatzen duzuen lana, espazioa, osea, como oso apreziatiboa. Gero ez dakit publiko orokorrari igual, ez da, baude kantu batzuk igual ez diala oso potableak, baina nik jaso nahi nituen mezuak gutxinez ja jaso dituz.
2: Bai, nik uste entzun duen jendeak eta nintzat

0: zen.
1: Hori esan ez, gure tamainako taldeak ezin dugu erabaki.
0: Hori bai, baina zuek diskoa egin duzuenan, eta ez da, karo, beste erdia falta da.
1: Hori da.
0: Beste erdia gari buruz espoilerrek ez dizuen den eskatu, hori bueno, gauza ere bezala. Espoilerrek
1: ematen... Diskau bolantazo bat baldin badalde batea, bestea bada bestaldera.
0: Ados, hau da, jinga eta jango bat izango da. Ados, pixka bat hori espero zitakeen, eh?
1: Bai, xa nik uste...
0: Xabiarrekin egin duzu aurra ere, beste erdia ere...
1: Bai, ari gera.
0: Bale, bai, beste erdia ere Xabiarrekin izango da. Ados.
2: Baina, bueno, ez zen kontu... Bueno, bota.
1: No, ez zaldu
2: zen. Kontu estilistiko bat, oz, nik uste, horrekon komentatzen nun, aitakin esatezian, jo, diskoa, guretzat igual etxean behizango, ba, zagoza harraro iten egin, baina, realmente, amar enkantuak entzuten behit duzu, bosta hauek gehi, narrazen bostak, eta betiko gure disko bat, non, azotan da enkanta, biskat, ilun eta mantxoago batzuk, ezte batzuk.
0: Gauza da erdi eta erdi banatuta.
2: Hori, egin deguna, biskat, bueno, experimento hori egin, aprobatu, eta...
0: Vinilorik ez dator.
2: Itxur, saiatuko gara.
0: Vinilo dator.
2: Bai, saiatuko gara. Wow, oso egokia litzatek.
0: Eta bata eta pila horrela jartzeko, claro. Wow.
2: Oso politizango zen.
0: Animo.
2: Ja.
0: Dinamiken gatik, eta hori guztia. Ja, ja, ja.
2: Hori, ez da, hori problema, hori. Nahi nahi kelentzeko
0: izako. Horregatik esatelen, ze karo, esan duzunen, ez, jiketa janga izango direla, atabe bat egitea horrela, ez da erreza.
2: Ez da erreza, ez da erreza.
0: Ez da erreza.
2: Arrian ez dago, gugu entzat elburua bada.
0: Hala, piniloa egiteko asko. Ados.
2: Bueno, ez dakit, bai.
0: Ez da tokitzarra, ez da nahi atzeko, ez da tokitzarra. Ez dakit aurretik badagoen besterik.
2: Ez da iragarri, baino egongo dia.
0: Ados.
2: Bueno, ari da kuadratzen hendik gauzak.
0: Ados.
2: Saz da orkezpena izango da, baino... Saz da izango orkezpena, komo tal donostikoa.
0: Bueno, baino ja...
2: Baina txeko lehenen kontzertu handia.
0: Bai, nola gaitere, lehen esan duz, ibili egin behar du disko batek, eta ibili eta iristeko, lehendabizeko kontzertu, potentea nola gaitere. Hau da, horreti joaten denak, entzungo du, ez du ezer... galduko nola ite, baina...
2: Ego, donosti bai bereziagoa zein duen.
1: Bai, zuztenekoak planteatzerako orduan, gaude ez talantza horrekin, ez, puntur arte jetxi momentu baten, ez tal, eta ikusten gure nantzok izarratokia propos bat, hor, egongo dan gure jendea, eta benetan, bari, ba, mugan, oza, no se, hor egiten gara fuerte, donostin, eta orduan ba hor badala aukera, igual diskoa edo de moral luzeagoz, defendatzeko matiz gehiagorekin, baino gugero eske kontzertutan gustatzen zaigu pixka kaina sartze bai eta osea joko ditugu abesti guztiak baino igual erabaki beharko dugu bai ze momentutan jo zer
2: zorionez hemen gorrerako ditugu egin bi setlist bi kontzertu mota eta tokatzen dela sala eta ezakitze ordutan perfecto daukagu setlista tokatzen dela sestago ez ekordu batetan beste daukagu eta datorren beste diskoarekin zorionez ere sestago goiz ekordu batetan jotzeko
0: kantu hau badu
2: tipska beti falta izan zaiguna eta badago ere horrekin pozik gaude.
0: Bueno, azken kantua, testurak eta sinteak eta baude desente, nahiko presente, esango dugu. Azken zatian entzuten da, kurioso da, pianoak, hartzen duela, kasi-kasi orienteko kutsu bat, kasi zitar soinu bat bezala, hor zar soinu bat bezala.
2: Soinua berezia da.
0: Hartzen du, bai, doa deterioratzen bezala, izorratzen bezala doa soinua, eta hori gustatu zait. Letra ez du gehiegi, eta hemen, bi gauza daude, eta orain esan didazunarekin, akaso etorri daiteke. Bueno, batetik, musikalki narratiboa da kantu hau, zuentzako? Nik musikalki narratibo bezala ikusi dut.
2: Hau
0: da, letrarik ez balu izango, zerbait kontatu nahi duenaren intentzioa kantu honek.
1: Bai, baka introduzio bat, korapio bat, eta...
2: Bai, badoka.
0: Ados.
2: Hori da.
0: Eta, gero bakoitza bere pelikula egin dezake da. Eta, orain esatu da, Carlos zaudenean, baina diskoa bera kasi-kasi baten du ez. Hemen konzeptual bihurtzen da era berean, lehen da biziko kantua laburpen bezala, baina hemen esatu nuen, jode, hau zer dago, idatzita, aldameneko pertsona lo dagoen bitartean egindako gogo eta sorta bat da, hau.
2: Bai. Osea, da, indeten gauza friki eta kripiena egual bizitza, baina hau lo dagoen bitartean, persoan lo dagoen bitartean indago kanta bat, entzat lehenengo zatia, letra da kanzati hori.
0: Bueno, kripia ez, nik uste dut denok egiten dugun zerbait dela.
2: Hori, esan.
0: Aldamenean nahi dugun, edo aldamenean gustu dago den pertsonarekin.
2: Hori, bai, bueno, oso literala da kantua bere. Eta, bueno, bai, izan zen olako kantu bat atea zana, gertu zana, nik oietako kantuak pesatzen duena beti ez direnak iritsiko gure disko bat dera, ostra, oso lasai da, ez da, lo kanta bat da. Baina, zori
0: hori, bueno, formula... Bueno, intensiak aldatzen duaz.
2: Bai. Baina, hasieran ez zegoen, hori, hasieran claro. Bazenkian, pianoa eta hotxe... Hau izan pianoan nindun lehenengo kanta bizitzen.
0: Begira.
2: Eta ordutik ez dira askoz gehiotea.
0: Nor, enara bera hasi izan sortzen?
2: Ez ez nik nindun lehenengo
0: diz,
2: nik ez pianoa ondo jotzen, baina badukat piano bat, eta lapi behatzekin... Bak ez zuen Aristogatosen eta nola jotzituzten piano, ez dakit ikusi ez zuen.
0: Bai.
2: Ba,

0: ez pa nire behatzekin, baina antzeko.
1: Bueno.
0: Gaizki eta trakatz, osea, trakatz, baina eta zen, eta nire zata oso kotxuna gantau.
1: Normala. Horra da sortu bali ma da, eta gero pide.
0: Gero estudian, ja, pasperitxe ginen punturtera, nora hauek sartzen dian a tope.
2: Bai, osea, ikusten genuen argi oso mantxoa zala, eta orduan ba, izan bartzula diska, lehenengo parte honen bukaera bezala, eta orduan ba, hortan, zegoen ba, jo, lasei egia da, motze egia da, eta ba, sartuko izkiogu kompas batzuk erdian gauzak gertatzeko. Eta gauzak gertatu ziren.
1: Ba, ba, eta gertatzen dira. Gertatzen dira, eta nahiko garbi gainera. Bueno, urrengo diskoa, Laster.
0: Oso. Osa, ez daki bueno ez, ez dago bukatua, baina bukatzen ari gera. Eta...
2: Antzokizarra baino lehen.
0: Bai, bai, bai.
1: Antzokizarra baino lehen.
0: Zerbake batek, elkarrezketaren batean aztenta, baina aurten ateakoa? Ez, aurten ez, osa, lehen bailen. Daukagun momentuan ateakoa.
1: Ba, ez digitalki atorreko duzu, eta gero, bueno, edizio fizikoa atorreko da torri behar denean, eta horrek ez du presa berezirik, baina bai, nahi zena antzokizarra baino lehenago bai. Zer, ez dela ez, jendea joango da, kantuak entzutera, jakin gabe zer dago, baina...
0: Uste baino lehenago iritsiko dira gauza berriak, eta bizkat, honen helburua ere formula arraro horren helburua bazen ere bizkat bombardeak eta hiru hilabetetan zehar, lau hilabetetan zehar, gotea gauzak ateatzen.
1: Eta tartzen datak ere aterako dira, eta... Bueno, etorreko dira, eta etorreko zarete ez da.
0: Bai, tema diguzu.
2: Oso pozik.
1: Gu beste erdiaren zen geratuko gara hortaz. Bikote, mila esker.
0: Zuri.
2: Zuri.

0: Bizitza ozen denean, bigarren zatia. Bueno, horrela agertu da eta horrela kontatuko dugu, naiz eta, esan behar dugun, lehen da biziko zatia kontatu zutenetan, kontatu zigutenean, esan ziguten, ba, beste erretorko da bigarren ere, eta, hortxe bili dira borrokan, baina torri zezkigu, berez ere gainera, protagonista, berak, kaixo bikote zer moduz.
1: Hapa.
0: Bueno, zer moduz, de Pablo eta Joseba.
2: Usondo, gustora.
1: Bai, pozik.
0: Horren egiten pentsatzen da, posizio beretan eseri zineten, ez da?
1: Nik uste beti, eterri garen guztietan hartu da.
0: Hori mania bada.
2: Bai, oza, diska honekin kontatu dugu denbol guztian saiatu gala gure maniekin hausten eta gure biziekin, baina gero egon erokotasunean bai ditugu hartuak.
0: Bai, ez da. Bueno, eta hasieran, ez da, erestian esan dira zen, eta kopa irabazi genuen.
2: Bai, azkeneko aldien egon ginen hemen...
0: Final erdiaren atarian.
2: Oida, aletik en kontra, ni jarri nula zuadera bazpare ezagartzeko kamiseta.
1: Ez horregatik.
2: Bai, ez da, guri eskero.
0: Bai, ez etorri zineten eta zuzenean ez da jola, hori gogoratzen dut. Hori gogoratzen dut, gero kontakizuna. Bueno, izan zen egun mugitu izan zen hemen ere. Bueno, esan dugu, bizitza ozen denean, bigarren zatia, esan zen eguten, rockeroago izango zela, orain arte egindakotik pixkat ies egiten, kanturen batean akaso zuen esentzia gehiago nabari da, beste batzuetan baino, baino bitxia da, lehen da biziko kantuaren titulua, ez dakit, noiz etorri zen titulua, kantua eginda zegoenean, ja burututa zegoenean?
1: Ez, kantua baino lehenago, ia, osea, egunean bertan, lehenengo melodiekin, nik uste, hor dirauen lehenengo esaldia dela, osea, estribilloko esaldi berdinak aguantatu du, eta gero egia da, padela ez, disko harinago bat hau, eta...
0: Kantua bera ez, harinago eta pomba.
1: Hori da, grazias a bizkatu daka puntu hori.
0: Baiz, distortzio eta abiadura, biga elementu horiek ez, akaso nabarmenduko ditugunak orain arte egindako kantuetatik, ez? Kantu honetan behintzat.
1: Bai. Hau lehenengo, kantu sortu genuen 2000, ikusten baita lauean, beliteke, horrein genituen ensaio orokor batzuk, baserri baten, eta hola siesta ordu baten, ni kuioan sartu nintzen, eta kaina batzu egin, resaka askorekin imaginatzen dut eta kantu hau bat ezan lehenengo riffori tin eta nada, esnatu ditun eta hasi ginean hortan lanean.
0: Si ez datik esnatu zintzen.
2: Bueno, si ez datik non botako, segurazki.
1: Ez dakit, doaz zan pizkat.
2: Pero bai, momentu arrela baten, ez dakit izango zan ensaiatzen, ba, ensaiatu behar dugu bolo hau, ez dakitze eta eta hori, bos, ensaio goizan esnaio etxaldean bazkaldu, eta ratu tonto hori, bueno, aztengea bostetan, eta horri izango zan.
1: Bai.
0: Az izpidezo etorri, izpidezo garrapatu, lanean.
1: Eta ezberdina zen kantua hau, eta, bueno, nabaritzen da nik uste ere taldearen tokia hor, ez? Lehenengo momentutik taldea gotea denen gauza hori. Nik uste badagoela, rock puntu hori hortikoa dagoela, Markosek hasieratik zaukala distorsio bat jarrita, ez? Lehenengo ideiatik.
0: Ados. Baiz, ematen duena atentzio hori da, ez? Bueno, distorra badago, distorra horrea, eta zikintasun hori gitarra elektrikoa riffetan eta gehiago dago, erritmikoa den bozien akustikoarekin dagoela. Hori da beste atontzia ematen duen gauzatako bat.
1: Disko, bira berri ontarako gitarra elektriko bat erosidet, baina gehien bat erabiltzat disko lasaien. Osa, egia da kantu hauek akustikaren gratitu da, eta kurioso da hori.
0: Bai, ez, baina hori da, ez, akustikoa, ez, erritmika egiteko, eta hori, bakaso bat ematek esan duzien, bueno, kontraste bat, ez?
1: Bai.
0: Eta horrere, desorientasuna, bueno, Markosek pozik hartuko zuen hori.
1: Bai.
0: Bengo ze erritmikotik kanporera bat, eta ez, bueno, era bat. Lertzen dezkantu batzuetan, ez?
1: Badaka bere tokia ja finkatuta.
0: Esan dut erritmoak eta erritmoetan ere, bueno, hemen ez, bueno, badago ez dinamika desente kantu hau abiaduran badua, baina dinamika badu ustu egiten da estrofetan.
2: Bai, hori, oza, Pablo esan duen bezala, kantuan geratu dena gehien bat izan da gitarraren punte hori eta estribilloa. Eta gero egia da, ba, beste gainontzeko parte guztiak aldatzen jundiala, eta, bueno, dutxo bai estribilloko melodia izan zen beste bat denbora espantzial, oza, abesti guztuzenan jo dugu beste erabatera ere bai. Eta hori, ba, gero azkenean, ba, diska osatzen zoazen enean, esatezu, bueno, dutxo, abesti hau izan zen, azkenetetarikoa konbentzitzen diskorako, bueno, gu konbentzituta gu, dem. Baina beste konbentzitu behar genitun produktorea eta teknikoa. Eta hori, ba, ikusten zuten, simple egia bestia, eta ba saiatu ginen ba hor beste vuelta bat ematen lortu genuna gero, o sea, zen abesti basko zapatilla lauiderla o aurrea.
1: Bueno,
0: erritmiko hauek eta aldatzen direnak eta hori guztia.
2: Bilatu izan zen beste dinamika bat emateko.
1: Hor gero bigarren disko osoa grabatu genuen zuzenean instrumentalak, ahotsak ez, baina beste guztia
2: arregloren bat ere.
1: Arregloren bat kenduta eta bar, zuzenean grabatu genuen estudioan eta nabaritzen da hori. Eta orduan izan zen ja matxakatu sakauza asko erabakiak izan dira azken grabaketa egunean, nik uste ez? Gauza erritmiko horiek estribioetan aldatzen direnak eta bar, hori izan zen nik uste azken egun
2: nortan. Baila, eta
0: Xabi artiziarekin hori esagoago.
1: Maikel eta Xabi, beti bezala, bueno, beti bezala ez, diskontan beti bezala ez, azken gure rutina berria hau izan da.
0: Baila, eta erritmiko horiek eta ustean, bueno, hori, akaso zuei ez, tokatzen zaizio gehiena, bai zuri eta, ez, muruari ez, bihari ez.
2: Bai, osenik, jotzerakoan beti dakat inkonscientemente tendentzia hotxarekin juteko, eta orduan betzen da, mura, guazen, bueno, eta Michaelek bai bateria denez bera ere, beti saiatzen da, bus, ritmoa, bale, abestia zuzena izango da, eta, bauri, oso garbia, bauri, ez da komplexutasun handia izango horretan. Baina, simpla den horretan, guazen berezitasunen bat ematea ez izateko hain aspergarria edo monotonoa jenderi gero funtzionatzen diola, baina gu saiatzen gala hor beste
0: guetatxo bat ematen. Piskati jazten, ez da. Piskati jazten. Bueno, nola dit ere, harinago, mina harindu nahi duenaz, ari da?
1: Ez, harinago, da, kantu, azaketa, serretik ateratuak kanta bat, eta ideia bazen letra gero joan da aldatzen, ez? Baina, ni kanporatuta ere, ez zera harinagoa izango. Ez un pixu hori ez da harinduko, hemen ez naiz ni arazo. Fiskatari zen ideia.
0: Ados. Eta mina hor duzen minda? Zer mina, aurraneko zorra gertzen. Mina gertzen da, men infinito aldiz.
1: Bai, bueno, gure dizko.
0: Ez baina, jomo, arizketa baina. Ez baina, kasi konzeptu albihurtzen da, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Disko erdi honetan, ez baina, mina ze mina zer izan hortaz?
1: Ba, hau izan zen, bueno, talde baten, bueno, oza, bai, bueno, talde, ez gure taldea, mezik eta beste gizataldeetan, ez, ba, hor, parte izan, ez parte izan, nola hartu erabakiak, nola ez hartu erabakiak, eta ez neri inguruan, baina bai, beste taldekide bat kanporatu zuten egun hortan, aste hortan egindako kantu bat. Ez dakit, nola esan. Ez da, ez nire kontua, ez da,
0: ez da, ez da, ez
1: da, ez da, hortik hartuta, ba, analogia ginez, baina, nola, ekarrita hortara, ez, nire bizitara, eta, ba, nola, bueno, izan behin aserre aldietatik, konklusioak izaten diren bat emat kanporatzea. Eta nire ez da hori inoiz. Eta orduan, bueno, ba, itzaketan du taldeetaz, itzaketan du perspektibetaz, eta bada diskusio kantu.

0: handitzen duan kantua. Handitzen handitzen ja zuek handitu zenuten aurrez aldez aurretik.
1: Bai, o sea, Xabiku hori debekatu ziguna epika lehenengo diskorako, eta orduan bigarren erako esan genion flipatuko zula.
2: Akumulatu da gula, ja.
1: O sea, engenekala dena emateko, orduan permititu zigun gehiago kantu batzuetan, eta hemen ja aprobetxatu genuen zirrikitu dago, ze kantu dago epika zen, zen askoz gehiago.
0: Begira, solik, ez? Eta horrekoan, ez dakitzea puntu egin nuen, egir izorre, ez dakitzea jarri goten nuen, hemen jartzen dudana da, solik bakoitzaren zat oso goza desberdina dela.
1: Bai, hortik dijo la letra. O sea, azkenean,
0: begiratu egin behar, hemen, apunteak, ea zer esan nuen garaian, hemen, soilik esanen. Begira, ez, hemen galdetzen izuen, hori da, aurreko abestiko pertsona bera kantatzen dute zer berez, ezer sentitzeko arrazoi berriak hori galdetzen nuen, eta ez hori esan zenuen, ez, eta zer estaltzen zen galdetzen nuen.
1: Hori da.
0: Hemen berriz, nik galdetzen esan duena solik, ez? Horrengoan solik erekin geratu naiz.
1: Nik aurrekoan ja diskoenen izenak eta bialita eta dena distribuidoretara eta behitzen nula, ikusi nuen ere kuadernoan, hasta que duela urte eta pikoko, o sea, diskoa planteatu horretik, ez da, ni beti noa ja, nik azte honetan ateko dugu dizka, eta ja bi hasta horra zeko nahiz kanta egiten, eta hau izaten, ja, kago izko herria, orte, durako nagoa, eta gezurra da beti, ez da, inoz. Baina ideia asko daude hor, gero ez direnak, ikuste, baina hor daude, da ziretik, eta aurkitu nun, nire lehenengo disko bat, lehenengo ideia disko bat egira zala, soilik bat gehiago. Eta uste dut hortik datorrela esaldi hori.
0: Pentsa.
1: Imaginatzen dut. Eta nola beti zaudean, ez, ba, posponitzen gauzak, eta venga, bat gehiago, venga, aukera, gaur ere ez dut aldatuko hau, ez, utzi beste aukera bat. Eta imaginatzen dut soilik hori dela, nire abintzat.
0: Negira, zuk?
3: Nire eta soilik...
0: Ez egon pentsatzen, eta uste dut kontrara
3: hau.
0: Hor kontrara rapatu gula, pixka lasei, ez duzu zertan erantzen, eta bai, ez, bueno, hemen, paunditzen den honetan, pianoak ere protagonismo gehiago hartzen du, ez? Nik uste dut hor badagoela beste elementu bat, eta geruzetan eta hor, gero pentsatzen dut, nahasketan eta, erabakiak ez dakit nola izango ziren, kontsentsuatuak izan diren edo ez, baina gira da batzuetan asko presentzia ez ez, baina honi emango dio gindarra, edo honi gutxiago edo, eta epika honetan piano oso presentatzi dutela.
3: Bai, oza, gero hori jotzen dugu bilatuta ze sentsazio transmititu nahi duen kantu honek, parte honek, eta ordun juten gera horretara denak, eta deno jartze dugu gure instrumentu bat uste egun toki horretan, eta gero dozten da, talde egiten dialdeketak. Eta orduan gero horren baitan, Michael eta Xabi hortaz asko fietzen geha, ba hori, jakin da denok nora joan behar den, ba behai egi uste aparte hori nola atera zuku gehiena aparte horri, bilatu nahi den horri.
0: Ados, bueno, badira moduak, egiteko moduak.
1: Ba, eta nik uste pianoak kantu honetan gainera baduela, daukan nota bat, mantentzen du nota bat, tin, tin, denbora guztian, eta nik uste hori dela tensio gehiene batean kantuari, eta guapizu, no? Tardu nik ere ulertzet Xabi eta Maikren erabakia ez, ba hori, emango dugu horri tokia, eta...
0: Mira, bai, ze tokia marbetzen zaionan, ba, aldatzen dira. Gauza batzuk aldatzen dira, eta bai, kantu ere aldatzen da. Bueno, olerki bat, esan daiteke kanturik argitzuena daudela?
2: Bai,
0: ez da.

0: Bueno, esan dugu argitasuna duen kantua dela, ez? Baina oro badira, ez? Bokalagoa da kantua, nola baitere. Esan dugu, ez? Akustikoak erramaten duen kantua dela. Akaso lehen da izikoan etzara konturatzen, ez? Baina gero bakarrik eratzen denun, eta esan duzu, hau zen, ari zitzei dena, ez bilan aurrera eramaten. Baina hori, ez? Akustikoak eta pianoak batez ere ematen diete nik uste behintzat argitasun hori guztia melodia zarago, eh?
1: Bai.
2: Horregatu bat, naiz.
0: Ados.
1: Bai. Guztiz. Gero, bai, gitarrak eta bade zikinago, bateria oso fuerte jota, baina baritzen da hori degre intensoa da. Baina bai, azkenean kanta defenditzen daken gitarra eta pianoan, eta bueno, zait. Beste aldetik, bai, ritmi, oza, bueno, hai ritmo aldetik hori da.
0: Esan duzu, zuzena ondo pasatzen duzela, jendeari begira.
1: Bai, baizan, jendeak jarraitzen du, osa, baditu kantak salto bat, eta doa liatzen duen guztian, eta gainazti hainoiz errepikatzen. Ja, uste duzunan ikasi duzula ere, ez da gertatzen. Eta
0: zuen ikasteko?
1: Jendeak burua mugitzen duenean, ostras.
2: Ondo pasa dugu.
1: Bai, hendik txuletak ingoaz.
2: Bueno,
1: bai. Zuten iaz, bai, hendik txuletak ingoaz.
2: Bai, osa, geho gaina, bestia sortzerakoan, ba, gaina guztet, lehenengo estrofetan egiten zenula salto hori, eta hori buz, jotzen hasi, eta esan, jo, eske kantua hemen dago. Guazten errepikatzea autoki ezberdinetan abesti guztian zehar. Eta orduan ba hori, junginean jotzen osatzen kantua, eta bale, 25. segundura arte denak ados. Gero, egingo dugu salto hau, egingo dugu urrengo konpasean, ono lehingo dugu, eta piskatola jungea aliatzen ziliaten, esan degun arte, bueno, jazta.
0: Horraño, jazta.
2: Eta nik dagoetan indikan fantasia, direktuan aldotuko ditugula salto bat, aliatzeko gehiago, nik ikusten zaitu.
0: Ea zuen artean, batu bat despistatzen den, ezta.
1: Bate bat ez da egun baten ensaio batea torriko, eta kantzal aldatuko da, eta josak nahiko aldatu, eta...
0: Bueno, fantasiak. Fantasiak. Kaizo. Bueno, ahotsak berriz ere paneatuta daude. Eta hemen bai, nabaritzen dela Enarraren ahotsaren kolorea.
1: Bai.
0: Nik uste dut baietz, ez?
1: Bai. Baina egiten duen koroa oso derra.
0: Eta berak zer dio?
1: Bai.
0: Ja eroso dago?
1: Bai.
0: Bera, entzuten duenean ere, esan
1: bai,
0: dut.
1: Bai.
0: Zer, oza, egitean zu eroso gontzaitezke, baina oza, oza, zuk zure burua entzutean, ez? Gara, protagonismo hartzen duenean eta konturatzen zarenan aldatzen delako kontua.
1: Bai, nik uste azkenan badira ja Enarak abesten duenetik gurekin, ba ja, bueno, gero kanpoan egon zen urte ez, baina bueno, urte batzuk ja. Eta ja uste tokia hartu duela, gustu hartu duela, gero bain hartuta, gustu hartzen zaio. Maikele gure teknikoa esaten duen zela, bihurtzen zera kantonto. Orduan,
0: kantonto.
1: Ia gustu hartu diot ere, eta ulertzen dut kontzeptua, baina zeia ege asko begiratzen ahotsari eta ezin beste guztiari, baina uste Enara ja gustora dagoela beste.
0: Bueno, azken zatian ere, gitarrak eta pianoak egiten dutena, ez? Hor, ez dakit, bat arpegiatzen du eta bestea solo bat egiten bezala, ba, nahiko paraleloan duaz, ez? Ez dakit gauza bera jotzen ari giren edo ez?
1: Printzipioz bai. Beraz, loketegia da Markosek askotan gauza rara jotzitula eta ez degula bisatzen. Eta gero, bokatzen dezu diskoa, zuzenean jo dugu, suena guai, eta ente iristazen saio batea, eta ze horrekoan nik akordeak eta gazten egintzala errepaso moduan, eta hori da sol, eta denak, hori mi menor da, eta... ba, nik sol jonun. Eta ondo gelditzen da. Orduan, batzutan gauzaik hartatzen dira, Markosek baduka guztu handia hortako, oso belarri ona.
2: Baita, gero, abestia guain ritmikoa den neinean, ba, saiatu gai, bai, ba, pianotik eta ba, beste melodia batzuk sortzen pixka, eta usteko beste guztiak gara ban ritmo, mozten duen ritmo hori, ba, pixka suabizatzeko melodiekin.
0: Bera, hemen azkantzatia, ba?

0: esan duzu, teorian gauza bera egiten ari dira.
1: Beharko lukete.
0: Gero galdetu beharko. Hemen, berrez ere mina?
1: Bai, hau bai.
0: Hau ya mina da.
1: Bai, mina eta gero, izango da. Berra gaian ingenu mina baino lehen, eta izango da mina eta gero. Zer, geratzen dena, eta... Bueno, Atxo, enbarkatu, olerki baten ari ginen.
0: Bai,
1: ez da non jaurrengo nazien dazela. Ez, ba, bai, baina bueno, haure bada mina eta gero.
0: Begira.
1: Hemen inun lehenko gazia zen estribilloa. Dena azten baduzu dena berez esan, eta zan pixkat, bueno, ansiedadea eta kasunean, ba, nola kudeatu hori, eta nola urteekin goazen ikasten, ez? Eta kanta hau izan zen, hau, eta aurreko diskoko kantu bat, aurreko diskoko disko enen, lehen zatiko, bada zerbait zuretzen kanta izan zian, oso antzeko batean zian denboraz, eta kontzeptu berdinak lantzen, eta ba, nola pixkat, nik eren ere buruari, da, bueno, urte askotan kostatu zetik kastean nola kudeatu behin bat gauza, eta ja, uste, eta esen ez ere ikasten, eta hobeto nago, eta dena, ba, horregatik ezagak kanta argitxu bat, argitxuago bat ere, ez? Lehenengo aldiz hitz egiten dut kontzeptu hau betaz, baina argi, argitik, eta bueno, ba hori, besteik gabe esaten duena kantuak denbora guztian, eta gero diskora eraman duena hori, ba, esan, berriz esan, denbora guztian esan beharreko guztia, eta komunikatu. Eta bueno, horren inguruko kantua da.
0: Bueno, esan duzu mina eta gero datorara geratzen dena dira. Oh, yeah. Bai, berriz ere horregatik horregatzen da minaren kontzeptua. Baina oso berezi hasten da, eta entzun behar dugu hori ere ba.

0: kasorik entzun dugu eta ez da nahi gabe gutzi, eh? Ez da kasualitatez, ez gara despistatu eta hori guztia. Baizik eta, bueno, esan dugun reverse horrekin azten da, reverse eta filtro batekin azten da guztia. Bueno, filtro bat edo. Ba, esan duzu, bateria dena ez da filtratu da, gordina.
1: Bateria introan entzuten dena, azken bersioko zerbait da, gainera.
2: Defenduta...
1: Da bakarrik aereotatik.
0: Aereotatik hartu.
1: Eta gero sartzen da, ja, kantua sartzen da momentuan, ja bombo eta sartzen dira.
0: No, hori da.
1: Zogun gere, azken bersio izan zen hori, da, zer da, zer da pasatzen da bateria, zer da, flojoa. Eta, bueno.
2: Ez, introaren komentatu dezuna, hori, izan zen, ba, zuzenen grabatzen eginean bitartean, ba, momenturen batean ongo zala zehose dega, itxoin segundu bat, errebisatu behar dugula ezak ize, bak ize, eta zizan hor Markos bere gauzak jotzen reberseakin probatzen, enara ebai beste gauza batzu jotzen, bukatu genuen estu, eta bera, bau jungo da intro bezala, eta guita, gukin dugun, hundik ateaz dugu. Eta bai zuekin dezue, jotzen nahi ezinaten bitartean, musika ateatzen da, konturatzen ezeatenean. Eta hola gehatu zen, gero, oso guai dago, eta ematen dio, ba, hori, atmosfera berezi bat esarrera egin, oso ondo gehatu da.
0: Bai, gero gainera bigarren minutu batik aurrera berriz ere
1: justifikatzen du pixka bat hori gainera. Durante bigarren minututik aurrera sartzen dira olako gauzak eta zer dago da orain hemen, ez? Baina orain intro horrek bai ematen dio toki bat horri.
0: Aurretik esplikatzen da. Hau etorriko da sarrera.
2: Erdiko zati hori hortan bere garaien ontzan jo, ba igual sartu bar da letra o moztu o solo bat sartu ez eta gero azkenen gehatu zen olat, pues ez du ezer gehiago behar, osaba hortan.
0: Oso berezi geratzen da, zati hori. Zer zau ikon na reverse bat horrela erabiltza.
1: Ez. Eta, bueno, orkitu genuen atmosfera, kostatu zitegun, eh? Hori izan zen duda puntu handi bat, kantontan, ze... Hau zen deskarte bat, gainera. Hau... Ja, bi disko egin bergen ditun hortan derrepende. Bueno, a ver, baera kutsi dokazuen guztia. Eta nik uste hau ez nizuela, ez da asko zuri igual bai, baina talderaz nuen inoiz formalki era manola kantu hau. Eta nekan, bueno, ze pena, tio, nekan yeah. maketan nik indakoan etxean, bazegon, nik ditut gauzak oso gaizki. Ez nahiz bateria una teknikoki grabatzen, eta...
2: 2 kilo reber minimo.
1: Bai, hori da. Reber asko, bateria bat, pereza bat ezen programatzea, eta orduan okurretu zean kantontan jartzea tren baten sample bat.
0: Bueno, baina ez zantzua du. Ba horrein ulertzen du.
1: Eta bateriak ero hori imitatzen du.
0: Ez, eman daukadalako jarri, eta bateriak eibasua lokomotora dira.
2: Ah, pues son
3: dule. ¿Dónde dices?
2: Chalo. Bueno, azkeneko momentuan ba hori, produkterekin ta Xabirekin no era azkenean trenana jarriko gu pandereta bat ta ja, ta
1: pena.
2: Bai, hor erabaki zaia.
0: Txutxu ez
3: da jarriko. Pena, ez, zen sopa.
0: Txutxu bat ere sartu ezkeo, izango zen. Fan. Edo pss, bat edo ez.
2: Iren zun pinka tantzeko. Jai jata. Ez que rollo izan.
1: Bai, izan. Kompletamente. Zaten tren de vapor. Zaten gotzen ez YouTube beti deskargatu nun, gainean ikusten gainean hori. Gero segura eski problemak hendu dizkigute Xabik, eta seguro copyrighta zakala edo lako zerbait.
0: Bueno, baina pasen aukaten zaket azpeiteko trenbusera joatea.
1: Bai, baita.
3: Baina gero tempora jumar da.
0: Bueno, horren pitxaldatu...
1: Osten ane zona tekniko egizan ez.
0: Gauzaiak ikusten dira, ezak, pixkat ibiltzu bat demazera frikiat. Zera, One More Time Daft Punkena pixkat horrela sortu zelako. Artu iru sample, pitxatu pixka bat, orden aldatu... Ala! Magia.
2: Zerre berria.
0: Bai. Bueno, bentsorak ere hau botatanik ere. Bukaerako zatian azken erenean gitarreo desente du kantu honek. Eta galdera da, horren zuten den akustikoa, demokoa da.
1: Demokoa imitatzen du. Grabatu nuna parte hori ez dago zeren grabatua. Baina bai izan zen, oza, ez demo, baina estudioko demo bat. Jaren gaito dugu azkar baten hau, entxufatu azkar, pedal gabe zer gabe, eta etorkatu da.
2: Ez hori, kantua berez egina zegoen bogatuta, baina goratzen naiz, de hecho, kantua egin nula zure txean, dakazula kuadro tren batena.
0: Eben gauza gehiago sartu dituzulako. Hau da, trenen frikia zara?
1: Ez, hori akzidotela.
0: Kuadroin
2: nire txatzea.
1: Eta nire gela negia da urtetan.
0: Batzu badau delako tren frikiak, existitzen dira. Bueno, nire gainera, badago telesail bat. Ez, bai, telesail batek engantzatu ninduen trenez bidaiatze zuen tipo bat ingelesa, bueno, kontatuko
1: zuet.
0: Ospof.
2: Ingenunean maketa gero deskarte bihurtu zana, ba, ez daki egon, deno ritmikakin, eta jo, eski, nik ikustet hemen akusti bat trin, eta ardu mago, junginean, oza, gero deskartatu zana bestu hori, berri sartu zan.
0: Txuku, trin,
3: hori da, tempoa aldatzen dion.
2: Berri sartu zana bestia, eta ja, pues, geunden dena, ja, bestia bukatzen dena egiten, eta, bueno, ba, abesti honi falta zaio elektrika, no sé qué, eta palo deni, ez, falta zaio akustika bat.
1: Nahi, zutendu moztean, que jago la junta.
2: Trin,
1: sartu trin.
2: Eta, bueno, nire bizio pertsonal, osea, akustiko hori duetzen zait diskako gauzareiko brena.
3: Bere guztaz, eta gaina gero paneatu zuten alde batetiko ez.
0: Ba, hori, oso oso berezio da.
3: Bai, oso guai da.
0: Ez zera, paso nivela.
3: Bai, bizkatu da,
0: ez, begeisten ari denean, intermitenteak egiten duena bat eta bestea, ba, pane hori egiten du.
3: Bai.
0: Similak bilatzen hemen, ez?
3: Oso da.
0: Baso, batzatan mario dute eta beste batzutan, akaso ez.
3: Gura lortu da tren eta zari gerazkenean.
0: Bai.
2: Hora
3: egitxe. Hauzen.
0: No, Euskal Herrian trenak badakizu askorako eman dezake. Fin. Lokomotor askoak izango balira oraindik ere akaso hobeto ginateke. Maitasun kontuak hemen, baina minaz ari zara. Maitasun kontuak esan dut. Ez ari zari maitasuna?
1: Hau da, aserraldia eta gero. Bueno, badago esaldi bat zuten dena, bai, bien bihotzean mina udoan eran gu, geratzen dena. Oza, azkenean, ba, zaudenean diskutzen horretekin, edo arazo bat ezunean horrean, edo, ba, nahiko simpleak gira beti, baina, nola, azkenean, edo zu kartzezun, oza, aurrera iteko asmoa eta erabakia, edo azkenean, oza, altzea pasa orduak eta orduak diskutitzen, baina, men dagoen guztiak geratu, beraz. Zuek egon barduzu lasai, eta hortik dihoa kantua.
0: Ados. Ze bukatzen da, bizitza ozen deneanekin, eta hor, beldur eta minak ere ipatzen dira, baina besteekin, norbait ere, beste laguntzaz gainditzen dela. Horregatik da, kolaborazioko kantu bat?
1: Eta gainera letra bukatu genuen aiekin. Osa, letra nerdia jokinena, burutik gau jokinen.
0: Da, egira.
1: Ze gaina, ba, plazerra izanik burutik gau ekin kantua egiteko, ba, letra gehi finak izanik aiek. Ba, eskatu nien jokinen
0: laguntza. Kaponen akordei entzuten da, nola ez, eta gero, ez, nola egiten egin gustatu zait, bueno, tal, koral handi bat badago, kolpe lapurketak ere bai hemen.
2: Bai,
0: olako gak berriz
2: ere. Jabizio hartuta.
0: Hori, ez. Bada kantu bat, popetik gehiago duena, ez, folk rock. Bueno, badu dez, hor denetarik, baina taldearen esentzia berriz ere distorsioarekin, ez.
2: Bai.
0: Guztot baduela. Hala ere, gustatzen koralaren gainera, bi haotxak, kasu honetan, oso parean ikusi ditu dala. Bai zurea, eta baita emakumezko hau txestak indorena den zehazki.
3: Naroarena.
0: Naroarena, ez. Ba, enez ausartu, ba, ezpada, baina narrera
2: jatzen.
0: Parean, oso parean ikusi ditu dala. Eta horrek ere, bueno, ba, kolaborazioari zentzu gehiago baten dira, kaso ez?
2: Bai, hoi biletu genuen, ba, hori, hasiera batetik, pues, ez genuen nahi izatean mugenen abesti bat, eta burutik krokiten, evidentemente, orduan ba horregatik baletrein zuten gurekin, eta inbertzuten estrofa bat, eta mezklan ebai hor bai sartu gehala gehiago, de ez, egon bardia maia berdinean, ba hori, pues, kolaborazio bat denean. Pues,
1: akordeiare, ez azkenean, egia da, pixkat, bueno, ba, kolaborazioak eta nahi guztazikita asko kolaborazioak, bai, bai, jendeak gurekin, eta bai nik jendearekin, eta gozada bat beti jendearekin lan egitea, baina egia da batzutan, zoazenean beste talde batekin abestera, eta abesten dezu, eta bazoaz, pues, vale, pues parte hartu dut, baina kantu ezan nirea sentitzen, ez? Eta nik uste bagen eukal argi, burrengo kolaborazio izango zala, zerbait, hola, guatzen gehatzea, eta pues, gaina burutik egin azken urtean indagun laguntasun handi bat, eta azkenan guztiak eskusak dira galditzeko, juteko Iruñara, parranda bat diteko, bueltatu gero aiek datoz, bazkari batekin, gero gitarra batekin, eta kantu hau, bukatu genuen Jokinen etxean, Iruñan, letra egiten iruzpalauen artean, bisaieko joan ere zegoen bertan, oza, eta momentu oso politak izan zian, eta hauekin lan itea gozada da.
2: Dora farita farra.
1: Hor, noski, emozioa.
0: Ala ere, hori da, burutikak ere jakindu zuen gana gerturatzen, esan nahi dut, Kaponek ez du bere harmonia, ez, bere zirik eta ezer sartu, bezik eta esan du, mugan errespetatuko dut.
3: Bai, plantxak inditu pixka bat, egin du bere kolorea sartu.
0: Hori da.
3: Eta, eskosa jago ez du.
0: Hori da, ez.
3: Bai, azkenean kanta pixka da estruktural, oso pop da.
0: Bai.
3: Kant disko osoko popena, eta gaina pixka bat zuen puntu gratzioso bat, ezin dugu disko bat lehenengo hasi da, pixka tarra, bukatzen bukatzera, resarekin.
0: Bai, bueno, kolpe egin dut, aber ez era.
3: Bueno, hori da. Bai.
2: Eta gehiu zeuden kendu ditugun.
3: Bai. Hasi eran lehenengo
0: bueno, eta son dute, arrema polita, eta gainera, duela gutxi, azti garragan, ez?
3: Bai, bueno, hori...
0: Elkarrekin izan zineten, batzuk beste salbatzen, nola baitere, edo, bueno, kontzertu salbatzen, edo, bueno, zuentzako aukera bat gehiago ere, bai?
3: Bai.
0: Areto abeteta?
3: Bai. Hori, oa, igual ez da gure meritua.
0: Baina, areto abeteta zegoen.
3: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, b
0: agur. Bueno, así era de lo que iniciarte que vamos a hacer un concerto, es en Santu Ereman, bueno, eso es un arazo al medio. Eta va patean, bueno, astigarrako crashen, crashen eskutik, interruten. Está aquí dan a canto o sus enan yo te zenuten.
3: Denak.
2: Joguen un gurea, baño, es...
3: Ah, es ayer quien es
2: genuen colaborativo. Ah, es genuen una zan, baño, izan zen ez pixka dena de rebote, azkarta, es genuen prestatua, eta ya urduri...
0: Ez zirena osartu. Eta zinetena,
2: osartu. Era
3: atera horretik minutu bat denago, nora que zantzian, ez gehiatea behar, ez?
0: Hortaz una prestego,
3: Vale.
0: Bueno, aitzake bat gehiago.
3: Hori da.
0: Berezien elkartzeko. Bueno, maiatzaren 17a. Bai. Hori da hurrengo mugarri garrantzitsua.
3: Uf, urduri gaude. Bueno, urduri. Lasai, begia da... Igual pixka flipatuak edo, kau konfianzan dia kantuetan. Asko gustatzen zait,
0: hemen kontatu egin behar dut. Urduri gaude, nik uste du Pablo badauela urduri.
3: Iban, hau, nire zera
0: gaude. Joseba bapatean egin du, bai?
3: Bueno, urduri zain.
0: Jinga eta janga, ez?
3: Bai. Konpentsatu
2: gara. Konpentsatu
3: gara. Bueno, nik uste, bada kontzertu oso potente bat guretzat, jende asko dagoen bertan, zagun asko, bide oso antzear gurekin egon den jende asko, azken urteetan iritsi den jende asko, eta, jo, sentsazioa daukagu, igual duela urte batzuk hasi ginela kontzertuak ematen, eta igual kontzertu handi batzuk emateko kere esan dugut bidetik, baina orain bezala ez gara inoiz horren prestegon. Eta, orain konfiatzen dugu asko gure kantuetan, gure zuzenekoan, eta badakigu ikasi dugula asko azken urteetan, eta nahi dugu oso kontzertu polit bat egin.
0: Azkarri etorri zaizuela uste duzu kontzertu handiak emateko aukeroari.
3: Nik pixkat bai, pena hori badaukat nik.
0: Hau da, eta bildurra batzuetan ere bai ez, errepikatuko alda ez?
3: Hori,
0: hori batzuetan bildurroki ere izaten da ez?
2: Jotzez dutoki baten, eta bi urte gara gozatuzu, jo, bekau misos, jonun duela bi urte, eta urte ningo nun mila aldiz hobeto.
3: Bueno, aldi berean, zegoen eski aurten etzen duke horrela egingo, ez bazen obertako egin, eta azkenean beti gonziet ezkerrera ez? Baina gara, zorion ez gozak iristen doazela, eta iristen diren horretan, saiatzen gara erantzun oberena ematen aldugun bakoitzean, eta hau bada, bueno, asko prestatzen ari gara zerbait.
0: Maitzaren 17ko horren ostean jakingo dira besteak?
3: Espero dut, eta espero dut gainera beste asko ateratzea ere oraindik, bidetik, ze oraindik izten gabiltza gauzak, eta udara begira, bueno, ateratzen denarekin bat ematek ditu nahi begatu ere noski gode prest, eta udara beti izaten da momentu arraro bat guretzat, jotzen ditugu kontzertuak, baina gehiago goaz udazkenera, eta orain foko jartzen ere asko udazkenean, ba, bueno, biran, a ber, udara ateratzen denarekin, eta udazkenetik aurrera ja tope.
0: Edizio fisiko ere badu.
3: Bai.
0: 17an eskuratzeko moduan.
3: Bai.
0: Biderik zuzenena hori, ezta?
3: Hori da. Eta gainera, bueno, detaile txo bat prestatu dugu CD-erako ere. Bere garaian, lehenengo diskorekin kantu bat utzi genuen bakarrik fisikoan, eta etzen ideia ona, ze gero jendeak etzuen ezagutzen kantu hori. Ordu ninde guerain, bueno, diskonek badauka QR bat, oso originalak era. Eta QR bat dauka, eta QR hortan, ba, bueno, egin ditugola guzti hauek, eta bizipenak, eta estudioko momentuak kontatu, kantuen akordeak, kantuen demo zarrak, horrelako urteetan zehar izan den lanan luze hau, eta urte osoko grabak eta lan luze hau, ba, pixkat hor sartu dugu, eta bueno, frikire matek gozatzen badu, dago gustore.
2: Mate matungo da, seguro bai.
3: Seguro.
0: Bueno, kantua, esan dugu mesela, bizitza ozen denean da, bizitza ozen denean disko aurkeztu dugu, geratzen dena, hori, maiatzaren 17a, eta gero, gerokoak.
3: Da, mi esker, Iker.
0: Mi esker, zuei.
2: Mi esker.

0: nuke ikusiko ipaja aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egindu. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:00 erditan, Naiz Irratian.

0: Naiz Irratia.
1: Kaixo, Ian Eriondo naiz, kantautore gaztistarra, eta gaurko saioa nire 100. Saioa izango da. Gezurra dirudi, dagoeneko 3 urte daramatza dela beste bat saioa egiten. Eta ospatzeko hasierara bueltatuko naiz, 2022ko urtarrilera, nire lehenengo saioetara. Beraz, saio hau nire lehenengo saioa hasi nuen bezala, hasi nahi dut Adelen Crazy for You abestiarekin. Lehenengo saio hartan nire bizitzan zehar inspirazio izandako hainbat emakume bildu nituen, eta dudarik gabe Adele izan da nire bizitzan inspirazio iturririk handienetako bat.

Etxera hurbildu zunean Olatz Salvadorrekin eta Lier taldearekin nahiko obsesionatuta nengoen korapilatzen eta norda pistia bestiak. Entzun genituen lehenengo zaibartan, gaur inspirazio iturri izaten jarraitzen dute eta noski euren ibilbideak jarraitu izan ditut urte hauetan zehar.

Urte hartako beste bi obsesio, Big Thief taldearen Paul izeneko abestia eta Silvana Estradaren Al Norte izeneko abestiak izan ziren, eta ia esan nahiko ahaztuta nituen bi abesti hauek, baina mimo handiz entzun ditut berriz.

Eta ia astutan eukan beste abesti bat, baina momentu hartan oso garrantzitsua izan zena niretzat Lamareren keduela. Lamarek minaren beldur izan arren gauzak egitari ez ustera gonbidatzen gaitu. Eta mine egin behar badu, mine egin dezala abesten du. Urte hartako nire lema bihurtu zen eta agian orain bizitzen ari naizen une honetan uste baino gehiago behar nuen berriz gogoratzea.

si no duele muchísimo mejor. Lehenengo saioaietan nire abestik utxununak ere bildu nituen, nera bezaroan zehar niretzat garrantzitsuak izandako abestiak eta entzuteaz nekatzen ez naizen abestiak. Eta horietako bi entzungo ditugu orain Tracy Chapman abeslariaren Faskar eta Elton Johnen Your Song.

Aurreko bi abestiekin batera Billy Joelen Viena eta Queen taldearen Killer Queen abestiak ere nire garai guztietako abesti kutxunenetako bi direla esango nuke eta hala aurkeztu nituen lehenengo saio haietan.

Eta gaurko saioa amaitzeko, 100. saio hau amaitzeko, nire garai guztietako beste abesti kutxunenetako bat, Gatiburen Urepel. 100 saioren ostean polita izan da atzera begira jarri eta lehenengo saio haiek oroitzea. Honekin, agurtuko zaituzten ni gaur, baina hurrengo astean bueltatuko naiz 101. saioarekin. Ongi izan eta hurrengo astera arte.

0: ze horioko aurrek hori koloreai, haupa horio kolorea esate diotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta haupa horio.
0: Haupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jartze diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: ez da
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oida ni guztek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno.
2: Pero el programa que duko dugu, la normal, es que no.
3: Bita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.

0: 2014 urtea, Ruper Ordorikak lurrean etzan da diskoa argitaratu zuen orduan. Bertan aurki dezakeguna bestia jarraian entzun dezakeguna da, bizitza eder denean.
1: Aski zait maik.

Hemen, hemen zutani bakarrik, bakarrik munduan, bakarrik maitasunean, maitasuna. Zer da maitasuna? Zer da maitatzea? Zenbat irauten du maitasuna? Zutani bakarrik maitasuna.

bainan. Beti dau maitasunean bainan zerbait. Jadanik ezin dezaket maita. Hain laburra izanik nere zureganako maitasuna.

Josen Hartzek letrak idatzi eta Mikel Aboak musika jarri bazion ere, Salvador Bertsolaria zenaren bilobek ere abesten dute gaur egun. Hauxe da, gogo eta gorputzaren zilborresteak abestia, aire aizpena hotxetik.

2008. Urtean Amaia Zubiriak jarraian entzungo dugun Maitia Nunzira abestiaren bertsio egin zuen bere Nabil diskorako.

1989 urtean Lekunberrin sortu zen Berri Txarrak taldeak ikasten diskoa kaleratu zuen. Bertan entzun dezakegu jarraian entzungo dugun hau. Ikusi arte.

Klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

1900 eta 1945 Garik bere lehen diska argitaratu zuen bakarlari moduan. Disko horretan sartu zuen jarraian entzungo dugun amets abestia. Amen.

2011. Urtea, Sutagar talde eibartarrak Ametsak pilatzen diskoa kaleratu zuen. Diskonek barne biltzen dituen abestien artean dago, jarraian entzungo dugun kantua, Zain zure zain.

Jose Agustin Arrietaren hitzak musikatu zituen Oskorrik urrengo kanta sortzerako garaian. 1986an kaleratutako Infraganti diskorako sortua, Ostatuko neskatxaren koplak.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita amabigarren urtea, Bakezaleak diskoa. Angel Duvaldek disko honetarako konposatu zuen urrengo kantua, Gogoaren baitan.

Ispilu aurrean jarri ziren Alaitz eta Maider 1987 urtean beraien lehen diskoan eta hori da segidan entzungo duguna. Alaitz eta Maider, Ispilu aurrean.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Mikel Laboa, 1980 eta 80 garren urtea, martxa baten lehen notak.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Hortzemugak begietan izeneko bere 6. disko atera zuen Kentzazpi musika taldeak 2010. urtean disko horretarako konposatu zuten Itxasoa gara abestia. Begira.

2001 garren urtean Azpeitian sortutako hardcore melodikoko taldea da ezinean, eta hauxe beraien lehen diskoko abesti ezagunena, Zuloan.

Arratsalde honetan, horixe sortu zuen Sorotan Bele taldeak 1983an argitaratu zuen bere lehen diskorako.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: 1988 urtean Etzakit taldea sortu zen izen bereko bere lehen diskarekin eta horrekin batera jarraian entzungo duguna bestia, Izar Ieskorra.

hiena amiltzen da, hauts lambro gisa.

orengatik egizu zugatik zikiera ezagur.

Goizeko bederatziak puntu-puntuan egun honen tzulen naiz irratian zaude. Pasaiako bi eraikinetako bizilagunak euren etxeetatik atera behar izan dituzte azken orduetan botatako euriak eragindako lurjauzi baten ondorioz. Pasaiako udalak ostiral honetan jakitera eman duenez. Lurjauzia ostegun gauean gertatu zen San Pedro Barrutiko frontoiko Zumardia aldapan. Morales Oliver kaleko 8 eta 9 zenbakietako bizilagunak atera behar izan dituzte langa txiki eta langa handikoak. Ingurua esitu dute segurtasun neurri gisa lurra ezegonkor dagoelako eta Morales Oliver eta Zamatete arteko errepidea itxi dute Pasaiako udalak bere webgunean zehaztu duenez. Bizilagunentzat etxera itzultzea segurua ez denez udaleko eta foru aldundiko gizarte zerbitzuak arduratu dira haiei ostatu emateaz. Guztira 10 familia dira kaltetuak aldundiak ohar baten bidez jakinarazi duenez, horietako 5 ostatu emango diete, ostiraletik asteazkenera gutxienez. Kalte pertsonalik izan ez denarren, zuhaitzetan eta errepidean kalteak izan dira. Udal arduratuko da mantentze eta egonkortze lanaz, baina ez da eperik ezarri lan hoiek amaitzeko.

Ameriketako Estatu Batuetako fiskaltzak heriotza zigorra eskatuko du 2025-ko maiatzean Washingtongo Museo Juduan izandako atentatuko akusatuarentzat. Israelgo enbaxadako bi langile hil ziren atentatuan eta fiskaltzak uste du motivazio ideologikoarekin eta plangintza terroristarekin jokatu zuela. Kolumbia barrutiko fiskaltza federalak ostiral honetan jakitera eman duenez, heriotza zigorra eskatuko du Washingtongo Museo Juduko atentatuaren egilearentzat. Iazko maiatzean Israelek Ameriketako Estatu Batuetan zuen enbaxadako langile bikote bat hil baitzen bertan. Tiroketaren ondoren Elias Rodriguezek agintariaren esku utzi zuen bere burua eta adierazi zuen Palestinagatik egin nuen, Gazagatik egin nuen. Epaiaren agiri batean fiskalek diote lehen graduko homizidio akusatuak izaera politiko, ideologiko, nazional eta erlijiosoko aurreiritzi mespretsu eta gorrotoz motibatuta jokatu zuela. Era berean argudiatu dute atentatuaren egile planifikazio nabarmen eta aurrez pentsatutako baten ostean egin zituela hilketak terrorismo ekintza bat aurrera eramateko. Dokumentuak adierazten du halaber akusatuak berariaz hautatu zituela biktimak museoan gazte juduentzako ekitaldi batean parte hartzeagatik bere krimenen eragina amplifikatzeko helburuarekin. Kasu honetan heriotza zigorra eskatzeko aukera erasoa gertatu eta gutxira planteatu zuen Pam Bondi orduko fiskal nagusiak, zeinak agindu baitzuen, ahalik eta zigorrik gogorrena eskatuko zuela.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepidetara begira jarriko gara eta badirudi errepideak lasai daudela, beraz horrela segi dezatela. Eguraldiari dagokionean Iker Ibarluzeak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
2: Pixkanaka bada ere eguraldiak lasaitzera egingo du larun bat honetan. Goizean oraindik hodei asko izango da zeruan, zerua estalirik egongo da eta oraindik zaparrada giroa nagusituko zaigu bereziki ipar partean. Bertan, naiz eta azokarekin alderatuz dezentez zaparrada aulauak izango diren, oraindik tarteka bizixen marbotako du bereziki ekialdean, beraz goiza bustia izango da. Araba eta Nafarroa erdialdera ere euri pixka pasako du, baina dezentez gutxiago eta lurraldearen hegoaldean ateri egongo da. Arratsaldean hegoisurian ateri egongo da eta ostarte batzuk zabalduko dira. Ipar partean zaparradak dezentez tartekatuagoak izango dira, hau da ateruneak asko luzatuko dira eta ondo bidean gauean atertu eta ostarteak irekiko dira. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko da, baina atzokoarekin alderatuz dezentez indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek zertxoet bera ingo dute eta goiza hotza izango da. Minimoak 2 eta 10 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz gora ingo dute, ipar partean 14 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Eta hegoisurian 12 eta 18 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Mil esker, Iker. Euskal Herriko hiriburuetako temperaturei begira jarriko gara orain, 6 gradu ditugu Gasteiz eta Iruñean, 8 Bilbon, 9 Maulen, 10 Don

0: gehiagirik eman nahi, zerakizik.
1: Itzuli hau omen, tropeleko txirrendulari nagusiak Euskal Errepidetan.
0: Iten ari zaio mere gini, hortxe doa jaun Andreok lidera.
1: Maiatzak 15, 16 eta 17, 12tik aurrera, etapa amaierak nahi zerratian.
0: Emakumezkoen itzulia, itzulia hau hemen delakoare.
2: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
3: Bai, bai, Alkainen!
1: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
4: Naiz irratia.

Mikel eta Laboa. Zazpigarren atala. 1975.

1965ean Iki Miliki Liklik estreinatu zen. Osean hartzeren gidoia sonduriko ikuskizuna. Protagonistak Mikel, Osean eta Jesus anaia. Programak dioenez, aintzina txalaparta lanerako erritmoa, deitzeko erritmoa eta erritmo erlijiosoa zen. Egun musika adierazpide erritmikoa da. Bi interpreteren arteko elkarrizketa, ingurukoek partekatzen dutena.

Ikuskizuna txalapartaren soinuarekin hasten da. Agertokian argi batzuk piztuta daudela. Txalaparta hotsak eremu osoa bereganatzen du.

Jarraian, agertokiaren atzealdean olerki bizual bat proiektatzen da. Lehenik, hitz bat, lagun. Berehala bitan manatuko dena, gu eta lan. Eta orduan, Mikel sartzen da.

Mikelek aurrera jarraitzen du, bikate. Programaren arabera, abestia seme-alabenganako maitasunari buruzkoa da. Eta bi zilbor esteak, ama aurrarekin lotzen duten bikateak eteteko beharraz dihardu. Gorputzaren katea eta gogoarena. Amak eta aurrak, betikos eta sanoki elkar maitatzeko modu bakar.

gozatuko zaituen zaiba zaude, zaude lasai. Zaude ziur askatuko zaituela. Kateak itxusiak baitira ilotzaren gorputzean. Ilotza gorputza edo gorputzila esan nahi dut.

0: Azkatuko. Argien azpian, Joxanek itxuraldatze olerkia errezitatzen du hitzetako batzuk proiektatzen diren bitartean. Programako azalpenak dioenez, frankismoaren 25 años de paz española leloari emandako erantzuna da. Bakea izateko, Joxek emaztea lapur diezaioten, alaba bortxa diezaioten, semeak goseak hil daitezen eta etxetik bota dezaten uzten du. Protagonistak hainbat animaliren itxura hartuko du bata bestearen atzetik. Beia da hasieran eta inurria amaieran.
1: Bere alaba bortxatu ziotenen, bakeagatik ez zuen ezer egin eta korrinkaz ospo egin zuen. Bere semeak goseak hiltzizkiotenean, bakeagatik ez zuen inor jok eta be eginaz izkutatu zen. Etxeti bota zutenean, bakeagatik ez zuen ezer esan eta kolkaren gisa zokoratu zen. Galtzak endu eta atzea astindu zioten. Bakeagatik isilik gelditu zen. Orduan, arratoi batek amen batean tragatu zuen Jose zingurria zelakoan.
0: Bi hitz proiektatzen dira. Bizi min eta min bizi. Ondoren beste esaldi hau. Portuges batek honela esan zidan behin. Kakak baliorik balu, pobreok ipurdiri gabe jaioko ginateke. Jarraian, olerki fonetikoa proiektatzen zen zenbakiak errezitatu bitartean.
1: Amultzuki idoskatzera. Gazi gezean, geziaren goze gozoan. Gatzalatz, marx, mikatz, mikelatz. Arria, arian, hauts. Garia, arrian, irin. Hautsa, uretan, aitz. Ogia, labean, urre. Gure ahardia, aserre, ardiari, ari zaiolako, ahari ura dagokion arian. Amaran, amar, amama, marmarrean. Bederatzi ez zinerdi etxiz. Zortzi, gurtziz. Zazpi, azpiti xapi. Sei, ai ama, ui, bost, ostiralean ez. Lau, galduko nau. Iru, bi, bat. Eman aizi zuen ura, ura balitz. Etzen duen hori, hain hori edukiko.
0: Argiek Mikel argiztatzen dute bi itzaluze proiektatzeko.

eskuko programaren arabera, baga, biga, iga, ahozko hitzaren iturrietara itzultzea da. Ohiko hizkuntza baino egokiagoaren bila, gaurkotasunaren konplexutasuna eta ingurumaria azaltzeko beharrezko duguna. Abesti hau fonetikoki eta musikalki improvisatua da. Bizkaiko kostaldeko jenteak hitz egiten duenean sortzen den melodian oinarrituta. Bi jolas fonetiko tradizional ditu oinarri. Ziurrenik magia egiteko erabiltzen zirena.

0: Gizona eta lana. Aurrez grabaturiko koru batek ia obsesiboki errepikatzen du mantra bat balitz bezala lana hitza. Gero eta biziago, gero eta azkarrago. Publikoa inguratzen duten paretetan etengabe proiektatzen da lana hitza. Lana, lana, lana eta inoiz edo behin gizona hitza. Proiektzioek jendea murgilarazten dute. Korua gero eta osenago entzuten da, eta proiektaturiko hitzak gero eta handiagoak dira. Jendeak ez du ezta arnastu ere egiten. Mailua proiektatu da agertokiaren atzealdean, gero eta handiagoa da ura ere. Begietan eta belarrietan ematen ditu golpeak.
1: Bakea, bakea zuekin.
2: Gizona?
1: Ez, nik ez du nahi zuen bakea.
0: Bakea. Olerkiaren arabera, eskaintzen diguten bakea hilerrietakoa besterik ez da.
1: Koskabiloak mailuarekin goxatzen dizkigu zuten bitartean, ateutresna olostrupia aloto bestaje, irrifar batez erantzuteko konseilatzen diguzuten bakea. Ez dut emandako bake erik nahi, esku zabalez emana izan zaie, eta aski dute hilerrietakoek euren bakea.
0: Nere esteak. Haiei omenaldia, beren funtzionamendu egokia dela eta.
1: Izan baitziren lurrari itzuliak. Ama, itzaigu, lanak itota, lanaren amoreagatik itzaigu, zertarako, zertarako den bizitza jakitera iritsi gabe, zartzaroaren beldurrez gaztaro ezagutu gabe, izeba ere hilda, era berdinean hilda izeba, txoria eskubarruan bezala hiltzen dira, galdera horru garratz bat zintzurrean uzten digutela.
0: Ni galdu dutenekin elkartuko naiz, baina sekula santan ez, jokatu ez dutenekin.

Basterretxeren kantoria. Abesti honek, Fernando Katolikoaren Aide Leringo kondeak bere terretxeri egindako traizioa du izpide.

0: bahia.
1: Oxanek errezitatuz, zapaltzailearen espata odolestatua miaz garbitzen dutenak salatzen du.
2: Ikusiko duzu, zapaltzailearen espata odolestatua mingainarekin xukatuz nola garbitzen laguntzen duten. Nondik norakoa den odol hori jakiterakoan nola itxumutu gor bilakatzen diren.
1: Eta Mikelek lekuko hartzen du.

0: nere joaneteak.
1: Bedeinkatua. Mikelek bertso batzuk abesten ditu, aita gurea parodiatuz.
0: Kolore gabea, santua, santua, guzti santua. Hauzi konpontzeile trebea, Zizeron berpiztua. Grekoaren kuadroetatik ateratako gizon magroa, sabiduriz eta zerrez beterik munduko pekatuen aurrean,

0: Hartzeren beste olerki bisual bat ikusten dugu proiektaturik. Seta zaharraren maitasun kantua. Adinekoen maitasunari erreferentzia egiten diona. Olerkiak seta letra hartzen du oinarri. Zahar hitzaren lehen letra.
1: Zar-zar. Zizt. Zara-zara. Zizar. Zizare. Zehar-zintz.

txalaparta bide lagundu berriz ere hartzeren beste olerki bisual baten proiektzioak. Oraingoan, familiako harremanen enigman murgilduko gara. Aita, ama, neba, arreba, hitzak proiektatzen dira. Familia ugaldu egiten da, tamainan zein kopuruan. Proiektzioa astuna da, oldarkorra. Are gehiago jendearengan opuntuak proiektatzen direnean, norbaitek arma batekin apuntatuko balie bezala. Agertokia gorriz tintatzen da sumetaren txoriak proiektatzeaz batera. Batzuk iradokitzaileak dira, beste batzuk aldiz beldurgarriak. Txorien tamaina gero eta handiagoa da, azkenerako erraldoiak dira. Publikoaren gainean Mikelen ingera da. Berriz ere jendea jo

Ikimilikiliklik jauzi kualitatiboa izan zen. Madrilen eta Parisen aurkeztu zen, baita Veneziako Bienalean ere, aintzinako jauregi eder batean. Gidoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Xavier Artola. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

Ertzaintzak atxilotu egin du Arratiko Zekorrak Errugbi Klubeko presidentea Unai Zuloaga, Gabonetako loteriako hirugarren sariaren parte hartzeak ez ordaintzeagatik. Poliziaren arabera 53 urteko gizonezkoa iruzurra eta administrazio desleiala egotzita ikertzen ari dira, ia 3 milioi euro ordaindu gabe usteagatik. Arratiko Zekorrak klubak 83.683 zenbakiaren parte hartzeak saldu zituen. Zenbaki horrek Gabonetako loteriaren hirugarren saria eskuratu zuen eta guztira 14 milioi eurotik gorako saria banatu behartzen. Klubak hasieran azaldu zuen 185.000 erosi zituela eta sariak ordaintzen hasi zela. Hala ere aste honetan aitortu zuen akats baten ondorioz benetan baino 225 txartel gehiago saldu zituztela eta horiek dirudi ezin izan dituztela ordaindu. Kaltetuek ordea euren kalkuluak egin dituzte eta diote benetako kopurua handiagoa dela. Haien arabera guztira 287 parte hartze daude kobratu gabe eta horrek ia 2.750.000 euroko zorra suposatzen du. Ertzaintzak jakinarazi duenez, Unai Zuloaga aurretik ere deitua izan zen polizia egoitzara joateko eta ostiral arratsaldean atxilotu zuten. Diligentziak amaitutakoan epaiaren esku utziko dute. Errugbi taldeko presidentearen atxiloketak nolabaiteko itxaropena sortu du eragindako pertsonen artean justizia egin dadin, lehenbailen ikertu eta atxilotuko zuten esperantza genuen. Asko itxarondako albistea da, Igorrek ez du ikusi denbora honetan guztian. Adierazi dio kaltetutako batek Eferi egindako adierazpenetan. Haren ustez, klubeko zuzendariek hain nahi gabe egin badute eta hain gaizki sentitzen badira, arduraren bat ere hartu beharko lukete. Hala ere aitortu du oso zaila dela dirua itzultzea, kotxe bat eta bere etxeko sarrera ordaintzeko erabili duenean, eta errepikatu du tongo egon dela ordainketa batzuk egiteko moduan.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi, beraz horrela segi dezatela, eta eguraldiari dagokionean Iker Ibarluzeak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
2: Piskanaka bada ere eguraldiak lasaitzera egingo du larunbat honetan. Goizean oraindik hodei asko izango da zeruan, zerua estalirik egongo da eta oraindik zaparrada giroa nagusituko zaigu bereziki iparpartean. Bertan, naiz eta azokarekin alderatuz dezentez zaparrada aulauak izango diren, oraindik tarteka bizisemar botako du bereziki ekialdean, beraz goiza bustia izango da. Araba eta Nafarroa erdialdera ere euri pixka bat pasako du, baina dezentez gutxiago, eta lurraldearen hegoaldean ateri egongo da. Arratsaldean egoixurian ateri egongo da eta ostarte batzuk zabalduko dira. Ipar partean zaparradak dezentez tartekatuagoak izango dira, hau da ateruneak asko luzatuko dira, eta ondo bidean gauean atertu eta ostarteak irekiko dira. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko da, baina atzokoarekin alderatuz dezentez indartu txiago izango du. Temperatura minimoek zertxoet bera ingo dute eta goiza hotza izango da. Minimoak 2 eta 10 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz gora ingo dute, ipar partean 14 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, eta egoixurian 12 eta 18 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Mi esker Iker, Euskal Herriko hiriburuetako temperaturei begira jarriko gara orain. 6 gradu ditugu Gasteizen, 7 Iruñean, 9 Bilbon eta Maulen, 11 Donostian eta 12 gradu Baiona eta Donibane Garazin. Hau esanda, goizeko 10ak eta 4 minutu ditugu, gaur larunbata da eta maiatzak 16 egun ditu.
0: Naiz irratia.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Umberto Lehenengoa eta Margarita Savoiakoa 1868ko apirilaren 21ean ezkondu ziren Turingo errege jauregian, eta berriro urrengo egunean San Juan katedralean. Garaiko kroniken arabera, kontinente zaharreko aristokrazia guztia joan zen ezkontzara. 10 urte beranduago, Italiako errege erregin izendatuko zituzten. Garai hartan, ez dakit Umberto zertan zebilen, baina Margarita alpinismoaren aitzindarietako bat bilakatu zen, eta Suitzako mendigune garaiena den Monterrosaren gailurrera iritsi zen lehen emakumea bihurtu zen. Ta horrez gain, artearekiko eta festarekiko interesa erakutsi zuen. Agian horregatik, 1893an, Veneziako udalak Italiako arteari buruzko bi urtez behingo erakusketa bat, Esposizione Bienale Artistika Nazionale sortzeko ebazpena onartu zuen, Umberto eta Margaritaren zilarrezko esteiak ospatzeko. Azte opari dotorea.

0: mundu gerran eta bigarren mundu gerran, bi urtekoa, bienalea, ez da inoiz gelditu eta errotu eginda. Egun dena izatera iristeraino, nazioartean ezagunena den arte garaikideko itzordua.
1: Anarquía mi astro imprudente preferito cuando piangi racconti.
0: Arrakasta ikusita eta Parisko Expoaren eredua kopiatuta, 1907ko edizioan herrialde batek lehenengo pabilloi nazionala inauguratu zuen Jardini di Castellon. Belgika izan zen eta Leon Schneiers arkitektuak diseinatu zuen. Urrengo edizioan, Alemania, Erresuma Batua eta Hungaria batu ziren, bakoitza bere pabilloiekin. Eta ondoren Frantzia, eta 1914ean Errusia. Eta azken hau, datu garrantzitsua da. Azkeneko edizioetan, Errusiak ez duelako parte hartu, Ukrainaren aurkako erasoen ondorioz. Baina urten, jaialdira itzuli da. Ez da bai da artean noski. Kontua da, Bienalearen ekitaldiaren erdia gaur egun nazioen pabelloien inguruan antolatzen dela. Eta parte hartzen duten herrialden kopurua urtez urte handitu egiten dela. Aurten adibidez, lehen aldiz parte hartuko dute Ekuatorial Gineak, Sierra Leoneak edo Somaliak. Baina mundu osoan gatazka armatuak ere gora doazenez, Bienalearen azken edizioak gero eta gatazkatxoagoak bihurtu dira. Ta urtengoan, Errusiako, Israelgo eta Amerikako Estatu Batuetako pabelloiak izan dira protesta eta haserrearen ardatz nagusiak. Eta galdera handi bat egon da erdigunan azken asteetan. Ba aldu lekurik politikak artearen bienalean? Luigi Brugnaro, Veneziako alkateak, Errusiari 2022tik kanpo egon ondoren ekitaldira itzultzen uzten zaiolako kritikak jaso ostean, honela erantzun zuen.
2: Gobernuak bere artista eta komisarioen bidez, edonolako propaganda egingo balu, gu izango ginateke pabilloia isten lehenak.
0: Esaldiak ez du zentzu gehiagi. Artista bakoitzaren asmoak edozein direla ere, nazio guztientzat Bienaleko pabelloi nazionalak propaganda eta boterearen erakusgarri izan dira beti. Eta hori erakusten duen adibide bat da zein dagoen pabelloi bakoitzaren atzean. Espainiar estatuaren pabelloia, aurten artista euskaldunen protagonismoa izan duenak, garapenerako nazioarteko lankidetzaren Espainiako agentziak kudeatzen du. Eta agentzia hori kanpo arazoetako ministerioaren mende dago eta ez kultura ministerioaren mende. Horrelako zerbait gertatzen da Britainia Handiko pabilloiarekin. Erresuma Batuko gobernuaren atzerri ministerioak babestutako erakunde publiko batek koordinatzen du, eta ez kultura ministerioak. Ulertzen da zer esan nahi dudan, ez da?

0: propia la testa.
1: Lege aldetik agian ez, baina irudi aldetik pabeioiak ba enbaxada modukoak dira eta herrialde bakoitzak ia erabateko kontrola du bertan nahi duena egiteko. 2022an Errusiak Ukrainaren aurkako inbasio abiatu ondoren, pabeioian erakustekoak ziren bi artistek, Alexandra Shukareva eta Kirill Shavchenkok, protesta gisa parte hartzeari uko egin zioten, eta horrela, pabeioia itxita geratu zen. 2024ean, Errusiako gobernuak bere pabeioiaren giltzak Boliviari eman zizkion, herrialde aliatu horri, ba, bere artea erakus zezan, eta urten, Errusia itzuli eginda.

0: Herrialdea berriz onartzeko erabakiak gaitzespen handia eragin du. Europako hainbat gobernuren eta Europako batzordearen kritikekin. Are gehiago, Europak bienaleari ematen dizkion diru laguntzak kentzeko mehatxua egin zuen. Baina gaur egungo bienaleko konstituzioaren arabera, Italiako gobernuak onartzen duen edozein herrialdek pabelloi nazional bat antola dezake. Hau garrantzitsua da, ze Palestina beraz ez dago gonbidatuta. Naiz eta aurten, Amerikako Estatu Batuetako Palestina Museoak, Connecticuten dagoenak, erakusketa bat egingo duen bienalearen ingurumarietan. Baina noski, zer esan nahi du honek, ba Palestinak ezin duela pabelloia izan, baina Israelek eduki dezake, eta badu bere espazioa.
1: Un dia John Berger va dir que la presó a cel obert més gran del món es diu Gaza. Palestina. Sempre en el lloc inhòspit, insondable i indefinit, que hi ha entre la pell i la ràbia.

0: Today,
1: avui.
0: My body was a TV'd massacre.
1: Avui el meu cos ha sigut una massacre televisada.
0: Today,
1: avui.
0: My body was a TV'd massacre.
1: Ha sigut una massacre televisada.
0: My body was a TV'd massacre.
1: Quan després d'estar tota la nit
0: countermeasured response
1: and
0: I perfected my English and I learned my UN resolutions
1: de les Nacions Unides. Algú m'ha preguntat,
0: don't you think everything
1: no creu que tot això s'acabaria i deixessin d'ensenyar un dia tant als seus fills?
0: Pause. I look inside of me for strength to be patient.
1: Tota la paciència.
0: Com
1: la paciència no s'amaga la punta de la meva llengua mentre les bombes cauen sobre Gaza. Pausa. Nosaltres ensenyem vida, senyor.
2: 1948, Israel estatua, urte hartako maiatzean sortu zena, erakusketa bat antolatzera gonbidatu zuen bienaleak. Hasieran, aurkezpenaren izenburua Artisti de la Palestina, Palestinako artistak zen. Gero, antolatzaileek Artisti Ebraiki de la Palestina, Palestinako artista ebrearrak izena aukeratu zuten. Eta azkenik, Artisti di Erez Israel Palestina, Erez Israelko artistak Palestina izenburua adostu zuten. 1952, pabeioia eraikita zuten. Marcel Janko, Moshe Mokadi eta Reuben Rubin artisten lanekin. Han erakutsitakoak Israel nazio berriaren mendebaldeko Europar izaera eta zibilizazio joerak iragarri nahi zituen. Urte asko pasa dira, baina urtean inoiz baino gehiago Israelen parte hartzea salatu dute ehundaka eta ehundaka artistek. Anga, Art No Genocide Alliance kolektiboak Israel Bienaletik kanpo uzteko eskatu du, bai bere pabeioitik, bai beste herrialde batzuetako programaziotik ere. Angak gogorarazi du Israelgo pabeioia 2024 edizioan itxi egin zutela egindako presioaren ondorioz eta Bienaleko lorategietako egoitza historikoa oraindik itxita dagoela. Topaketaren antolakuntzak egoitza alternatibo bat eskaini zion Israeli aurtengo edizioareko, hori kontuan hartzekoa da. Angaren ustez, ez da erabaki administratibo neutral bat. Genozidioa egiten duen estatu bati laguntza instituzional aktibo bat baizik. Horregatik, gutun hau helarazi zioten zuzendaritzari.
3: Veneziako Bienaleko zuzendariei. Angak 2025 urriaren 2an idatzi zizuen Israel 2026 Bienaletik kanpo uztea eskatuz. Sionisten ankerkeriak etengabe areagotzen ari diren arren, oraindik ez duzue erantzun. Orain behean sinatzen dugunok, artistak, komisarioak eta artelangileak, elkartu egiten gara kolektiboki salatzeko Israelgo estatuari plataforma eskaini diozuela, genozidio bat egiten ari den bitartean. Hau egiten dugu Palestinako artista eta kultur langileak babesteko, Palestinarekiko elkartasuna adierazteko, eta sionisten genozidioaren eta etengabeko apartheidaren amaiera sakonki desiratzen dugulako. Baita, Palestina libre baten berpizkundearen itxaropenez ere.
1: Aquest maleït so de les bombes que el perseguirà per tota la seva vida.
3: 2024 artearen bienalean estatu genozida baten presentziaren aurkako haserrea hain handia izan zen, Israelgo pabioia istera behartu zela. Orain, Palestinaren aurkako genozidio irekiaren bi urte eta erdiko urte urren ikaragarri batera iritsi garenean, eta Nakbaren 77 urte bete direnean, Israelgo estatuak berriz ere bienalaren zilegitasuna erabili nahi du. Bizitzaren eta kulturaren suntsitzaile den Israelgo estatua hala agertu beharrean, sortzaile itxura eman dezan. Gogorarazi nahi dizuegu Israelgo indarkeriak bienaleak sakratu gisa aurkezten duen artea eta kultura ere erasotzen dituela. Indar sionistek artista eta kultur langile palestinarrak hil, espetxeratu eta jazartzen dituzte. Museoak, artxiboak, kulturetxeak, eskolak, unibertsitateak, liburutegiak, galeriak, eraikin historikoak eta monumentuak txikitzen dituzte. Eta artista, musikariak, poetak, kazetariak eta idatzen

Ezinbestekoa da musika herri baten identitatea eta memoria ulertzeko. Kontzientzia hori behintzat nabarmendu da azken urteotan. Kantek ez dute soilik doinu bat edo letra bat gordetzen. Garai batean sentitzeko modua, borrokak, harremanak eta komunitate baten ahotsa ere transmititzen dute. Eta askotan, historia horretan, badira behar bezainbeste entzuten ez diren ahotsak ere.

0: Euskal musikagintzan ere, urte luzez bigarren planoan geratu diren emakume askoren ekarpena berriz begiratzeko beharra mai gainean dago gaur egun. Ez da soilik memoria ariketa soia. Harago doa, gaur egungo musikaren eta kulturaren ikuspegia ulertzeko beharrezko urratsa da. Ildo horretan kokatzen da gaur irizpide dugun kanterri ekimena, eta gehiago jakiteko gurekin ditugu Gotzon Barandiaren eta Maixa Lizarribar. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Bai.
2: Egunon.
1: Egunon.
0: Lehenik eta bain gure entzulei kokatzeko, zer da kanterri edo nola salduko zeniokete inoiz entzun ez duen norbaiti?
1: Bueno, kanterri da hautseneak, Oiartzungo kantagiltzak, Oiartzungo soinueneak eta bertako udalak antolatzen duten egitasmo bat, eta da euskarazko musikagintza, euskal kantagintza, bere ertz guztietatik aztertu, eta horri buruzko eztabaida gunea, ikerketa gune, azterketa gune bat sortzeko egitasmo bat, epe luzerakoa, oraingoz daukana forma udako ikastaro baten, eta zuzenduta dago nola euskal kantagintza, musikagintza berez ertz guztietatik aztertu nahi dugun musikazalei, musikariei, letragilei, euskaltzalei, soziolinguistei, soziologoei eta oroar euskaldun guzti.
0: Eta entzulen batek edo gutak batek bertara gerturatzeko asmoa du, zer aurkituko du? Akademikoa izango da soilik, esperientzia kolektibo eta emozionaletik ere bideratuko duzu, eh?
1: Ba, kanterri sortu genuenetik, bosgarren ikastaroa da urtengoa, eta urteroko ikastaroa banatzen da bitan, bat da itzartze ponentzia bat, ez? Persona bat kargatzen dioguna. Izaten dira bi orduko saioak, hitz egiten dugu lasai, sakon, patxadas, edo nork parte har dezake edo zein momentutan, ez dugu krediturik ematen unibertsitaterako, eta gero arratzaldeko saioak izaten dira gehiago praktikoagoak, iritzia emateko asko, eta gero azken saioa izaten da kantatzea. Iaz egin genuen adibidez Benito Lertxundirekin, ba, soinueneak Oitziar Navarroko aukeratu zituen kanta batzuk, eta kantatu genituen guztion artean. Duela bi urtea ahots hutsez taldekoek erakutsi ziguten, ba, ahots askotara kantatzen. Orduan, alde batetik gogo eta egiten dugu, iritzia trukatzen ditugu, baina gero kantatu egiten dugu.
0: Aurten erabili duzuen esaldia edo lema da euskarazko musikagintzaren genealogia berri bat. Ardatz bezala hori erabiliko duzue, zer transmititu nahi duzue esaldi horrekin, ba, programa ikusten duenari, edo zer esan nahi du esaldi horrek?
1: Esaldi horrek esan nahi du gainontzeko arte disiplinetan egiten ari garen berrikusketa feminista egin behar dela musikagintzan ere ari dira batzuk egiten, ez da? Baina urteak badira ja arlo askotan eta kulturgintzako arlo askotan, ez, adibide bezala oso nabarmen, ba, literaturan eta bertsolari

zan egiten ari dira ja aspalditik. Musika gintzan ere uste dugu egin behar dugula, ez? Eta orain berrikusi behar baldin badugu euskarazko kantagintza, musikagintza, ikuspegi horretatik egin beharko dugu. Oso gutxi daukagu idatzita gure musikagintzari buruz, oso gutxi daukagu publikatuta, liburu ikerketa formatoan egin duguna aintzat hartuta, eh? Oso gutxi dago. Eta guk uste dugu, bueno, gai hau ikertzeko modukoa dela, eta honi buruz publikatu egin behar dela, eta honi buruz idatzi eta ikertu egin behar dela, eta itzegin egin behar dela. Eta joan den mendeko batez ere, berrogeta marreko hamarkadatik ona euskarazko musikagintzak zerreman duen sakonago aztertu behar dugu, eta ikuspegi feminista batetik.

0: okerrezba naiz biok ikuspuntu ezberdina edukeko duzue kanterriren egitasmoari inguruan, bat antolakuntza aldetik eta bestea baitzaldiak edo parte hartzen duen horietatik. Ze ezberdintasun egon daitezkela bi ikuspuntu horien artean pentsatzen duzute? Edo biok bi ikuspuntuak bat datozela pentsatzen duzue?
1: Bueno, seguro bidean momentu askotan topo egingo dugula gauza berdina pentsatzen. Ni musikari bezala entzuten nun, eske noski behar dugula guztioi. Behar dugu guztioi, baina askotan musikariok gaude gure bidean, bueno, ez dugu igual ez digu momentuan garrantzia ematen guzti horri, baina bera bezalako jende balima dago onduan eta bidea esaten bali madu hau egin daiteke eta interesgarria hau egiteko, bueno, esan duen guztiarekin erabat ados. Egia da.
2: Antolatzailearen ikuspuntutik guk antolatzen duzunean horrelako gauza bat ez duzu antolatzen zuk entzun nahi duzuna entzuteko, baizik eta zu pentsatzen duzuna zalantzan jarriko dizun norbait entzuteko eta ikasteko, ez? Deseraikitzeko ordurarteko zutabe zurrun batzuk. Guk behintzat horregatik antolatzen dugu, ez gure pentsamentua, gure ikuspuntua berretsiko duen norbait entzun nahi dugulako, ez? Eta guk ikasi nahi dugu, ba, nik adibidez, gogoratzen dut, sormene antolatu genuelarik, eta Romualda Zuloagari buruz hitz egiten ari ginelarik, ez? Nik adibidez orduan ere ikasi nion Maixari, eta Maixak esan zen, bai, Maurizia goratzen ari gara etengabe, baina Maurizia egin zen ezagun plazetan, eukizuelako aldamenean gizona, eta arek bideratu zion, plazan egon alizatea, ze horrelako aita pontekorik ez zuten, beste askok ezin izan zuten.
1: Pila
2: batek ezin izan zuen. Ez, orduan, bueno, pues niretzat hori ikasgai handia izan zen, ez da? Eta oraintzu, ba, Primiero Starberen liburu irakurrita ere agertu dira pila bat, nik ezautzen ez nituenak, ez?
1: No, eta nik ere ez dut guztien berri, ez? Baina emakumeak asko zeuden, eta askotan, iristen zezkigun historiagia baitare, familia berean lau senide, hiru mutil eta neska bat, ez? Eta aitak ekarriko zuen etxera irakaslea bere semeak soinua jotzen ikasteko, baina ikasten zuten semeek alabak ez. Eta alaba bere kabuz ibiltzen zen eta jotzen zuen, baina beti ezkutuan, beti hori etxean. Orduan anaiak bai aterazien kalera, baina arreba ez. Baina ikasi, bai.
0: Gehiago, ja gaur egungo testu ingurari begiratuta, aipatu dugu eta aldarrikatu dute Euskal Kantagintzan, ba, emakumeen ahotsak agian ez dirala behar bezala azaleratzen. Zuek, ze emakumeren ahotsa, zein sentitzen duzu ez, emakume baten ahotsa ez dela gehiegi plazaratu? O igual, aldarrikapen gehiago eduki beharko lukela. Bakita agian tesitura bat dela izen bakarra esatea eta besteak isilpian uztea, baina bueno.
1: Ez dakit hori erantzuten. Ez que asko daude. Lourdes Iriondo bera. Ondo.
0: Bai.
1: Badirudi, orain, bueno, ni txikitan entzuten nuen Lourdes Iriondo. Irratian, ere txikian itzara, ni ere etxeko sukaldean, ni baitut hori itzapenak Lourdes Iriondo entzuten. Baina, orain, bere dokumentalaren inguruan, orain hasi gara bere kantua gehiago entzuten. Eta hori, bueno, izen bat botatzea remota, baina pila bat daude, eta bai, pila bat. Eta daude kantu asko, hori zurrumurruka ibiltzen di askotan, ez? Daude Lourdes Iriondon kantu asko, esaten dugunak, berak egina bialat ez dobela bere izenean. Eta horrela zenbat.

0: sarreran aipatu dut, musikak memoria kolektiboa gordetzen duela, Maixak azpimarratu du, Gotzon, zure kasuan, zein kanta edo artista markatu zaitu?
1: Uztut, artista bakar batek zaituela markatzen, markatzen zaitu uste askok, eta zure bizitza osoan zehar, musikaz entzuten azten zarenetik, eta ez dakit markatu hitza den egokiena, eragina esango nukenik, eragina ukidute, ba, askok, nik 52 urte dauzkat, eta uste dut musika entzuten hasi nintzela nizardaki kontzienteki, 14 urterekin, ba, pentsa, 14 urtetik ona entzun dudan horren beste musikarik zenbateko eragina ukiduten, nik modu kontzientean dakidana, eta modu inkonstientean ez dakizkidanak, baina horretan adibidez, ba, emakumen ahotsa ni kontziente izan naizenean gutxi entzun dut. Eta faltan bota dut, ez? Eta gero ariketa kontziente hori egiten duzunean eta entzuten duzunean utzune bat betetzen duzu, eta egia da orain askotan bueno, gustatzen zaidalako ere gehiago zango nukenik emakumeek nola kantatu duten hemen, eta adibidez ni trikitixan mundua fascinante iruditzen zait hori, nola kantatzen zuten lehen aipatugun Primik edo Mauriziak edo Romualdak eta beste hauek, galtzen ari den kantatzeko modu bat espresioarekin lotuta dagoena eta mundu ikuskerarekin lotuta dagoena, ez? Baina eragina dauka egunero entzuten duzun horrek.
0: Zuek Inigo Janez dakitze iritzi zuen horren inguruan, ez? Baina ni adibidez pasatze zait Gotzonek azpimartu nahet, adibidez kantak entzun eta jakitea hor inkontzienteki, ba, zure pertsonengan eragina duela. Zuk agian kanta bat irratian entzuten duzu pare bat egunez, eta hurrengo egunetan hor kanta horren inguruan pentsatzen aizea, eta etorkizun batean, ba, kanta horren esan dezakegu antzekoak entzuten hasten zara, ez dakit zuei pasatzai zuen kasu honetan.
2: Ja, nik egia esan uste dut, ez naizela askotan kontziente, ez, zuk esaten zenuen, eta gerora konturatzen zara, ai, ba, begira, abesti honek daukana, edo nik letrari arreta asko jartzen diot, baina agia da momentu askotan, agian ez zetzain beste, eta jartzen zarenean eta hor gehiago nabaritzen dut agian. Baina nik uste dut arrastori beti geratzen dela, ez, musika estilo batena, musikari da, nik adibidez, txikitan nere txian asko entzuten zen Benito, nere amak beti kotxean jartzen zuen Benito, eta Pantxoa eta Peio bere, bueno, bere kutxunak ziren. Eta adibidez, horrek badakit asko markatu nahuela, nire bizitzan eta nire kultura edo euskal kulturarekiko izan dudan harreman horretan. Bai? Badakit horrazia asko ere intzutela nire etxean, bai.
3: Pentsa, niri gertatzen zaizkit hor bi ohere gurutzatzen haute, bata musikaren, bueno, ba, bai, izakera edo iritsi zaidan hori maskulinoago izate hori, bestea gurasoak erraldunak ditu dela, eta horrek eragiten du, ba, nire haurtzarako erreferentzia femeninoak igual Maria del Monte eta Rocío Jurado zirela. Pentsa, nik Lourdes Iriondo deskubritu nuen gerora militantziatik, ez, bai, ez etxean hori izan dudalako, ez. Baina gogan dut duela gutxi nahi Alkorta lankideak kafe bat hartzen galdetu zidala, ez dut oroitzen zehazki galdera nola zen, baina kantu bat aukeratu beharko bazenu, ez, bizitzan bakarra entzun alko duzu, edo ze kantu gehien markatu zaituen, edo ez dakit nola zen galdera. Zasen, jo, bat ez dakit, baina iruzpalao esaten saiatu nintzen, eta konturatu nintzen, lauak izonezko enkantuak zirela, ez.
2: Nik aipatu ditu danak izan ziren, adibidez.
3: Claro, zorionez, azken urteotan, batetik badaude, ez, aipatu dugun, ez dakit Maurizia goratzeko joera horiek, horre Inesosinaga, akaso bai da, begira urte hauetan askotan miretsi izan dudan emakumezko artista bat, ez, ondu zuen, Olat Salvadorrekin hasieran, eta beste artista visual batekin, oraintxe garalu... Lorearekin hori da, Lorearekin batera Mauriziak ez da inori lez, eta jo, irutzen zait oso goratze prozesu polita izan zela, edo Lourdes Iriondorekin, ba, Jon Martinek eta bestein batek, ez, azken urtean egin duten horretan, eta bestetik gure estena badagoelako emakume ahotsekin indartxuago. Ez dugu esango indartxuegi, ez dugu esango orekatu, baina bai esango dugu, bueno, osasun sentsazio batean, ez, eta gira da azken urte hauetan nik entzuten dudan musikan, eta batez ere euskal musikan, geire bereziki euskal musikan, egia da euskal musika asko konsumitzen dudala, atzerriko joera gero eta gutxiago ezagutzen ditu dala, ba, bueno, pentsa ez, esan ezinekin jotzen dara mataturteak, diskoak egiten, eta baina bai, gero eta presentzia gehiago dutela.
2: Bai.
3: Olatzek, Idoiak, Olaiak, Miruak, Neomakek, edo beste inbatek, ez? Eta, nolabait, no, poza ematen dit, bai. Identifikatzeak, nahi alkortak egindako galdera hartan, ostra, zure bizitzako kantutegia referentziazko horretan, referentzia guztiak maskulinoak dira, mm-hmm. Nire gaur egongo playlistetan akaso kontrakoa edo behintzate, emakume hau txasko daude. Bai.
2: Nire kotxe, nik kotxean entzuten ditu diskak, eta nire asko aldatu da, gurasoen kotxean zeuden disketatik niretan esan dituzun, talde hau guztiak adibidez badaude, eta asko zer emakume gehiago. Eta lehen aipatzen zenuen Lurde Siriondo, eta bere dokumentala, eta nik uste dut oso garrantzitsua izan dela lan hau, eta esaten zenuen, agian abesti asko berak sortuak bere izenik gabe eta askotan lotu dela noren emazte zen, ez? Horrelako gauza asko eta horrela ezagutzen duela jende askok eta ze pena, ez? Holako artista baten ezaguera horren menpegotia, ez? Nik uste
4: dut. Baina Mauriziakin ere
2: bai.
4: Bere garaian.
2: Hori da.
4: Ezaguna, osea deitzen zioten izan bere senarra. Claro. Senarrak eramaten zuelako Maurizia, ez? Gerora Maurizia
3: aldundu zen edo, ez da?
4: Gerora,
2: askotan kaso gehiagi eta ezagutzen ez ditugun.
3: Goiuri maietik bota ez dugu egin, baina Xabirileko egin dio hemen mikrofona, baina idatzi dit orain txen. Nik jaunartzea egin nuenean eskatu nuen, edo Maixa eta Isiaren diskoa, edo Melodiren Los Gorilas diskoa, eta erabakiark markatu du nire interes kultural.
2: Eta ze disko ekarri zizuten?
3: Bueno, etxean ondora baki zuten nahizu.
2: Bai.
0: Behin ja ekimenera gehiago hurbiltzeko, ba aurreko urteetan kartelera edo ikusita izen oso ezagunak pasatu direla, kantoritik izen oso ezagunak pasatu direla ikusi dezakegu. Nola ikusi duzue ekimenan bilakara, ze hobekuntza egin dira urtez urte?
1: Bilakaera oraindik aztertzeko ustut urte batzuk egin beharko ditugula, oso gutxi dira bost urte. Baina nik uste badela elkargune bat askorentzat gaur egun, asko errepikatzen dutelako. Eta uzten du ikastaro amaitzerakoan gu jasotze ditugun balorazioetan, uzten du arrastoa. Parte hartzaileek aitortu digute moduan anonimo batean egiten dira balorazioak. Arrastua uzten duela han egoteak, askura sortzen duelako, asko ikasten delako, eta gogoa ematen duelako sortzeko elkarrizketa gehiago Euskal Herrian zehar euskarazko kantagintzari buruz, elkarrizketa sozial, elkarrizketa jentearen arteko elkarrizketak, esan dut guneak sortzeko eta ekimenak sortzeko euskal kantagintzari buruz hitz egiteko, eta ez bakarrik sare sozialetan, baizik eta aurrez aurre hitz egin dezagun gure musikagintzari buruz, zerik buruz kantatzen ari garen orain, ze baldintzatan kantatzen ari garen, norentzat kantatzen ari garen, zer egin nahiko genuken, zer amesten dugun, ez? Kantagintzan. Eta bilakaera hori, orain arteko bidea hori izan da, baina badiotzut, bost urte ez da asko horretarako.
0: Eta gero, publikoaren edo parte hartze horien artean, gehiago ikusi duzue gazteak azaldura o gazteak azaltzen joan direla, edo ja esan dezakegu eda ez aurreratuagoak diren pertsonak azaltzen direla.
1: Azaltzen da denetarik. Batez ere perfila da hezkuntzan ari diren irakasleak, eta gero musikariak direnak, eta musikazaleak direna, musikari profesional edo ez, eta musikazaleak direnak, kantu zalea direnak eta kultur zalea direnak, hori da perfila. Eta edadea danetarik egia esan. Iazko ikastaroa daukat oraintzeko goan, eta bateko geta piku urte zeuskanda, beste batek iruru geta amar, eta tartean ba, jente asko zauen.
0: Bueno, ba, hor gure entzulentzat, norbaitek zalantzak baldizituen kanteri ekimera saltzeko, ba, edo zein edade dukita ongi etorria izango zara, eta gomendioak, ba, Mengotzon, Barandiaran eta Maixaren partetik kanteri etortzeko, eta azkeneko galdera bezala, elkarrizketa izteko, behin ekimena egin dela. Zuek zer nahiko zenukete jendeak etxera eramatea? Esperientzea, bertan azaltako idea bat, musikara berriro bueltatzea?
4: Bera kontatu den guzti horrekin. Nik uste dut denok ere, ikasi egingo dugula. ze jendeak parte hartzen duenez, eta entzute horrekin, ez, ikasten dugu pila bat, elkarbanatzen da informazio pila bat, jende asko ezagutuko dugu baita ere. Orduan, hor sare handi bat egitea da, bai.
3: Entzuleok, ba, Kanterri proiektuaren inguruan gehiago entzun nahi baduzue, edo kontatu dugun hau guztia berreskuratu nahi baduzue, gaur gure webean topatuko duzue, baina nik emaitzamen dagoela baliatu nahi nuen. Bai, Iraia Cambra lankideari paso eman bar diogu gaur azken ordukoa gurera ekartzeko, eta Iraia Cambrak etxe honetan egiten duen leku baten bila podcastean emakumeak musikaren eszenan bere tokia bilatzeko hausnarketa kolektibo horretan, Iraia Cambra iruditzen zait, Maixa Lizarribarri gonbiteak aso zuzenean eta Enferrona modura egin behar diogula.
0: Aukera ona
5: bai, Enferrona behar bada berarentzako, ez gorretiko atxapezitza egin dugulako, baina Maixa nahiko bazenu oso gonbidatuta zaude etortzeko. Beraz, hemen Enferrona modura behar bada igual baietz esan marko duzu.
3: Ondo geratzeko bintzat esan baietz, Maixa, eta gero negoziatuko du ez ezko.
4: Kusitu dut agenda, ber.
3: Ba, Maixa eta Gotzon, benetan mila mila esker gaur gurekin izateagatik eta nahi duzuen arte.
6: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: batzuetan, kirola imaginatzen dugunean, zelai bat, baloi bat, eta zaleen zarata etortzen zaizkigu burura. Baina bada kirol bat, non zarata ia esagartzen den, arnasa utzi behar den, eta jokaldirik garrantzitsuenak urrazpian gertatzen diren. Gaur, kirol berezi horien munduan murgilduko gara. Gaur, urpeko rugbyaren inguruan hitz egingo dugu. Izenak berak harridura sortzen du askotan, baina kirol honek indarra, estrategia, koordinazioa eta arnasa kontrolatzeko gaitasun handia eskatzen ditu. Jokalariak igerilekoaren ondoraino jaitsi behar eta balia aurkarien saskira eman behar dute golak konta dezan. Kirol gutxi ezaguna baina aski ikusgarria da, eta gero eta zale gehiago ari da erakartzen mundu mailan. Kirol hau barrutik ezagutzeko aukera izango dugu. Gurekin baitugu Leones de Pamplona taldeko Ander Goñi. Egunon, Ander.
1: Iso, egunon, mil esker gombidea benagatik.
0: Mi esker zuri erantzuteagatik. Ta bueno, guk hemen laborategian kirola ez genuen ezagutzen, ikusi genuenean Nafarroan horrelako talde bat zegoela, eta jakinaiko genuke nolatan buruatu zitzaizuen urrazpiko errukbian jokatzea munduan existitzen diren beste kirol guztiak edukita.
1: Bueno, ba nire kasua behintzat, nire ura asko gustatzen zait betidanik, eta pues Nafarroan egonda ez dugula ez itsasoik ez deuz, ba amnearekin eta pizka bat lan egin alizateko kirola proposena iruditu zitzaidan, eta horren berri eduki nuenean, ba pizka bat informazioa bilatu nuen eta izena eman nuen, eta beti egon dira taldekoak, ba betituta, ba jende berria topatzeko eta eskaintzen diegu berri beti berriei ba probatzeko aukera, eta gero behin ikusten duten ea gustatzen zaien edo ez, ba hor geratu zaitez jolasten. Beraz gomitatuak zaudete baita ere probatzera.
0: Lehen pausoak eman zenitunan, gertuko izan zinean urrazpiko errukbia inmersenula praktikatu nahi zenula, jendeak nola hartu zuen, no? Nola hartzen du kirola hau egiten duzula gaur egun, kontatzen duzunan zure kirola urrazpiko errukbia dela?
1: Ba bueno, betiko erantzunan ikuste, badela hori benetan existitzen da edo txantza da, eta gero behin azaltzen diezunean zertan datzan, ba orduan ja opinioi desberdina jasotzen dituzu. Nire kasuan haiek badakite, osea nire gertukoek badakite uretan biziko nintzela ahal izango banu, orduan ikusten zuten niretzat oso oso aproposa dela, baina beste batzuekin hitz eginda eta esaten dute eroa egon behar zarela horrelako kirol batean aritzeko, baina egitan desberdina delako, ez ezaguna, orduan beti, oza, ez ezagunak ditugunean aurrean horrelako distantzia edo mantentzen dugu goien ban.
0: Aipatu duzu gertukoak ondo ezagutzen zaituzela eta uretan bizitzeko aukera izango zenu, ba aurrera egingo zenula. Gertuko pertsonaiek beti dira gehien lagundu izan dizutenak lehen pausoak ematen, edo kasu honetan jarraitzen dute animatzen, edo beti izan, ikusi dute begionez kirol hori egitea?
1: Bai, nik uste betidanik, bueno, beste ama hasieran beldurrarekin bizka bat eazte gertatu ahalzen horrela urpean aritzerako momentuan, baino gero nik uste baino kirol esan nahi dut. Osea, ez dela indarrizkutsua, babesa duzula, edo zein kiroletan bezala edo zer gertatu daiteke, baino kanpotik ikusten den, baino hobeagoa da zentzu horretan. Osea, uretan egoten zainenean, ba futbolean edo beste horrelako kiroletan ez bezala, uretan egotea zure gorputza ongi ibiltzen da, gero kolpeak bai egon badaude, baina horretaz gain ez da niretzat kirola arriskutsua edo ez oso arriskutsua behintzat. Apnearena eta pues bai badela hor puntu bat non jendea pixka bat beldurtzen den, baina hori beti kontuz eta buruz egiten baldin baduzu nahiko ongi ibiltzen zara.
0: Ados, eta hor, hildo beretik jarraituta, esan duzu, bo, kontaktua dagoela ikusi dugu, kirgo gorra, amnean gauza, bo, urrazpian ranasa eutxi behar izatea. Noizbait izan duzu entramendure batean edo partion batean, ola, apuroko une bat, non ikusi duzun pixkat, zaildu egin zaizuela edo apuruan ikusi izatela?
1: Aurrela apuru batean ez, edo ezetz esango nuke, behintzat, nik orain dela urte eta erdi edo hasi nintzen orduan beste pertsona batzuk esperientzia gehiagorekin, ba, hitz egin noen haiekin, eta esan diate, ondatu zidaten, pues, behin txapelketa batean, ba, bai ikusi zutela gizon bat, konortea galtzen, baina ia izan zen urtik kanpo, osea, egin zuen hor penalti bat, eta penaltitik ateratzerakoan ja kanpoan zegoela, orduan bai pizka zora bilatu zela, eta konortea galdu omen zegituen 10 segundo edo. Orduan, dena gelditu zen, eta hi laguntzera igan ziren. Entrenamenduetan, pues, kolperen bat edo bai jaso izan dugula, eta esango nuke, bainera, gehiago jasotzen ditugula. Zer, azkenean, kirola, lehen aipatu duzun bezala, igerilekoaren sakoneran jokatzen da, eta kontua da, txapelketetan eta horrela, normalean 4 metro sakonera edo 5 metro sakonera dituzten igerilekotan ibiltzen garela. Eta ordea, guk Iruñan ez ditugu horrelako igerilekurik zoritzarrez, eta 2 metrotan eta ibiltzen garenez, arnaz hartzen dugun bitartean oinei eragiten diagu, eta justo sakonera horretan gure taldekidak daudek, eta askotan nahi gabe ematen diegu ostikadak, hori txapelketetan eta ez da gertatzen, baino, bueno, hori da nolabait gehien eman izan dena entrenamenduetan, golpe txarrin bat, baino, edo zinkiroletan bezala.
0: Eta hor, badago protokolorik arazoaz gertatzen bada, edo aipatuzun kasuan, no? Beste kiroletan bezala, bai. Adiez futbolean, armaietan, zerbait gertatzen bada, protokolo bat aktibatzen da, errukbian, o urrazpiko errukbian berdin gertatzen da?
1: Bai, bai. Guk txapelketetan eta aritzen garenean badaude bi arbitro urrazpian bonbonekin, orduan haiek beti ikusten dute nola dabiltzan jokoa, eta zerbait gertatuko balitz momentu segundu batean egon daitezke jokalari baten gainean, eta oksigenoa edo eman beharko baldin bazen, haiek dute oksigenoa momentuan eman alizateko gora eraman aurretik. Edo zein kasutan, 4 metro direnez, hori igotzen da segundu batean, eta igerilekutik kanpo ateratzen zaituzte. Eta beti egon behar da, behintzat, ambulantzia bat hor ondoan, ba horrelako zerbait gertatzen baldin bada, albezain naskar, ba atentzioa eman alizateko. Orduan, zentzu horretan, bai badagoela dena protokolo zehatz batekin.
0: Ados. Tarain bai gehiago kirol arlora o kirol esparrua jota. Ikusi dugu Espainian eta Europan zehar txapelketetan parte hartu duzutela edo txapelketak izan dituzuela. Nola bizitzen duzu esperientzia hori? Nolakoa da?
1: Ba, bueno, nahiko bitxia nire ustez, ba, azkenean elkartzen zarelako leku desberdinetako pertsonekin. Aipatu bezala, Nafarroan talde bakarra gara, eta Espainia mailan 7 edo 8 bat izango garela izango nuke, eta polita da baita ere, ba, beste jende motarekin eta edo beste herrietako pertsonekin elkartzea kirol berdina egiteko. Gainera, iruditzen zait oso esaten da, giro ona egoten dela taldeen artean, ez dagoela horrelako kompetitiboa zentzu horretan modu txarrean. Eta gero Alemanian ibili izan gara behin baino gehiagotan, eta horrek baita, pues, badakar hori, ba, internazional moduan jokatzera, ingelesez hitz egiten duzu kanpokoekin, ezagutzen dituzu Suitzakoak, Italiakoak, eta orduan horrek baita ekartzen du nire ustez, ba, punto positibo bat kirolan biltzen zaren bitartean. Gero, bueno, jokatzen duzu batzutan oso esperientzia handiko taldeekin, eta ikusten duzu nola mugitzen diren, zer nolako entrenamendoak edo egiten dituzten uretara sartu aurretik, eta azkenean asko ikasten da txapelketetan, bai Espainia mailan, baita Europa mailan.
0: Eta txapelketa horitara joateko, futbolean eta bezala egiten duzu, lehenengo txapelketa tira hazi eta txapeldun bezala joaten zara, edo gonbidapenerekin ero balio du?
1: Kontua da hori. Nafarroa mailan bakarra garela, orduan Espainiako txapelketara joateko guztiok joaten gara, edo algun galdugun guztiok. Eta gero, orain adibidez, datorren asteburuan uste dut badela, badute Espainiako selekzioko entrenamendu bat, Dinamarka, nokertzen ez baldin banaiz, eta pues horretara joan analizateko bai egiten dutela horrelako konbokatorioa nahi duena edo nivel nahiko duten artean entrenamendu batzuetara joateko ikusteko ea nola ikusten duten haien buruak, eta hortik bai selezionatzen dituztela batzuk mundialetara, europeoko txapelketetara joateko. Gero, guk egon ginen Alemania korretan, gonbidapen baten bitartez izan zen, orduan badaude hainbat txapelketa, orduan Europakoa edo mundu mailakoa hor bai selekzioarekin joaten zarela eta nola baiteko klasifikazioarekin, baino beste batzuk bai irekiak direla eta gonbidapenekin bai biltzen garela.
0: Haos, eta bukatzen joateko edo urrazpiko rugbia esaldi batean definitu beharko bazenuke, norbait konbentzitu beharko bazenu kirol hori praktikatzeko, lehen pauso horiek eramateko, zein esaldi esango zenuke edo nola konbentzituko zenuke?
1: Ba, nire ustez bada kirol oso oso entretenigarri bat, benetan kirola egiten duzula, nekatzen zarela, eta taldean dagoen giroa eta txapelketetan eta dagoen giroa ezin hobeago dela, eta hirugarren denbora beti laguntzen duela gero guztiekin garagardo batzuk hartzen eta oso gomendagarria dela.
0: Ordan hor, hirugarren denbora igual zatirik garrantzitsuna, ez? Partia eta gero bestekin zerbait hartu eta lagunak egitea.
1: Bai, eta horretan beti irabazten dugu.
0: Mila esker, Ander, gurean izateagatik, eta espero gu entzulek ere urrazpiko rugbian inguruan informazio gehiago jektea, eta ea, norbait animatzen den.
1: Mila esker zuei, gomendapenagatik.

0: John Radcliffe, Ameriketako Estatu Batuetako inteligentzia inteligentzia agentzia zentraleko zuzendariak bilera izan zuen ostegunean Habanan uharteko barne ministerioko ordezkariekin Kubako agintariek jakitera eman duenez. Iturri berberen arabera Kubako gobernuak zenbait elementu eman zituen kategorikoki frogatzea ahalbidetu zutenak irla ez dela mehatxu bat Ameriketako Estatu Batuen segurtasun nazionalarentzat eta ez dagoela arrazoi legitimorik ustez terrorismoa babesten duten herrialdeen zerrendan sartzeko. Komunikatuaren amaieran esaten da topaketan bi aldeek interesa agertu zutela legea aplikatu eta betetzen duten organoen arteko aldebiko lankidetza garatzeko bi nazioen eskualdearen eta nazioartearen segurtasunaren arabera. Aldebiko harremanak tentsio handieneko momentuan daude hamarkadetan Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak eta Marco Rubio bere estatu idazkariak eraso militarra egiteko etengabeko mehatxuekin. Biek ala biek erreforma sakonak eskatzen dizkiote Kubako gobernuari, baina honek uko egiten dio zilegitasun osoz, uartearen subiranotasun nazionala aldarrikatuz. Irlaren gaineko presioa handitzeko Washingtonek areagotu egin du petrolio blokeoa. Kubak jada pairatzen zuen krisi energetikoa sakontzen ari dena eta agindu exekutibo bat argitaratu du, are gehiago zabaltzen duena Irlaren gaineko zigor ekonomiko, finantzario eta komertzialen amarnaka urtetako nahasmasa. Seguel Lavrov, Errusiako kanpo arazoetako ministroak, Bruno Rodriguez, Kubako homologoari adierazi zion atzo, babes politikoa, diplomatikoa eta material dutela uartean erregai faltaren ondorioz etengabe gertatzen ari diren itzalaldiak direla eta atzo Kubako batasun elektriko estatalak kalkulatu zuen argindar horniduraren mozketa handienak eskaria handieneko unean argindar zerbitzuri gabe utziko lukela Karibeko herrialdearen 41%. Nazio Batuen erakundeak jakinarazi du gaixotasunak edatzeko arriskua dagoela eta 100.000 paziente baino gehiago dago ebakuntza egiteko zai daudela energia eta medikamentu faltagatik.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionean, Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi, beraz horrela segi dezatela, eta eguraldiari dagokionean Iker Ibarluzeak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
2: Pixkanaka bada ere, eguraldiak lasaitzera egingo du larunbat honetan. Goizean oraindik hodei asko izango da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta oraindik zaparrada giroan nagusituko zaigu, bereziki ipar partean, bertan, naiz eta azokarekin alderatuz dezentez zaparrada aulagoak izango diren, oraindik tarteka bizixen margotako du, bereziki ekialdean, beraz goiza bustia izango da. Araba eta Nafarroa erdialdera ere euri pixka bat pasako du, baina dezentez gutxiago, eta lurraldearen hegoaldean ateri egongo da. Arratsaldean, ego isurian ateri egongo da, eta ostarte batzuk zabalduko dira, ipar partean zaparradak dezentez tartekatuagoak izango dira, hau da, ateruneak asko luzatuko dira, eta ondo bidean gauean atertu eta ostarteak irekiko dira. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko da, baina atzokoarekin alderatuz dezentez indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek zertxoet bera ingo dute eta goiza hotza izango da. Minimoak 2 eta 10 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz gora ingo dute, ipar partean 14 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurian 12 eta 18 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Mi esker Iker, goizeko 11:04 ditugu, gaur larunbata da eta maiatzak 16 egon ditu.
1: Naiz irratia.
3: Dela uste duzu, behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, bainugela mota guztietarako.
4: Bai, Alkainen! Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.

Gaur ateri da kanpoan, baina aterkia hartu duzu. Bada ezpada, min ematen badizu, edo. Zin egin diozu zure buruari behingoz, egingo duzula zuregatik egin ez duzuna. Begizuluak zintzilik, paradoxak, loaren seinale. Izatez itzuli da loa orain, urrun diratenak eta gure mina. Lasai dena iuntzen bada ere, oreka zailonetan dantza egingo dugula. Galdetu badizut zer galtzen den begietan, eta ikusi baduzu erantzunan ere begietan, gaur rateri da, kanpoan. Baina suien hilerrian euria da zure bila, eta ez duzu lertu nahi, eta nik ez dutu lertu nahi. Dena iuntzen bada, soilik esan bizitza ozen dela. Gaur entzuleok bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, muan. Muan.

0: bi kantuen Joan etorri honetan egiten zituen Pablo Zurutuzak bigarren kafean elkarrizketa akustikoetan, eta bera joan zenetik egiten ez baditugu ere, horrela egiten ez badugu ere, pentsatu dut gaur beharrezkoa zela gauzak horrela egitea. Pablo Zurutuza, Joseba Pastor, egun hon eta ongit horri bioi.
1: Egun hon.
0: Ondo altzarete.
1: Ondo, jo, guaino beto.
2: Ai, guaino beto.
0: Nik licentzia asko hartu ditut zuen poesiarekin birsortze prozesu saiakera bat egiteko bintzat.
1: Nahi duzun guztiak.
0: Gaurko sarrera osatzeko, baina bagenuen gogoa zuek gurean izateko, eta bagenuen gogoa zuek bueno, gaur entzungo dugun boskote formatu honetan izateko. Guk egia esan, Joseba, Pablori esan genion nahi genuela enara etortzea. Alegia, gure pianoa jo zezala muganek, eta erantzuna izan zen bai, enara bai, eta beste guztiak ere bai, bosta joango gara. Eta tira, hemen zafarrantxo txiki bat montatu dugu, baina, bueno, orain entzungo dute entzuleek, bikantu egingo dituzue, moldatzen ari gara, usatu dugu dena.
3: Bai, hori, Pablo komentatu zegoen hori esan zeniotela, eta horren esan zuen, ba, konfientza dakat, jongo gara guztiak. Eta, eta ningo de.
0: Ningo de.
1: Etxean
0: jokatzen dugu, zalantzari gabe etxean jokatzen dugu, eta hor txariko gara, bueno, ba, bikantu hoiekin, gaurkoa josiz, baina disko hau, lan hau, bi EP, bizitza ozen denean bat, bizitza ozen denean bi, asko dauka, aztertzeko, baina uste dute ezinbestean disko bat bi kolpetan eta ingertu diren bi kolpetan ateratzen denean, ba, dualidade horri buruz, bitasun horri buruz, galdetu behar dela. Ez hainbeste zergatia, baizik eta sorkuntza prozesuan zer gertatu den bi kantu sorta hauek, nola baite sortzeko, Pablo?
1: Hor, guberitxe ginen estudiora disko normal eta zortzi kantuko disko bat egiteko, eta bertan hasi ginen ja maketak eta grabatzen. Xabier Kiziaren produktoraren ideia izan zen, berak bota zigun proposamena. Azkenean ari ginen lau kantu mantxo eta lau kantu kainerorekin lanean, kaineroi indarrak entzen eta mantxoi indarra sartzen, pixkat dena ondo enpastatu zezan, ez? Eta pena bat zen, zeba zegoen aukera bat bilatzeko, bereziki kantu leunago haietan, bilatzeko zerbait berezia eta ezberdina, eta hor, Xabik esataz egun, berak ikustezula aukera bat jartzeko orain arte jarri ez egun traje bat. Eta bueno, ba, horrein genuen apustua. Eta hor bidetik aterazien beste bi kantu, ja bost eta bost, jun zaitezen.
3: Hori da, behar badago hain arte muganek kantulaseiak izan ditu, baina beti ez dut esango komplejua, baina bai tendentzia izan dugu, kantulaseia da, baina bukaeran guazen platoak ematea, eta pixkat, bukatzea pixka goian oepikan, eta hor dut, lehenengo erdiaren planteamendua izan zen, ingo dugu kantulaseia bat, komplejurik gabe, guztiz lasaia, eta bere hortan. Eta hor dut, hori da pixkat ezberdintasun nagusia, bilatu dugula hori.
0: Nik hau ikusi nuenean, ez dakit Pablo kontatuta, Davidetan ikusita, ez dakit, gogoan izan nuen hemen, lankide izan ditugun hainbat musikarirekin terapia pixkat egin izan dugulare bigarren kafean, bueno, eta bestiok ere egiten dugu eurekin, ez? Gartxot izan zen hemen, Paul izan zen hemen, eta sorkuntza prozesuen bertigoiek eta aipatzen dira. Eta, akaso bezin da kontatu goi hori, baina nik kontatuko dut behin, Paulok erakutsi zidea ezigula, kantu bat hemen, zera, jo, eske taldekidek esaten diate gelduegia dela, esuabegia dela, eta gubeiretu nien, datu baina, kriston kantua da. Ez dakit, disko honetan dagoen, ez dut lotzen.
1: Dela, lehenengo diskoko azken kanta Lo Zaudenean.
0: Lo Zaudenean?
1: Oso formato raro bat da kanta.
0: Bai, zu garrapatu duzu goiuri.
2: Ez, baino...
1: Azkenean kanta hori...
2: Etzait arrotza egiten.
0: Bai, bale, ados.
1: Uste pare bat izan zirela, baino hau bazen, nik duela... Sorry, nik aurreko disko bukatu eta jarraian, segitu nik uste egindako kantuetako bat. Eta bazen, oza, ja ez da muganek ez ez esan ziala, nik ez nuen orkestu zikera, oza, zan horren geldoa eta horren ezberdina eta horren bertigoa nik ere, nik neuk jartzen nioela nire gulari.
2: Pablo, ez que zuk dagozu asko, bueno, ben ja, psikoanalizian.
0: Bai.
2: Kiskat, impostore sindromea, ez?
1: Bai, bueno, batzutan, beste eta baino gehiago, baino, nolak izalgatik esaten duzu zuzera.
2: Ez dut garatuko, baina.
3: Flipatzen da ere batzutan, eh?
2: Flipatzen da.
1: Ba, egin behar da.
2: Oso ondo, beharrezkoa da, batzutan.
1: Ba, egiten normalan tokatzen ez denetan. Osa,
2: vale, hori gaizki dago. Flipatzen
1: igual bakarrik nahonean, eta orduan azten nahi pentsatzen gauza ikaragarriak ditugula, eta gero flipatzea tokatzen dena, eta gauza kondo dugu zen, esantera, keba. Igual hau bukatu behar daia, no?
0: Ba, entzuleok, Pablo gori kontatu zigunean, eta izan daiteke kantua duzela, eh? Horain berriro gaia ekarri eta kantua berriro entzuten, izan zitekeen Lo Zaudenean bai, guk oso edar sentitzen genuen, eta pasaiazu mobila eta audio bat bialiko diegu taldekidei. Ez dakit bidaltzere ditxote ginean, bidali genuen.
1: Nik usta zuzenean.
0: Bai, ez da, abestia homesedez sartu egin barra, eta tira jakin nuenean diskoa bigolpetan zetorrela pentsatu nuen, jo, hau bada, beste kantu batzuei lekua egiteko modu bat, eta nire ustez, oso kontzeptu interesgarria, akaso Xabier Erkizia bezain interesgarria.
1: Bai, osea, bere marka hor dago, ez? Azkenean guztiz, bere aztarna utzi du, eta ze ondo. Osea, atzo gaina, atzo eginen estudioan ensaiatzen bueltak, eta rende Markosek aldetu zigun beste hori. Ez be, horren ja ditugu labiak, eta ja, biskat, ez azkenean, ostra, bigarrena atera arteko epe hontan, bai egonda bertigo biskat, ez? Oraindik jendeak ez duenan ulertzen dualidadaren kontu hori, zer da beste bizati hori, ez? Biskat hori bai, urduritasuna ez da sentitu ditugola, eta ente ja Markosek esan zuen atzo. Ez du, jatea ditugu labiak, zuek zein nahiago. Eta hori ongin joan denak bultaka, eta azkena esatea gara, gauza bateako gauza bat, besteako beste bat, baino, zeharro gehon duen bostak, honi tokia egin izanaz. Hain beste duda izan genituen proposatu zigutenean eta egiten genuen bitartean eta ze arroago den orain hau egin izanaz.
2: Lagunkitzen nahi naiz.
0: Bai, ze polita, bai. Iruitz zaitera bat asmatu duzuela, taina pixkat A eta B aldearen kontzeptua pixkat birsortu edo berrekarri duzuela aro digital ontara, ez? Garai batean, hau akaso, vinilo baten bi aldetan koka zitekeen eta bazen, nolabait, bueno, kantuak ordenatzeko modu bat, ez beti, batzutan A eta B aldeak kantu komertzialago, eta ez komertzialago, arraroago, modu diferenteetan bana zitezken, baina, jo, formatu digitalera eta plataformetara iritsi, eta hemen duzue diskoaren lehen zatia, eta hemen duzue diskoaren bigarren zatia, bai, oso kontzeptu interesgarra iruditzen zait, eta gainera, behartzen zaitu gehiago diskoa ordenean entzutera. Nolabait, kontzeptuak berak, Joseba, eramaten zaitu, bale, mood honetan nago hau entzungo dut, beste hau entzungo dut.
3: Bai, gu gaine beti izan geha horren defentsoriak, bazkenean ateratzen dezunean diska bat, adibidez bigarren diska izan daitekena, askotan gertatu daiteke, ba, jendeak entzuten dula bestia hau eta bestea, eta gustatzen zaizkio hauek bi, sartzen ditu playlistean, ogordetzen ditu nahi duen tokien, eta horiek entzuten ditu, bakarrik, eta azkenean olako kontzeptu bat lantzerakoan, eta batez ere lehenengo diska entzuterakoan, oso azkenean nik uste lehenengo diska inorrek, bueno, jende gutxik hartuko dula besti bat gogokoa, eta hori entzuko dula bakarrik. Ba, da beste diska bat entzuteko lasai hartuta 25 minutu, eta diska bere prozesua osotasunean ulertzeko, ba, erraztasuna ematen du, eta gehiago disfrutatzen da nik uste.
0: Pablo, Michaeli jarraitzen du Muganen seigarren kide hori izaten. Eta esango nuke ekoizpen azari garenan hemen banatu behar dugula, ez? Ekoizpen sonoroa batetik eta ekoizpen musikal kontzeptuala bestetik. Sonidoak jarraitzen du izaten desente Mugan, desente Michael, desente zuen DNA hori. Ekoizpen lan hori, nolabait, kontzeptuari dagokionez, aipatu dugu diskoa bizatitan, arregloari, konponketari, horri guztiari dagokion hori aldatu da.
3: Ta kompozizioari ere.
1: Xabiren ekarpen handiena, izan da, Xabi nik flipatu dut, entzun da genuen, baina ez entzute dituzun gauza batzuk, baina egiten du lan kabinatik kanpo, sofa batean eserita zurekin. Eta Xabiren ekarpena, berak ez digu arreglo bakar bat esan. Gauzaren bat, egongo da, naski ziot kredituak endu nahi, baina egin duen guztia izan da, gu bultzatu denbora guztian, argi ez genuen hori egitera. Osa, baldema gazu hau seguro bezala, hori ez. Venga, horrengo pausa. Venga, beste bat, beste. Eta esatez egun, nik estiratuko dizuet, gaizki pasa arte. Osa, zuek esaten jasun arte ez ez, nik saiatuko naiz, zuek beste tiki bat erena maten, desero esatu izan daitekela, baina berak ero gustu handia duka, eta guk ere konfiantza jarri dagoen bere gara, eta izu, Xabi, zuk neurtu. Noiz arte, noiz den gehiegi, noiz hau ez den polita ja, eta esaten zizun ere. Aizu, jazta, horrekoa zen. Utzi.
3: Eta beti lehenengo aukera ez estatzea.
1: Hori da, beti bigarren bat bilatzera. Eta ez dugu inoen zegenan horrela, bez? Beti, igual enfokatzen gara, azkenan Michael eta Xabiren artean delegatu... Osa, bereziki gaina, ikusten Michael engan nire Xabik delegatzen duela asko soinuaren kontua, baina beraz zentratzen da beste ikabe zu beste toki batera eramatera, eta guau. Guai izan da hori.
0: Komposizio prozesua ipatu, Joseba, horri aldaketak izan dira.
3: Bai, osa, ziera baten... Mugan edo aurreko bidizkak baziren gehiago ba, Pablo Kekarritako abesti bat, osotasunean praktikamente errespetatu parteak eta egitura eta pixkat dinamika ere, eta horren baitan ba, sartu gauzak, igo jetxi eta hor jolastu. Baina Xabirekin ireki deguate bat izatearen abale abesti hau da. Baina abesti berdin izan daiteke, buelta eman da akordei edo estrofak aldatuta ez dakit nola, eta hola sortu dira kantu askotan, osea, kantuak, bueno, kantuak sortu dira ere horrela, baina kantu askok zekaten, ba, ez dakit, ba, Muganen aurreko disketako tendentzia berdin edo antzeko bat, horrela eman diogu vuelta kantu askori batez ere lehenengo diskan.
1: Ba, ezken handena jartzen du ez baian, onerako eta txarrerako, daukazun orden guztia hausten du, eta esatizu, haren guazen emendik zerotik astera, eta orduntzuk bazenuen kantu bat, momentu orden ez dezu bat ere, eta wow, baina diberian dena daukazu egiteko.
3: Hori da, ba, besti batean nahiko argi genula nahiko estandarra zena, muru aldatu kajaren kolpea menor dezemen, eta apatean guztia gaztenga jotzen ezberdin, eta beste kantu ezberdin bat sortzen da, pues interesgarriagoa edo gutxienez ezberdinagoa aurretik genuen arekin konparatua.

0: oreka.
1: Aldatu da lehen gaia kantuak lokalera iristeko modua ere. Jakin badakit, bueno, txoko bat baduzu azken hilabete batzutan.
2: Bai, bai, bueno.
1: Pianoarekin ere trasteatzen hasi zarela, ez dakit horrek lokalera iristen den lehen gai horretan, kantuaren ideietan, kantu osatu hauetan, bai, eragina izan ote duen, Pablo.
2: Guztiz, besterik gabe konturatu naizelako nire melodia eta akordeen lehen ideiatik aurrera ez dudala langa asko egin beharia. Lehen saiatzen nintzen eramaten gauzako oso itxita, haiei pixkat laguntzeko, ez, asmoarekin. Eta azkenan askotan laguntzea baino egiten zuena da te asko itxi. Zurek idei, orduan, geroz eta gehiago, lana izan da grabatzea hotx, ez, track on bat, eta gitarra edo pianoarekin ez, ba, pianoarekin ere pare bat kantu egin ditut, diskontan, nirengo aldiz, eta horrekin iritsi lokalera, edo zuzenean estudiora, kasu batzuetan ere.

0: Diskonen gauza onenetako bat, lehen esan dizuet mikrotik kanpo, baino mikro barruan ere aipatu behar dugu, baju lineak dira, Joseba. Azelana egin duzuen, benetan zorionak, sonido aldetik Michaeli merituaren erdia emango diogu, zen bajuaren sonidoa bada oso norberarena ere. Bai, ziur denak, baina baju lineak oso interesgarriak iruditu zaizkit, eta batez ere alde motelagoan, lehenengo alde horretan, bajuak hartzen ditu espazio batzuk, uste dut orain arte muganen hartzen ez zituenak, ez da egiten ben ados zaudeten.
1: Bai, ni oso ados.
2: Eta nik jabarkatu, horrein zentzuk baino, eta gainera, hori gaitzeko, traje berri horren parte handia bajoa dela, disko hortan.
1: Bai, oz, azkenean diska hontan, ba hori, saiatu geha bilatzen beste gozo batzuk, eta bajoan eba izan dira, ba hori, azkenean tendentzia da, bueno, aberziten duten besteak eta nik simple joko dut, eta hortan, ba, gero bilatu ditugu toki batzuk, edo hori, bueno, lehen esan dizuan bezala, diskonen, batezera lehenengo diskaren premisa izan da, dirudiguna, baino...
0: Zaretena baino?
1: Geana baino beto jotzea, edo itxura hori egitea. Eta hori zandazkenean, ba, gauza simpleak edo egiten, ba, saiatzea sartzen toki honetan, ba, hori ez sobratzeko, baino aportatzea behar dutena momentu bakoitzen.
0: Ba, aizue benetan, trajeak zentzu edo itxura onartu duzuen gorputzetan. Bagoaz, aurrera, eta igual lehen kantu bat eskatu behar diogu, Pablo eta Joseba, eta mugantar guztiei, Muro Markosetan arare hartxe antxe dauzkagulako, zein izango da lehenengo kantua?
2: Uste zaldi zuria, lehen disko.
0: Lehen diskotik hasiko gara, leunetik intentsora. Ba, bigote, zoazte gure sete akustikora, eta segituan entzungo duzu entzuleok, zaldi zuria.

Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, mugan eta zaldi zuri... Zaldi zuria, barkatu, nahi duzuenean. Euskode.

0: Hortxe bai, Jon Andreok, ba bueno, gaur entzun behar dugun, edo gaur entzungo dugun lehenengo kantu hau, Zaldi Zuria, diskoaren lehen zati horren isla dakarrena, nolabait esateko, eta gaur pixka bat bereziki goxatu duzuena, baina, mentira, oinarrian muinean, zuzenean ere hau dauka diskoak oso kantuak barkatu, oso aske, oso zuen artean lotuz, bueno, ba, entzun behar den kantu bat dela eta jo behar den kantu bat dela.
1: Bai, me guztiz, azkenean ikasketa handienetako bat hori izan da ere. Ikastea ondokoari entzuten eta ondokoaren utxunea non dagoen eta orduan non sartu zu eta azkenean hemen formatu enta, ba, asko nabarren dintzen da.
2: Bai, beste premisa bat izan da hori. Diskak bilatu gertzula izatea banda sentsazio bat hori. Sentitzea entzute dezunean, zaudela taldeakin lokalean jotzen.
1: Nazkatuta gonden gure betiko formula berdinaz dela ni hasten ezela gitarra akustiko bat jotzen eta gradaz batzen. Eta jagin dugu egin beste deri beste dezatzela. Ez zin dugu egin izkuntan.
3: Aldatzeko beharra.
1: Bai, beste bat hasi behar da.
0: Zuzenekora eramateko garaiare iritsi da. Eta gainera zuzeneko oso berezi bat badator, eta honen inguruan ere hitz egin nahiko nuke, aste guztia pasa dugu, bueno, ba, sarrera bi zozketatuz igandean Antzoki Zaharrean izango den kontzertu berezi hortarako, eta kontzertu berezi horretan zer topatuko dugunetik, edo topatuko dugun hortatik, zerbait kontatu beharko duzu, eh?
1: Ba, nik uste... Topatotzen asko kaletik eta ezagun asko galdetzen daizu eta jongo naiz igandean eta ze izango da, ze jendeak igual entzun du badago, ez jende monta bateri igual ba, lehenengo diskotik gertu dagoen guztia ba, ez zailan abarezik interesatzen mm-hmm. da, pixkat beldur puntu batekin edo badijo ala de ze izate iten, ze marziana da klase iten izate orduan, ez, topatuko duena da beste traje bat guztiz baina aldi berean diskoetan ere ez dagoen zerbait nik uste, osea, zuzeneko pare bat ukiditugu ja kantu hauekin eta zerbait berria badago kaineroagoa dena aldi berean askoz gertuagokoa dena uste dut eta uste dut ikasi degula ere guk hori pixkat gero zta beto transmititzen.
2: Bai, aurkezpen kontzertu izanik azkenean saiatu geha bi dinamikak batzen eta bueno, ba, gero beste kontzertutan bai zaila izango dela igual segun ze kantu sartzea, baina bueno, Antzoki Zaharra izan da eta holako toki bat ikusten gero nosa proposa ba, guztiz hor soltatzeko ba, estudian landu egon guztia estenatokien islatzeko alik eta modu berenean eta hori, ba, intentzioa da, asmoa da bintzat, bidei bat izatea muganen dinamika ezberdinetatik eta hori pixkat.
1: Eta liberean berrikuntza batzuk bai, bueno, sorpresak ere badaude, kontatu ezin diren sorpresaren bat, eta liberean, ba, bueno, jantzi berri honen asunto guztiarekin, ba, argietan eta inoiz egin ez ditugun gauzetan ere sartu dugu kriston lana orain, eta bueno, uste dugu inoiz baino borobilago goazela.
2: Bai, konfiantzakin.
3: Orain bai, flipatzeko unea, orain bada. Eskerrak.
1: Jetsi mesedez, estela.
0: Esan dute, konta zaitezkeen gauza batzuk gertatuko direla, eta guk ez ditugu kontatuko.

0: Akordiaren lehen akordeak entzuten eta tira balan honetan bat egin duzu gainera azken egunetan sareetan ere, bueno, azaldu duzu zein berezki izan den burutik taldearekin bizitza ozen denean diskari izena ematen dion kantu hau jotzea, osatzea, nondik nora gertatu da kolaborazio hau?
1: Ba, nik uste urteak edo badara mazkigula, ez? Aien, ez da, aien atzetik, bueno, bai, ezkenean oso fanak izan gira.
2: Bai, aien lan apreziatzen.
1: Bai, eta bueno, ezkenean ezagutu ginen duela urte pare bat, ja, topagune batean, ordu berdinean jotzen genuen egun batean, eta afari hortan, ez da, golakoetan, ez, gertatzen dira gauzasko. Eta ordutik, barrelazio gana mantendu da, bueno, musika, ez da, esango berdin, oza, antzeko aiten degunik, baina, bueno, bai, uste, partekatzen direla gauzasko. Eta bueno, ba, uste Durangoko azokako gau batean izan zela, ustea.
2: Ba, Durangoko azokako gau hortan izan zen, ben, nahi duguna beste bat burutirekin, ez esan burutiki, eta gero bakoitza joan genean.
1: Baran,
2: ez esan dizu dela, baina nahi duguna beste bat.
1: Eta ordutik, horrexe izan da, baina.

0: aipatu duzu Durango 2016ko udaberrian agertuta disko hau eta honek. 2016an? 2026 barkatu.
1: Horrelako asko egiten ditut,
0: bai. 2026ko udaberrian agertu dela disko hau eta honek Durangora ere eramango duela diskoa. Mugan berriro Durangon dago. Eta hau ere, bada, ez dakit, azokako konstante bat, oso talde sortzaia zarete, urte batzuk badara matzazue zuzenekoa dela, estudioko bai, lanak direla,
2: bai, molestatzea gustatzen
0: zaigu. Jo eta fuego lan egiten.
3: Gustatzen dugu gure, o sea, hau dela gure lana, eta gero gure hobia dela batira kaslea dela, bestea dela fisioterapeuta. Ordu gehiena sartzen ditugu elako gauzak prestatzen, eta azkenean, ba, gaur egun, onerako eta txarrerako musika talde bat ez da bakarrik kanta egiten dituen jendea, bai, bada kamisetak eta CD-ak eta formato bereziak eta ideia bereziak dituen jendea, eta hori ona da, eta liberean txarra da, eta ordu saiatzen gara hori neurtu, o sea, hori neurtzen, eta ondo eramaten.
2: Bai, gero gaina Pauloak atendentzia bat etengabe buruari bueltak emateko orduan horrek bultzatzen gaitu ere. Ba, gainea bukatu genuen masterra bidali genuen eta dana ostiral baten de, bueno, ja bukatuta, pues hori, beti izaten da gero tentxio pixkat, antxetatea, jo, bidali bardaz, gai iristen egin bardazak ize, hori izan zen ostiral baten, eta igendeko onsegera zan zian, tu, bai, tu, jairua besti, berri.
3: Mila betaseko Durango, beste, ez az, broma.
2: Baina hori, etengabe gaude, bai.
3: Segur asko ditazazpean, espero dugu beste bat, egote, esan, entzakite pe bat, beste disko bat, esan, beti.
0: Zarbait.
2: Gu pozitu, forman gaude.
3: Zarbait.
0: Forman ikutzen zaizu,
4: Bai, bai.
3: Bueno, ozakit, gu urte zaila izan da, Osa, prozesua inoiz baino luzeagoa, zailagoa, kezke ez beteta. Igual, Josuaren zatez, adibidez, badakit bera inoiz baino disfrutoiago egon dela. Nik bai zain dut kezkak, taldi berean, beldurra izan momentu baten, ostra, igual. Ingo dugu gozatu sarraro eta inoiz zaila gustatuko eta guketuko da. Eta zorionez, ba, ez itxuraz, edo bintzat ez gaituztean erres botako.
0: Izu, ba, hauza ederra da, hau, eta tapozen batzin digu, eta gogoz gara, igandeko kontzertu hortarako, baina ipatu behar dugu, hiru aukera daudela, zure zozketan partzeko entzuleok, saretan, gaur izango azkeneko guna goiuri.
4: Zeru txagabeak zareten.
0: Gaur, akaso gaur saioa maieran egingo dugu zozketa? Edo bihar goizean, ostegun goizean.
4: Bihar goizean, ostegun.
0: Ostegun goizean, igander arte, bada, denbora entzuleok antolatzeko. Elkarbanatuko ditugu gure entzulekin eta Joseba eta Paulorekin zozketaren aukerek. Ez dugu esango zein den zuzena, baina.
4: Hori da, guk zozketa jarri dugu gure sareetan. Adibidez, Instagramen story modura hontxe galdera. Hiru aukera daude. Eta entzuleak, kontzertura joan nahi duenak, asmatu behar du, bueno, asmatu, edo behintzat, ondo aukeratu behar du, diskoaren izen berria. Eta hiru aukera jarri ditugu, eta bi aukeren artean segulako leia dago, Ordan, agian izena aldatu behar diozu,
3: Ez que, agia da, gaina izena, ostara, Urruper Ordoriko gara kantu bat, ez, dela, bizita eder denean.
4: Bai.
3: Orduan ja, ireki zuen berak, ate bat, guk jarraitu dugu, orain zuek, hitz berdina aldatzen dezu, erriko hitz aldatzen dezu, orduan, ja, genero moduko bat sortu daia honekin.
4: Bai. Ordan, zein dira hiru aukerak, bai, hiru aukerak dira, galera ozen denean, bizitza ozen denean, edo bizitza kafea denean. Eta zagertatu da? Zer, esan egingo dugu.
0: Ba, bai, jendea irugarren aukera asko guzo zailo.
4: Jendea da bilela bizitza kafea denean bozkatzen erabat. Eta
3: aien artean gu.
2: Ni
4: bai, hori badaki, hori ikusi dut baita. Ikusi dut, nahiko troll zaretela zentzu hortan, eta zoko hori bozkatu duzuela, baina, bueno.
2: Ez que brutala.
4: Entzuten ari balin bada, bozketan parte hartu nahi duen, norbait oraindik parte hartu ez duena, ba, jakin kafearena ez dela erantzun zuzena.
0: Bueno, hori ikusteko dago.
3: Oraingoz. Durango nagian bada.
0: Hori da. Pablo, minutuak aurrera doaz eta sarraskiari bere denbora eskaini nahi diogu. Askotan gozatu duzu, ba, sarraskiaren sarrera hauen zuten beste norbaiti sarraski egiten genion bitartean.
3: Bai.
0: Baina gaur badagokizu, uste dut zuri, galdera bek erantzutea.
3: Uso bakalde egiten du.
5: Sarraskia.
3: Ikaragarria da markatu, Ahotsa ikaragarria.
0: Bai.
4: Galdera asko dauzkat, letren inguruko galdera asko eta asko, beraz, hasi egingo naiz. Esaidazu, esan, entzun nahi dudana, esan berriz, eta esan dena, edo soilik esan, berriz esan, edo esan nola egin behar dugun, minau ez adin gera, edo dena itzultzen bada, soilik esan, dena itzultzen bada, berriz esan, edo mina ematen badizu, esan berriz, esan, zauri hau geldituko da beti, edo badakizu, esan, jasan, eman gabe doa dena. Diskoaren kontzeptu nagusia esatea, komunikatzea, iruditu zait horrek ardazten duela diskoa, badirudi hitz egiteak salbatu egingo gaitu dela. Ala da, hori uste duzu.
3: Guztiz, guztiz, nire eta posten ez, nik uste, ja, ideia argi izan dunean, ja, insistitu nela asko, ez? Oso argi, baina, bueno, bai, nik uste arañar deko arestietan, eta eskoetan beti igual, itzegin degula, gehi mandik, nola daramazkidan narazak barrutik, nola, ez, gehiago nola sentitzen diren barrutik, edo arengoan, lehenengo aldiz ere gara, pues, kanpora begira, eta kanpoko arekin itzegiten, eta pixkat, ba, bueno, ni neu ere banago, urte bat duela urte batzuk baino ordenatuago, eta uste dut badela, esateagatik eta esaten ikasteagatik.
4: Ba, osondo irudikatu duzu diskoan ideia, behintzat ulertu da. Baina, bueno, errepikatzearen formula beste kontzeptu batzuekin ere erabili da, eta, bueno, gero sartuko naiz, baina jakin egiko nuke hildorretatik soilik esan eta berriz esan kantuengatik galdetu nahiko nuke, ez? Struktura batzukia identikoak, lehenengoa hasten da eraiki duzun hau begiratzen dut, nik, iunpean, eta bigarrena dena estaltzen denean, beti galdetzen duzu begiratzen duzun, zuk, hori. Eta badirudia bestiak elkarrekin hitz egiten ari direla, ez da? Kontatu zer dagoen, honen atzean, ala den, izketan ari direna bestiak, edo ez, edo zer gertatu da?
3: Eskerrak, badabalago Juri bezalako pertsona bat mundan, eta gauzabek, ez, entzuteko prest, eta nik gidaztetenean esatzen, baten bateango da hor, ez, horako frikada.
4: Bagaude.
3: Bai, bai, azkenean guk, estudiora eraman genuen berriz esan. Bueno, oso antzekoa zen zerbait, pixkat erdibidean zegoen zerbait, eta Xabi Erkiziaren ekarpena izan zen soilik esan, azkenen kanta berdina, baina beste hizkuntza batean bezala, ez edo. Eta, bueno, jolas hori hasieran intzena izan zen berrez esan desagertu, eta soilik esan ekin jarri guztia, ez? Eta gero ja bi abestien, ez? Abestia bi mota hauetan ateratzearen ideia ateratzen. Eta orduan behirek izan teori, letra gero junto egiteko, azkenan letra zati askotan berdina da, baina bai badago nik itzeketan duan, ez, hau, eta geroztuk ikusten duzuna, eta zer pentsatzen duan nik zuk ikusten duzula nitaz, eta, bueno, ez dakit, buelta asko.
4: Bai, ba, oso ederra, jarraituko dugu.
3: Bai, noski, nire gustora.
4: Lehenengo abestiko, lehenengo minutuan entzuten dugu beste olerki bat obretan. Eta ondoren abesti batzuek entzuten dituzu, eta iristen da momentu batean olerki bat abestia, ez? Errepikatzen den ies olerki bat, eta hemen berriro ba errepikapenaren kontzeptua.
3: Bai, gainera esaldi horrek badauka beste olerki bat obretan mundua uzten ari denean, eta bueno, ba hori, azkenean ez gu ere ez gara itxuak mundua dagoen bezala, eta gu ez gatoz ezer salbatzera, baina behintzat ezin dugu, nik baina ukean sentsazio bat ezela, ez ba dena dago pikutara juten, eta ni hemen nire buruaren inguruan hitz egiten, nire kezken inguruan hitz egiten, eta pixkat beti gerala ez, oso talde intimista bezala, baina azkenean hori ere, oza, funtsan badela zerbait politikoa bezala, ezakit nola esan, bakarrik zure buruari begiratzen badiozu, eta nahi genuen bintzat hor aztarna utzi, ba, gauzak ere guk ikusten ditugula, eta gu ere gerala horren presente, eta bueno, eta gainera, ba, olerki bat, abestia, justo bada, kanta bat, non hitz egiten duan, nire kezketaz, nire komunikazio kontuetaz, eta estelakoetaz, maitasunaz, eta horrelako gaietaz, eta ardun, bueno, ba, grazientzian horrek ez, beste olerki bat obretan mundua usten ari denean.
4: Ba, asko gustatu zaite kontzeptua, eta gero pasako dizut Bislaba Zimborskaren poema bat, ze berak hitz egiten du, ba, ez, barka nazala, gerrek barka nazatela loreak erosteagatik.
3: Ba, hori.
4: Eta...
3: Obe, eraman da, eta esplikazio askoz mutzago bat egin ditu.
4: Baina, pasako dizut ze gustatuko zaizu. Venga, jarraituko dut. Lehenengo abestiak dio, bizitza ozen denean, zu beti isiltzen zara, eta diskoko azken abestia da, bizitza ozen denean. Argi zenuten hasieratik diskoak ibilbide borobil hori egingo zuela?
3: Ez. Bizitza ozen denean abestiaren izenburua beste horretatik dator. Bai genuen argi, hori lehenengo abesti hortan esan genuenetik, hori izango zela titulua, bizitza ozen denean. Badelako modu bat, esplikatzeko nahiko, ez da oso argia, baina oso interesgarria, bizitza gehiegi denean esatea, itez zaitu oso evidentea zela, baina bizitza ozen, luitz ez da dela, modu deskribatzeko egoera, hau, bai Euskal Herriko musika industrian, bai internazionalean, bai munduan, dena izan behar da, la hostia, argatu hitza, dena izan behar da, eta izan behar da, super guai, eta ez bat hori ez da ezer, eta uste beti gaudela gu horren itzalean bezala, ez pixkat kontrako bidea, ez pintzat galdetzen bezala, baina ez dena ikusten ega berdina.
2: Ba, ez jokuan sartzen, oza, ez du merezi jokuan sartzen.
3: Ez, gaur, josoak ingontatzen, oza, zerbait ez berdina egiteko modu bakarra, bada zerbait normala egitea. Eta galdera, barkatu, eta orduan, abesti hori, guretzat izan da, bueno, bazuen beste izan bat bakarrik ditzen zen, baina ja, disko borobila zenean, da ja bukatzen egin ganean, ba, izan bat da bizitza zen denean.
2: Bakarrik edo mundua.
3: Mundua zen, hau, entzuten ari garena.
2: Baina gero zen...
3: Baina, bueno, eskorlio bat dago.
2: Konposaketan esku zapateko.
3: Kanta honen azken zatia izan behar zen bizitza ozen denean kantuaren azken zatia.
4: Oh.
3: Baino mantxo. Hortik atera zen kanta hau. Eta gero, ja egin genuen hau, eta kontratu ginen bukaera entzuten egin hau inigo esan. Obea zelaz. Eta orduan, aprovechatu genuen, beste kantu bat ditu.
1: Wow, zer hona.
3: Xabier Kiziaren kontuak hauek ira. Zer dut, kanta ontatik dena superguai, baina hau da balio duena. Beste guztia, nire bat zuekin beste zerbait horrekin.

0: Loarena ere hainbatetan aipatzen da. Itzuli da loa orain, baina dena geldi dago hemen lo zaudenean, zuklo egin behar duzu lasai, maitia. Loa metafora bezala erabili duzu, edo lotiak zaretelago gertatzen dago?
1: Idatzi nuenean, bueno, hilo oso lotian ez, hori azteko, baina behar duriztan ez askotan josorako samodaki hori, logartzen naizelako, baina idatzi nuenean askotan literala zen, eta zuklo egin behar duzu, eta aztenean, bako pixkate kursia edo izan ezeken
0: ideia hori.
1: Eta gero, ba, ere, denbora pasat ala, konturatu nintzen ere, bueno, nik horreko diskotik ona familiar batzuk galdu ditut, lehen aldiz, lehen horreko diskotan nik beti aitona manak, izan ditut, mm-hmm. Eta diskotetik bestera hori ere aldatu da. Eta aietako baten elizkizunean, konturatu nintzen, justo masterrak eta gora bera ditut ere gina lagunetan, esaten, ostra, loa ere badau, eta bada, ez, agur esate hori, eta eta ostra, hartu zuten derbente pixu bat kantuek, zantzu horretan, izan zera, wau, wow, bueno, hori ere hartu zuten derbente.
0: Ze ona, ze polita.
1: Nahi gabe, baina gara zagon.
0: Azkeneko galdera badaukat.
1: Bota.
0: Bide zidorretan irasten duzuna da geratzen dena. Ui! Ui!
2: Hemen zerbait pasatzen ari da.
0: Zer hartatu da.
1: Saiatu itultzen espainolera, esaz.
2: Barkatu, ego juri esan berriro izaldia?
0: Bide zidorretan irasten duzuna da geratzen dena.
3: Barkatu.
2: Lo que se queda es lo que te comes en los atajos.
1: El, por el camino, un poco.
2: Por el camino.
1: Bueno, yo sabía que la ciencia de Oregon, Barkatu, de repente baja de nivel a
0: dos. ¡Buah, totalmente! Totalmente. Segundo ariguiña pixatroloaren testu inguru onirikoan, eta eriotzak, eta wow. Gertukoak, eta dolua, eta galera, eta bapatean...
1: Yo se pasartu de ahí.
0: ¡Guau!
1: Ikaragarri.
2: Baina, ahí sa usarren, Pablo.
1: Dai.
2: Que hace tarita.
0: Venga, egingo dugu 30 segundu atzera, ez da gertatu eta galdera egingo dugu.
2: Ados.
0: Bide zidorretan irenste duzuna da geratzen dena. Zer da? Eske orain ezin den normal egin galdera.
2: Orain galdezu zer da irensten duzuna?
0: Zer da amarra bestia buen ostean gehien irentsi duzuena? Hori zen galdera, gidoien idatzita horrela.
4: Bokata eta hamburguesa de xente.
1: Bueno.
0: Bai?
4: Berako tabernetan bai.
1: Hori bai, hori fijo, hori bai. Hamburguesa kompleto, eh? Eta nik uste bai, ba, osondo laburtzen duela esaten izun hori, ba, golpeak edo, ez mugunduak gogor jotzen duenean, golpe horiek enkajatzen ikastearekin zerikusia dauka diskoenek, argi eta garbi. Eldutzearekin, ez dakit ez gara oso alduak ere, baina bagera lehen baino gehiago, guk ere hasiera lanean derrepente, horrekoizkoan ez gaunden orainik, eta, bueno, hasiera bizitzaren beste fase baten sartzen, eta presente dago argita garri kantuetan. Orduan, bueno, ba, bide guztiontan, bai muganen, bai bizitzan, bai norberaren prozesutan, ikasi behar dela, gauzak enkajatzen eta enkajatzen duzu norrek bakarrik balio duela zure, ez, bueno, ez dakit, gabizturten badago saldi bat dela, bion bihotzean mina udoan eran gu geratzen dena. Oso hori da geratzen dena. Mm-hmm. Gu momentu hartan. Oso, bueno, hori zen idea.
0: Eta nola egin degun bapatean barrerako barrea eragin digun galdera honek, orain bai benetan azkeneko bat daukat, aber maia mantentzen dugun. Bihotz, bihotz, ulertzen nabil dena ez dugula bizitzaren ardatz bihurtu behar. Asko gustatu zaite esaldi hau, ezago galderarik besterik gabe. Oso interesgarri iruditzen zait kontzeptu hau aratuko didazo.
1: Bai, bueno, saneko argi, osa literala da. Gaina oso literala ze bihotzari. Ze, bueno, nik izan dituen, tazuek badak izuen lagun bezala bihotzarekin arazo batzuk, eta ansiedadarekin zeriko zehokatenak. Bueno, askotan ni oso urduria naiz, gehien bat musikarekin lotutako ez, ba, hobi eta ez hobi jolasonen baitan, batzutan serio egiartzarekin gauzak, eta bueno, gabiztaren ardatza zein den ere, ba, neurtu behar da batzuetan, eta ulertzen nabil. Eta, bueno, ba, pixkat oso ondo laburten du, oso ondo disko, hasi, bueno, eskerrik asko.
0: Oso ondo, ba, sarraskia guztiz gain dituta.
2: Bagoaz eguerriko mabietara, beraz bigarren, bigarren kantua aurkeztu behar dugu. Zein izango da bigarren kantu hori?
4: Olerki bat.
2: Olerki bat joko duzu.
4: Bai.
2: Ba, zoazte gure set akustikora, Pablo, Joseba eta Mugantar guztioi. Prazer bat, mila esker.
1: Mila esker.
2: Eta igander arte.
1: Hori da, eta bueno.
2: Igandean ikusiko dugu.
4: Vale.

Entzuleok, kantu honekin bagoaz bihar goizeko 10:05, bueltan izango gara, baina agurtu aurretik, olerki bat muganen eskutik, nahi duzunen.

0: Xabi Arrieta, egunon.
1: Egunon.
0: Ze gertatzen da gaur?
1: Ba, gaur Marioren eguna omen da.
0: Marioren eguna omen da.
2: Iturgina.
0: Gure entzule guztie jakengo duten Norden Mario, bai, ez da?
1: Edo bai, nik uste bai, ez.
0: Bai.
1: Ja, neko ezaguna da. Ez da gaur egun sortuago pertsonaia bat. Ja, 80garren hamarkadan sortuago pertsonaia, orduan, ni uste, ja, zaharragoak diren horiek ere.
0: Beintza sonatu beharko liekera, ez da?
1: Ikusita txano gorria bigotea eta hori, ni uste, ezagutuko dutela.
0: Inotiritako disfraz oso errekurrenteare izaten da, nahiko gutxirekin egin daitekelako.
2: Gu urte batean, etorri ginen, Marioz jantzita, eta horrela, aurrek ibiltzen dituzten patinetetxo bigurpileko egitako batekin. Barriako batek hartu zuen bat, horma baten aurka joan zen. Patinetearekin, ja, berandu xamartzen, eta gogoan dut, nola ez, gogoan dut, eta harritutan agorendi nola ez zuen minik hartu, sekulago hartu zuen.
0: Deno, pasaitu bizitzako ordutxo batzuk, Mariora jokatzen, gero Mario Kart, eta bueno, horre joku asko atera ziren, Nintendok ondo ustiatu zuen figura, jakitun, ba, arrakasta hondiko pertsonaia eta figura zela, ez?
1: Bai, pertsonaia lehen aldiz mila behatzen da 80-an sortu zen, baina beste izen batekin, Jumpman izena zuen.
0: Iba, horienekin.
1: Bai, atea zuten lehenengo jokoa Donkey Kong izena, izenekoa, eta hor, bueno, Mario pertsonaiak, gaur egun Mario den pertsonaiak hainbat nivel eta pasabar zituen, baina, esan deten bezala, Jumpman izenekin, dala salto egiten duen gizona edo pertsona. Eta dago kuriositate bat nola iritsian Mario izena edukitzera. Zer Nintendo enpresak, joku hauek egin dituenak, Ameriketako estatu batetan zuen bulego nagusia, eta horko jabeak Mario izena zuen.
0: Ara.
1: Eta orduan alako batean, norbaiti edo bilera batean langilei buruta, eukizuten burutazio bat, izen hori egokia zala, pertsonaia horri jartzeko, eta hortik aurrera Mario bezala ezagutu da. Eta izen aldaketa hori jasan izan du.
0: Baina jokoak pixka bat gehiago behar izan zuen.
1: Bai, 50 urte beranduago, ja, 80 urte horietan, ezaguna den Super Mario Bros. Jokoa kaleratu zen. Jokoa Nintendo Entertainment System kontsolako sortzan. Nintendo zela ezagutzen.
0: Nintendo klasikorako, ez? Mitikorako.
1: Lehenengo Nintendoa. Eta joko horretan ja, Mario nivel gehiago zuten eta zailtasunak eta aurrerapenak teknologian inguruan eta grafikak eta horren inguruan nahiko aurreratuak zian, nahiko betuak. Eta historia hasiera batetik beti berdina da. Mariok Peach printzesa Bowser gaiztoan eskutatik salbatu behar duela. Eta hau filmetan, joku guztietan eta gaur egun dauden joko berri hauetan bai historia berdina.
0: Sinopsia konstantea.
1: Bai, hortik ez taldatu. Pero bai, behin jokua sakon analizatzen no? Beti haude elementu espezifikoatzuk, iala txampiñoi horiek beti Mariok zapaltzen ditunak, tubo berdeak, bai. Jokuetako oso simbolo ezagunak diala, eta gero bai etxaiak gumba izenekoak, diala txampiñoi horiek zapaltzenak, eta kupa Yoshi antzeko pertsonaiek, ba horiek bai hasieratik zian, joku hontan atera zian. Ipentsatzen un berriagoak izango ziala, ez? Piskan modernoak bezala dialako, baina ez ikusten da, lehen joku honetan ja sortzaileak nahiko imaginazioak izula eta ez dutela aldatu. Ondo funtzionatzen duenak ez dutela aldatu eta exitoa auki dutela.
0: Eta ze arrakasta, 40 milioi kopiatik gora saldu dituzte, bai, urteotan.
1: Nahiko joku simplea izateako nahiko kopia dira, nire ustez, 40 milioi ja zifra nabaria da, eta esan behar da, garai hartan ez zela hainbeste jolasten gaur egun bezala la jokuetan o Nintendoan eta kontxoletan. Eta bideo jokoen industrian berpizten lagundu zuela bai esatute aditu askok. 80ko hamarkadan krisi bat egon omen zen bideo jokoen inguruan, eta jokuenek jende asko engantzatu omen zuen, eta hortik aurrea beti goraka joan omen da bideo jokoen mundua.
0: Horre, garai hortan base ongero rivalizazio bat, edo ez, bueno, batetik Nintendo zegoen, bestalde Sega zegoen, Segak Sony atera zuen. Bazan Sony ere pixkat Super Marioen logika horietan edo pantalla gainditu eta gauzak egin beharrekoa, baina tira, ba Nintendo markatu zuen nolabait mugarri handi batez.
1: Bai, alasin da, beti dago industria guztietan dago kompetentziak, eta beti dago bat aurre ateatzena, eta kasu honetan Nintendo Mariokin baneko botere honeko ospe lortuzun, eta hortik aurrera gaur egun arte iritsia.
0: Jende nostalgikoa bada oso Mario jatorrizko, oinarrizko, larogiko amarkadako, larogita amarreko amarkadan oso ezagun egintzenaren zale, baina garatu ere garatu da urte hauetan.
1: Bai, kontsola berritan garrantzitsunetako Super Mario jogeita lau jokua bezala izan da garrantzitsuna, larogeita amaseian argitaratu zala, eta joko hau izan da iraultza bat bezala konsideratzea, Mario 3D mundura ekarri zulako, ja 2D eta plano simpleak atzean utzi eta 3D mundua ekarri zuten Nintendo enpresakoek, eta pertsona bakarrik norabide gutxitan, sandet leno zela, pertsonak norabide gutxitan antzun moitu, bain mundu errealak edo espazio munduak sortu zituzten, eta honek ekartzen zituen aukera gehiago misio gehiago iteko, edo bintzat jokoak gehiago zabaltzeko eta gehiago disfrutatu galizateko.
0: Eta gero iritsi ziren pixka Super Marioren, ez dakit, birbertsioak edo bertsio berriak edo, ez?
1: Bai, mundu zabalak, nivelak pasa, mundu batetik bestera ibili, eta hemen ja bai iristen gara gaur egun ja ezagunak dian Super Mario Galaxy edo Super Mario Odyssey bezalako jokuak. Ia denak antzekoak dira, pare bat detaietxo aldatzen dira edo nola jolastu edo zein nivel pasa, horra aldaketak daude, baina bestela esan dezakegu berdinak diala. Eta gero bai, ja mundu mailan oso ezagunak eta jokuak niretzat bintzat top dianak, Mario Kart, denaik egu lasterketa hor kotxe, zinan pinoa jagota eta hoi. Super Smash Bros. Dala borroka bezala.
0: Nik hau ez zeta hain ezaguna. Ez zeita hain ezaguna egiten.
1: Hontan ez zeta emestu jolastu, baina bai ikusi dut pare bat bideo, eta nahi zu pixkat desestresatu lagunekin o kompetentzia hor sortu, bak eta beste jotzen.
0: Ados.
1: Eta gero bai Mario Party, lagunekin jolasteko bai minijoku oso ona Monopoly antzekoa.
0: Bai.
1: Eta hor nivelak eta jokuak eta auskazu.
2: Ari nintzen pentsatzen, orain berriz ere larogeita, esan duzu hasierako larogeita, noizkoa?
1: Bai, larogei hamarkadan.
2: Ura aterako balute, arrakasta izango luke.
0: Bai.
2: Ura berriz ere ekarriko balute, ziur, arrakasta izango luke.
3: Ez que nostalgiaren industria, dago, takit.
0: Bai.
3: Kafe eta irizar baino beto,
0: Zuk ez da zu kafe aipatu, kafe gabe gaude bigarren kafean.
3: Ara! Hau, drama.
0: Drama. Oi. Tira, egia esan, izango luke, baina izango luke ere gure kulturan eragin handi izan duelako, Xabi. Joko bat, bideo joko bat izatetik aratagoko, ez dakit, indarra hartu du mundu ikuskeran edo gure imaginarioan, ez?
1: Bai, hasieran zan, joko, bideo jokoko pertsona soil bat, bisera gorria, iturgin bat, eta gaur egun ikono ezela ezagutzen da, hobentzat, pertsona askok ala daukagu, eta horren inguruan, dituzte telebista saioak bere inguruan, Marioren pertsonaia simbolizatzen nola, komiketan ere azaldu da, historiak jokuetako historiak kontatzen, eta gero, jostaioak, produktuak ere azaldu da, umeak edo zeinek aldituoki, eta zineman ere. Eta zineman, berreskuratu nahi izan dut, 2023an estrenatu zen, The Super Mario Bros. Movie animazioko filma. Dala, aurrekoan One Piece ekarri numezela, hemen Marionen inguruan. Marionen historiak zinemara ekarri zituzten, dena simulatzen, bere historia eta evoluzio guztia simulatzen. Joko bat izango balitz bezala. Tamen, pertsonaia pakean utziko dugu, eta jungo geha esaldi batekin dela, 40 urte baino gero gehiago igar ondoren, Marioko handik bere fama hor daukala, munduko pertsonaik ezaguna dela, eta nire ustez, ni pentsate bintzat, ala segitzeko urrengo 40 urtetan, ahorra handik segitzen.
0: Hor, txibiliko da, parke tematikoak, eta denetarik sortu dira bere inguruan, eta nostalgia kalago indarra duen honetan, nire ados, berriz ere horrelako jolas retro bat atera, eta lau zertzela da berri eman da, ikaragarrizko arrakasa izango zukela. Gaur Marioren, Mario Brosen, edo Mario, Marioren mundu eguna da, eta Super Marioren sorreratik gaurdainoko garapen horretan murgildu nahi izan dugu azken minutetan. Eskerrik asko, Xabi.
1: Zuei.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
5: Eguerdiko amabiak puntu-puntuan eguerdion entzule naiz irratian zaude. Eskola publiko azarro plataformak salatu du hezkuntza sailak bultzatutako eskola publikoen fusioek sare publikoa ahultzen dutela eta hezkuntza pribatuaren mesedetan egiten ari direla. Ostiralean Gasteizen egindako mobilizazio batean kritikatu dute hezkuntza sailak Begoña Pedrosa sailburuaren gidaritzapean guztira 9 eskola publiko isteko erabaki hartu duela Bilbon, Basaurin, Getxon, Leioan eta Gasteizen. Plataformaren arabera 18 ikas etxe publikoren bateratze prozesua egingo da eta ondorioz 9 bakarrik geratuko dira martxan. Salatu dute erabakiak goitik behera ezarri direla komunitatearekin adostu gabe, gainera fusioak egiteko ez dela baliabide edo laguntza nahikorik eskaini ere kritikatu dute. Eskola publikoaz arro plataformak uste du jaiotza tasaren beherakada baliatu beharko litzatekeela hezkuntza publikoa indartzeko eta kalitatea hobetzeko, baina kontrakoa gertatzen ari dela diote plaza publikoak eta lanpostuak galtzen ari direla. Era berean salatu dute hezkuntza pribatuak inoizko finantzaketa publiko handiena jasotzen duela, azaldu dutenez aurten 920 milioi euro bideratu dira sare kontzertatura. Kritika berezia egin diote Gasteizko NC Lic ikastetxe pribatuari emandako 2,5 milioi euroko laguntzari ere, beharrezkotzat jotzen ez duten eraikuntza berri baterako. Eta nazioartera begira, Estatu Batuetako Estatu Departamentuaren arabera Israelgo eta Libanoko ordezkariek suetena 45 egun luzatzea hitzartu zuten atzo gauean Washingtonen. Hala ere, Israelgo armadak 3 mediku hil ditu Libano hegoaldean. Atzo bukatzen zen Israelek eta Libanok apirilan adostu zuten suetena, hori dela eta bi herrialdeetako ordezkariek bi eguneko negoziazioak izan zituzten Estatu Batuetako Estatu Departamentuan. Hala ere, Israelek hainbat aldiz hautsi du suetena eta 100 libanoar hil ditu apirilean menia hitzartu zutenetik. Suetenaz gain ordezkariek akordatu zuten militar mailako bilera bat egingo dutela Pentagonoan maiatzaren 29an, bestalde bake negoziazioak egingo dituzte ekainaren 2 eta 3. Libanoko ordezkaritza Nada Hamadeh, Estatu Batuetako Libanoar enbaxadoreak eta Simon Karam berri emaile bereziak osatu zuten Israelgoa ordea, Jetziel Leiter, Estatu Batuetako Israeldar enbaxadoreak eta Josi Draznin, Segurtasun Nazionaleko aholkulari ordeak osatu zuten. Ameriketako Estatu Batuen aldetik Michael Needham, Estatu Departamentuko aholkulariak, Mike Huckabee, Israelgo Estatu Batuar enbaxadoreak eta Michael Issa, Libanoko Estatu Batuar enbaxadoreak parte hartu zuten. Espero dugu eztabaida horiek aurrera egitea bi herrialdean arteko bake iraunkorra lortzeko, subiranotasuna eta lurralde osotasuna erabat onartzeko eta benetako segurtasuna ezartzeko beren muga komunean zehar, adierazi zuen Tommy Pigott, eta Ameriketako Estatu Batuetako Estatu Departamentuko bozeramaileak sare sozialetan. Israelek suetena luzatzea hitzartu duen arren armadak 3 mediku libanoar hil eta bat larri zauritu ditu. Libanok hegoaldeko Jauruf herrian dagoen osasun agintaritza islamiarraren sorospen erakunde bati eraso egin zioten soldadu israeldarrek eta eraikina suntsitu egin dute Libanoko osasun publikoko ministerioak azaldu duenez. Gainera, 6 osasun langile zauritu ditu Israelek tiron. Tiro herriko mediku zentro bat bombardatu dute militarrek eta eraikin hori suntsitzeaz gain ondoko ospitaleari kalte material esanguratsuak egin dizkiote. Bertan zeuden zauritutako 6 langileak. Martxoaren 2-tik 100 osasun langile baino gehiago hil ditu Israelgo armadak ambulantziei, mediku zentroei eta larrialdietako taldei egindako erasoengatik.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
5: Euskal Herriko errepidetara begira jarrita, badirudi errepideak lasai daudela, beraz horrela segi dezatela. Eta eguraldiari dagokionean Iker Ibarluzeak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
4: Eguraldia.
6: Pixkanaka bada ere, eguraldiak lasaitzera egingo du larunbat honetan. Goizean oraindik hodei asko izango da zeruan, zerua estalirik egongo da eta oraindik zaparrada giroa nagusituko zaigu bereziki ipar partean. Bertan, naiz eta atzokorekin alderatuz dezentez zaparrada aulauak izango diren, oraindik tarteka bizixen margotako du bereziki ekialdean, beraz goiza bustia izango da. Araba eta Nafarroa erdialdera ere euri pixka bat pasako du, baina dezentez gutxiago, eta lurraldearen hegoaldean ateri egongo da. Arratsaldean ego isurian ateri egongo da eta ostarte batzuk zabalduko dira, ipar partean zaparradak dezentez tartekatuagoak izango dira, hau da ateruneak asko luzatuko dira, eta ondo bidean gauean atertu eta ostarteak irekiko dira. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko da, baina atzokoarekin alderatuz dezentez indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek zertxoet bera ingo dute eta goiza hotza izango da. Minimoak 2 eta 10 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz gora ingo dute, ipar partean 14 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurian 12 eta 18 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
5: Mil esker, Iker, Euskal Herriko hiriburuetako temperaturei begira jarriko gara orain, 8 gradu ditugu Iruñean, 9 Gasteizen, 10 Bilbon eta Maulen, eta 13 gradu Baiona, Donibane Garazi eta Donostian. Jarraian orain hasi eta eguerdiko ordubiak arte, emakumezkoen itzuliaren jarraipen egingo digute Inigo Asensio eta Julen Goikoetxeak, beraz hau esanda, eguerdiko 12 eta 6 minutu ditugu, gaur larunbata da eta maiatzak 16 egun ditu.
4: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Eguerdi onde izuela naiz irratiaren entzule zaretenok eta ziklismoaren zale zaretenoi erenoski. Zale ezpazarete ere urrengo bi orduetan zuekin gustoraritzeko asmoz etorri garagu gaurkoan. Larun bata maiatzaren 16a zuzenean, hain zuzen ere Euskal Errepideetan mundu mailako ziklista honenen protagonismoa dugulako eta dagoeneko atzo ere kontatu genizuen Misha Bredebulek Zarautzen lortutako garaipen eder eta eraberean, ba ziurrenik hautagaitza bat ere suposatzen duena askok, oso indartsu ikusi dute herbereharra, eta atzo erakutsi zuen mendateetan ere, ziurrenik mendate gogorrenetan ere, bera izan daitekeela datozen egunetan ere emakumerik indartsuenetako, baina gaur bigarren etapa du itzuliak, eta guemen gara, haren xehetasun guztiak kontatzeko. Gora, Bizkaialdean Abadinotik abiatu eta Amorebieta Etxanon elmugaratuko da bigarren etapa 128 kilometrokoa eta ziklistak dagoeneko San Pelaion tropelak harrapatu du Donoskoba eta ondorioz lasterketa tropele elkartuan Maldangora kokatuta 4,5 kilometroko igoera dute aurretik 5,5eko batazbesteko penditzarekin handik elmugarako bidea ez da laua, ez da ordeka kilometro gehiegi dituen horietako da, baina zin esan daiteke, ibilbideak ere ikaragarrizko gogortasuna aurkeztuko duenik gaur profilean behintzat. Egun ero bezala, Julen Goikoetxean irekin, hemen txe kontakizunean, Julen, eguerdion.
1: Eguerdion inigo.
0: Bueno, atzo ikuskizuna bizizan genuen eta protagonismoa eguraldiak izan zuen, akaso azken kilometrotan errepidea lehortu eta eguzki faltsua deitu genion hori azkenean egiazko eguzki izan zen Julen, baina gaur itxura errepidea bustita elmugaraino eramango dutela edo behintzate oraintxe ere ba euri jasarik ez, baina etengabe ba bustita direla ziklistak eta horrek ere nolabaiteko gogortasun gehigarria ematen diola lasterketari.
1: Gaur martxo honetan atzo baino gehiago busti beharrean dira, bai. Ze txar atzorrako zeuen iragarrita atzokoa neurri batean, ba esan daiteke salbatu zutela aipatu duzu amaieran eguzki ere izan zutelako eta errepidea etzegoen lako, ba, espero zen bezain gaizki, baina gaurkoan hor Bizkaiko kostalde inguru horretan eta biltzan honetan, ba, euriak oian bera dute, esan duzu, akaso ez sekulako zaparradari, baina euria nahiko modu jarraituan ari da egiten, eta ziklistak blai eginda doaz, errepideak ere bustita daude, eta esan dugu, ba, ibilbideak ere ematen duela, ez goitiberako joera horretan ere, arriskatu nahi duenak, arriskatzeko aukera, beraz, igoerak bezalaxe, jeitxirak ere erabakigarriak izan daitezke, ba, geratzen diren kilometro hauetan, San Pelaion gora dira, gero gogoratu, ba, beste mendate bateri izango dutela, baina, muga aurretik gero aztertuko dugu. Beste koskatxo bat ere badagoela eta Amorebieta aldera ba Maldanbera iritsiko direla, beraz ba gaurkoak ere eman dezake jokoa.
0: Eman dezake eta ematea nahi genuke, esan da bezala, akaso hiru etapetan profilean, paperean, leunena, gero badakizue, ziklistek eurek egiten dutela lasterketa gogor, tropelak berak eragi erabakitzen duela, zenbat eragin eta zenbat min egin, baina ba, profilari begira esan da bezala, gaur egoizean, trabakua, milioi eta natxitu ego dituzte, akaso gogorrena natxitu, baina bi kilometro pasatxoko mendatea besterik ez da, orain San Pelaio izango dute, hau ere mendate etzana da, nolabait esateko, eta akaso Aretxabalganen, bazken kilometro horietan, bueno, mendate gogorrena ez dakit. Berriz ere irugarren mailako mendate bat, 4 kilometro, 6 metro, batazbesteko 5eko penditzarekin, baina hori bai, hemendik Ibarra Barrena, Muxikara Barrena, lasterketa etengabe koska txikietan murgiltzen da, eta nolabait jo eta eten eta jo eta utzi, ba hor ere hanketan min egiteko aukera badago, atzo oso etapa gogorra suertatu zen, horren nolabait isla gaur irtera hartu ez duten hainbat txirrindulari eta hainbat talde oso ziklista gutxiren ordezkaritzarekin ditugula, eta orain tropel buruan esan da bezala, lasaitasuna nagusi Maldangora direnean. Errepaso egingo dugu Julen, Misha Bredebulek atzo etapa garaipena eskuratu zuelako, eta bera jantziko du, edo jantzita darama lideraren maiota, baina Reian Markus daukago gaur, berdez, nolabait, bueno, doaitzan esango du.
1: Hori da, puntukako sailkapen horretan, Brede Bolbera dago lehendabiziko postuan, bigarren Jara Kastelin dago, baina Jara Kastelinek mendiko lideraren maiota soinean daramanez, Reian Markus Lidl Trek taldeko txirrindulariak darama, puntukako sailkapenako lidertzari dagokion maiot berde edo txuri berde hori, nolabait, entzulea eta kokatze aldera, eta Jara Kastelinak Kastelin dago, mendiko lidertzaren ba, maiotarekin, eta gaurkoan ere Kastelinek hainbat puntu batu ditu, une honetan, San Pelaione gora doazenean, 19 punturekin dago lidertzan Jara Kastelin, mendiko sailkapen horretan, Niedermayer dago bigarren postuan ba, 10 punturekin, beraz, 9 puntuko errenta hori badauka Kastelinek mendiko sailkapenean.
0: Lehen euskalduna sailkapen nagusian noski Usoa Ostolaza eta Gazten sailkapenare erreparatuz gero, ba, Cofidi taldeko Ema Conteren 20. Posturaino egin behar du, atzo minutu eta 13 segundutaren mugaratu zen, Tiril Jorgensen, Laboral Kutxa taldeko ziklistak denbora eman zion, ba, talde horretan, lasterketa ona ziklista frantziararen zat, eta nolabait Julen, ba, bueno, gure pronostikoetan ere bazeuden, besterako ziklista batzuk atzean utzitzaz, eta Laia Appletonek esaterako, 4:20 aldu zituen atzokoan, ziklista ona, baina gaztetasun horretan ere, atzoko lasterketari dendenek etzioten neurri hartu, veterano batzuk ere ez, Lian Lipertek berak esan du gaurko akaso baietz, atzokoa, ba, pixkat ez tarriko bestaldetik juntzitzera, kontrako ez tarritik.
1: Bai, gogortasunari dago kionean, atzo ere ipatzen aritu ginen ez, jendeak ba, bazioela, igandeko etapa izan daitekela, biharko etapa izan daitekela erabaki horra, baina gogortasunari zegokionean atzokoa ere etapa benetan gogorra zen, mendate asko, tartean ba, Santagedako igoera gogorrori, ondoren etumeta ere bai, eta ba, hainbat ziklistek nozitu zuten ez, gogortasun hori egia da, ba, horre, aipatuko ditugu datuak ez, atzokoan guztira ba, 13 ziklista sartu ziren kontroletik kanpora, Misha Bredewolek 3:47 behar izan zituen etapa osatzeko, 1:08 ba, denbora gehigarri hori zegoen, kontrola isteko 16:41 zen ba, muga hori, eta ba, 13 ziklista hortik kanpo iritsi ziren, eta aipatzeko da beste 29 ziklista nolabait ere etapan azkena sartu zen multzo handi hori, 29 ziklista osaturiko talde horrek minutu eskas batengatik libratu zuela kontrolez kanpo geratzea, eta ba, hoi guztiak etxera joan izan balera, gaurkoan 47 txirrendulari osaturiko tropeltxo bat izango genuen bigarren etapa honetan.
0: Tira, ba, pentsa, zenolako exigentzia itzulia oraintxe ba, ziklisten gaine ezartzen harina, eta batez ere atzoko etapak berak ezarri edo, bueno, ba, biziarazi ziena. Federica Venturelli, UAE taldeko ziklista hortxe, ba, taldearen isatxean, taldearen murrizten ari da pixkanaka, bakantzen, 900 metro falta zizkio, eta gauza asko ditu gaur aztertzeko entzuleok, besteen artean, ba, atzo entzun genuelako, laboralku, hemen zulatu bat ikusten ari gara, hain zuzen ere, laboralkutxe ipatzera ninduan, eta Julia Biriuko ba, ba, atzo etzen laguntza emateko moduan aritu, baina Jon Lazkano entzun genuen, hain zuzen ere Tiril Jorgensen norbeiarari esanez, Tiril, full gas till the climb, eman guztia, mendatera iritsi arte, ezken nuen, Tiril ikusi full gas ez mendatera bidean, ez da ondoren ere, dagoeneko ja, ba, ondoreneko kilometro horietan etzegoelako lasterketa buruan, baina zerpentsatu ematen digu, ez, taldeen antolakuntza, obedientzia, estrategien aplikazioan, ba, atzo oso Ostolaza, nahiko bakarrik izan zela inbat momentutan, egia da, gero mendatean norberak, bueno, ba, bere gizalarrua, bere sentipenak, bere gorpuzkera hori, ba, neurtu behar izan zuela, eta momentu batzutan, ba, akaso arnaz estuan estuegi hartu zutela, baina gerora bikain moldatu zen, bai maldan bera eta baita Zarautzera bidean, aski ondo ezagutzen duen errepide horietan, ba, nolabait galerak minimizatzeko, txikitzeko, eta oraindik ba, sailkapen nagusian edo podiumaren posizioekin behintzat, amestu ahal izateko. Ondorio asko, bata hori, Uso Ostolaza atzo, bakar xamar ikusi genuela, batetik aztergen ezake Julen taldearen maila, bestetik taldearen antolakuntza. Ze atzo, Jorgensen lanean ikusi nahi genuen, uste dut logikoa zela ikustea, bere zuzendariak, Lazkanok, eskatu zion, eta entzun genuen, barne irratiko emisioaren bueno, ba, filtrazio legal horietatik, eta Jorgensen ezkenuen ikusi errelebo bakar bat ematen.
1: Egia, taldean ikusi genuela, dena esaten hasi da, taldean une oro gertatzen ari zen ere ez genuen ikusterik izan, baina ikusi genuen horretan, egia da, ba ez genuela itxu-itxuan ikusi, ez nolabait ere, jazarpen lan horretan, berak ere ziurreniko etaparen gogortasuna ikusita, ba nahikoa lan izango zuen momentu batzutan arnasari buelta ematen ere, gero egia da, ba indarrustutzen dena esaten hasi da irudietan ere ez genuela ikusi, gero entzungo dugu, Naia Amondarainek gaur bidali digun audioa, horri ere atzo taldeak egindakoaren inguruan aipamena egiten duelako, baina bai, hor gero, egia da, Getariara jetxi zirenean, Karate jetxi eta Getariara iritsi zirenean esku-eskura izan zuetela, aurreko boskotearekin bat egitea, baina horrelakoetan gertatzen da ez, 4-5 segundura hurbildu bai, baina ondoren ba, batzuk beste interes batzu dituztela, batzuk etapari begira daudela, besteak nolabait ere ba, sailkapen nagusiari begira daudela, talde horretan doazen beste ziklista batzuk aurrean taldekide dituztela eta gordean joan direlako akaso beldurra diozu, berak eraso egingo dizula, orduan etzen adostasunik izan, etzen ez dakit, gaitasuna baino gehiago uste dutune batean adostasuna gaiten adostasuna izan zela bai, aurrekoekin bat egitea eragotzi zuena, eta Laura Alkutxaren inguruan, baune horretan usuak eskura izan zituen aurrekoak, baina ez zituzten harrapatu, baina ba, esan duzuna ez, guk ikusi genuenean behintzat, berriz ere ba, Laura Alkutxaren lan horretara bueltatuta, ba, ikusi genuen irudioetan behintzat, ez genuen Jorgensen indarrustutzen eda bat Ostolazaren mesedetan ikusi.
0: Alaxe da, baina tira, Uso Ostolaza ala eta guzti zeren muan pozik zegoen, pozarren esango nuke, eta atzo entzun genuen, erretransmisioaren azken txampa horretan, ba, benetan unkigarria gertatu zitzaigun adierazpen hori ez, bere ikastolako bere aurrotzaroko, bueno, ba, ikastolako umeak nola ziren antxe animatzen aurreko eguneko talde aurkezpenetik, lastraketa hasi aurretik, ondoren helmugara bidean, helmugan bertan, bueno, ba, Uso Ostolaza bada kirolak eta emakumezko kirolak bereziki behar duen erreferente horietako bat, eta uste dut gainera Uso Ostolaza oso referente ona dela, ziklista oso handia delako, baina ziklismotik haratago ere oso tipa, bueno, ba, osoa delako, jatorra, pertsona mamitsua eta hor ere ba uste dute erreferentzia bikaina topatuko dutela aurre eta gazteek ziklismorako barneratze edo murgiltze prozesu horietan behintzat izan behar dituzten iparrorratze horiek topatzerakoan eta Uso Ostolaza horietako bat da zalantzari gabe eta distira haundikoa. Segituan entzungo dugu Ostolaza, segituan entzungo dugu Naia Amondarain, ikusten ari gara tropelaren atzekalde horretan Nikola Nosko ba gaurre iesaldian protagonista izan den emakume bat, 23 azpiko Europako txapeldun izandakoa eta maila haundiko ziklista hartaz asko espero da, oraintxe Noemi Abgal, Petit Enterprise taldeko ziklistaren metro batzuk aurrera egin nahian, ikusten ditugu hortxe, ba, Pfeiffer Georgi, Piknik taldeko txirrindularia, nolabait, taldean inixatxin guru horretan, baina esango nuke, sufritu beharrekoa, sufritu dutela, eta hemen, ba, malgukierna egiten dabiltzan hauek, lortuko dutela taldearekin bat egitea, alare, gogaikarriak dira horrelako errepide zabaletan, hainbat erreietako errepide zuzen eta zabaletan amaitzen diren igoera hauek, ze azken 300 metro hauek kilometroaren pareko egiten dira psikologikoki Julen, eta uste dut bueno, ba hori ere, gure gorko gonbidatuak adose ikusiko duela, naiz eta maldan gora beti errez eta gustora aritzen den. Atzo aipatu genuen, ba, dagoeneko hasi direla merkatuak eta fitxaketak eta bestelakoak, guk naiz irratian fitxaketak ere egin ditugu eta gurekin estreineko ze izango dugu Maite Urteaga gaur gurekin, Eulen Amenabartaldeko txirrindularia, Maite, eguerdion eta ongitorri.
2: Eguerdion, egunon.
0: Egin ditugu bi fitxak eta ortengo ediziontarako, bihar Maier Olano gurekin izango dugu, atzo dukenela Arratek esan zuen oso bi fitxak eta ona egin genituela.
1: Bai, eta dukenek zerbait badaki. Txirrindularitza kontuenetan zerbait badaki, beraz, ba... Ea la den, egia den. Uste dugu baietz, zalantzarik ez daukagu, baina berreste bakarri bat zeigu.
0: Inungo zalantzarik. Bueno, lehenengo oraintxe aipatzen ari nintzen, Maite zu maldan gora gustora aritzen zara, baina horrelako errepide zabal, asfaltu honeko, zuzengunez betetako hauek, benetan gogaikarri egiten dira, batez ere, esaten ari nintzena ez, hor malgukierena egiten eta ezinean zauden horretan ez?
2: Ba, egia esan, bueno, portzentai, ez daka, portzentai asko portu hauek, baina eguralde honekin eta bide zabal hauekin, bai, egitea gogorro manda hauek.
0: Hala ere, etxetik ikusteko entzuleok ikusten ari bazarete, batzuk ikusi eta entzun, bueno, naiz irrati antzuten duzu, irudien gainetik, baina irudi ederrak ikusten ari gara. Bataz besteko abiadura, 35 kilometrotakoa, lehen Matxitxakoko lurmuturra ikusten ari ginen, bueno, ba, hortxe Gaztelugatxeko irudi ederroietan, itxas labar, ez da atzu ere, itxaso erabat astindua, baina olatuak jotzen du, eta, bueno, lasterketa kontrolatuta dagoen honetan, ba, mundu mailara heltzen diren Euskal Herriko irudiabek ere, ba, edartasunez jantziak egotea, bada hotza ederra, eta hortxe Gaztelugatxeko ermita atzekaldetik, normalean, bisitariaren txako, nahiko ikuste zinden perspektiba batetik ari gara ikusten, ba, hain zuzen ere, ba, helikoptero ari delako erakusten Elizaren atzekalde hori, nolabait, bueno, ba, dorrea aurra balitz, az ezkerreko pareta hori guztia, eta baita ba, oinez bertara iristeko egiten den ibilbidetxo hori, beraz, zalantzari gabe ederra. Misha Bredebul hori, Reian Markus berdez eta Jara Castellain mendiko maiotarekin aipatu dugu, maiote urdine hori, gaztenaren maiota, Cofidi taldeko Emma Conte frantziarrak duela jantzita, eta murgilduko gara pixkanaka pixkana lastreketaren kontakizun honetan, San Pelaio heisten ari garenean, baina Maite Urtiaga gurekin daukagu, eta tarte bat hartuko du, arekin lasai aritzeko 2026 garren denboraldi honek, bueno, argi pixkate ekarri duelako, pozik esango nuke, maiatzaren 16a da, eta dagoeneko denboraldiak eman ditu, konfirmazio eta gustora egoteko moduko arrazoi, eta emaitzak Maite.
2: Bai, bai, emaitzak oso gustoa, aurten indako emaitzakin, bueno, temporada hasieran helburu batzu jarri genitun, eta egia esan, bueno, helburu hoiek betetziaz gain, uste baino beto gabiltza bai txirrindu gainean, eta oso gustoa, horrela jarraitzia, temporada.
0: Izan dira besoak altxatzeko moduko lastreketak, oso gertu egoteko modukoak ere bai, ez dakite, zutoinia, langan eta sarean, denetarik izan du demoraldiak?
2: Bai, bai, bai, jo, garaipenak euki ditu eta bueno, podiuma ere hortxe euki ditu eta bueno, oso gustoa. Askotan nahi zaite dugu irabazi lasterketa guztiak, baina bueno, podiumak ere oso garrantzitsuak dira eta oso harro lortutako guztiakin. Bai pertsonalki eta talde bezalare bai.
1: Emaitzak hor daude, entzulei pixka bat errepasatze aldera, garaipenak aipatzen hasita, aurtengo denboraldian lehendabiziko hori seguran etorri zen, ondoren Lekeition ere bai, Espainiako kopan ere lortu zenuen garaipena, Eibarko sari nagusian bigarren postu horiei ere bai, iragan asteburuan Legution ere bigarren, emaitzak oparoak ari dira izaten, ez dakit Maite, zuk esan duzu, helburu batzuk jartzen direla denboraldi hasieran, gero helburu horiek betetzen ari direla ikusteak ere pentsatzen dut, alde batetik aurrez egindako lana ondo eginda dagoela eta planifikazio hori ondo joan denaren seinale dela eta aurrera begirarako sekulako auspoa emango duela.
2: Bai, bueno, azkenian lasterketako emaitzan atzetikan lan asko oten da, eta bueno, pretemporada oso potentia indeu, eta bueno, hasieran espero genun emaitzak horrelako antzekoak izatea, baina bueno, azkenian temporada gogorrazte zeanean, azkenian gainontzeko txirrindulariak ere bai konstiente dian ole biltzean, eta lasterketan ez dezeukitzen, pues, lehen gurtian bezain besteko askatasuna aurrea juteko, edo nahi beste iteko, eta orduan temporada hasieran naiz eta emaitza onak lortu, pues, ikusi genuen uste baino kontrolago geundela eta

0: Sin txirrendularitzan eta bueno, kontziente naiz, orain dela bi urte enun euki aztia temporada osoaren enunin eta enun euki aztia lehen kontaktu hori pues ondo eukitzeko eta lehen urtean bai konturatzen nintzen, pues aldapagoraste sanean ondo moldatzen nintzala goraka, baina lasterketa bertan pues demora guztian ba pelotoian atzia joten nintzala edo esnekila karrera ondo irakurtzen edo zer gertatzen pelotoiko aurrealdean. Eta urtean bai kontziente naiz, pues bueno, ja bizikletakin ere bai beste maina bat dakat, eta lasterketetan beti aurrean juten naiz, taldea ere bai askoz potentio dakau, eta orduan taldeak ere laguntzen dit lasterketan bertan eoten eta gertatzen den ataz konturatzen, eta bai, pelotoian aurrean eta konturatzen zer gertatzen momentu oro.
1: Nola gertatu da aldaketa hori, lanketa konkretu bat egon da edo lasterketak berak errez eman dizu bideo?
0: Ba, egia da nik urtetik urtea gauzak mejoratzen jo naizela eta bueno, nik uste dut erraztasuna gatela gauzak mejoratzeko orduan, baina aurretikan temporada ziren bai konturatu ginean pues eskuigabe adibidezenekin juten edo zerbait gertatzen baldin bazan edo hotza baldin manekan txalekoenekin jartzen bizikletatik atea bernitzan jasteko edo kentzeko eta bueno alde hoiek hobetu genitugun momentuan eta ja nire buruak ikorai konfiantza hartun momentuan bestean ikuste bakarrik etorri zala pues karrerak hasi zian eta ja kontziente nintzanean pues zertako gain nintzan ba azkenean zuk ere konfiantza hartzezu zure buruakiko eta esatezu bon ni lehen urtean pentsatzen nun pelotoian jo bat gehiago naiz eta ez denai molestatu orduan atzean egongo naiz eta urtean bai konturatu naiz jo banaiz, ba, adibidez, lasterketa hauetan Kopa Espainian eta Torneo Euskaldunean favoritetako bat, zergaitik ez aurrian eta zergaitik ez egon aurrian, eta orduan, pues, konfiantza horreke bai eraman dit, pues, aurrian egotea.
1: Hogeita bi urterekin ziklismora heldu, orain hogeita bost dozkazu, jendeak pentsatuko du, non egon da Maite Urteaga hogeita bi urterekin ziklismora heldu aurretik?
0: Bai, jendeak, bueno, jendea ez da konstiente, nik zenbat urte askaten, ze txirrindula gainean ikuste, oso gazte ikusten naizela, baina bai, gero jendeak konturatzen ean, hogeita bost urteki ditutela, jendeak galdetzit, eta baina arte zertan ibilizea. Baina, bueno, bai, ni 18 urte arte balonmanon ibiltzen nintzen, eta, bueno, gero hasi nintzen menditikan korrika, eta triatleari probatu non, eta, bueno, horren arira txirrindularitzen hasi nintzen, eta, bueno, ez usteko, oza, ni beti danik izan naiz, ba, kirol ezberdinak probatzia, eta zehatzia. Eta, bueno, enun espero txirrendularitzen aztia eta txirrendularitzen kompetitzia gehiasan desopetan etorrizte daiten eta bueno oso gustoa aldaketa honekin eta hartutako erabakiakin.
1: Ia da azken urteetan horrelako egoerak ez, bueno, beste kiroletatik heldu diren edo akaso euren burutan hau ikusten ez zuten ziklistak ere izan direla uso oso lazaren kasuan triatloitik nahiko zuzenean eta triatloian biziletan urteak ibilita, baina osoak berak egin behar izan du, egokitzapen bat, tropelean aritzeko eta tropelean eroso sentitzeko, baina bestelakoak ere izan ditugu Julen, gurekin izaten dugu solaskide, rural, kaja rural taldeko txirrindulari, eta nolabait ziklismora konturatu gabe heldu den beste bide lagun bat.
2: Gorka Zarizara, bai, Gorka Sorarrain bera ere, ba bueno, dena esaten hasita, duela urte gutxi iritsi zen ziklismora, egia da, ba, ibili eta bai, eta aritu ere bai, eta hor Portugalgo talde batean, Espainiako txapelketa batean bosgarren postua lortu, eta bide horretatik etorri zitzaion Caja Ruralekin sinatzeko aukera, eta hor dabil, eta ikusiko dugu, laster jakingo dela koan gaude, Frantziako turrerako Caja Ruralek izango duen taldea, edo bueno, aurre selekzio bat edo laster jakingo delakoan gaude, eta ikusiko dugu, bertan izango te dugun edo ez.
1: Nahi genuke eta pozeder hartuko genuke, baina batez ere oso berezia iruditzen zait, ba hori, duela Gorkaren kasuan bospasei urte izango dira, ez, pandemia garaiko kontu eta zari gara, bueno, Maiteren kasuan, ba, duela irurteko, ba, inoiz, goimaiako ziklismoan egongo zinatekela, pentsatu bururatu ez eta konturatzerako eta lan askoren ondorioz noski, baina zuen burua sentitzea goi mailan eta pentsatzea jode martxa honetan bi urte barru egon naiteke Frantziako turra korritzen.
0: Bai, jo, nahi joan dela iruzpala urte zatea zu, Frantziako turra korritzeko aukera izango detela, bizitzan zehar, bueno, aukera izango detela, eta enuke sinistuko. Eta, bueno, aukera hau etorri zan, eta, bueno, nik hasieran hasi nintzen probatzen txirrindularitzen, eta, bueno, azkenean afizioat bezala, denbora libre pasa, eta bueno, gero konturatzean ean, ba, bueno, gaitasunak dazkazula ondo ibiltzeko eta etorkizun politoa teukitzeko ziklismoan, ba, bueno, azkenean gehiago aztezea lanian, enpeño gehiago jartzeizkiozu bai entrenamentuai, bai errekuperazioai, eta bueno, azkenean zuke indako lanan ondorioz etortzeia gauzei danak, eta

0: Bueno, ia esan etortze balin bada hemendikan denbora batea Frantziako turra dibidez iteko aukera, ba bueno, oso gustartuko dugu eta bueno, lan baten, lan gogor baten ondorioz lortutako premio bat izango da, baina oso gustartutako premioa.
1: Aizu, Julen, norbaitek bueno, Maiterengan pentsatzen duenean, Maite Urtiagaren doaietan pentsatzen duenean, norberak ere bere buruan eko eskalatzaietzat, maldan gora bereziki ondo da bilen ziklistatzat du, baina zure erlojuaren aurkako errendimendua, Maite, ez da txarra izan?
0: Ez, jo, askotan ebai, bueno, nire bai nere buruare bai hartzet eskalatzaietzat. Baina, bueno, gero ere konturatzen naiz, eta, bueno, aldapa goraz gain, januan ere, bueno, nik uste gaizki naizela moldatzen, eta kronuak normalia, bueno, naizta ez asko gustatu edo gora gehiago gustatu, ba, bueno, bastante ondo moldatzen naizela. Adibidez, lekeitioko kronuan, ba, bueno, susto harrapatu nundik ebai, Enun espero irabaziko nunik, baina, jo, horrezan, entrenatzaileak beti esatik, horre, nire bai beti ikusten naiz, ba, gorak hau beto maldatzen naizela, eta entrenatzaileak beti esatik, jo, eske, januan utza sentitzen naiz, eta esatik, jo, nahiko nuke eukizure ustu aldi hori januan, eta bai, guztua, eta beraka ere bai, bueno, nire bai, bueno, endala pare bat urte, okerro jaizten nun, baina aurten egia asko mejoratu etela, baina, bueno, alare, enaiz konsideratzen oso bajatzaile fina, eta, bueno, egia, bueno, jendeakin alderatuta, eta ikusita tropelian daun maila, ba, bueno, ez detela horren gaizki jaizten. Baina, nola nire bai guzt erosago sentitzen naizen goraka, ba, bueno, ni eskarlatzaietaz konsideratzen naiz, eta hola xe.
1: Julen, ez da git, maldangora eroso sentitzearen kontu hau, doaiekin lotuta egongo da, baina tropelean ukalondoekin borrokan ibili behar ez izatetik ere, bai, ziurrenik, bera gaipatu duen Maitek. Han, tropel barruan ari dela ez, eta lortu duela, baino lehen urtean akaso maldan gora ikusi eta hori inorekin borroka egin behar eztenean erosogo sentitzen zela.
2: Zalantza izpiria, eta ni ari nintzen nire buruan kalkulo moduko batzuk egiten esan du, aldapa gora gustorago ibiltzen dela, baina erlojoen aurka eta bueno, gaizki ez, baina garaipena lortu ditu, horrek esan nahi du, Maite, aldapa gora oso ondo ibiltzen zarela.
0: Bai, aldapa gora oso ondo ikusten naiz, eta bueno, azkenian ikite dituten lasterketak dira, ba, Kopa Espainia eta Torneo Euskaldunak. Eta bertan da on maia kontuan hartuta, bai, ikusten naiz, bai, pixka bat superiorrago, orduan nire bai, konfiantza gehiok ikuten naiz maldan gora, eta gehiok, hobeto pasatzen.
1: Bueno, baina, kaso, hori ez, bueno, ba, beti goi-goi maian lehiatzen ez aritze horrek ere ematen du konfiantza puntu bat ikusteko, oza, zerlojupekoan, banabil, hasera batean doaiak, tamaina eta pixua ordekan ibiltzeko, ba, hobeak dituzten aurkarien aurka, ez? Eta horrek ere, ustez batzutan, psikologikoki pixu asko duela erlojupeko espezialidadeak, eta ematen dizula, bueno, ba, bultzada txiki bat, ez? Bueno, nik batio absolutuak igual ez ditut ikaragarri pila, baina ordekan mugitzen ditut batio absolutoiek guztiak, ez? Eta hori, ziklista eskori kosta egiten zaie.
0: Bai. Nik hori lasterketetan beti neon zai, ba, aldapa gora bat azteko, azkenean nire zona de konfortea juteko edo erakusteko zertako gaina izen. Eta, bueno, kontrarrelo jakiten hasi nintzanean, eta ikusi nunean ebai, bueno, nik garaipena lortu, edo aurrian ibiltzen nintzana, adibidez jarroa izan ero bai oso ondinun lehen urtean, eta hor ja konturatu nintzen, jo, beti nao zai, aldapa gora azteko eta erakusteko nire doaiak, eta igual, januan ere, eneiz horren gaski moldatzen, eta dana psikologikoa azken eta hori, garaipena lortuta gero jerroa izan adibidez, bai hartu nun konfiantza, ba, karreran zehar januan ere bai, ba, gauza politiakiteko, edo atakatzeko janua daun momentuan, zeleno adibidez, eta nojo, januan ez eta atakatuko ze, atzian parringo jate, ez nahiz lagunko jungo askar, eta kontrarlo joiek eta gero bai hartezu konfiantza ere bai, gauza berria probatzeko.
1: Askotan entzuleokin hau elkarbanatu dugu ez, zergatik ziklista batek maldan gora sortzen baditu hainbat batio gero hori ordekan transmititzea edo ordekara eramatea hain zaila egiten da, bueno, ba, gorputzaren posizioak eta guztiak eragiten duelako, eta badira ziklista batzuk oso horrez egokitzen direnak, eskalatzaile huts izan eta erlojuaren aurka oso ondaritzen direnak, eta beste batzuk eskalatzaile huts hoien pareko izan maldan gora, eta gero ordekan askoz motelagoari direnak, eta maldangora bat igualak egiten badituz eta pixu bera baldin badute, matematikak dio ordekan gauza bera gertatu behar duela. Baina ez da horrela gertatzen. Horrela landu egin behar da, posizio aerodinamikoan lortu egin behar delako bat hoiek garatzea, eta gero bakarkako lansaioan aipatzen nuen psikologia maite, norberak bere burua estutzea 187ra ez dela beti erresa, eta bueno, ba, hor badago ez gakoetako bat ere Rojoaren aurkako saioetan.
0: Bai, oso gogorra da, ze azkenean naiz eta zu januan jun eta ba, ekiz batio eduki gorako moitzituzun batio berdinak eduki, azkenean sufritzeko doai hori eduki berdezu. Pentsatu berdezu, jo, atzian dago pelotoia handi bat, talde lan bikain alduela inei harrapatzeko, eta ni bakarrik noa. Eta, bueno, azkenean zu baldin basa demora guztian pentsatzen, jo, atzian adoste baldin baia, segituan harrapatuko edate, azkenean ez dezu berdin sufritzen, beste mentalidea batekin jute baldin basa, pues, adibidez, ba, bueno, jo ningo naiz, eta irabazin dut.
1: Ba, zalantzari gabe aizue gogoa daukagu, denboraldian zehar Maite Urteaga ikusten jarraitzeko, eta gainera lasterketak Maite laister badituzu lehiatzeko. Zein da begiz jota udarara bitarte daukazun egutegia edo dakizuna bintzat?
0: Bueno, ba, temporada hasieran helburu polit bezala jarri genitugun Eibar hiri nagusikoa, Durangokoa eta Espainiako txapelketak. Mm-hmm. Eta bueno, Eibar pasada eta aste arte honetan dakau Durangoko lasterketa profesionalekin ingo deuna, eman diguen aukera iteko, eta gero ekaina bukaren Espainiako txapelketak.
1: Mm-hmm. Bueno, ba, ekaina bukaeran Espainiako txapelketetan ikusi nahi zaitugu, joan den urtean ere bertan aritu zinen, Lojoaren orka zazpigarren sailkatu zinen, akaso denbora aldetik, Mirilla Benitoren denboratik ez hain ingertu, baina bueno, azkunde hori eta koska horiek jatea bada, ez, helburuetako bat, ez dakit Lojoaren saioare, Lojoaren orkako saioare aurten egingo duzun, errepidean eta Lojoaren orka hariko zara?
0: Bai, bai, bilak ingo ditut aurten, bai.
1: Bueno, bai, bueno, bai, julen badauk aguzer.
2: Iazko xelebra izan zen?
1: Bai.
2: Iazko Lojoaren que izan ziren, aurten non dira Espainiako txapelketak?
0: Aurten Espainiako txapelketak Sabinan igo ningo.
2: Sabinan igo ningo dira.
0: Bai. Uh-huh. Ke horrenta aztia, ba horrengo aztian Espainiako txapelketak.
1: Bueno. Mendateren bat iroriko da, beraz, zibilbida badakizue dagoneko?
0: Bueno, pixkat filtratu da, orduan pixkat. Baina ez dakigu seguru guztiz, ofizial duen ikan ez duen, hasi.
1: Zaila da Sabinan igon, lastreketa bat egin eta mendateak ez egotea.
0: Bai.
1: Oso zaila.
0: Bueno, kronua bintzat ez da izango aurreko urtekoa bezala, ze, bueno, aurreko urtean Sierra Nevadan izan zen, eta, bueno, nahiko esperientzi arrarua izan zen, nire partetik bintzat, ze, bainen neon da alturan, eta, bueno, orduan, aurretikan zarautzen dakauna bia taldiak, eta hor bintzat entrenatzen saiatu ginean bintzat entrenamiento de calor, talako gauzak iten, ba, haber nola toleratzen un altura, eta, bueno, egia esan oso esperientzi polita izan zen, baina gaizki pasan nun, ze eneon behin oituta altura, eta, bueno, pentsatzen nun etzila afektatuko, eta azkenengo kilometro arte oso ondo jo nintza, baina, bueno, azkenengo kilometroan alturak arnasa itxizin, eta, bueno, azkenengo kilometro bizkago gogorra juntza, baina, bueno, esperientzia oso polita. Eta urte mentzat, esango nuke, kabrak initeko lasterketa badala. Orduan,
1: ados.
0: Desberdina bueno, izango aurtengoa.
1: Orduak egiten dituzu urtean zehar kabrarekin, edo orain akaso ekainera begira gehiago?
0: Ba, orain kabrakin temporada osoan bi lasterketa bakarrik egingo ditut. Gerbaiz, dala ekainak uh-huh. behatzian, eta Espainiako txapelketak. Orduan, orain dela gutxi eman dit taldiak kabra, eta bueno, orain txasi berri naiz entrenatzen. Eta ez, temporadan zehar bizikleta normalakin ibiltzen naiz, eta orain txe tartekatzet uh-huh. Normala eta kabrakin.
1: Posizioz, gustora sentitzen zara, erlojpeko bizikleta horrekin?
0: Bai, bai. Bueno, egia esan aurreko urtean askoz gerbaiz hain unlen gurtian eta askoz komodo sentitzen nintzen, ze, bueno, azaroan klavikula utxinun bigarren aldiz eta operatu intziaten. Eta txapadakat, eta justo hoen dela aste batzuk eginan biomekanika iten, eta ez detoz ondo lortzen postura hori txapagatik molestatu ite akoplatzen izinean. Baina, bueno, ala nola lortu deu nererara akoplatzea, lehen gurteko postura desberdin egizan.
1: Zorbaldak estutzerakoan egiten bai, izun min, suposatzen dut ez?
0: Bai, hori da. Akoplatzen izinean, pues hori, postura...
1: Bai, bizualizatu dute, nuen inoiz pentsatu, baina lepauztaiak eta sorbaldak ez, barruraka eramaten dira biziletan, aerodinamika, eta bai. Dena estutze bide horretan, eta hor...
0: Bai, hori da, hor mina matit, hor du, bueno, lortu dugu ala nola pixkate separatzia bezuak, eta ez dakize, bueno, aerodinamika betire konton hartuta, eta, bueno, nik uste postura ez deula, naiz eta pixkat aldatu postura egokian jarraitze deu, eta ondo, min gutxikin, hasi que nik uste bilasterketak iteko moguan.
1: Nik sentitu dut mina, Julen, erlojopeko biziletan nola posizioa pentsatuta,
2: Ez que esan duzu, sorbalda barrura, barrura, ez oso barrura eramaten dira,
1: oso barrura,
2: esan
1: duzu, bai.
2: egokia eta oso berdina da, postura, ez ez da.
1: Baina orekan dago gakoa.
0: Hori da.
1: Askotan, historian zehar, tematu izan da, ziklismoa, posizio oso aerodinamikoak bilatzen, eta gaur-gaurko zuri erabat aldatu da, erlojupekoan oraindik bilatzen da, baina tropelean duela 20 urte, nola genituen biziletak eta gaur egun nolakoak diren ikusi besterik ez dago, ba ez dakit, Ulrich edo Olanoren garaiak eta Pogatxar eta Binegoren garaiak, ez? Somarri ba nola zijoan eta nola doan Misha Bredebul, ez dakit, asko aldatu da.
2: Bai, noski, eta posizioak eta horre guztiaz aparte, eta ni horrekin badakizu astun xamara jartzen ez, baina arropa kontu ere, bai. Duela 20 urte ikusten genituen, horrela mailota horrela haizeak mugitzen zituela, eta gaur egun guztia da pegatua, aerodinamikoa, guztia milimetrora, eta horrela gauzak aldatu dira. Maite, nik aldetu nahi nizun gauzatxo bat, lehen aipatu duzu, orain, bueno, nolabait ere sentitzen duzula, nabaritzen duzula lasterketara joaten zarenean, ba, zuri begira goten direla, zer egingo duzun, eta zuzarela zaindu beharreko gurpila, aste artean, esan duzu, Durango-Durango klasiko egiteko aukera izango duzu, iaz ere izan zinen bertan, iaz ere, ba, buztutik aurrera laboralkutxarekin estagier bezalaritzeko aukera izan zenuen, profesionalekin lehiatzeko aukera izan zenuen, zuri aipatu duzu, ba, berresten duzula, ez hori, lasterketara joaten zarenean, ba, urten zuzarela pausoak eman behar dituen eta nola baiten erritmoa markatzen duzuna, zentzu horretan, erderaz esaten dena, gaztelera esaten dena, bara de medir modura ondo etortzen da horrela profesionalekin lehiatu eta bakoitza non dagoen ikustea neurri hartzeko?
0: Bai, bai, nik asko eskertzet horrelako lasterketan parte hartzea, ze azkenean guk temporadan zehar riteite hori, lehen esan bezala Copa España eta Torneo Euskaldunak, eta bertan azkenean superioritate horrekin ibiltziak azkenean ez dakazu baten bat benetan konparatzeko ze mailetan zauden, azkenean profesionalekin ez balin basean azten, ez dakizu guztiz ondo ze mailetan zauden, ze hobekuntzak azun, edo, eta bar, eta Eibarren ingen nunean adibidez oso guztua gehiatu nintzen emaitzakin, ba, eta bueno, bai, bastante maila zehola, baina bueno, bai gelditu nintzen zentzazio horrekin, de, bueno, talde profesional gehiago etorreko baldin basean, ba, igual, gehiago jarriko nintzen proban, aber, ni ze puntuta ino nao. Eta Durango-Durango egiteko gogoa askat, pues, horregatikan ekipo talde on asko datozte, eta bueno, azkenean horren izango bate kontrolatu eta beste karrera mota ezberdin bat izangoa urtian zerritituena baino, eta hor gehien bat izangoa, ba, bueno, hartu errubera onak, edo, bueno, behintzat dazkigunak ondibiltzeanak, eta aguantatu, eta ber noaino iristeko gai gean. Azkenean zure burua jartzea proban txirrindulari onenekin, pelotiko onenekin, ze puntutaino zean gai iristeko.
2: Iaz 27. izan ziren, entzule ipatuko esan duzu Eibarko postu honori, bigarre postua, dena esaten hasita, bigarre postuan amaitu zenuen lasterketa. Espainiako kopa ere aipatu duzu, bigarren zaude, sailkapen nagusian, okerrezpanago, kainan eta uztailan irua proba edo, geratze, bizpairu lasterketa geratzen direla uste dut, bada, helburuetako bat, Espainiako kopa hori?
0: Ba, bueno, temporada ziren bai zen helburua Espainiako kopan lehena edo, bueno, podiuma mentzateotia. Eta, bueno, hainbat, bueno, arazo edo, bueno, Eibarreko egunian adibidez beste lasterketa bateko inzitu zun, beste lasterketa batea ezin izan genuen jun, eta, bueno, ja, nojan ere gutxi puntuatun esprinia salako, eta orduan, bueno, tontamentian hiru lasterketa kendu diteu, eta nik uste zaila hongo dala Espainiako kopako garaipena lidertza lortzeko. Ba, bueno, ikusi deu podiumean etoko aukera daola, eta bueno, bintzat podiuma borrokatzea edo lortzea juten saiatuko geha bintzat, gehatzean lasterketetan.
1: Ba, badu amaiturteaga bai urrengo lasterketetan, eta baita datorren denboraldietan ikusteko, baina entzuleok dagoeneko jakin bere kontratuan, nahiz irratian tarteka guri bisita egiteko klausula ere sinatu duela.
2: Sinatu dago.
1: Beraz, arekin ere gozatuko ditu lasterketak. Eta lasterketan kokatuko geha tarte batean, 29 kilometro falta diren muga marrarako, eta ikusten ari gara, taldea bakandu dela, bakandu zitekeen tokiraino. Ez dakit begiz jota 50-60 ziklistako talde bat eta zariote gaitezken, ez dira askoz gehiago lasterketan geratzen direnak dendena hasita, 105 ziklisteke abiatu zuten atzo lasterketa Julen, eta hoietatik kopuru majo xamar batek gaur ez du irtera hartu.
2: Hori da, lehen aipatu dugu, atzoko lehen etaparen aurretik, hasiera baten izena emanda egon arren bi ziklista ez ziren abiatu, hoietako bat Ashley Mulman pasio izan zen, eta berarekin batera Minje Geurts ere etzen abiatu, bi ziklista beraz gutxiago atzo irtera puntuan, orotara 103 izan ziren atzo Zarauztik abiatu zirenak, etapan zehar, atzo, lehendabiziko etapa horretan, lau ziklistek utzi zuten lasterketa, eta aipatu dugu, ba, 13 txirrindulari, denboraz kanpo, kontrolez kanpo iritsi zirela, beraz, 19 gutxiagorekin abiatu da bigarren etapa hau, eta bigarren etapa honetan ere, Uno Isa taldeko ziklista batek lasterketa utzi du, hain zuzen ere, ba, Marte Berg Ensted izan da lasterketa utzi duena, beraz, ba, ondo bidean, hogei ziklista gutxiago izango
1: laro gaita boste
2: izango benituzke, horrengoz behintzat ez dakigu, ez digute jakinarazi gaurko etapan zehar beste inork lasterketa utzi duenik, beraz, ondo bidean esan dakoa, laro gaita bost ziklista izango benituzke unonetan errepide.
1: Ba, laro gaita bost ziklista, hoi eta hoietatik esango nuke ari direla batzuk lasterketa buruarekin bat egiten, orain txetropela luze xamar eginda, ibarrara iristen ari da lasterketa, biri bilgune horretan ezkerretara, eta esan da bezala gauzak bizituta doaz, Julenek apostu egin nahi du dagoeneko. Egunero egiten dugu garaipenaren inguruko apostua, Maite, eta gaur lehenengoz gurekin zarelako, ez oitu gaizki, zuri utziko diguzu lehenengo egiten apostu.
0: Bai, nik uste, bueno, ez dakit oso seguru segertatuko, baina ikusita atzuko etapan sekan zailtasunak eta aldapa gogorreiek konton hartuta misa horre ontzala eta bukaeran garaipena lortu izan zula, nik uste gaurko etapa gehiago amoldatze dela berea eta misa irabazteko aukera haundia azkala.
1: Bide batez galdera gigarria ingo dizut, zailkapen nagusirako favorita ere misa da?
0: Nik lehenengo etapa nekan duda behar aguantatuko zuen ez. Bigarren eta hirugarren etapa gehiago moldatze zialako berea. Eta ikusita atzo emantzun erakustaldia, edo bueno, azkenean puntu atzuk hartu zitun, eta gero ahimetan lehena sartu zalako, ba bueno, adibiez uso astolazatik ez dakitu, gehieta mapiku segunduta edo daula esango nuke. Eta hori, nik usten dut, bigarren eta hirugarren etapa ikusita, pues irabazteko kandidata oso handia dela.
2: Bai, zalantza izpili gabe, eta hola este retorriko da eguneko lehendabiziko esprina ikusten ditugu SD Works taldeko ziklistak hortxe tropelaren ezkerraldean aurreratuta direla, horrek esan edu bain izango dutela intentzioa, hor ere ba, puntuetako sailkapenari dagozkion, baina aldi berean, segunduak ere sailkapen nagusirako segunduak banantzen dituzten esprin hori irabazteko, gero beste bat izango da eta elmugan ere banatuko dira segunduak, beraz, gaurre Brede Wolek balitz eta baleo guntuekin ari gara, baina orain bi esprinak irabazita 6 segundu gehiago eta elmugan beste 10 hartzen baldin baditu, ba kasik ere gaur 31 direnak 45tik gora joango lirateke, eta kaso Uso Astolarzaren erreferentziarekin ari naiz, beti ere nagusian Kastelindako bigarren orain 7 segundora, Reian Markus 3. 8ra, Dixon 4. 11ra, 5. postuan Niedermayer 15ra, 6. Evita Muzic 28ra, Julibert 7. 29ra, eta gero hor ziklista talde betxo badago 31 segundora, tartean Uso Astolaza dagoela, beraz ba gerta liteke Misha Bredewol biharko ba, azken etapa horren aurretik, ba, gainontzeko favorituekiko, ba, segundu zaku desentearekin iristea. Nik hasiera batean koponi neukan, gaurko etaparako begiz jota, baina koponi atzo denbora zekan polmugaratu zen, beraz ez da lasterketan, lien Eliperten aldeko apustu egingo duenik.
1: Ez dira, ez behar aukera ondiri gutzi, eh? Hai, bueno, Brede Bulen inguruan, azteko pixka batean nik Maiteri botari odan galdera jasoz, bai, atzoko haigarutzea zuen zaiena, eta paira bazi zuen, gainsariak jaso, bera favorito nagusietako ere uste du sentitzen dugula, bai gaur eta bai biharko etapa garaipenak lortzeko, Brede Bulek egin lezake, itzulia amaitu hiru etapak irabazi eta maiotoria etxera eraman da, uste dut?
2: Eta berdea. Apurrak utzi bestei eta...
1: Eta uste dut hori apostu etxetan gehiagia ez dela ordaintzen, nahiko probabili ikusten dutela denek ere, edo ba hauela probabilitate maila bat. Bueno, aipatu dituzue, Lippert eta zera, eta Brede Bull bera, nik hirugarren apostu aukera bat bilatu behar dut, eta ez dut erres ikusten, baina egin beharko dut, ba... Zer esan? Akaso... Venga, Reian Markus esango dut.
2: Bueno.
1: Bai, eukenek eta emaitzek dagoeneko barre egingo lukete, baina batzu ere egin zuten, eta esprina urruti xamar jaurti zuen, akaso eskuzabalegi edo antxiratea jota, baina tira, ikusi behar dugu, gaur ere azken kilometro horietan badago, hautzagan inguruko koska hori, eta, bueno, mugimenduak egon daitezke, uste Brede Bulek iraziko duela uste dut, baina ez dion Maiteri apostu egiteko aukera eta eskubide hori
2: asko arriskatu du, dena esaten hasita,
1: kendu nahi lehen eguna du Julen ezin diogu lehen egunean eskatu, ona etorrita gainera zera apostu eroetan astea, beraz ontzat emango dugu, eta tropela horrein bizitzen ari da hemen beste jarrera bat ikusten ari gara, esprin berezira hurbiltzen ari gara, eta nabari da ba borroka hori, eta tira, ipatu dan emakumea, Reian Markus bera, ba, lehenengo postu horietan prest, ba, badagoelako hemen Julen, saria eta gogoa.
2: Bai, ba, hortxe ikusten ditugu, esprina bete-betean jotzen ari direla, una batetik bestera igaroko dute, aipatu dugune Ibarrako esprin berezi hori, eta badiru dior Brede Wolbera Brede Volbera izan dela lehendabiziko postuan, Lian Eliperte bigarren, beraz, ba beste 3 segundu zakura, Brede Volen alde.
1: Hau da, gidoia, hau da ipatzen nuena, gainsari guztietan ere abantaia norberak duela, norbaitek Brede Vol atzean usteko, ustut gaur baino Donostiako etapan gauzako sogogor jarri behar dizkiote.
2: Jaizkibelen.
1: Bai, Jaizkibeletik.
2: Ez Igeldon.
1: Hori da, oso urrutiti baino Jaizkibel, oso urruti dago.
2: Kale edo, bale?
1: Bai, ez dago besterik, eh? Uste dute hori dela bide bakarra.
2: Eta horrek ez dizu bermatzen, atzean utziko duzunik, atzea horrek utzi zuen mailarekin, eh? Gauza denez diren bezala esaten hasita.
1: Horixe, eta gero, esango nuke, baduela, Brede Volek, taldea ondo antolatu eta jerarkia ondo ulertuko balu, lan egiteko eta morrontza horretan jarraitzeko moduko talde bat, eh? Hortxe Valentina Cavalar, Steffi Haverlin, atzo, esango nuke jarbi bere izan zela, eta Blanca Bas, lastraketa hasieran iesaldian sartu ezkero, mendate eta mendate artean lan haundia egiteko moduko emakumea da, Hungariarre txapelduna, ondo defenda dezakete maiot hori, eta gainera Donostiara elliteke, ba esan dako, hautagai askoren aurretik, 20 segundo inguruko abantaiarekin, beste batzuen inguruan, abantaia are zabalagoa da, ba selkapen nagusia, lehen ere aipatu dizugun bezalaxe, ba badagoelako, bueno, tarte zabal xamarrekin, Jara Castellin 7 segundutara du, Reian Marcus 8ra, Loren Dixon 11ra da, eta Niedermayer 15ra, hortik aurrera ja, Evita Muzitxo 28ra dago, 29ra Juliet Bertet, Juliet Labuzena, Lian Lipert 21ra, tarte horretan, edo distantzia horretan daude, Ostolaza, Boldarsic, Bauerfein, eta Letizia Borghesi, Magdalen Balies, munduko txapelduna, eta Katrine Alegut, Uno Isa taldeko txirrindularia, hortik aurrera 42 segundu dira, erreferentzia duei, jada, 3 segundu gehitu hartzaizki, oraintxe ikusi dugun esprinean, gaur etapa irabaziko balu, askoren kasuan, 13ko aldea, suposatuko luke, naiz eta mugan, bigarren da 3. Tokian ere, ba, gainsariak izango dituzten, arekin elmugaratzen direnak. Ez da, erreixe izango, nire ustez, Brede Vol, batez ere atzu ikusi genuen Brede Vol hori atzean ustea, orain, egun guztiak ere ez dira berberak izaten, eh?
2: Hori da, eta hor garbi dagoena da, orain ikusten ari gara, Liv Jeiko Alulako ziklista baten saiekera, bide batez, lehuan aipatu genituen, eta aipatu bezala esik afatu genituen, inigo, bi australiarrak. Bai, atzoa 6 minutu bai. Galduta bai Koblan eta baita Appleton bera ere, beraz, ba, mendik aurrera gero eta izen gutxiago emate hau izango dugu, esan dugun lako, ba, aipatzen ditugun guztiak ere, kasik afatu egiten ditugu lako, zentzu horretan, nagusiari begira jarrita, ikusten du nik hor, Evita Muzitx eta Juli Bertet daudela minutu erdira, FDI taldeak talde sendoa dauka, biharkorako ari naiz, gaurkoan, bueno, ikusiko du gaurkoan nola maitzen den lehenik eta behin, baina biharkorako urrutiko mugimendu saiakera horiek egite aldera edo lasterketan kaskora jartzeko zentzu horretan FDI izan daiteke, horretarako talde egokienetako bat, esan nahi dut, ba, ziklista indartsuak dituelako, nagusian ere bitxirrindulari horiek hortxe dituelako kokatuta, eta kaso, ba, baten horietakoren baten urrutiko mugimendu batek sortu dezake Brede Vol eta SD Worlds-en gan balizko zalantzaren bat, eta besteak ordean izan, edo, bueno, guk nahi duguna da, lasterketa bizirik iristea biharko, eta biharre lasterketa politik usi beraz, zentzu horretan horrelako mugimenduren bat izan dezakegu, baina, esaten ari garena, lehen da bizi gaurkoa ikusi behar dugu, nola amaitzen den, laster berriz ere, Maldangora izango ditugu, eta uste dut biharkorako aurre ikuspenak egiteko unerik egokiena, behin gaurkoa amaituta izango dela.
1: Bai, zalantzari gabe gami izan da lasterketa, enmuga marrarako 31 kilometro falta dira, eta estrategia mugimendu horiek ere ikusi beharko dira, akaso gaur norbaitek astindu lezake urrengo mendatean eta bilatu nolabait, bueno, azken kilometro horietako jazarpen zaila, ze benetan jazarpen zaila da Maite, behin Aretxabalgane igota, jaitsiera musikara, berriro ere orautzagan inguru horretan goruntz, elmugan, oso ibilbide gora beratxua da, esan da bezala mendate oso gogorrak ez dituena, baina saiakerak eman litezke, eta atzo Brede Vol oso sendo ikusi genuen, baina Brede Volek momentu batzutan tarte batzuk eskaini zituen, ba, Kasterinekin esaterako, edo zera, Antoniarekin, beraz, saiakera behintzat uste dut egin beharko luketela, ze eroso eraman da jai dute.
0: Bai, nik uste gainantzeko taldiak behintzat garaipena, etapako garaipena nahi balin badu lortu, azkeneko mendatian saiatu beharko jala, ze bueno, dana bat erizte balin bada paketia, seguru nago esprinean misiak irabazteko aukera potentiak dazkala, zik nik uste azkeneko mendatian behintzat danak irizte balin baia eta eskapada ez balin bada sortzen oain, han saiatu berko diala puskatzen pelotoia nolabait.
1: Eta arazoak izaten ari dira, Noa Jansen ikusten dugu, Jeiko taldeko txirrindularia oraintxe aurretik metrotxo batzuk hartuta, Bueno, ikusi dugu ez, esprinaren ostean geldialditxo horretan hainbat ziklistek baliatu dutela, egoera ba, erasoak jaurtitzeko, momentu batzutan talde txotxiki bat ere osatu da, baina berriz ere tropelak irentzita, orain jantzen da ba, bakarkako bidea egiten ari dena, bide batez jakin dugu Nikola Noskoak gaur lehiakortasunaren saria jasoko duela podiumean, bueno, lehiakorre ari da, txirrindularia, eta hortxe gaur, ba, behintzat lehiakortasunaren aldeko sari hori berak eskuratuko du, eta jantzen orain txe lasterketa buruan metrotxo batzuk hartuta. Segituan lasterketa esan da bezala, ba, Maldangora izango dugu berriro, atxedenerako espazio ondirik ez, eta hori guztien ari gara, sendo pedalkadan, ba, jeiko taldeko txirrindularia, eta atzetik tropela ba, sugearen itxura hartzen, ezkerreskubi, aizeak ere jotzen duen momentu datutan albotik, errepideak ez du, gure errepide ez dute, aize babesak sortzeko aukera ondirik ematen, baina nabari da tropela sigisagan da bilen horretan, ba, alboko aizeak ere bere eragina duela, oso ostola zeikusten ari gara mentalde nagusionen erdi-erdian ondo kokatuta, gaur ere gabak, xirak eta bestelako arropak ba, protagonista, eta berriz ere irudietan errepikapen bat ikusten ari gara, esprina bera, eta nola Misha Bredebulek ba, aize hartu duen ba, iru segunduko gainsari hori, bide batez, bueno, Lian Lippert izan da bigarren eta Borgesi hirugarren tokian esprin horretan. Baina bai, esfortzu ikaragarririk egin gabe Bredebulek lortu du ba, esprin hori. Eta oraintxe atzetik kontrarasoko mugimenduak, Lidl Trek taldeare ari da mugitzen, ez dakite, bueno, ba, ikusten ari garen gaur ere, egon ote daitekeen Reyan Marcus Ricard, Bauerfein ere atzun momentotutan ikusi genuen txukun. Bueno, ba, Lidl Trekek ere badu, lehen aipatzen aritu gara, ez, FDJ taldea, baina Lidl Trekek ere badu, talde sendo bat, bueno, ba, lastraketa beste modu batera astintzen saiatzeko, Julen.
2: Bai, izatez badute, talde sendoa, ziklista honak dituzte, Reyan Marcusek atzo, sekula ko maila eman zuen, hor daude besteren artean, ba, Shirin Van Anroik bezalako ziklistak, Loes Adegest bera ere bai, Ricarda Bauerfein, Alemaniarra ere bai, baina
1: atzu isoaren taldean enmugaratu zen.
2: Hori da, hauek ere, ba, aukera ezberdin hoiek jokatu ditzaketez, biharko etapa horretan, bai, esan duguna, berez badago, gaia badago, lasterketa mugitzeko kontua da, ba, beste guztiek ere zote duten pentsatzen, ba, gaitasunaren ikuspegitik Misha Bredebul beraien gainetik ere badagoela, eta pixka bat, nabardura txiki bat, esprin helik autoretik eragutsi digutenean, gehiago zirudien Borgesik lasterketako liderra Bredebule baino.
1: Bai.
2: Bredebule lehen esan dugu, txuri hori,
1: oso maiota arraroa da, bai.
2: Arraroa dira, eta Borgesiren eta egite euritakoa zen edo txalekoa zen gehiago zirudien liderrarena, ba, Bredebulek berak baino.
1: Zati taldetxo bat osatu da lasterketa buruan, segituan Maldangora izango dira, baina oso astola zaipatu berri dugula, ba, haren gaur goizeko adierazpenak ere entzuteko moduan izango gara.
3: Nahiko murriztu genuen denbora hori helmugan, ez? Orduan ez daude hain urruti, ba, ikusi berda, ba, hori, ea zenbat hainoko... Ba gaur ze asmokin dato zen. Ez nik uste gaur alare, posible da etapa pixkaterua izatia, baina ez dakiten besteko gu aukikoen gaur moitzeko, posible da bihar gehioia igelduko mendatian saiatzia despertasunak iten.
1: Bueno, hementxe usuaren hitzak eta Naia Mondaren ikusten ari gara talde nagusi horretan edo, bueno, ba sortzen ari den esalditxo horretan indartxu, ba Naia Mondarainek egunero bezala, haren egunerokoa helarazi diegu eta hau guztia kontatu digu.
4: Kaixo, egunon, mengo batzia bigarren etapako biden, atzoko eguna, bueno, egun gogorra izan zen, baina egia da eguraldiak uste genuna baino gehiago lagundu zigula, eta bueno, bentsate hoi aldeko izan genun, eta bai, bakarrera pixkatoi santage da artegia esan pelotoia agrupatuta joan ginen, bai, ontziala horre iru edo pare bat txirrindulari momentu batzutan azkaraten alde intzutela eta bueno, segundu batzukin horre aurretik ajuntziala, baina esan bezala bai pelotoien bueno, pelote guztia horre agorpatuta mantendu ginen santage da arte eta gero ba betik angora indartxunak galditu zian horre kontotu jaten agatikan taleki de gero oso lan hona intzuten horre gatu zian bigarren talde baten eta tirilek atzo ba, bueno, kriston lan aintzun, eta hoi bukaeran, ba, hoi ez, usoakin horre ama boste mezorte segunduko bigarren talde txortan iritsi zan, orduan, ba, egia san, pozigo dela horrekin, denbora, bueno, segundo batzu galdutare, denbora oso segundu gutxi dia, eta horre leian mantentzeko gaude, eta hoi ziril beha de baita gero ustete generalen minututa zerbaitea da hola, orduan, bueno, ba, alde hortatik ane taldea pozik, ba, esan bezala leian sartuta gauderako, eta, bueno, gaurko etapa pixkate nahiko kaotikoa espero deu, txerrendolari gutxi ateratze geha, talde asko ez daude ez daula pelotoia kontrolatzeko gai izango ianak, orduan horreke baita pixkat beste taldei ez jendealeko burruka hortan ez daudenei, ba, ondikan eta gehiago motibatuko hie baita muitzeko aurrealdea, ze egia da horko karretera ere baita hortako oso aproposa dela, orduan ba, pelea un dia esperoa lehenengo kilometrotan, eta bueno, etapa guztin zehar, ba, oi, iesalia iteko usten deu, eta bueno, gero egia da SD bostaldeak misakin, ba, ba, bueno, nahiko zaila izango dela, ez beste aurkarik liderato ikentzea, ba, atzoko etapa gogor hortan bea aterazalako irabazle, eta bueno, oso indartxu da olako, ez, eta bakigu ba, beste etapako hain oso ondo dortzezkiola behi baita, orduan, bueno, alde hortatik anik uste SD bostaldeak nahiko, bueno, errezetet esango ez, berde baita dago Franse dei taldea bere irutxerundurarikin horre burrukan, ordu horre saiatuko da baita pixkat karrera mutzen, uste deu, eta bueno, ba, gure aldetikan, ba, oi, haber, iesaldi bat eta baldin bada, ba, horreteko aukera ukaun taldekidetako batekin, eta gero, ba, oi, saiatu uso aie aliketa babes gehien amaten, tirilei de baita, hor da, hola, lehi hartan, eta bueno, abe, erra bertzen mozkoten da neguna.
1: Ba, hoxek Naia Mondarainen hitzak, gaur talde nagusian oraintxe, bueno, ba, iesalditxo saiakera batean bere burua kokatu duena, berriz ere kontrola mendatea hastear, eta guk bisi-bisi azken ordukoaren bila egingo dugu salto estudio zentraletara, bertan Malen Frantzesena lankide dugu, eta Malen, aurrera.
5: Eguerdion bikote eta eguerdion entzule, EH Bilduk ostiral honetan Iruñan egindako ekitaldian etxebizitza merkatuan esku hartzeko beharra azpimarratu du, herritarrentzako eskubidea bermatzeko eta ez dadin espekulazio baliabide batean bilakatu. Horri segika, larun bat honetan zehaztu du bere etxebizitza politikako puntu nagusietako bat eta proposamen bat egindu, jada badauden 30.000 egoitza mobilizatzen eta datorren hamarkadan beste 30.000 eraikitzeko. Horretarako beste neurri batzuen artean izaera publiko sozialeko gizarte bat sortzea planteatzen du. EH Bilduk esan bezala larun bat honetan Tabakaleran antolatutako jardunaldietan etxebizitzaren arazoari aurre egiteko bere bide horriaren zati bat aurkeztu du. Koalizio Subiranistak gaur egun euskal gizartearen kezka nagusietako bat den etxebizitzaren arazoari erantzuteko plana diseinatu du Araba Bizkaia eta Gipuzkoako herritarren eskura 60.000 etxebizitza jartzeko 10 urteko epean, prezio eskuragarrian eta merkatuaren prezioaren azpitik. Horietatik erdiak 30.000 jada existitzen diren etxebizitza utzen zati bat mobilizatzetik, etxebizitza turistikoen bizitegi erabilera berreskuratzetik eta hiri birdentsifikazioaren bidez aterako lirateke, baina etxebizitzaren funtzio soziala eskuratzeko alegin horri gehitu beharko litzaioke herrialde horietan inoiz egin den etxebizitza publikoaren promoziorik handiena. Peio Otxandiano EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaileak azaldu duenez, biesak etxebizitza babestuak sustatzeko sozietate publikoak ambizio handiagoa du etxebizitza sozialen sustapenari dagokionez, eta 10 urte horietan 10.000 etxebizitza lortzea espero du, eta bestetik beste 20.000 etxebizitza publiko eskuragarri eraikitzea proposatzen da. Hau eta entitate berri bat arduratuko litzateke, kapital sozietate forma hartuko lukena eta izaera publiko sozialekoa izango litzatekena, bere izena etxebizitza eskuragarriaren sustapen erakundea izango litzateke, eta Lakuako exekutiboak osatuko luke gizarte intereseko erakundeekin batera, hala nola banku fundazioak eta enpleguko borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeak. Biesa eta ESE artean 30.000 etxebizitzara iritsiko lirateke. EH Bilduk beraz azken hamarkadan egin den etxebizitza publikoaren sustapena 10 aldiz biderkatzea planteatzen du, eta uste du erakunde berri hori eratzeak dagoeneko egiten ari den ahalegin publikoarekin batera hurrengo 10 urteetan zenbat etxitako etxe bizitza eskaera osoa asetzeko adinako inbertsio gaitasuna bideratzea albidetuko lukeela.
6: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
5: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi eta eguraldiari dagokionean Euskal Herriko hiriburuetako termometroei begira jarriko gara. Momentu hauetan 10 gradu ditugu Bilbo eta Iruñean, 11 gradu Gasteizen, 14 Maulen, 15 Donostian eta 16 Baiona eta Donibane Garazin. Hau esanda eguerdiko orduatak eta 5 minutu ditugu gaur larunbata da eta maiatzak 16 egon ditu. Euskal Herriko itzuliarekin utziko zaituzet jarraian.
6: Naiz irratia.
7: Burdindegi honek zelai artifizial eta komposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
8: Bai, bai, Alkainen!
9: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
1: Bamentxe gara entzuleok, boletinerako informazioaren txandarako tarte hartuta eta 2 kilometro faltan dituzte oraintxe mendatea gainditzeko lasterketa buruan ikusten ari gara. Caroline Anderson, suediarra, atzo Li Balula taldeko, Jeiko taldeko, txirrindularien artean ere ondo aritu zen emakumea, Mackenzie Kuplan eta Talia Appleton aipatu genituen, esan dizuegu, ba, bueno, ez genituela gero nahi bezain aurrean ikusi, ez zirela, bueno, ba, guke aurrikusi bezain indartxu aritu, oso ziklistak gazteak dira bi ziklista australiarrak, baina gaur ba, protagonismoa euren taldekide Anderson ari dartzen, eta mendateak oraintxe 2 kilometro gogorrenak ditu. Nahiko mendate etzan azela esan dugu, batez ere lehenengo 2 kilometroetan, 3. kilometroa iaia ordekan osatu dute, baina orain 8ko batazbesteko maldak ere izango dituzte aurretik, eta horrexegatik bazken 2 kilometro hauetan ere mugimendua ikus genezake. 45 ziklista inguru kontatu ditugu, talde nagusi horretan, eta bertatik ba eraso eginda eta aurrera nolabait bidea egiten saiatu dena ba aipatzen ari garen emakume hau Caroline Anderson, oraintxe lasterketa buruan duguna 24 urteko ziklista suediarra, eta atzo ba itzulian 21. garrenen mugaratu zena, errendimendu ona eman da Julen eta gaur ere erakusten ari da ba pedalkolpe fin horrek ere konfiantza eman diola. Barkatu Julen.
2: Atzo iesaldi saiakerak egiten ikusi genuen mugitu zen tropel buru horretan eta azkenerako zuk esan duzuna 21. postu horretan minutu eta 26 segundora elmugartu zen, mugimendu politak egin du, tartetxo ere zabaldu du hor, aipatzen ziguten, erakusten ziguten, ba 18:40 segunduko tartetxo bat edo bazuela, zuk esan duzuna, mendateak azken 2 kilometroa dituko horrenak eta ikusten ari gara, ba tropeletik ere beste 3 ziklista kontraeraso mugimenduan atera direla tropel nagusi horretatik. Tartetxoa zabaldu dute, beraz, ba, ikusiko dugu, mugimendu interesgarria izan daiteke, baldin eta tropelean inongo talde kardurarik hartzen ez baldin badu behintzat, oaren jeitxire izango dutelako, eta laurak aurren elkartuko balira, kaso, ba, bidea egin dezakete helmugara bidean.
1: Bai, uste dute tarte zabal hartu dela, 45 segundu inguru, daukagun erreferentzia eta irudiak ere alaxe, irudikatzen du, tartea errez zabaldu dela, atzean mugimenduak izan dira, ordenengo postuetan Anastasia Kol Zabare ikusi dugu, Antonia Niedermayerren taldekidea, atzo Niedermayer ere maldangora indartsuena izan zen, ark lortu zuen etumetan nolabait distantzia zabaldu eta bakarka aritzea, naiz eta gero taldea batu ere egin zen, eta azken mendatean gurutzen, ez zuten, berde bulatzean usterik izan, baina men ikusten ari garenak atzoko gidoiaren antza ere hartzen du, Juliet Bertet eta Juliet Bertetekin batera, nik esango nuke, Niedermayer berari garela ikusten, oraintxe erritmoa astintzen, eta berde bu lasai taldean, bestek egin dezatela lan, jara Castilinda, talde nagusiak idatzen ari dena, baina mena aurretik, ba ulermena dago, Bertetek errelebo eman dio Antonia Niedermayerri, eta ikusten ari gara, ba gaurko mendate gogorrenean, gaurko malda gogorrenetan, saiatzen ari direla, Brede Bull atzean uzten, eta lortzen ere bai, 20 segunduko tartea, atzera begiratzen du Caroline Anderson suediarrak, Libe Alula Jeiko taldeko ziklistak, tarte zabala dauka, lasai egin ditzake azken metro hauek, bere buruan egongo da, bakarrik helmugaraino gehiegitxo izango te da batetik, bestetik, Nieder Maier eta Bertet, Juliet Labu, eramatea, ez ote den akaso bidelagun indartxoegiak eramatea Maite, baina bakarrik luzetxo, 23 kilometro reindik helmuga marraraino.
0: Bai, nik uste gaina joduna takiakin nahiko indargazta titula, eta naiz eta hoa ja laizter koronatuko duen azkenengo portua, nik uste metaino bastante kilometro daudela, eta gogorremateko kilometroak.
1: Eta misa ari da pentsatzen maldan bera ere egingo dute saiakera Bertetetan Nieder Maier harrapatzeko, baina hemen ulermena dago Julen, eta hemen badakite odola ikusi eta odol horri jarraipena hain bartzaiola, baina esango nuke maiot horia bera dela.
2: Atera den bezala atera eta pentsa daiteke akaso Bredewol bere izan daitekela,
1: bai.
2: Sekulako indarrarekin atera da, eta kasik ere instante batean harrapatu ditu Bertetetan Nieder Maier, azze nolako irteera egin duen, Movistar taldeko txirrindulari bada,
1: Lipert izango da.
2: Bai, Lipert bera izan daiteke, atzetik uste dut
1: ez dieko peste bat. Bai.
2: Bredewol orain bai, orain mugitu da, beraz.
1: Baina Liperte kontrarasua Julen.
2: Bueno, bai,
1: eta jo.
2: Eta interesgarria, polita geratuko zeigu etaparen amaiera hau.
1: Zalantzari gabe, orain txelian Liperte lasterketa buruan, lasterketa buruaren bila, aurretik Caroline Anderson, Juliet Bertet eta Antonia Nieder Maier harrapatu ditu, eta iritsi bezala egindu aurrera, eta dagoeneko Anderson, jeiko taldeko ziklista, atzera begira ikusten genuen, pedalkolpe finarekin doa aurrera, tarteak murrizten ari dira, baino ez era bat, eta behintzat mendateko pankarta esango nuke, norberak igaroko duela lehenengo postuan, maldan bera Lian Lippert, Bertet, Nieder Maier eta beste ziklista bat, Evita Muzic, hortxe FDI taldeko bikoa beraz, aipatzen ari ginen, eta Lipperten gurpilera heldu dira, Nieder Maier, Muzic eta Bertet laukotea. Aurretik Caroline Anderson, bai, heldu diote bere gurpilari, Juliet Bertetek egindu saiakera hori, egindu esfortzu hori taldea izteko, hortxe ikusten ari gara, Nieder Maier eta Evita Muzicekin, 10 segundu ditu Caroline Andersonek, eta atzetik da liderra, atzetik da Misha Bredewol, ikusi behar mendateko pankarta horretan erreferentzia zenbatekoa den, tartea, distantzia zenbatekoa den, kronometroa martxan jarri dugu, eta hemen datore Lipperten taldearekiko, Lippert, Bertet, Nieder Maier eta Evita Muzicekiko distantzia justu oraintxe, 10 segundukoa da, eta Bredewol ikusi nahi dugu, non da liderra, non da Bredewol, maldan bera ere, ba, tarte hori murrizten saiatzeko, eta ja, bidela unikote duen, ba, Bredewol bakarrik utzi dute, beste 10 segunduko tartea, 10 da laukotea, 10 segundura Bredewolen taldea, ez dakit taldekiderik ote duen talde txorretan, jazarpen talde txorretan Bredewolek, usu ostola zauri ikusten dugu, Bredewolen taldean bertan, ikusi beharko ditugu ziklista gehiago, irudia zertxo baitu urbiltzen denean, helikopteroaren referentzia oraintxe, baina maldan bera Caroline Andersonek ez du atzera begiratu nahi, datozela egin dezatela lana, ze usteet, bure buruan ere beste egoera bat egon daiteke, elmuga urruti, baina atzean, lau oiar, eta euren arteko ulermena ere, ez da errex ematen, akaso maldan bera bakarka kilometroak egin, eta gero erabakiak hartzeko unea iritsiko da.
2: Bai, eta laukote horretan gondaiteken desadostasun edo ulermen ez horretatik, ba, etekin atera dezakena Bredewol bera, akaso, berak goiti berakoan, berak egingo du lan, atzetik berdin izango zaio batekarri edo 50ekarri, berak aurrekoekin bat egin nahiko du, eta elkarri begira geratzen baldin badira, ba, ipatu dugun FDI-eko biak Nieder Maier eta Lippert, ba, akaso zentzu horretan, Bredewolek atera dezake hortik etekina, ba, berriz ere hauekin batekin, eta jada egoera lasaixeago izango lukelako.
1: Maldan beherako doaia oso bestelakoa da, Caroline Anderson bizileta gainean ezer oso, errepideare unerik ezer zuenean da, lehor eta busti edo lehor eta eze, eta hor arriskua eta gurpili eskadakioken grip hori ere, ez da ez lehorrekoa, ez da ez bustikoa, arriskuak noraino eraman, segituan harrapatuko dute Caroline Anderson, baja itxira horretan oso bestelako maila erakusten ari zirelako jazarpena gauzatzen ari zirenak, eta hemen Bredewolen taldea ikusten ari gara, hor txesan da bezala oso ostolaza, Lidl Trek bat ere, Ricarda Bauerfein bera,
2: eta Markus ere hor dago,
1: eta Reia Markus maillot berdearekin, bi Lidl Trek beraz,
2: Borgesi izango da, insurantzekoa, horiarekin doan hori izan diteke, Letizia Borgesi bera.
1: Izan liteke Letizia Borgesi bera, ea ba, hori bai ez da dezakegun, eta bien bitartean Caroline Anderson lasterketa buruan ikusten dugu, motorra hor badago, oraindik tartea dago, beste lagaizki legoke motor hori hor, eta pentsatu nahi dugu, oraindik 8-10 segunduko tartea baduela, maldan bera esan da bezala, azken metro horiek berriz ere herrigunean kokatzeko, 20 kilometro elmuga marrarako, eta hemen talde hautsiak ari gara ikusten, atzetik datozen ziklistak, aurreian Markus bera da, beraz bat egingo dute. Bat egingo dute, harrapatu ditu, maldan berako horretan, Misha Bredebulek, lau jarraitzaileak, Julen.
2: Boldarzitz izango da uaekoa.
1: Hori da, Boldarzitzua ekoa. Aipatu dugu Reian Markus, aipatu dugu Ricarda Bauerfein, uso ostola zabera, eta ez dakit, zikista Bredebul, bat, Bredebule aipatu dugu.
2: Eta hor bat geratzen zaigu.
1: Bredebulen gurpilan dagoena.
2: Bredebulen gurpilan duan hori geratzen zaigu.
1: Beltzez Gaba Bentzarekin. Ba izan liteke Jara Kastelien bera, ez da?
2: Nik hemen ikusiut, Balier munduko txapeldu note den.
1: Balier izan liteke.
2: Hemen erakusten diguten naren arabera.
1: Bai.
2: Berreztiko dugu, laster. Gertutik erakusten bai digute, segituen konturatuko gara. Biziletan dituen munduko txapeldunaren bai. Seinale hoiekin.
1: Atzo Xira Beltzarekin, baina maukak erakusten ari zen, munduko txapeldunaren mauka amaiera hori. Nik ez egit gorpuzkera eta bai, izaliteke, ikusiko dugu segituan, kontua kontua aurreko lauak harrapatu dituela, Misha Bredebulek eta salbatu duela gaur ere maiot hori hori, eta bien bitartean Caroline Andersonek ba, mantentzen duela distantziatxo bat, 13 segundu ingurukoa, eta enuke nik erabat baztertuko, oso indartxo ikusten dut Caroline Anderson, atzean ulermena izango te da, etapa garaipena ez jokatzeare askoren intereserako, 10 segunduko gainsari hori ez duelako Bredebulek eramango,
2: orain tarteko esprina izango dute, 3 segundo egongo dira leian, eta ikusi beharko da ez, Andersonekin bat egin dute, hori lehendabiziko postuan dagoen Anderson bera da?
1: Baliteke, Julen, baliteke. Jeikoren maiot more eska hori harrapatu izana, musikako esprinera beraz, ba, Misha Bredebulek lasterketan nahi duen tokian dauka.
2: Bat egin dute.
1: Bat egin dute, esprin horretan beste 3 segundo berreskura ditzake, eta batez ere baztertu du gaurko arriskurik larriena, arriskurik handiena. Beraz, talde buruan, aipatu dugun emakume hori harrapatuta, Caroline Anderson, eta horrein Lian Lipert da mugitzen ari dena, esprin horren bila, esprin berezi horren bila, orain ez dut Bredebul ikusten. Reian Markus bai, Lian Liparten gurpilera heldu nahian, baina Misha Bredebulen erreferentzia galdu egin dut. Zuek ikusten duzu?
2: Talde erdian dagoen hori izango da kaso, hor maiot zuriska bat ikusten zen.
1: Maiot identifikatzaileago bat ere, edo identifikagarriago bat ere eskertuko genuke.
2: Erdi pare horretan doan hori izango da, justu xoaren aurretik
1: bai,
2: doan hori.
1: Bai, izango da, pentsatu nahi dut, bera dela, bestela ikusten ariko ginen, irudietan geratuta dagoela. Balian Lipertek 3 segundoiek eskuratzeko aukera izango du, haren atzetik, bueno, eta hemen tartea zabaldu eginda, eh? Hemen esprinerako eraso bat baino gehiago ari gara ikusten, Maite, ze oraintxe maldan goraxka jotzen duen horretan, esango nuke, aukera izan dezaketela beste kontraeraso bat edo beste eraso bat sortzeko.
0: Bai, gaina Liperrei ikuste zaio goguakin daola, atzo ikusi zitzaion garateko mendate amaieran ere bea juntzala tiraka demora guztien, eta gaur ere erasoa jodu eta oso eraso gogorra junda, eta tartia hartu du, eta nik uste guain tarte bat hartze balin badu, naiz eta esprina hartu jarraitu ingo dula.
1: Atzetik nik erreian, Markus aipatut, baina orain Bauerfein dela iruditzen ari zait,
2: Trekekoa.
1: Bai, Trekeko maiote ikusten ari naiz, eta ez maiot berdea. Bai, Bauerfein bera da. Bai, ez atuko dugu, mendiko maiote ikusten ari garako, Lotte Kles...
2: Kastelin.
1: Barkatu, jara Kastelin ikusten ari ginen, hori da.
2: Gazterik honen ere bai, komte.
1: Hori da. Human taldeko Mona Mitchell Wallner, atzu ere ondo aritu zen Human Powered Health taldeko ziklista. Talde hori zabaltzen ari da, horre... Lehen aipatu ditugun ziklistak baino gehiago ere ikusten ari gara, Letizia Borghesi ere bertan, Juliet Bertet, Evita Muzic, Antonia Niedermayer, Ricardo Bauerfein, Reian Markus Uso Ostolaza, aurretik Lian Lipert, Misha Bredebulorda, Dominika Boldarzitz, eta munduko txapelduna Madeleine Baliek ere talde horretan daukagu, baina adi, 22 segundukoa delako tarte 17 kilometro faltan, eta Movistar taldeko txirrindulariak gaur goizean Julen aipatu duzu, ez dakit antenan antenatik kanpo, baina aitortu duela, gaurkoa gustatzen zitzaiola, egokiago ikusten zuela gaurko mendateen ibilbide klasiko manoago hau, eta esan eta egin, ari da Lian Lipert, lasterketa hankaz gora jartzen.
2: Esplosibo hitza erabili du bera, gaurko ibilbide askozaz esplosiboa zela, bere zaugarrietara askozaz hobeto egokitzen zena, eta esan eta egin, oraingoz behintzat, bera da, ba, lasterketaren animatzaile nagusienetako bat, bera da, erasorik seriona joduena, eta elmugarako 16 kilometro geratzen zaizkio, atzean, ba, Bauerfein den adek ez da azkenean, Lidl Trekeko ziklista hori, baina atzean, uste dut, bestengandik, ba, nahiko libre izan daitekela zentzu horretan.
1: Baina orduan Lidlek hiru dauzka, eh? Adek ez ez gain, Bauerfein.
2: Atzetik sartu den talde txoan, eta orduan atzetik aurrera iritsi diren bezala xe, ba, aurrera egingo zuen, honek, ba, bueno, salbu esten ditu ez, bere taldekide Markus eta Bauerfein bestelako lanak egitekin.
1: Baina ez dakit trampadun salbu espena ezote den ezin lana egin eta inorkestu egingo, eta uste dut Loez arek ez dutela gaur intereseko ziklista Lidl Trek taldean, eta aldiz, ba, ba Lian Lipertari dela tarte hori mantentzen.
2: Oita meka segundura dago Lian Lipert, eh? Zelkapen nagusian. Eta ikusiko dugu ez, zergertatzen den datozen kilometroetan, baina...
1: Horaintxe etapak are... Eta lurrera. Lian lurrera.
2: Eta lurrera. Biurskuinetarako biurgune horretan...
1: Ba... Pinturakin, pinturaren lurreko marra txuriarekin gurutzatu den momentuan, atzera begiratzen du, harrapatu ingo dute. Eta ja, beste horik horik ezten. Bai, aipatu dut lehen, Maite, errepidea, lehor busti horretan, ez erabat lehor, ez erabat busti, eta askotan hor neurria hartzea, ez... Gurpilari nahiko trazaera txarra egin du den den esaten hasita, baina aurretik joan zaio gurpila, bai, usted nahiko labainkor, bueno, galdera egingo dizut ez, nahiko txarrak direla horrelako egoerak, ezin lehorrean bezala arrisku hartu, baina ezin bustian bezain motel joan atzetik ere denak presio sartzen ari direlako, ez?
0: Bai, jo, againa lasterketa osoan zehar eurile eukidue, eta nik uste hori sekatzen hasi nia ankarretera nik uste hori konfiatu indala Lian, eta atzetik handakan presioakin, pues, kurbare ez du oso ondo hartu, eta aurreko frenua ikutuko zuen, eta erorin gozan.
1: Jazarpena, 8 entaldea sentitu du atzetik Lian Lipertek, arriskuak hartu egin behar dira garaipenak eskuratzeko, zalantzari gabe batez ere ibilide gora beratxu hauetan, eta uste dugun min berezirik hartu gabe, eta biziletan arazorik gabe sentsazio hori eman du, bizileta gainean jarri dela, ez dakit harrapatzera heldu diren, edo eta oraindik lasterketa buruan jarraitzen duen.
2: Sentsazio manit? Harrapatu dutela, baina
1: harrapatu
2: ez dakit.
1: Harrapatu beharko lukete.
2: Ez dakit.
1: Bai, esentxazio hori. Eta bai, adegest.
2: Harrapatu dute.
1: Bai, eta adegest orain, lasterketa buruan, Lidl Trek taldeko txirrindulari herberearra, ba pena bada, pena hundia ematen digu gaur Lian Lipertek egin duen saiakera eraso ausart hori, eta helmugan marrarako bide horretan, ba, jetxieran eroriko horrekin topatu izana, baina bere ziklismoaren parte da, eta tira, ba, alde honenari begira, sentsazio hori minik ez duela hartu, eta bizileta aldatzeko beharrik ere ez dut ikusi. Nahiko eroriko garbia izan da, maniarraren heldulekuaren eskuin inguru horrek jodu lurra, baina nahiko salbalgarri esango nuke, eta ikusi beharko dugu segituan, ea ba hortxe talde nagusi horretan jarraitzen duen.
2: Horrentxe dator esprina, musikako esprina hortxe, eta bere de volbera hor bigarren posturako, bai, uste du bere izan dela, ez, bigarren pasaden hori, errepidearen erditi pasaden hori, beraz, bere izan bada behintzat, lestet bai estatuko dugu, bi gehiago.
1: Hiru bi bat.
2: Hori da, bizu.
1: Aurretik,
2: adegest pasada.
1: Adegestek irukoa eskuratu du, eta horrein bestera soba dator, hemen norbait badoa, adegesten bila. Ez dakit Lian Lipertera zute den.
0: Nik ere zalantza berdinan.
1: Bai, ez da.
2: Amorruz beteta,
1: bai? Bai, oso helikopteroko plano ari gara ikusten, baina entzuleok, ibilkera sentsazioa maio txuriska Lian Lipertera ez dute den, oraintxe kontraerasoan abiatu dena, orain bai beste ziklista batzuk ere hartu nahi dute
2: Markus, ez alda hori, bere de volbera.
1: Bere de volbera da,
2: Misa bera da.
1: Ez dakit bakarrik abiatzeko intentzioa daukan, oso induartxik usten ari gara Misa Bredebul, harrapatu du Jaun Andreok Loez adegez, eta orain zere egingo du Misak.
0: Nik uste itxo nigo gula.
1: Baniko nizen zu ondion diaz dio topatzen. Markai azue, baina... Orain txegin duen esfortzua, bestut bereziki ulertzen.
2: Erraztuan seinale.
1: Zazpi minututara dago sailkapen nagusian adegest.
2: Bere burua errezek ikusten duen seinale.
0: Neutralizatu nahiko luke, baina...
2: Horren, baina kontua da hori da ez, maitea kaso neutralizatzen baldin badu, badakiela beste batzuk aterako.
1: Horren, beste ama zazpi zala parta.
2: Hor, taldekide bat
1: ere badu, bai, ez dakit Kabalar edo Harbi.
2: Orden pixka bat, hartaldea gobernatzera uste dut aurrera pasako dela, eta esango dio taldekideari jartza zu erritmo bizia, eta hemen hartaldea batuta eraman behar dugu, hartaldea batuta eramaten baldin badugu, gero azken esprin horretan aukera asko izango ditu.
1: Valentina Kabalar bere taldekide atzo, 42 segundutara helmugaratu zen, maila ona eman zuen Kabalarrek atzo, eta egia esan horrek uste dute ziurtasuna handia ematen diola, laugarren tokian da Kabalar, eta bai ez da dezakigu Julen, ba... Zabare Txabalkaneko mendiko pasaera da esprin hortako referentzia, baina tira ikusi dugu zera zela Brede Bulbera zela bigarren, eta mendiko selkapenean Jara Kastelin liderra, are liderrago tartea zabalduz, bai. Eta iaia ziurtatuz
2: bigarren pasada,
1: hori da, eta Brede Bul bigarren, baina Jara
2: usua irugarren. Tira. Usua gartu du, segundutxo bat, begira, hori bere alde,
1: segundutxo horrek alde entzen du atzo berarekin iritsi ziren beste 8 ziklistetatik.
2: Hori da.
1: Denbora berarekin ziren, segundo baten garrantzia entzuleok, eh? Askotan...
2: Gauza nola jokatzen diren ikusita, hemen dena balio du, eh?
1: Eta bai, bai, horregatik, ez dute... benetan esaten nuen, bihar imaginatu lastraketa kokatzen zaituela podiuma lortzeko moduan, baina zure denbora berean dagoen beste txirrindulari batekin, ba bida, segundo batek ematen dizu podiumerako txartela, eta aizue. Bejonde iola, usua ostolazari, ba, segundutxo horrek sekapen nagusian ere gora egiteko aukera mango diolako. Eta orain txamaika kilometroen mugamararako oso lasterketa ederra ikusten ari gara, entzuleok, den dena kontatzen hasita oso lasterketa ederra, xirin banandurik ere hortxe ikusten ari naiz, esango nuke Lidl Trekeko ordezkarietako bat bera dela.
2: Mhm. Izan liteke, bai, bai. Hor jendea sartu da, 25 bat egongo dira orain.
1: Banandroi, Bauer, Fein, Reian, Markus eta Loes Adegest, lau Lidl Trekote dira, hainbeste ez nuke esango.
2: Ba, mugitu beharko dute, orduan, hainbeste baldin

0: hortxe dugu Dominika Boldarsitz, Misha Bredebul.
1: Eta orain hautzaganeko koska hori izango dute, hautzaganeko azken iguera, ez da puntuagarria, baina orain nolabait ere Amorebietatik Gernikara edo Gernikatik Amorebietaldera doaz, hor musikati barrena sartu dira errepide horretan, eta orain hautzaganeko koskatxo hori izango dute, ez da puntuagarria, baina iguera da, beraz, ba uste dute mugimenduak ere izango direla, iguera txonetan.
0: Bai, eta 10 kilometro falta dira, hautzaganek gainetik helmugara, begiz jota, ez dugulako rutometroan zehaztasun hori julen, baina 3 kilometrotaz ari gara.
1: Horrelako zerbait. Eta gero Amorebietarako sarrera ere ez dute zuzen zuzenean hirigunera egingo, nolabait ere hautzaganetik jeitsieran, ba A8 autobidearen paralelo joango dira eta gero sartuko dira herrigunera eta azken kilometroaren barruan izango dute atzo Zarauzkoaren amaierantzekoa. Biribilgune batean ezkerera egingo dute, gero berriz eskuinera eta azken zuzengune.
0: Tiril Jorgensen sartu da talde horretan, Uso Ostolazak beraz hori izango du bide laguna eta baiezta egun Loez Abegest, Ricard Bauerfein, Reian Markus eta Shirin Van Androik dituela Lidl Trek taldeak, ez dut asmatu. Kofidi taldeak ere hortxe dauka Ema Comte Gazterik onena maillot urdina jantzita, hortxe dago Antonia Niedermayer bera, atzo mendateetan indartxoen ikusi genuen emakumea, Uno Isa taldeak ere badu, ziklista bat bertan, geratzen zaion ia bakarra, Katrin Alerut, bai, Ingilbite Gazkien ere lastraketan da, baina Alerutzen hori, eta tira balaboral kutsak ikusi beharko du, oraintxe Jorgensen zertxo baita aurreratzen ari da posizioak, ez dudana ikusi Petra Estiasni.
1: Ez zegoen hor, ez du...
0: Nik Mona Mitel Warner bere taldeki da bai, Human Power eta taldekoa, baina ez zeite Estiasni ikustea iruditu behintzat, ez dut uste taldean...
2: Ez, azkenen mendatean ere fijatu naiz eta...
0: Ez zegoen, ez da?
2: Eta ez zegoen, ez.
0: Tira, ba, errendimendu hona eman nahi beti, baina ez da erresa izaten.
1: Oita
0: eta, bueno, ba, hortxe ditugu, 25 txirrindulari, Borghesi ere sartu da, talde buru horretan. Aipatu dugu Juliet Bertet, berarekin batera, ba, hainbat taldekide, Evita Muzic, Dixon ere hortxe da, eta antza denez, Lea Kuginier ere talde horretan izango genuke. Niedermayer, Caroline Anderson, Van Androik, Bauerfein, Reian Markus, Adegest, aipatu bezala, laboralkutsak Uso Ostolaza eta Jorgensen, Mobiestarrek Liper dauka bertan, Misha Bredebul bere taldekide kabalarrekin, bi txirrindulari, txirrindulari bakarra, Human Powerren zat, Mitter Warner, hortxe UAE taldeko Boldarsitz, ikusten ari garen beste txirrindularia, Eundabi Dortxala Son duen Lotte Class Phoenix taldeko txirrindularia. 141 Aulen bueno, aipatu dugu, Nikola Kosnova jasoko duela ba, lehiakortasunaren sari hori, eta taldea amaitzeko, Klaes aipatu dut, Jara Castellin hortxe baliek munduko txapelduna, Alerude bera, Comte Gazterik onenaren maiota daraman emakumea, eta nolabait zerrenda hori isteko txirrindularia, ba, Emily Mogier, hori da, San Michel taldeak, ziklista bat ere kokatu du bertan. Bueno, ba, azelana egiten ari dena, oraintxe, eta hau aipatu dut lehen, ze garrantzitsua izan ziteken, ba, Misha Bredebulentzat biharko etapara begira ere ez, Valentina Kabalar bezalako ziklista bat, Maldangora oso errendimendu ona eman dezaken txirrindularia delako, eta bihar Jaizkibelen inork saiakera egiteko gogoa ere urruntzen duen, ba, umakume horietakoa delako, orain Niedermayer ikusten ari gara lehenengo postu horietan, eta batez ere, Fenix taldea ere, ba, ari dela horre lehenengo postu horietara hurbiltzen, hain zuzen ere, tira, ba, Lotte Klaes berarekin, baina Jara Castellin ere hortxe atzean iskutuan dute, eta kaso, ba, intentzioare, hemen, lastreketa zertxo baite astintzea izan daiteke, ordezkaritza anitzeko taldeek hori dute, eta Fenix taldeak, ba, hori behintzate badauka, borrokarako aukera ezberdinak plazaratu ditzakela. Misha Bredebul lehenengo postoietara begira, bizileta gainean sendo, emakume handia da, emakume handiena ziurrenik oraintxe, talde nagusi horretan dagoenen artean, tamaina eta pisu harreman edo lotura hori erreparatuko bagenio, baina batioak Maldangoran mugitzea ere zer den badaki eta sufrituz bada ere, atzo aitortu zuen helmugan Maite, bera ere ez ustean harrapatu zutela, ba, mendatetakoaren errendimenduek, normalean, they beat me, zate zuen ez, mendatek garaitzen naute, baina gaur, ba, oso gizalarruna izan dut, eta oso gaur ere, gaurko etapan ere, bide horretik, burua hotz eta lasaitasunez ari dela.
2: Bai, ni bintzatatzo harrituta gelditu nintzen bere errendimenduan, etu

0: eta momentu baten gelditzen hasi zan, baina, bueno, gero arazi gabe sartu zan, eta bai, nik uste goaintxe, lasai ikuste zaiola, konfiantzakin irabazteko aukera guztiz, aukera dana azkala irabazteko.
1: Ikusi beharko dugu, Lotte Claes ari da Fenix taldearen ordezkaritzan, baina kendu eginda eta...
2: Enitzen oso ondo giulertzen ari, zergatik zegoen horre buruan jarrita...
1: Ba, Julen, azalpen bakarra izan ziteken, mendiko maiotaren jabeak eraso egitea.
2: Bai, baina, eske ez dakit ez dago punturik, uste Kastelin gehiago dengo dela pentsatzen, akaso bihar Jaizki Belendabiziko postuan pasa, txinpun, maiota etxera, bai. Eta hortik aurrera egin dezatela nahi dutena.
1: Ba, beste intentziorik ez palima zegoen, nik ere ez dute errexegi ulertzen zertan ari ziren.
2: Beti espetiko esango dugu, hemen eserita gauza gozo erraz ikusten bai. Dira, hori beti esaten dugu, gaur lasterketan egon egin behar da, eta munne bakoitzean gauzak egin behar dira, baina ez dugu.
1: Baina, askotan ez dut ulertzen esaten dudanean behintzate, zentzu bikoitza doka. Batutan bada ez du zentzurik honek, baina beste batutan da, ez dut ikusten naiz gai irakurtzeko ze asmo izan dezaken berriro Fenix taldeak da, orai, berriro Kloesekin lanean, ezta?
2: Hautzaganen puntua banatu izan balira, ulertzeko izan ziteken, taldekidea lan egitea eta azken unean Kastelinek puntuen leia hori egitea. Hmm. Baina ez da punturik banatuko, beraz, bueno, akaso beste intentziori bat izango dute, guk ez dakiguna.
1: Hori da, sailkapen nagusira begira ere, bueno, ba erasurik edo egin nahiko ote duten. Ez dute errexegi ikusten nik hori, baina tira, gerta liteke. Eta bide batez, ba, Brede Bullen taldekide kabalar, oraintxe lasterketa buruan erritmoa ezarri, eta taldea gidatzen, usu ondo kokatuta taldearen erdigunean, Jorgensen ondoan du, San Michel bat ikusten ari ginen hortxe ezkerretik, aipatu Bullen ere Emili Mogiek zela, munduko txapelduna ere, ba, ikusten ari gara, baliek, hemen da, lehen Jeiko taldeak izan duen Caroline Anderson, oso lastreketa on egiten ari dena, Evita Muzic, Logan Dixon. Eta orain mugimendua, hemen txedator Shirin Van Androijen. Erasoa errepidaren ezkerraldetik, lasaitasuna momentuz lideraren zar, atzetik kontrarasoak iritsiko dira, eta poliki taldetxo osatuko da, FDJ bat izango da, esango nuke horre Van Androijen eraso horri. Erantzuten saiatzen ari dena, ez dakite Loren Dixon bera, nahiko txikia da Dixon.
2: Boldarzik da.
1: Ez, Boldarzik da, UA taldeko Boldarzik da, honen erasoari. Erantzuten, atzetik Human Power taldeko Mona Mitchell Warner da. Hortxe iruko hori osatu nahi duena, baina atzera begira da Van Androijk. Jarraipen eman bardi mugimendu honi, atzetik amore emango ote duen talde horri tartea zabaltzeko asmotan.
2: Arrituta naukan bestea da, FDJek lau izan da. Horrelako mugimendu batera inorrez ateratzea. Akaso, justu joango dira edo, ez dakit, edo biharkorako daukate dena gordea, baina ez dakit, harritu gino, horrek ere.
1: Bai, ez dakit, edo hierarkia oso markatuta ez dago. Bueno, ba, Mitchell Warner harrapatu egingo dute, eta aurretik bai osatuko da. Segundo oso gutxiko tartearekin badar entzuleok, biko hori, Shirin Van Androijk, eta Boldarzic, maldangora ari dira oraintxe, 6 kilometroen mugan marrarako, aipatu dugun hautzaganeko, bueno, ba, igoeratxo horren bete-betean dira, 2 kilometro inguru izango ditu, igoerak, eta bertan ari dira, Boldarzicek orain erreleboan, eta errelebo horretan, ari gurpila estu eldudion emakumea, ba ikusten ari gara. Shirin Van Androijk atzuetzuen indartsuena izan Van Androijkek, baina gaur bai, gaur ari da bestelako gizalarrua sentitzen, eta atzo 4 minutu, eta 33 segundo galdu ostean, gaur bestelako borrokak nahi ditu, etapa garaipena jokatu nahi du, hor ikusten ari gara Comte, barkatu, bai, Cofidis taldeko Emma Comte, ba, maiot urdina, gaztearen maiotarekin, 5 km/9 Boldarzicek errelebo askatzen dio, errelebo aman nahiko luke Van Androijkek, zerbait gordea balu, baina metrotxo bat zabaldu dio Boldarzicek, ezin du Van Androijkek, eta hor ikusi du, UA taldeko txirrindulariak, beste puntu bat estutzen ari da, hain zuzen ere, hortxe ziklista poloniarra, UA taldeak 4 txirrindulari besterik ez ditu, baina txirrindulari horien artean sailkapen nagusian ondo kokatutako Boldarzic 31 segundutaren mugaratu zen atzo, uso ostolazaren taldean, eta tartea zabaltzen ari da, tal tarte arriskutsua gainera, atzetik badira morrontza lanerako aukera dutenak, bueno, ba berriro, Fenix taldea lanean. Ados.
2: Oi, karri hau, Maite horrelako errepidea, eh? Maldangora errepide zabal hau, uf, lehen ere patu dugu, baina.
0: Bai, gaina 6 kilometro faltan horrelako karreterak mendate bezala konsideratuta ez da on aldapa bat, nik uste danak esperoko zuela aldapa hori, baina alare, oso bai, gogorraite.
1: Profilan ikusi ikusten da, baina egia da, bai, mendiko izendapen falta horrek ere.
0: Bai, azkenian pentsatzen zu repetxo badala eta azkenian...
1: Bai, bai, zilegitasunak entzen diola, mendate txo izan liteken horri. 19 segundo, Boldarsitzek, atzetik kabalar izan da orain, berriz ere ba, erritmoa tenkatzen saiatu dena, esan da bezala, Fenix taldea etengabe ari da, errelebora sartzen lasterketa edo tropele burutxo horretan. Ez dutera bate ulertzen, Lotte Claes belgiarraren etengabeko lan hori jara Kastelainen bai, mesedetan izango da, baina ez dakit zein mesede zehazki, eta hausen momentu, Banandroi jirrelebua eskatzeko begiratu dio Boldarsitzek, baina etzegoen indarrik.
2: Biak elkarrekin?
1: Ah, babia, itxaron dio edo behintzate egindu bat, Banandroihek eta berriz ere biak elkarrekin. Maldan bera lasterketa eta 5 kilometro elmuga marrarako ditugun honetan, atzetik ikusi behar zean tolakuntza mota egon ote daitekeen, ze estrategia jarraitzen duen ese de Worlds aldeak berak ere, nik uste dut beraientzat orain bai dela oso garrantzitsua hau isten saiatzea, kabalarren presentzia hori baliatuta behintzat, elmugan 10 segunduko gainsaria duelako predebulek eta horrek bihar zelkapen nagusi irabazteko borrokan ikaragarrizko lasaitasuna eta arnazgunea eskain diezaiokelako Maite, gero egin behar da, ziklista bakarra dauka berarekin, baina eta gero irabazi egin behar da elmugan, baina uste dut saiakerak merezi duela zalantzari gabez.
0: Bai, hori esan berrun, ze naizta isteko gaitasuna auki azkenean Mixak taldekide bakarra daka taldean, eta iste balin badu bintza taldekide horrek, gero ere bai esprintatzeko, bueno, nik uste Mixaren moldatuko balor, meste jenden artean posizionatzen, baina bueno, bintza taldekidean laguntza saia aukiko luke. Bai, bueno, tarte baino... ondia ikustea,
1: Bi aukeretan aukeratu beharko bazenu, Mixaren posizioan, taldekidea orain erre edo esprintean baliatu.
0: Orain erreko
1: denuk ez da.
0: Mixa jatzoire ikusi zitzaion, ondo moldatzea.
1: Esprinean ez duela hainbestego laguntzari behar, are gehiago bat taldea bakandu denean eta emakume azkarrenak ere bertan ez direnean. Ba, ez dute arrex izango, Boldarsitz eta Banarroik ondo ari direlako elkarre ulertzen eta mendatean txikitu baldin badu ere, mendatean azken igoeratxo horretan ba, txikitu badu ere, Banandroik osatu da, suspertu da eta orain erreleboan sendo eta indartxu ari dira bihurgune giroetan 75 kilometro orduko abiaduretan eta orain esango nuke berde bulbera dela. Atzetik ba posizio aerodinamiko hartu, jaitsiera horren bueno, ba bultzada baliatu eta jazarpenean ari dena bakarrik guztiakaren gurpilari helduta bihurgune edo biribilgune luzea eskuinaletik hartuko dute. Berriz ere beste biribilgunea eta Amorebieta Etxanoko kaleetan izango dugu lasterketa segituan. 500 metro herrigunerako markatzen zituen hor seinaleak, konduzor ezkerretik joan behar dute eta ondo seinalizatuta zegoen, baina momentu ezotan zalantza ere egin dugu Julen eta 2 kilometro 600 metro faltan orain ezkerraldetik sartuko dira.
2: Hori da, A8 autobidearen azpitik igaroko dira, orain tarte batean autobidearen paralelo joango dira eta ondoren ba eskuinalderazko joerarekin Amorebieta herrigunean sartuko dira eta hortxe izango dituzte. Ba, azken metroiek esan dugu, azken kilometroaren barru horretan, ba, biribilgune bat ezkerera eta bestera eskuinera egin beharko dutela, baina ikusiko dugu, 19 segundu markatzen du, kontua da hori ez, hauek tartea badaukatela, baina akaso etapa garaipenaren leia jokatzeko ere, ba, asko pentsatzeko tarterik ez dut izango.
1: Eta esan beharra daukagu Julen, Jorgensen tiraka ari zela, esan dugu atzo lan horretan ezken nuela ikusi, orain bai, egia da, oso Ostolazaren interesei begira, Boldarsitzen presentzia horrek aurrean, zelkapen nagusiko aukerak murrizten dituela, edo arerio bat gehiago sartzen duela ekuazioan, eta Jorgensen errelebo horietan kokatzen ikusten ari gara, 15 segundu dira, kilometro 800 metro, nik ez dut batera errez ikusten, atzetik jazarpena, egia da, azken metroak ikusten dituen momentu horretan, Bredebulek, hirugarren postuaren gatiko borroka horretan baldin bada ere, asko murriz dezakela tarte hau. Badela, askoz jasoago, iskutuago eta indarrak gordetzen ari den ziklista bat oraintxe.
0: Bai, baina, bueno, bintzat etapa garaipena Mixak, geota saio daka, ez dakit. Ja, kilometro terdi faltan.
2: 12 orain, kabalarrek askoz gehiago ez du izango, ziurrenik emateko, eta berde bolek berak atera beharko ditu eltzetik babak. Eta ikusiko dugu horari da, eh? Alegin bete-betea, baina hauek jada, ba, esan duguna, A8 autobidearen gainetik pasa, eta Zornotzaldera sartzen izango dira, une batetik bestera, izango dira azken kilometroaren barruan, 11 segundo ematen dituzte. Apostu dago?
1: Nik uste dut harrapatuko dituztela, interesa badagoela, ikusi beharko dugu.
2: Iaz gogoratzen zara, bigarren etapa antzera amaitu zen, erio batean joan ziren ese worsekoak, eta azkenerako Predewole lortu zuen garaipena, ea antzeko gidoi ikusi behar dugun.
1: Shirin Van Androik eta Boldarsic, Dominika Boldarsic, lasterketa buruan 11 segundutara azken kilometroaren pankarta, akaso ez da nahiko izango, distantzia hau, kilometro hau, 11 segundoiek lapurtzeko, orain txe releboan ondo ari dira, ondo ulertzen ari dira elkar, eta orain arteko gidoi ere horixe izan da. Shirin Van Androik eta Boldarsic. Boldarsicek lehenengo postura askur bilduko luke bere burua, garaipen askuratuko balu, 10 segunduko gainsari horrek eta tarte honek, bakokatuko lukelako bigarren edo hirugarren postu horren dantzan. Ikusi behar du, atzetik zenbat ari diren hurbiltzen azken bihurgune askunetara, eta uste dut helmuga marrako zuzengunean kokatuta daudela dagoeneko. Shirin Van Androik, Jaun Andreok hortz ikusten ari gara, Lidl Trek taldeko ziklista herberearra, Boldarsic zuzergunean dira, poloniarra atzetik dator talde nagusia, atzetik Misha Bredebul bera oso ostolaza, Bredebulen gurpillari ondo itxatxita ikaragarri oztolaza, hortxe ikusten ari gara Jara Kastelin bera, hortxe da Lian Lippert, aurretik Katarsina, aurretik Boldarsic barkatu, Dominika Boldarsic oraintxe, Elmuga Marrara bidean Shirin Van Androik gainditzeko saiakera egingo du, Elmuga Marrako azken metroak saiatzen ari da Bredebul, ba, Boldarsic entzat garaipena, Bredebulak aso bigarren izan da Elmugan, esango nuke azken gerrikolpe horretan lortu duela, gainditze Shirin Van Androik eta Shirin Van Androik hirugarren behinbeineko emaitza, uso ostolaza oso sendo esprinean gaisariak lortzeko aukerarik gabe, eta adi Boldarsicen etapa garaipenak denbora berean esango nuke helmugaratu direla, baina etapa garaipen honek sailkapen nagusian aurrera egiteko aukera emango diolako UAE taldeko txirrindulari poloniarrari. Azelako amaiera, ba, aipatu duzu Julen, joan den urtean etapa ere horrelaxe izan zela, azken unean, baina orduan Bredebulek aurre hartzea lortu zuen, gaur ez da nahiko izan.
2: Gaur gauzak ez izkio nahi bezala atera, esan dugu, 19 segundurekin ikusi ditugunean hautzaganeko gain horretan bera bazirudiela nahiko izan zitekeela, baina azken kilometro horren barruan Bredebulek berak ardura hartu, eta ba horrixe metro gutxiren kontuagatik, baina garaipena irudietan ikusten ari garen poloniarrak, eta emakumea ez da maillotean kabitzen, sekulako poza dauka, normala den bezala, horrelako garaipen bat lortuta, eta zuk esan duzuna, eguneratuko ditugu berehala sailkapenak, baina 10 segunduko gainsari hori ere garrantzitsua beraren.
1: Genuen azkarregi izan nahi, baina uste dut Dominika Boldarsicek bere ibilbideko garaipenik handien eskuratu berri duela. Baditu garaipenak, bestelako lasterketetan, uste dut maila hontako lasterketa batean, Ba garaipenik haundiena, edo haundienetakoa bintzat eskuratu berri duela, eta bere zoramen eta poz hori horren lekuko. Ba, esango nuke irudionetan baiez da ezakegula. Bredebul bigarren, Van Androik hirugarren, Lian Lippert laugarren, Usoa seigarren izan da uste dut, San Michel taldeko Emili Mogigern atzetik. Hortxe dantzan, baina tira, ba, esprinona eginda. Bat bi iru, Lippert lau, boste San Michel taldeko Mogieren zat, eta Usoa seigarren tokian, tira, horrek ere konfiantza puntu bat, esprinetan, oso lasterketa sendoa egindu gaurkoan, eta segituan, errepasatu izango dugu sailkapen hori, Dominika Boldarsicen garaipenarekin, Julen.
2: Hori da, Bredebul bigarren, Van Androik hirugarren, Lian Lippert laugarren, Borghesi bosgarren, Usoa Astolaza seigarren, Anderson zazpigarren, Jara Kastelin zortzigarren, Emily Morier bederatzigarren, eta Reyane Marcus amargarren postuan, guztiak ere, denbora berean.
1: Ba, hortxe, erreferentzia bera berean, eta Letizia Borghesi zen, gaizkiari nintzen ni Emily Mogierren presentziarekin, xira hori nahastuta, baina bai, garaipenak ditu, Tour de Femeninen etapa garaipenak, Grazian, Watersley Women's Challenge lasterketan ere herberetan, baina esango nuke, ba, bere ibilbideko garaipenik haundiena behintzat gaur hementxe amore behita etxanon eskuratu berri duela Dominika Boldarsicek, 25 urte poloniarrak, eta tira, aurten Lapicto Txagentesen ere garaipen eskuratu zuen, Linda Zanetiren aurretik, hala eta guziz ere, ba, esango nuke uzi puntuaketari dagokionez, lasterketaren mailari dagokionez, World Tourreko lasterketa batean eskuratutako garaipen handiena hauxe bera duela, eta sailkapen nagusia nola geratzen den ere segituan aztertzeko moduan izango gara, Julen, ze esango nuke badaukagula hor ere aldaketarik, noski Boldarsitzen garaipen honek suposatzen duelako gainsari eta guzti aldaketa sailkapen nagusi horri begira. Atzo 31 segundutara zen, 10 segunduken zen badizkigu 21, horrek ba automatikoki kokatzen digu txirrindularia oso bestelako posizioetan, baina podiumaren atarian esango nuke, segituan baiztatuko ditugu, sailkapen hoiek izan bezain pronto, ba Maite Urteaga, ze esan beharra daukagu, posten garela ere saiakera honek Boldarsitzek ausardiaz jokatu duelako eta saria ere topatu duelako.
0: Bai, jo, azkenean nik fondoan hain misak irabaztia eta hiru etapak eramatea. Baina bai, behintzat posgarria da eskapadak irabazi dula, gutxigatik, nik uste metro batzuk aurrera eramatezula eta misak irabaziko lukela, baina bai. Gaina UAEk eukerrez baldimanao txirrindulari gutxi dazka itzuli hontan.
2: Atera zen begiratzen
1: Iban Txenko, Venturelli, Van Rooijen eta Boldarsitzekin, lauekin.
2: Van Rooijen atzo etxera joan zen, irurekin.
0: Hori, gaur irukin atea, asike, sari potolua taldeantzat, iru txirrindulari eukita kontuan hartuta.
1: Ba, sari potoloa zalantzari gabe eta sailkapen nagusirako ba, aldaketa ere, oraintxe nolabait gaurkoak sortzen duena. Beraz, ba, ikusi beharko dugu, segituan sailkapen nagusi hori antolatuko zaigu.
2: Ari zaie kostatzen.
1: Bai, kostatzen ari zaie, baina tira, ba, lasterketa ederra ikusi dugu.
2: Bitxikeria modura, atzo 121 kilometro zituen etapak, gaurkoak ba, 118 eta bien artean 33 segunduko tarte irabazleak, atzo 3:47:20, gaur 3:46:53.
1: Esaten dugun bezala, askotan diogun bezala, ibilbideak baino ziklistek eurek erabakitzen dute lasterketa nolakoa den. Dominika Boldarsitzatxo 30, atzo 31 segundutara zen, beraz gaur 6. tokian behar luke Antonia Niedermayerren atzetik, 5. tira, hortxe daukagu, Julen, Misha Predebulek lidertza mantentzen du, 16 segundutara Jara Castellin, urrunago, gaur ere, Misha Predebulek gainsariak pilatu dituelako tarteko esprinetan eta baita elmugan, Reian Markus 17, Logan Dixon 20, Dominika Boldarsitzo 30, Lian Lipert 36, Evita Muzitz 37, Juliet Bertet 38, eta Ustoa Ostolaza 29 segundutara, 9. tokian mantentzen da Ustoa, horrek esan nahi du gainditu duela Lipert, baina aurreratu duela Ustoa Dominika Boldarsitzek, eta Boldarsitz bera entzungo dugu.
3: Yeah, it's true. I mean, well, 3 weeks ago,
1: bai,
3: I was going through
1: lehenago,
3: a really hard period. I wanted to
1: really nuen,
3: perform on the Ardennes Classic, but
1: Ardetako
3: yeah, klasikoetan
1: ondo harina aritu nahi nuen, baina virus bat harrapatu nuen, ona iritsi nintzen.
3: Oso
1: aste entrenamendu aste gutxirekin, aste terdirekin, pixkat ezustean harrapatzen nau errendimendu honek, baina gaur egia esateko enuen ezer galtzeko, tenden eman dut, saiatzea gati.
3: I tried and
1: saiatu naiz eta irabazi dut eta
3: esan da
1: bezala oraindik ezin dut sinetsi ezergatzeko eta asko irabazteko non ez ikusi duzu aukera bat zegoela, aukera egiazko bat zegoela gaur irabazteko.
3: Well, I had in my mind that 6-7K from the finish line 6-7
1: kilometro faltan
3: uncategorized climb. I wanted to try it.
1: Maiari gabeko mendate horretan saiakera egin dezakela.
3: Ezkerraldean
1: ikusi dute Shirinen erasoa, Panandrigen erasoa, esan nuen, bueno, ba orain esan dut, orain edo inoiz. Hor jodut. Eta gero bat batean.
3: Yeah.
1: Really bai, oso hanka honek izan ditut. Ez dakit zer gertatu den, ez dakit nondik etorri diren.
3: Because yeah, before on this on the stage during the stage I also crashed.
1: Benetan oso negautan egoen, erorikoa.
3: Only everything about believing.
1: Ezin den dena sinistu hori da. Gaur eroriko bat izan duzu. Guk ere zu ikusi hauen zuleok, bai hasieran uste dut 40K kilometroaren bueltan. Nire saietxekin eta buruarekin nahiko itxusi jodut lurra, baina dena
3: Bai,
1: estatu zehaztu dugu, ondo zegoen eta jarraitu egin dut. Saikapen nagusia, helburu bat da biharko, 10 segundo hartu dituzu, agian bihar beste aukera bat. Egia esateko ondo aztertu behar dugu, lasterketa hau benetan etapaz etapa bizi nahi izan dut.
3: Where my shape is, where my legs are.
1: Estakit nere sasoiunea, hankak benetan non diren, hotelera itzuli beharko dugu ikusi nola nagoen, biharkoan pentsatu, baina oraintxe nahi nuke garaipen hau behar bezala gozatu. Ba, hortxe Dominika Boldarzitzen hitzak, bide batez, ziklista handia eta tipa handia ere bai, tipa jatorra, eta hori ere ba nolabait ekuazioan hartu beharrekoa da Julen, zorretu esan batzenean.
2: Bai, sailkapen nagusian Niedermayer ezkutatu zaigu, 5. postuan zegoen eta oraingoz behintzat itzuliko webguneak eguneratu duenaren arabera ba, etzaigu ageri. Niedermayer lehendabiziko 20 postuetan behintzat etzaigu ageri, beraz, ba ez dakit, azken kilometroetan zerbait izango zuen, ze aurreko kilometroetan behintzat ikusi dugu talde nagusian zijoala.
1: Bai, arraroa izan da, zalantzari gabe, ze bai, Niedermayerren presentzia hori sailkapenetan eta ez dugu ikusi, ez sailkapen nagusian, eta diozun bezala, ez da elmugan ere, ez dugu eroriko erreferentziarik edo irudirik ikusi, baina nor daki, horrelako zerbait gertatute den. Uso ostola zaintzuteko aukera izango dugu segituan.
3: Bai, bueno, amaieran, azkena, bueno, jetxira aurreko errepetxo hoietan ikusten un gehiago buskatuko zara lasterketa, ez? Bizatiz ezkaen, bezala, kilometro bat eta gero 900 metro, eta uste baino lasaio hartu da, iesaldi txiki hori egon da, eta bueno, nik uste nun, ba, generaleko jendie igual gehiago animatuko zara gehiago moitu baino, utzi zaie tartetxo bat, gero saiatu, baina ez da egon ere ulermen handia tiratzeko orduan, ez, harrapatzeko behaiek, eta bueno, azkenean, ba, esprinan iritsi da, eta, bueno, Dominikak irabaziu, merezitako saiakera, eta bueno, ni uste seigarren postu hain detela esan die, ba, bueno, posi, baina pena horrekin ez hartzia iesalditxo hortan, nire onzai, ba, igual misa moituko zen, edo pixka jendelako jendia moitzen azte zanen behaiekin batea jarraitzeko, baina ez dia moitu. Orduan bai izan da pixka bai zuzen bezala ikusgarria, ez, edo bueno, interesgarria, baina bueno, pera horrekin, ez, behaiek juni izana aurrea, bai.
4: Bueno, ikusi dugu lasterketa nahiko neutralizatuta hasieran, iesaldiak ez du izan aukerarik, txirrendulari bakar batek egin du saiakera, baina bueno, tira, hasierako kilometroetan, gero amaiera zatian bai hasi da aipatutako mugimendu horiek, eta zein momentutan esan duzu ai, hortxe sartu behar nintzen Dominikarekin batera, ez dakite, atze xamarran geratu zeren?
3: Bai, bueno, nik uste nuen orokorrian etapan ziar hasieratikan interes gehiago gozala iesaldirako, eta, bueno, irutzen zitzaigun gaur aukera zekala iesaldiak elmugara iristeko, baina, bueno, ez dia mugimendu asko egon, ez dakite bai euria, hotza, zein izan den arrazoia, edo jendian ekatuta daola, edo ez dakit, baina ez da mugimendu handirik egon, eta bueno, ba, hori, bukaeran bai dakat pena hori, ba esaietu izana Dominikakin da batea juten aurrea, baina bueno, holakotan, ba, bueno, daskazu zure ideiak, ez pentsatzu, bale, guai moituko ja misa eta hauek, ez dira moitu, ba, eta ja beran duzan. Baina, bueno, a ber, bihar azken eguna eta ja zemoz jutean.
4: Bestek ere, euren ideiak dituzte, eta bakoitza berak, agian, 1 metro gehiago izango batzituen elmugak, beste kontu bat izango zen.
3: Bai.
4: Bueno, sailkapen nagusiari begira, 25 segundure.
1: Bueno, oso ostola zaentzuten ari gara, bai, zaila da, lasterketa une oro kontrolatzea, bai, 1 metro gehiago izan balitu, balitz eta bazan, 11 nahi arreba, eta badakizu ze gertatu zen.
2: Bai, eta Boldarzitzekin atera balitz, eta Bredewolek irabaz izan balu, erzaten ariko ginen, enora atera da usua, prezipitatu eginda, atzean geratu delako ere, hemen. Segundu gutxitan hartu beharreko, zentesimetan hartu beharreko erabakiak dira, eta hemen ez da, batzera bueltarik.
1: La, la, la, la. Dominika Boldarzic entzuleok bigarren etapa honen garailea sailkapen nagusian aurrera egiteko aukera abagunea eman dio gaurkoak eta baita baliatu ere, hain zuzen ere bosgarren tokirainoko bidea egin duelako. Ba, ua etaldeko txirrindulari poloniarrak esprin horretan estu, Banan Rojekin, Brede Bulekin, bueno, ba, estutasun horietan, uso ostolaz ere seigarren izan da, baina, sekapen nagusian bederatzigarren jarraitzen du, biharko etaparen atarian, Julen, etapa gogorra bai, Jaizkibelgo mendateak nolabaite ezartzen duelako, beste, bueno, baldintza bat errepidean, baina Jaizkibel urrun xamar dago, elmuga marratik, eta Mitxa Brede Bulek maiota mantentzeko aukerak behintzat izango dituela esango genuke.
2: Itzuliko lehendabiziko mailako mendate bakarra izango da Jaizkibelgoa, elmugatik 70 kilometrora dago, etapak 113 kilometro izango ditu, eta behin Jaizkibel igota Lezo aldetik igoko dute, Hondarribi aldera jetxita, ondoren Gurutze igoko dute 3. mailako mendatea, handik ba, Donosti alderako bidea ingo dute, elmugatik igaroko dira, eta Donostiatik ba, Usurbildik barrena Orio aldera gerturatu eta handik ba, Donosti aldera, baina Igeldotik barrena etorriko dira, hortz izango dute Mendizorrotzeko mendate hori, Mendizorrotz elmugako pankarta horretatik 10 kilometrora ba, pasako dute mendateko pankarta, handik aurrera zatirik handiena sasi ordeka eta jeitxieran izango dute, beraz, ba, bai, Jaizkibel mendateko gorra bai, baina elmugatik urrun, horrek bestelako mugimenduetarako, talde estrategietarako aukera eman dezake, akaso bai, ikusiko dugu.
1: Ba, ikusiko du entzuleok, baina gaur gorkoz, Mitxa Brede Bulek jarraitzen du lidertza mantentzen, bera da, gainera liderrago, gaur elmugan jaso dituen 6 segunduko gainsari oiek, bigarren tokiaren gainsari oiekin. 16 segundutara du Yara Castellin, Reian Markus 17ra, Lauren Dixon 20ra, Dominika Boldarzicek 5. posturainoko igoera egin du gaur, 30 segundu dutara da, Lian Lipert 36 segundutara, eta hor agertzen zaigu bederatzigarren tokian, Usoa Ostolaza, Laboralkutxako txirrindulariak bihar aukera berria izango du, Jaizkibelgo mendatea bada oso Usoaren baldintzei eta doaiei egokitzen den mendate bat, luzeagoa, gogorragoa, baina esan da bezala, nahi baino, elmuga amarratik urrutiago kokatutako mendatea daukagu. Gaur gurekin estrenatu da ziklismo kontakizunetan, espero dugu azkenekoa ez izatea, Maite, plazer bate izan da gaur gurekin izatea, eta tira, jarraituko dugu, telefonoa hartu eta zu gurera etortzen, baina jarraituko dugu ere bazure ibilbidea segitzen, eta izan daitezela hurrengo lasterketak, Espainiako txapelketa horiek, lehen aipatu diguzun egutegi hori, ba, nahi bezain arrakastatxua eta sentsazio horiek jarrai ezatela urte hau nolabait borobiltzen.
0: Bai, mila esker zuei, oso guzti bilin naiz.
1: Ba, entzuleok, Maite Urteagarekin egin dugu Eulen Amena Bartaldeko txirrindulariarekin gaurko kontakizuna, bihar Maier Rolanoren Masi taldeko ziklistaren txanda, Julen Goikoetxea, bihar ere kontatuko dugu etapa, eguerdiko 12etatik, ordu bietarako bide horretan, eta behar bezalako xehetasun guztiak ere, emango dizkigu, entzulei.
2: Hemen txizango gara, arratsaldeon.
1: Bagoaz entzuleok itzuliaren bigarren etapa gaur, lidertza Brede Bulentzat, Usoa Ostolaza 9. etapa garaipena Dominika Boldarzicentzat, bihar 3. etapa, esan da bezala, etapa erregina askorentzat, guk hasieratik esan dizuegu atzokoa gogorragoa sentitzen genuela, baina errepideak eta abiadurak ezarri beharko dute, bihar ba, indartxuenaren legea Donostiatik Donostiara, 113 kilometro irumendate, tartean, Julenek aipatu bezala, ba, ibilbideko lehen mailako mendate bakarra Jaizkibel elmugatik urrun xamar, baina nordaki estrategiak eta bestelako borrokak gauzatzeko aukerarik emango ote duen gubagoaz, baina esandakoa bihar eguerdiko 12etan hementsi izango gara zuekin, 3. etapa kontatzeko. Aio, ondo izan!

0: Gipuzkoak berdintasunaren alde aurpegia ematera deitu du indarkeria matxista digitalen aurrean. Foru aldundiaren berdintasunerako organoak abiatu du sentsibilizazio kanpaina berria, igande honetan ospatuko den interneten egunaren arira. Kanpainaren aurkezpenean izan dira Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusia, Nerea Isasi berdintasunerako organoaren zuzendaria, eta Norma Bazkez, psikologo feminista, eta indarkeria matxistan aditua. Azaldu dutenez helburua da gero eta zabalduago dagoen errealitate bat ikusaraztea eta errespetuan berdintasunean eta zaintzan oinarritutako hirugune digitala sustatzea. Nick Names izeneko kanpainak sareko anonimatoan jarri du arreta, izan ere askotan erasotzaileek ezkutuan jarduten dute goitizen edo profil faltsuen bidez. Gorroto mezuak eta sexu mehatxuak zabaltzeko aldundiaren arabera matxosfera deituriko espazioetan indarkeria mota hori gero eta ohikoagoa da. Norma Bazkezek aurkeztutako datuen arabera Gipuzkoako 10 emakumetik bik aitortu dute indarkeria matxista digitalaren biktima izan direla, esperientzia zehatzei buruz galdetuta ordea, kopurua 10-6 igotzen da. Ohikoenak dira baimenik gabeko eduki sexualak bidaltzea, hitzordu eskaera etengabeak, irain matxistak eta mezu mehatxagarriak edo sexualizatuak. Kasuan 20%-an erasotzailea anonimoa da eta 20%-an biktimaren inguruko pertsona ezaguna. Gainera, inkestatutako emakumeen erdiak baino gehiago konartu du ez lukela jakingo nola jokatu ziberindar keria egoera baten aurrean. Horren aurrean Gipuzkoako Foru Aldundiak urte osorako ekintza plana prestatu du, sentsibilizazio kanpainez gain prestakuntza saioak eta osnarketarako topaketak egingo dituzte profesionalekin eta mugimendu feministarekin elkarlanean. Lakuako gobernuak argi berdea eman dio Aiaran 10.500 eguzki plakako parke bat sortzeko proiektuari. EH Bilduk gobernatutako udala erabakiaren aurka agertu da. Lakuako industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasun zailak aldez aurreko administrazio baimena eman du FV Krabelin Solar Parke fotovoltaikorako. Parke horrek Arabako Aiara udalerrian 10.500 plaka instalatzea aurre ikusten du 6 megawateko potentziarekin. Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariak ostiral honetan argitaratu du industriaren ebazpena, bertan jasotzen denez, Ventaja Solar 13 SL enpresa arduradunak eraikitzeko administrazio baimena 15 hilabeteko epean eskatu beharko du. Planta horrek Aiarako udalaren oposizioa du eta 10.500 modulu eta lurpeko evakuazio linea instalatzea aurre ikusten du. Enpresak 4,1 milioi euroko aurrekointua aurre ikusi du.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi, beraz horrela segi dezatela, eta eguraldiari dagokionean Iker Ibarluzeak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
2: Pixkanaka bada ere, eguraldiak lasaitzera egingo du larunbat honetan. Goizean oraindik hodei asko izango da zeruan, zerua estalirik egongo da eta oraindik zaparrada giroa nagusituko zaigu bereziki ipar partean. Bertan, naiz eta azokarekin alderatuz dezentez zaparrada aulauak izango diren, oraindik tarteka bizixen margotako du bereziki ekialdean, beraz goiza bustia izango da. Araba eta Nafarroa erdialdera ere euri pixka bat pasako du, baina dezentez gutxiago, eta lurraldearen hegoaldean ateri egongo da. Arratsaldean ego isurian ateri egongo da eta ostarte batzuk zabalduko dira, ipar partean zaparradak dezentez tartekatuagoak izango dira, hau da ateruneak asko luzatuko dira, eta ondo bidean gauean atertu eta ostarteak irekiko dira. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko da, baina atzokoarekin alderatuz dezentez indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek zertxoet bera ingo dute eta goiza hotza izango da. Minimoak 2-10 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz gora ingo dute, ipar partean 14-17 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurian 12-18 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Mi esker, Iker, Euskal Herriko hiriburuetako temperaturei begira jarriko gara orain, 10 gradu ditugu Bilbo eta Gasteizen, 12 Iruñean, 14 Maulen, 15 Donostian eta 16 gradu Baiona eta Donibane Garazin. Hau esanda eguerdiko ordubiak eta 5 minutu ditugu, gaur larunbata da eta maiatzak 16 egun ditu.
1: Irratia.

0: Ongi etorri beste atal batez leku baten bila podcastera. Astero esaten dizudan moduan, Iraia Kanbra naiz. Eta hemen aguzuekin beste aste batez, bakizolako, bueno, Euskal Herriko emakume musikarien, bueno, egoeran sakontzen jarraituko dugula astero-astero zuekin batera eta musikariekin batera. Zegoen, azkenean badakigu musika ez dela soilik oholtza gainean gertatzen den hori, ez? Atzean lan asko dagoela, bai, bueno, kantak grabatzerakoan, komposatzerakoan, ekoizpen lanetan, banaketa lanetan, sortze lanetan beste hainbat gauza delako. Eta horretarako, ba, bueno, gonbidatuak ekartzen ditugu astero, ba, honi buruz gehiago jakiteko, beraien historiak, beraien bizipenak jakiteko. Eta badakizue, enagoela bakarrik gaur ere, gurekin daukagunako Janirea Arantzabe, Altzagan jaioa, esan ezin taldeko, bueno, ahotsa jartzen duena, esan ezin taldeko irudiara da bera, gitarra jotzailea ere. Eta, bueno, 2025an kaleratu zuten Hormetan idazten beraien azken lana, Ordizarroken aurkeztu zutena. Eta, bueno, ni baina beto berak aurkeztuko du bere burua. Kaixo, zer moduz?
1: Hau ba, txaldeon, gaia zemuz.
0: Mio.
1: Guztora, nik ustete, ba, bueno, alako espazioak ere bai eukitzea eta, bueno, proposamena jasotzeak oso interesgarria eruditu zaitela eta, bueno, nik ustet beti dala bori, oso interesgarria eta, bueno, eskartzen dutera nik ere bereziki olako kontu eta, bueno, itxeiteko aukerak eta espazioak bueno, poliki-poliki ere baditu gula bintzat, gozo bai buruz itxeiteko ere baiz askotan ustean bai. Hortarako aukera ere ez daula izaten, hasi que oso gustoa.
0: Ba, mila esker gaurkoan gura negotagatik. Eta espazioz ari zinela, nik beti, bueno, podcast hau galdera berarekin hasten dut, eta da, bueno, azkenean izenak berak esaten du, ez? Leku baten bila gabiltza, emakumeek musika behartzen leku baten bila, eta beti galdetzen dit hona etortzen diren, bueno, gonbidatuei, ea zuentzako zer den leku propio bat izate hori.
1: Niretzako idealki izango litzake musikaren bueltan daun dena eta estena leku bizigarriago bat izatea idealki igual hori eta liberen pixkat sentitzet musikaren leku propio bat baten bilak eta badala pixkat maia pertsonalean edo bizitzan ere bai askotan bilatu izan deten hori orain bilatzen detela hemen ez eta pixkat sentitzet patroiak ere bai askotan errepikatzen diela eta musikan ere bai bueno, bizitza pertsonalean askotan pasatzen zaizkizun edo pasatzen zaizkigun gauzak daudela eta batzutan bada joan berriz ere hemen ez pixkat abia puntu berdinean eta gauza berdinak jasotzen askotan eta gero ustet propio hitzak igual irabokitzen dula ez dakit edo lotzen dut nik baita batzutan eta ustet orokoran igual lotzen degula zerbait individuala balitu bezala eta joan nik sentitzet eta musikaren bueltan nabien ontan sentituet gero eta gehiago azkeneko urteetan leku propio bat izateko superimportantea dela kolektibotasuna. Eta galori askotan propio hitz horretan galtzen dela ez eta niretzako ustet leku propio bat bilatze horretan nik meninguruan sentitu eten sare hori bai izan dela oso importante.
0: Nik berez hasi aurretik hor sakonki gazak azertzen galdetu nahi nizun pixka bat hasierara joan da zure musikako irudia nola izan den edo nola bizitzen duzuntzuk?
1: Ja, gida nik kontu batzeako eski pasazaitela dena ez tia inbeste urte baina pasazait azkar bezala eta ustet beti kontatzen ni ez nintzela hasi oso konsiente hemen, ez? Eta gero bai denboakin ulertzei dutela. Denboakin ulertzet gero ez da hobeto zehatik hasi nintzen musikan.
0: Bueno, zure burua ere ezagutzen zuaz azken.
1: Hori da, bai, total. Baina bai, nik musikan lehenengo pausok eman itun, oso ondo joakin gabe ni zertan nebilen, zertan sartzen nahi nintzen. Eta nik ustet, edo bueno, ikusten dut nire buru olatzea behi da botata oso inusente bezala, ez? Ba, azkenen lehenengo aldi ezalako ere bai musikan, nekilako fondo, zertzan hau ez dara. Eta nik esango nuke pixkat inusente eta hori, ba, leku gaten bila ez, hasi nintzela. Baina, bai gogoratzen dut aldi beren hasi gara joek izan zela oso politiek ere bai, pixkat denetik handute ere bai gauza denek eta hasi ere bai noski, eta ere gehiago zerbait berri denen ez, baina nik esango nuke pixkat nasketa hori bai inusente, baina aldi beren zoro itzapen politiek ditutela hasi gara joetatik ere.
0: Lehen gainera ipatu duzu bueno, leku baten bila ibili zarela hainbat esparrutan musikan ere, ez dakit, musikarekin gertatu izatezun, hasieratik sentitzen zenuela, ez dakit, zure tokia bilatu zenuela, edo zure tokia zela musika, ala zailtasunak izan zenituen.
1: Nik, esklusivamente fungo bagina bakarrekan, ez dakit, kantutara, edo musikara, musikalitate horren barruan bakarrik, nik hasieratik lehenengo kantuak atera eta kanta bate egite hori zertzan, sentsazio horiek eta nolabait lehenengo zure kanta bat entzutea, zure kanta bate jende aurrera partekatzera. Eta hori denakin, bai sentitu nuen baten de joder, hemen badago zerbait, ez dakit ematen didana poso bat edo leku bat mundu hontan ez, eta horrekin bai sentitu nintzen hasieratik oso konektatuta. Baina gero ustez, txikat murgildu ala musikaren beste esparru batzutan, bai ez holtza bat ere egotzea zertzan eta hori dena. Hor bai, azten diola ja, beste gauza batzuk eta beste bai. Bertigo batzuk noretzako ari dira, hasieraietan gaina bakarrek hasi nintzen lehenengo ze no, kanto horiek defenditzen ahotsa eta gitarrara. Eta noretzako holtzara igotzeak eta gorputza jartzeak bereziki, ba zeukan zalantzatik asko, beldurretatik asko, ze bueno, eramaten indun nola bait, nire abezaroa, ma bueno, gizene egoteatik jasan izan dituten gauzetara, ez? Eta neurri batean bazan, como, hau egin nahi dut, ze maite dut musuk egitea eta maite dut hau partekatzea, baina liberen etortzatzea ezkiten iraganeko flashback horiek nolabait maia pertsonalean bizitakoak, ez? Eta aliberen batzutan nire urari izateko dut, jo, bastante fuertea. Orain denbora bat pasadanen sentitzen detela oholtzea izan dela aliberen aldundu naun espazio bat. Baina hasieran bai...
0: Bai, bueno, uste dut, holtzak beti gauzak ematen dituela, baino
1: kentzen ditu asko, bai. Nenik bereziki hasian uste dut, nire beldurra handiena, zakin musikaren esparru diferentziak ezagutu ala, bazala bereziki gorputza jartzea holtza gainen, bai.
0: Eta zure kasuan, lehen hitz egin duzu ez, leku propio bat askotan lotzen dugula leku individual batekin, baina kolektibotasunetik ere asko izaten duela eta izan behar duela. Zuk zure kasuan inguru, zure inguruak babestu zintuela sentitu duzu?
1: Nik sorte hori beti euki izan dut hasiera horietan. De hecho, duela egun batzuk elkarrezketa bat deziatela pixkate bideari ere behirre pasoa egiten. Mm-hmm. Eta ningoa jokudet suerte handia nik sentitzen detela. Niretzako nire ingurune gertukoa konsideratzen deten horretan eta gertuko ingurunea konsideratzen deten horretan edo hor dauden pertsonek babestu nautela beti asko bori, musikaren bidean eman dituten pauso denetan eta nik nahi bai emateit poza hundia dibidez sentitzen detela batzutan nik egite dituten gauzak musika arloan ba, nire inguruko jendeak, lagunak, familiak konsideratzen dituztela kasi haienak bezala, ez? Mm-hmm. Eta hori nik ustez badala fopolitetan nik behintzat bai eukidat suerte hori ba, bueno, musikaren bideak batzutan suposatzen ditun
0: gorabera
1: guzti horietan bai bai eukidetela behintzat gune seguru hori nire inguruan eta oso hurbil hori mantendu nautenak hemen eta bueno, behar izan detenean horre ondienak.
0: Gainera, bueno, lehen aipatu duzu esan ezin hasi zela bueno, zu eta zure gitarrarekin orain bueno, musikari gehiago dituzu batzean talde batekin joaten zara, egia da, bueno, esan ezineko irudia zuzarela. Eta, bueno, nik esan barra bukat, beti ezagutu dela, Janire esan ezin. biak batera. Zaiak egiten zaite esatea do, Janire erantzabe duz esan ezin, biak batera lotzen ditut. Baina, bueno, egia da, orain zuzenekoetan eta irudietan ikusitzak egula, bueno, atzean badituzula musikari batzuk. Eta, fijatu izan ez, atzeko musikariak denak gizonak direla, orduan, bueno, uste dut ez bakarrik azkenean bueno aurpegi ematen duen hori emakumea dela altzekoak ere gizonagoa dira kontraste askotan bueno mediatikoki edo publiko horrean handiago izaten da ez dakit zuri zer aldaketari nabaritu duzun zu bakarrik gitaran zinenean eta gero bueno azkenean lau gizon edo bueno musikare gizonak atzen eukitzean
1: ja nahi batutan kostatzen zait igual hausnarketak ite honi buruz, eta gara, batzutan ez dakit kanpotikan begiratzen danen, arretan nigan jartzeatan emakume naizelako edo baita ere esan ezin proiektu gisa ni naizelako. Orduan batzutan kosta egiten zait igual zeatik anari di ez, ni naizelako esan ezin edo lotzen dalako proiektua nerea dala, edo dan baita ere emakumea naizelako. Izan daiteke nik uste bien nasketa bat, eta bueno, nik uste batzutan naturalki dala bueno, bakarlari, proiektu bezala bakarlari gisa zenintzelako naiz eta gero nik askotan baituten igual no, ez arazoak, baina bai kostatzen zait deskribatzea, ze gero funtzionamendua gurea bada oso talde baten funtzionamendu, ez? Eta bai, baina nik uste dut batzutan bai emakume izateak ba, bueno, gizonezkoen ondoan bai, jartzen dizkigutela beste, ez dakit, beste ardura batzuk jartzen dizkigutela emakume bezala, trataerak ere bai oso diferentek diela nerekiko edo nere taldekideekiko. Eta uste dut hori orain dikan badagola, eta askotan igual ez gehala konturatzen, baina igual kontzertu bat dikan etxera zuaz bueltan, eta momentu martzau dut, ez dakit, baina soñu frogan zau dut, kontzertu mitzera zau dut, ez dakit.
0: Bai, eta behar bada adrenalinak edo bai. Urduritasunak ez izuzten garbiko.
1: Eta gero igual etxea juntzea, zate zuho, eta nahi zatik esan dita, eta beste ez di ezer esan, ez? Uh-huh. Edo zatik kan ondanen arazo hau, edo zalantza hau teknikoki galdetu diote gizonari, eta gero izan danean zerbait, ba, bueno, arazo bat egon da eta
0: nolabait, estetikoki
1: edo konsulta bat egin behar digute eta zerbait aldatu behar da, eta pentsatuz nore emakumean nahi zen, eta igual, askotan ere nik uste egiten duten musika estiloagatik lotzen zaitela goxotasun edo ez dakitun, esan baino, bai, igual zerbait konsulta bat egin behar danean, de hau pasatu da, aldatu behar da, eta...
0: Bai, honek ondo erantzungo dira.
1: Bai, nahi konsulta egin goiat ez, bai, nola, bai, ez zango ditze guro. Ez, eta nik uste, hor da duela gauza oso txikietan eta askotan oso ikusgarrik ez dien gauzetan trataerak oso diferentek diela, bai, emakume batekiko edo gizon batekiko.
0: Eta zure kaso nahi sentitu duzu bakarlari gisa zinenean zu eta zure gitarra eta orain atzean lau musikare dituzula zerbait gehiago eskatzen zaizula irudi aldetik, estenatokian egoteko jarrera aldetik?
1: Ja, ez dakit, nik igual modu zuzen baten ez tetori jaso, ze gero nik uste dut baita ere, emakume izan da ere bai, akaso igual, ez dakit, emakumea edo femenino izatea zerdan eraikidan horretan, uh-huh. Uste dut ni, ez dakit, janzkera aldetik eta estetikoak igual, baina gola nahiko urrun, ez dakit, edertasunaren kultura horretatik, edo emakume batetaz esperoan horretatik, ba, janzkera aldetik, egin motza ez dakit zer. Eta igual batzutan emakumea naiz, baina baita ere ez naiz nahi bezain beste femeninoa edo. Eta hor nio galak aso, nigandik ez da inbeste espero. Edo hori ere bai sentitu bete askotan kanpo begirada batetik. Eta bai askotan uste juizioak ere beste batzu diela. Estetiko kiorok horren emakumei askoz gehiago. Bueno, beste begirada batetik guztiz begiratzen zaiela. Eta uste hor badagoela beste, ba, bueno, jaso behar dugun beste gauzetako bat.
0: Bai, eta ez, hor, interesapizu eta esan duzun horretan, askotan hitz egiten dugulako podcast honetan estereotipoi buruz eta emakume eskatzen zaien ari buruz, zuk adibidez, zure burua ez ikusita behar da gaur egun femeninotzat ulertzen den horretan, jendeak eskatu izan dizu behar da horra gerturatzeko?
1: Eskatu zuzenen ez.
0: Ez zuzenen, oso zuzenen, jendeak eskatu. Ez baino... anima hater zutxu horietako.
1: Ja, ez dakit nik nola nahiko ituta nago nontara ere, bai, zuzen, musikan aritu baino lehen, nera bezaroan jasan bat ezan ditut gauza hauek, ba, nintzen lan mari matxo, fugura ustatez ditzulako, hien motza, janskera, ez dakit zer. Ordu nahiko ituta ja sartu naiz movida ontara musikan hasi naizenean ere, bai. Ordu igual, nik ere ez diot, kasi apenas garrantzirik ematen, horri eta igual zentzu hortan, ba, bueno, naiz, bai sartu naiz ja oso eginda ontara, eta nahi kondo eraman dut, edo bueno, ez diot kasu egin, ez? Baina, uste bai exigitzen zaigula, emakume bezala ere bai oltzara igotzen geanean, ez dakit ze jarrerak izatea, from woman bat izatea ez dakit nola, jantzita joan behar ez dakit nola, edo espero da, eta ez pa ez ubetetzen, zure proiektua batzutan baloratuko dute ja horregatik eta ez egiten duzun musikagatik edo zure sormenagatik. Eta uste hori oraindik oso presente dagoela gure oltza begiratzeko moduetan.
0: Eta diez zure kasuan askatasuna sentitu duzu sortzerako unean edo noizbait sentitu duzu letra bat idazterakoan adibidez edo bueno, musika estilo bat jorratzerakoan hau ez dute egingo behar bat ez delako gustatuko edo horra dira sentitu zu askatasuna nahi duzuna egiteko?
1: Nik egia esan bai, ze egia da musikan hasi nintzenen niretzako bai izan zala ba, baten ez dakit bilatzea leku bat orain arte euki, ordu arte euki ez nuna. Eta ardu negia nik nire buru askotan esan nio lasi hartatik. Bilatu ez zerbait nola bait askatu zaitu nagoz askotatik. Eta ez nun nahi hau izatea beste, ez dakit beste kartzela bat edo beste asko mugatuko nindun beste zerbait. Ez nun nahi hau hortan bilakatzea ez da ordu. Zentzu hortan ustet, musika izan dela bide bat, zeinetan eman dizkidoten nire buru lehenengo aldiz, aukera eta askatasun eta libertade pilo bat. Eta ustet izan dela modu bat eta transitatu duten bide bat, zeinak eman diten alduntzeko aukera handi bat.
0: Mm-hmm. Eta adibidez, lehen aipatu duzu, nahiz eta bakarlari proiektu bat izan, taldeko funtzionamendua daukazuela, nola kudeatzen dira taldean olako... Eta biez, lehena ipatu duzuna ez, kontzertu batean gauza teknikoak gizon bati galdetzea eta ezakit taldean horretaz hitz egiten duzuen edo konstiente zareten eta nola kudeatzen den hori.
1: Nik egin esan, suerte handi dauket eta gero nuk zet baita de kasuistika portzendaletan izan daiteke edo ez. Baina nik guai sentitzen dut suerte handie, zorionez, nire proiektuan oraintxe musikarietan bintzat nire inguruan gizonak balin badaude denak. Edo proiektura batu diren gizonak, edo nik aukeratu ditutenak ere bai, oso ondo aukeratu ditutela, edo zorionez eukietela suerte hori ere bai, ba, bueno, proiektura batu den jendea badiela pertsonak zeinak kontzientzia handia duten honi buruz, eta ez daukagun ekin jungo arazorik gauza gai buruz hitz egiteko, inkluso nik uste baita ere pozgarria dela gauza hauetaz ez nioa garriko hartzea, baizik eta haiek ere bai, ez? Eta gertatu izan da, kontzertu baten bukaeran kotxean guazan okelkarrekin eta izuta hau, eta ez dakitzer, eta hori niri ere horrek ematen ditalako ez dakit, lasaitasun puntu bat eta babes puntu bat konturatzea edo sentitzea, ez dara nioa garri konturatu nahi zela, baizik eta haiek ere konturatu direla, ez? Eta nik zentu hortan badauk eta askatasuna hondie nire taldekideekin gauza bai buruz hitz egitekoa, ausnartzekoa, eta ustet denok ere baditugula gure preokupazioak honen ingurun, eta ustet hori ere importantea dela, eta ardurak ere bai sentitzea, denok daukagula ardura bat edo sentitzea, haiek ere badituztela edo badutela ardura kolektibo hori honen ingurun ere bai.
0: Bai, ze hori galdetu behar nizun ez, genero ezberdintasun honetan dauden arazoak taldean hitz egiten dituzten, ze askotan aipatzen dugu ez, emakumeek egin beharreko lana dela, baina eski ez da emakumeek bakarrik egiteko lan bat ez, denak egin behar dugu, denak jarri behar dugu gure partetik, leku baten bilak eta hori ez da izan behar soilik emakumeek egiten dugun borroka bat, ingurukak ez badute laguntzen, zaila delako guk ere, bueno, leku hori bilatzea.
1: Bai, eta nik uste eta askotan, nola emakumeen bueltan gabiltzen eta feminismoa zarian, uste beti ardura jartzen dela gure gain, eta guk ere, hombre, ez da daukagula, eski eduki nahi dugu, eta gurea hemen ba, gehienetan, gauzak eta bide berriak eta saiakerak egiten gabiltzenak, baino gizonezkoek gu bezain beste ardura dituzte, eta askotan uste hori dela batzutan, askotan falta zeuguna, eta falta dana. Zenek sentitzen dut, alako gauztetaz hitz egiten dugunean, beti gu gabiltzara hitz egiten, beti gu gabiltzara aurpegia ematen, eta uste, osea, nik ez ditut ikusten edo, kostatzen zaita asko ikustea gauza gertatzen dienen, gizonezkoak ateratzen eta esaten jo bau gertatu da, eta hori, salatzen gertatzen dien gauzak, gero ero uste, holtzaren bultan esaten dugunean igual, ezagit, musikari, emakume musikariak ero eta gaiago garela, ezakarrekan abesten duguna goizik eta musikariak edo instrumentistak eta nola...
0: Izenean, teknikariak.
1: Hori da. Eta nola olako gauzak egiten diren berezik igual holtza gainean instrumentistak gero ez dakeiago diela eta hoi ere nola eman lekua eta nola eman espazioa askotan sentitzen dut emakume musikarien gain erortzen dela bakarrik ardura hori nire taldean emakumeak sartzearena. Eta usteet guri bezain beste dagokiela gizonezko musikari gizonezkoak direnei, haien proiektuetan ere bai, instrumentista emakumeak sartzea adibidez.
0: Bai.
1: Eta uste, olako harturak ere bai, beti gugan erortzen diela ez, eta uste, gureak bezain beste diela haienak.
0: Bai, zurekin ere nahi nuen pixkat begirada hori zabaldu eta Euskal Herriko kasuistika edo bueno, egoera aztertu, eta zuri galdetu nahi nizun, zuri zer iruditzen zaizun, nola uste duzu dagoela gaur egun emakumeen ordezkaritza Euskal Herri mailan?
1: Ba, nik uste duela urte bat zutatik proiektuak, oza, emakume musikaren proiektu gerotak gehiago gehala, eta hori badala oso pozgarria, ze uste, ni hasi nintzenean edo, ja, bagen euskan erreferente batzuk, Baina uste dut gure referenteak izan dienak haiek ez dituztela referente gehiegi edo oso oso kontatuta dituztela ez. Eta hori zentzuetan uste dut bai gero eta gehiago gehala eta nik uste dut berezik azken urteetan ere bai proiektuetan edo proiektu buru izateaz gain ze uste dut

0: inkluso zuzendaritza postuetan, manager edo alako postuetan, ekoizpen postuetan, ustet horro gara indikan, bai falta zegula gure espazioak lortzea eta gure espazioak eskaini behar dizkigutela baita ere, baina nik usteet holtzetan akaso bai eman dala azkeneko urteetan aurrera pauso bat, nik sentitzen dut horretik holtzetatik kanpo eta musikaren esparru askotan falta zegula horretik gure lekua.
1: Bai, gainera, zu kasu honetan Front Woman izan da, galdetu nerizunea, non nabaritzen duzun estenatokiko lehen lerro horretatik utxunerik handiena emakume, bueno, sektore honetan emakumeak non falta diren, utxune handiena non nabaritzen duzu?
0: Ba, nik esango nuke igual, kontzertu baten bueltan asko ikuste ziren leku horietan. Holtza atzekaldeetan, backliner edo aipatu beten postu horietan, teknikari gisa usteet, soinu eta argiteknikari emakume oso gutxi ditugula. Eta azkenen hori dena bada engranaje bat osatzen duna, ez dakit musika estena dan hori ez. Eta uste eta kaso ikusgarriagoa dan hortan lortu degula, baino ikusten ez dien leku horietan ni bai oraindik faltan botatzen dutela emakumeen presentzia, ze askotan uste dut oraindik badiela leku batzuk munduak eta gizarteak erakusten diguna ez diela guretzako. Eta ez da hori hundik inora, eta uste dut hor oraindik falta zaigula eta batzutan violentua dela baita olako lekuetan sartzea, ikusten badezu edo behin eta berriz jasotzen badezu kanpotik eta hori ez dara zure lekua, ez? Eta uste dut horre momentik badegula, badagola lan handia egiteko.
1: Bai, gainera, lehen hasieran aipatu duzu, zuk azkenean kanta goxoak egin askotan horrekin lotzen zaizula, eta hemen, justo idazitan eukan, ez askotan orokorrean emakume musikari bai lotzen zaiela, sentiberatasunarekin, azkenean asko letristak direnez, ez dakit goxotasunekin, edo, emoziotik nola idazten diren letrak, oso emozionalak izatea, irudiaren garrantzia ere askotan aipatzen da, ez dakit, zuk sentitu duzun horrelako genero estereotiporik, seguruna zuzenean ez, jende asko ez delako atrebitzen esatea ez, ez dakit, ez lehen aipatu duzun retan ez, askotan zeharka zure gana joaten direla pentsatzen dutelako beterantzungo duzula. Ez dakit askotan gratu zaizun horrelako genero estereotipoen aurrean borrokatzea edo aurpegi eman behar izatea.
0: Ha, klaro, baina da, klaro, nik berez ez detela horren aurka borrokatu nahi zen, eske ni olakoa naiz eta iritzen gaina musika hortik egitea benetan nahi detena da. Baina bai, batzutan uste eta aprobetxatzen diela, hortaz, eta pentsatzen dutela, sensibilidade bat daukasunean, kantak idazterako garaian eta izateko garaian ere bai, esan lehen izutela nahi dutena. Eta,
1: bai, eta nahi duten modura gainera.
0: Bai, eta batzutan goizua izatearen hortan uste dut jendeak uste horra tontan ez, zera dolako zerbait.
1: Bai.
0: Eta bai, batzutan ez dut ulertzen zergatik jendek, nola norbaitek pentsa dezaken, eta hartu ditzazken lizentzia horiek zuri gauza batzuk esateko, ez? Eta batzutan pentsatzen, eske ez, beste bat ez diozu esango. Horren ez ditu lertzen zeatik anaproletxatzen dituzten gauza hauek eta gainaz modu batzutera eta espazio batzutan eta aurrez ezagutu gabezu. Horren batzutan ez dakit askotan honen kontra ere zein daiteken ze bai eta gero batzutan hori usteet askotan pasatzen dela guk bukatzen digula espazio hauei askotan uko egiten ez dituzulako segun eta ze jarrera jasan nahi ez
1: bai,
0: eta haiek hans egiten dutela hori da, eta haiek hans egiten dutela eta inorrak ez diela ezer esaten eta hori nor bai badare gauza asko rebisatu beharrekoak hori musikaren eszena osatzen duten leku askotan ustet gauza asko darela rebisatzeko eta hasi bertu gondukela jaze, hori indik amatzutan nik batzutan pentsatzen dezu jo, aurreratzen nahi gez, edo hau digauza batzuk aldatu dienak, baina gero askotan juten zea leku konkretu batzutera eta konturatzen zea igual hainbeste ere ez diela aldatu eta horren nik asan behar ditugula ustez batzutan nahiko atzean utzi ditugun gauzak, baina oke ba ustez denborarekin ere bukatzea dutela erreproduzitzen gauza hauek gure espazioetan.
1: Bai, eta gainera uste dut ere nahiz eta adibidez hilabete batean lau kontzertu eman eta hiru ondo joan batean horrelako zerbait gertatzen bat dizuia, nik uste dut asko

0: Askotan neketik ere beti borrokatu behar izate horretan, nekeak ere asko egiten duela eta ja horrelako komentarioak geroz eta neke gehiago eta geroz eta min gehiago egiten dutela, ez? Azkenean pentsatzen dugulako honek bukatu beharko lukela, baina konturatzen zarenean berriz berdin gaude, uste askotan ere neke horrek asko egiten duela.
1: Bai, eta gainera nik uste sentitzen duzula beti zaudela gauza berdinaren kontra borrokan, eta gero baita ere ikusten duzu gaur zure bide lagun izan daitezkenak eta sentitzen duzu denok gaudela pixkat antzera, gauza berak sufritzen eta ez duzule ikusten ez dara erantzun kolektibo bat, ez? Eta horren hori bat duguna, nik uste dut musikaren engranajea eta gustatzen den dan hori aldatu nahi balin badegu neke ezin dezakegula guk bakarrik eta alare sentitzen dut Euskal Herrian emakumeen bueltan badaukagula sare bat superpotentea eta eskerrak. Baina alare sentitzen dut, ez dagoela, egon behar luken parte batetik ez dagoela, ez dala egoten erantzun kolektibo bat, eta hainbeste gauza darela rebisatzeko eta egiteko, eta gero batzutan sentitzen dut, ez daudela, ez da ere, eta git, batzutan sentitzen dut, jendea ez dagoela prest, eta horrek bai sortzen ditula, ez da git, frustrazio berezi bat, zer sentitzen dut, nolabait partekatzen degula, mundu bera, baina gero ez tegula mundu bera nahi.
0: Bai.
1: Eta horrek bai sortzen du azkenen nekea eta batzutan hori izan detena. Ez bukatzen dugu espazio batzutatik alde egiten, ba ez dielako bizigarriak eta ez dielako guretzako erosoak horregoteko.
0: Bai, bueno, alare lehen aipatu za eta atalauetan ere asko aipatu da, gauzak ala ere nahiz eta oraindik asko dagoen egiteko, gauzak aldatu direla, belaunaldi berri eta gazteak ere, bueno, indarrez etortzen direla gauzak aldatzeko intentzio horrekin, gero, bueno, nahiz eta gauzak askotan berdin jarraitu. Ez dakit, bueno, askotan aipatzen da Euskal Herria txikia izanik babesarea ere hor dagoela, ez dakit zuk sentitu duzun Euskal Herrian musikari bezala babesare bat badagoela Euskal Herriko emakume musikarien artean.
1: Bai, pila bat, zanik uste hori aipatu dela leheno ere bai, azkenek urteetan bai emandala salto bate kopuruan ere bai, ez, eta horrek ezinbestan ere ekarri dula. Bueno, elkarren arteko sare hau ahonditzea, nire lehenengo musika referenteak emakumeek izan die, ez, denetzako hori ja bada aldaketa bat. Nire generazioak bizi izan duena. Leheno referenteak, bueno, eta oraindik ere bai, referenteak normalen bai musikan eta bai beste leku askotan beti izan die gizonak. Eta niretzako ja hori nik nire lehenengo referente musikari txat emakumeak eukitzea, hori bada gauza bat ja aurrera pauso handi bat. Eta gero gaina, ba, bueno, bideak eskaintzen dizkizunen plazerroiek, ba, referente izan dienak, oain bide lagun diela, ez? Eta niretzako ere ikit dugu espazioak gauzak partekatzeko musika egiteko, eta musikaren bueltan dauden gauza pila bat ez hitz egiteko, osnartzeko, gertatzen zaizkigun gauzak, ba, bueno, partekatzeko eta ikusteko askotan berdinak diela. Eta niretzako hori izan da super importantea. Eta nahi berezik igual azken urte gutxien bueltan bai pasa zaizkit gauzak edo, bueno, ondia horre elkargune batzuk super berezik eta super potentek. Eta nik sentitzet hori badala, ba, bueno, hemen egoteak eman diten gauza polit eta potentenetako bat.
0: Bai, ze gainera askotan hitz egin izan da, ez? Publiko aldetik zenbat aldiz saiatu dira emakumeen artean lehia sortzen. Geroz eta gehiago eta uste dut askotan, bueno, konparatibetatik hasita askotan saiatzen dela bueno, bai mediatikoki eta bai ikusleen aldetik lehia sortzen, begira honek ze lortu duen, bakarretakoa da, honek gehiago lortzen du besteak baino, sorte prozesuan igual musika mota aldetik ere gauza asko lehian jartzen dira. Ez dakit gero berez, bueno, zuen artean badagoen bultzada hori, badagoen inspirazio hori, kolektibotasun hori.
1: Pia, nik ez dut inoiz eukin inungo lehiaik, inungo musikari emakumerekin, uste dut hori badala ere emakumeak jasan behar dugun beste gauza bat.
0: Bai, ez gero barruan berez ez dago lehia hori. Uste dut denak opa dietela, ez, besteari.
1: Bai, oza, lehia uste dut igual musikaren industrian egon daitekela ze beti erortzen da komparatibetan. Uste dut, eskotan kanpotikan ere bai beti dagoela sensazionalismo bat, eta zera bat denek pauso berdinak eta denek bide berdina egitearena, eta nik ez dut hori inoiz, oza, ez dut inoiz ulertu ze artea egiten dezun momentun ezakit nola pretenditzen du norbaitek bideak berdinak izatea, nola izango dira, eske, da imposiblea. Baina ni sentitu nahi beti super babestuta emakume, eta uste dut, lehen esan dut ez, ba, nik naturalidadez ere bain nire taldekideak gehitzen joan dienen, ba, gizonezkoak izan diela, aldaketak egon dienen adibidez, gu bai saiatu gea emakumeak gehitzen, eta bueno, ba, momentu hortan ezin izan, etzan posible izan, eta ba, naturalidez daramatu baita ere, ba, oraingoz nire inguruan dauzkaten musikariak gizonezkoak diela, eta nik esan dut zorionez. Bueno, oso kiro goxoa duketela gizonezkoak izan da ere, bai ez? Nire adibidez konturatzen naiz emakumeekin gauzak partekatzen ditutenean, bai bez, elektrizitatea grabatu genunean, zea maizekin, ura bere bideanen agua bastu genunean. Eta hainbeste emakumerekin juntatzen geanean, nire konturatzen naiz, giroa da oso bestelakoa. Da totalmente diferentea. Netzako dago beste goixotasun bat, beste kontzientzia bat.
2: Elkar ulertzeko beste modu
1: bat. Bai, zen ikustet sentitzen degula ere, bai, ba, kaso berriagoak geanak, badagola hemen, ba, bueno, bere generazioan, bakarrenetako izan dan hori, burlokatu behar izan duen hori, eta usteet, badaukagula kontzientzia hori, ba, bueno, hemen gu egoteko, beste jende batek burlokatu behar izan duen horren kontzientzia ez da, nik usteet, horren jabe duen gehala eta elkartzen gehanean hau oso presente daukagula, ez? Eta lortu ditugun gauza guzti horiek hor oso presente daudela gure artean, eta nik bai sentitzen dut hori badala superimportantea, eta nik sentitu dut hori oso gertu bideontan.
2: Bai, gainera, galdetu nahi izun ez, azkenean, zuri musikari bezala indarra emango dizu ikustea, bueno, babesari hori daukazula, ikusteak ere beste musikariak elkar laguntzen direla, eta uste dut azkenean Euskal Herria, bueno, azkenean lurralde txiki bat izanik, babes eta kolektibotasun horrek ere bakoitzari zuen indarra emango diola aurrera jarritzeko.
1: Noski bai, nik uste dut guzti zala, eta zakarrikan musikalki baizik eta orokorren bidean topa itzazkezun oztopoetan sentitzea babestuta dango zehala eta kontatu aldezula honekin edo honekin. Eta gara nik uste oso politia dela ere bai konturatzen zeanen denon bideak ere super diferentek diela, baina gero askotan bideak ematen dizula opari hori, ba, denon bideak ere oso diferentiak izan da zuk, akaso zure bide musikalarekin biziko etzen duken zerbait bizi dezula beste norbaiten bide musikalean pertsona hori zurekin oroitu dalako, ez? Eta nik uste hori badala superpotentea eta nahi inspiratzen haute asko musikari, emakume musikari pila batek, eta gane uste inspirazioa ere bai badala askotan elkar ulertze horretatik, eta emakume bezala askotan bueno, jasaten ditugun gauza horietatik, eta uste kontzientzia horretatik abiatzen zeanen ere bai askotan konexio oso fortek sortzen diela gure artean.
2: Baita ere, galdetu nahi nizun, lehen hasieran aipatu dugu 2025ean kaleratu zenuela zure azken lana hormetan idazten. Bai esan izan duzu, barruko pentsamendu horietatik abiatutako lan badela, barruko hori askatze horren, ez dakit, lan bat. Ez dakit, galdetu nahi nizun, zer beharri izan zenuen zuk hau sortzerakoan? Nondik atera zen lan hau?
1: Nik ustet, baseo la hor edo sentitzen detu hain zen ikustet askotan kantak idazten zoazen momentun igual momentun era askotan ez dakizula hori ez dakit hitzek jartzen edo deskribatzen nahi askotan zaila egite zait, baina uste denborakin edo nik sentitzen dut diskontan baseo la ez dakit jendearekiko eta gizartearekiko reklamo moduko bat edo iteko beharra sentitzen nula, eta horregatik anero bai pixkat hormetan idazten kontzeptu hori hormak irudikatzen nitulako gure egunerokoan oso presente dauden espazio fisiko batzuk, eta bai sentitu dute, ba bueno, hormak badiela eta izan daitezkela eta nahi nukela izatea gure arteko txat moduko batzuk, eta uste egunerokoan hormari bilatzen niola presentzia handia eta gaiak ere bai oso gureari lotuta zeudela.
2: Niri beti iruditzen zait sormen prozesua badela oso zaurgarria den zerbait. Ez dakiten nolakoa den zure bizipenak, zure hitzak giro publiko baten aurrera kaleratze hori. Ez dakit ze barne prozesu daramazun horretan.
1: Ja, da oso kuriosoa. Ze bai, oso ez dakit nigero naiz egunerokoan naiz nahiko pertsona isi eta hola, eta horren batzutan, esaten joia nire, oza, eski, gero, zera super esi, baina gero zure kantatan dena kontatzen izan.
2: Bai, eta gainera boltza baten aurrean kantatzen
1: dut. Bai, baina ez dakit musikari beti bilatu izan diot eta beti ikusi izan diot komunikatzeko, nahi bada beste modu bat, totalmente diferentea.
2: Bai.
1: Eta eta baita ere ustet niretzako zaurgarritasuna badagola nire komunikatzeko moduaren barruan sartuta. Osoa, ustet ez dakitela zaurgarritasun hortatik kanpo idazten edo kostatzen zaitela asko, ez? Eta baino sentitzen dut hori badala nire konektatzeko modua ere bai, ba bueno, niretzako betidanik hautsita egondan mundu batetik eta edo mundu baten. Eta iritsu zaitu oso modu zakit, sinceroa eta oso viscerala eta egia da bai, oso zakit, nik musikaren bidez oso natural dara mat. Eta gero ere bai, nik aitortu bat musikan hasteak ere bai eman ditela gero maila pertsonalean isila izanagatik ere gauzak errazago transmititzeko modu ere bilatu dutela edo eman dizkitela ez dakit gaitasun diferentek transmititzeko ere bai musika estan hortatik.
2: Eta zukai sentitzen duzu emakume izateak baduela eragina sortzerako prozesuan ezakit letrak behar bada koherenteagoak izan behar dutela, zintzoagoak izan behar dutela, kontu zibili behar duzula zer esaten duzun eta nola esaten duzun, ezakit sentitu duzun ez baita presio hori.
1: Bai, presioan nik uste beti daula, uste beti begiratzen dala lupakin egiten dugun guztia, beti exigitzen zaigula izatea super korrektak eta super zuzenak, eta bai, horrek ere pixkat nekatzen, hau, ze... Bai, ez dakit, feminismoaren bueltan egiten dugun gauzen guztien bueltan, izan behar dugu super zuzenak, ez badugu egiten gaizki, egiten badugu gaina aikozea zuzentzen egiten dugun dena, eta ez dakitzatik exigitzen zaigun guri izatea eguneko egunean zuzenak haiek ez direnean ere, ez? Mm-hmm. No, ez direnean, eske... Orduan bai, bestet beti begiratzen dela zorrotzago, exigenteago dela ere bai kanpo begirada gurekiko idazten dugun hortan, esaten dugun hortan, inkluso nik batzutan baduka txentsazioa musika programatzerako garaian ere bai, askoz exigenteko diela emakumeekin. Hau da, emakume bat programatu baino lehen uste dut asko pentsatzen dela programatuko beten emakume hori edo ez. Mm-hmm. Uste dut gizonekiko badagola...
2: Bai, berdin duela pixkatu gehiago.
1: Bai, ez dakit emeste dan berdin du, baino bai, beste guztiz, beste zea batetik.
2: Bai, beste irizpide batzu da.
1: Bai, totalmente, bai, ni bai, bai guat sensazio hori bintzat.
2: Bai, uste dut orokorra dela sensazioa. beti gustatzen zait, bueno, pixka bat tarte sakon horri buelta ematean hola bait, ez, bueno, ondo dagoelako hitz egitea eta sakon hitz egitea eta gaietan, bueno, zuzen sartzea. Baina, bueno, beti gustatzen zait, beste atal bat sortzea eta argatik, bueno, sortu nuen galdera azkarren tartea, eta horretarako esango dugu ontzulei, badatorrela galdera azkarren tartea. Hau izango da, bueno, beti esaten didate zaila dela. Ea zer izitzen zaizun. Egingo izkizut 12 galdera.
1: Ostra, 12.
2: Bai, eta baina dira, hitz bat edo bitan erantzuteko.
1: Bale.
2: Dira, galdera, bueno, ez dakit, jendak esaten didate zaila girela, ez dakit ez zaila denitza, baina beti esaten dut, saiatu hitz bat bitan erantzuten, esaldi laburra bada normalean uzten dut, ez denetan, baina batzutan bai. Vale. Eta sentitzen moduzu galderak azalpena behar duela, utziko izut.
1: Vale.
2: Bai, prest.
1: Venga.
2: Musikaren bidez adierazi nahi duzuna.
1: Azkortasuna.
2: Musika industriaren gaur egungo egoera.
1: Desorekatua.
2: Euskal musikaren etorkizuna.
1: Kuriosoa.
2: Oltza gainean sentitzen duzun emozio nagusia.
1: Zirrara tristea.
2: Sortzeko momenturik onena.
1: Gaua.
2: Musikaren industrian oztopo nagusiena.
1: Industria bera.
2: Inspirazio iturri bat.
1: Egin eso zinaga esango bete.
2: Vale. Emakume izateak musikan zer eman dizu?
1: Bigarren aukera bat.
2: Aldatu nahiko zenukeen gauza bat?
1: Ari gea industriaz.
2: Bai.
1: Eskabuntzu eten egiten.
2: Esaldi bat, venga.

0: proiektuk baloratzeko modua.
1: Euskal estena definitzen duen hitz bat? Edo
0: bizia, esango duke.
1: Zure publikoa definitzeko hitz bat?
0: Potxola, ez da potxolos.
1: Eta azkena, zer da zuretzat gaur egun leku bat?

0: ba, neko komplikatua gauza bat, baino musikaren bidez gertu sentitzen duten ari esan.
1: Eta hau ja plus bezala gaituko dut, zer dator 2026an janere Arantzaberentzat?
0: Ba, nik uste dut kontzertu orain arte guretzako izan dan horretan kontzertu desente, eta horrek ematen dit poza hundia, holtzak hain gertu sentitzeak, eta hori, ba hormetan idazten jarraitzea.
1: Ba, mila esker eskerrak besterik ezin izkizut eman gaurkoan gurean egoteagatik. Uste dut, bueno, entzulentzat ere, bueno, eta niretzat ere oso beharrezkoa dela lehen lerroan zaudeten horien hitzak entzutea. Askotan, bueno, badaudelako ikusten ez diren bueno, egoerak, bueno, bai, azkenean oso zaila delako publikotik ikustea lehen lerroko emakumeek zer pairatzen duzuen egunero, zerren kontra borrokatu behar den, eta bueno, uste dudalako ere leku eta espazioek bereziak direla horregatik zuen ahotsa entzuteko, zuek zuen borroka horretan jarraitzeko, eta entzuleak ere zuek ezagutzeko benetan barrutik, goxetasun horretik eta zaurgarritasun horretik, beraz, mila esker gaurkoan gura negutagatik.
0: Eskerrik asko zuri Iraia, mila esker.
1: Eta bueno, zuei urrengo astean ikusiko zaituztet, hemen egongo naiz beste arte batez hementxe eserita zuekin hitz egiteko gogoz eta horrengo gonbidatuarekin hitz egiteko gogoz, eta horrengo astean ikusiko dugu elkar.

0: amar kilometro eta bakarrik jarraitzen du emakume honek iunda perropelak enezku baimen gilegirik eman nahi zerati.
1: Itzuli hau omen, tropeleko txirrindulari nagusiak Euskal Errepidetan.
0: Iten ari zaio mere gini, hortxe doa jaun Andreok liderra.
1: Maiatzak 15, 16 eta 17, 12tik aurrera, etapa mailerak nahi zerratian.
0: Emakumezkoen itzuli hau hemen delako are.
2: Irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, gramofonoaren orratza berriz ere martxan dugu eta gaur gure mapako hirugarren geltokiak munduko hiriburura eramanen gaitu. New Yorkera. Minok gaur ezkara Times Squareko argietan edo bosgarren etorbideko luxuan geldituko. Gure bidaia lurpeko tren zarretan hasiko da, bronzeko grafiti artean eta Harlemeko iskinetan. Non polizia sirenek eta jendearen oiuek musika paisaia propio.

Irurogeita marreko eta larogeiko amarkadetan New York hiri arriskutsua, zikina eta jaitsuan porrotean zegoena zen. Mino krisi sakon horren erraietatik bi irautzan bi jaio ziren munduko musika betiko aldatuko zutenak. Salsa eta hip-hopa. Bagaur, New Yorkeko asfaltoak nola hitz egiten duen adituko dugu. Auzoen arteko erresistentzia, etorkinen arrotasuna eta getoetako bizipoza. Hori izanen dugu gaur gramofonoan. Ongi etorri New Yorkera. Eta saioari hasiera emateko salsaren Bad Boy bikote mitikoa, Willy Colon eta Hector Lavoe.

Garai hartan gaiztoa izatea etzen pose bat bakarrik, bizirik irauteko modu bat baizik. Eta hori izen beraien diskoen azaletan islatzen zutena, FBI-k bilatutako gaizkileen modura jantzita. Kalle Luna, Kalle Sol izeneko kantu honek New Yorkeko karriketako arriskua eta ba, bizitza pasati hori deskribatzen ditu. Zure bizitza estimatzen baduzu, ez ibili Kalle Lunan, horixe kontatzen du kantu honek. Ba, bertan sumatzen zen segurtasun faltari buruzko abisua emanez, ez? Willy Colonen tromboi soinu potente, erasokor eta ba, erraten zioten bezala, soinu zikin horrek hiriko asfaltoaren gogortasuna irudikatzen du. Kantu hau motxa da, bai, elektrikoa, bino salsa New Yorkeko kale giruarekin nola uztartu zen bikain erakusten du.

Salsa karriketan goti eta beti ari zen bitartean, bronzeko patiotan eta parketan bertze zerbait ari zen egosten. Hip hopa. Eta Grandmaster Flashek bere taldearekin historia aldatu zun. 1982an kantu hau argitaratu zuenean. Lehenago rapa beste egiteko eta ongi pasatzeko musika bertzerik etzen. Bino de Message aletu zenean, rapa kazetaritza sozial bihurtu zen, mundu osoari New Yorkeko B aldea erakutsiz. Enazazu bultzatu mugan nagota, erraten du errepika famatuak, krisi ekonomikoak itxotako gazte baten ahotxean. Lehendabiziko aldiz, mundu osoko irratietan sartu zen bronzeko bizitza gorgorraren kronika. Zaborra karriketan, arratoi artean bizi diren, bizi ziren familiak eta etorkizunik gabeko gazteak. Grandmaster Flashek eta bere taldeak mezu bat bidali zioten munduari. New Yorkeko getoak bizirik daude eta oihuka ari dire. Bino New Yorkek badu aurpegi diziratxu bat eren. Iriak energia beresi bat ematen die ara aletzen direnei. Eta hori xebera gertatu zitzaion Celia Cruzi.

Cruzek Kubatik erbesteratu ondotik New Yorken arrautu zuen bere karrerako bigarren gaztaroa. Johnny Pacheco Dominikarraren eta Fania All Stars zigilu ospetsuaren eskutik. Pachekoren zuzendaritzapean, salsak hiri soinu finduagoa eta boteretsuagoa hartu zuen. Kimbara, energia hutsa da. Celia, salsaren erregina gisa koroatu zen New Yorkeko estudio eta oholtzetan, eta kantu honek hiriak ematen dion abiadura eta dizdira kosmopolita hori du. Afrikar sustraia dituen erritmo bat da dino, Manhattaneko luxuarekin, portuko indarrarekin eta hiri estetika modernuarekin jantzia. Eta Harlem auzo historikora joanen gara orain New Yorkeko pentsamenduaren bihotzera.

0: Harlem auzoko hautsik kritikoenetako bat aditzen ari gara Gil Scott Heron. Haunitzentzat raparen atxa edo atatxi izan duzena, naiz eta berak poesia, jasa eta fanka uztartzen zitun. Gizon hau Harlemeko karriketako kontzientzia eta salaketa izan duzen, bere hitzekin tiro egiten zuen musikari hoietako bat. Irautza ez da telebistan emanen, errepikatzen du kantu honek behin eta berriz, eta esaldiak mundu osoari buelta eman zion. Scott Heronek erraten zuen irautza, egiazko irautza karriketan gertatzen dena dela. Jendearen kontzientzian eta ez edabideek saltzen diguten ikuskizun utxa. Kantua motxa da, baxu baten eta perkusio baten gainean botatako olako poesia zorrotza, mino bere mezuak Manhattaneko etxe horratzak ere dardarazi zituen.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan segitzen dugu New Yorkeko lurpeko trenean arat eta onat, bronzeko salsatik eta Harlemeko poesiatik, hiriko klub eta estudio modernoetara eginen dugu bidaia, eta erraten da hiri honek ez duela inoiz lorik egiten, ba bere musikak ere ez. Beti bada norbait zerbait aldarrikatzen, beti bada ari da norbait dantzan eta bakarren bat ere asfaltoaren gainean bizirauten. Ba, orain New Yorkeko soinu mestizuagoetan eta emakumezkoen indarrean murgilduko gara. Segi dezagon, hiriko taupada hauek deskubritzen. New Yorken komunitate latinoak eta beltzak auzo bereko karriketan bizi dira, eta horrek estilo berriak sortzea ekartzen du. Hoietako bat bugalua da, salsaren, soularen eta jazzaren nasketa perfektoa, eta estilo horren maisu handia Ray Barreto perkusionista izan du zen. Esku gogorra deitzen ziotena bere indarragatikan. Bera da Ray Barreto eta honen izena Acid. Acid.

hasi kantuak irurogeiko hamarkadaren bukaerako New York psikodeliko eta hiri giroko hartara eramaten gaitu zuzenean. Ritmoa dotorea da, basu indartxu batekin, eta kez betetako klube klandestinoetan dantzatzeko, ba, aproposa. Bareto okerakutsizun New Yorkeko soinuak etzuela mugarik salsa bazen, mino baita jasa eta kaleko groove beltza ere. Iriko gaueko taupada markatzen duen maixulana da hauxe, instrumentuek hitzek bino gehiago erraten duten kantu hoietako bat. Mino New Yorkeko iraultza hauek ez lirateke deus ere izanen emakumeen indarrik gabe. Hip-hopa gizonezkoen mundu gogorra zela ematen zuen garaian, Queens eta Brooklyn auzoetatik Salt and Pepa aietu ziren mailan kolpea ematera. Sheryl James, Salt eta Sandra Denton, Pepa izan ziren rapa mundu osora zabaldu zuten lehendabiziko emakumezkoetako bat.

sexy people.

Inoitzetatik aratago, New Yorkek badu soinu paisaia instrumental bat ere. Hiriko etxe horratzen artean galtzeko aproposa, jazz funk urbanoa.

0: Grover Washington Jr. saxofonista da, kez betetako New Yorkeko klubetako giro dotore hori hobekien ordezkatzen duen musikaria. Jasa, poparekin eta funkarekin nazten zen giro hori. Knucklehead izeneko kantu honek hiriko gaueko bizitasuna eta erritmoa markatzen ditu. Instrumentala da, sofistikatua, bino beti mantentzen du kaleko erritmo hori. Walking sentsazioa ematen duena, Manhattaneko karriketan zehar ibiliko bagina bezala. New Yorkeko arratseko soinu banda perfektua da. Dotorea, urre koloreko saxofoiaz joa, eta hiriak ematen duen bakarda de sentsazio hori ere badu, akaso.
1: Ana Groovy Two! Un numerito muy sabroso que llevan por título Anacaona!
2: Y dice...
0: Eta gure gaurko bidaia bukatzeko New Yorkeko salsaren une gorenera eta epikoenera joanen gara.

betezelako, eta ez beisbol partido batengatik, baizik eta Fania All Stars taldeak agertokia zapaldu zuelako, salsaren Dream Team osoak onenen artean onenak. Bino hauetzen kontzertu bat bakarrik izan du, Estatu Batuetako latino guztien arrotasuna lertu zelako bertan. Komunitate oso baten botere erakustaldi bat izan du zen. Hemen gaude eta hau da gure musika oiukatzeko moduan. Aditzen ari garen kantua, Anakaona, ba, honek estadioa dardarka utzizun eta ez da gutxiagorako. Txeo Feliziano handiaren ahotxe sakona aditzen da, eta bersio mitiko eta basati batean, hau da New Yorkeko salsaren gailurra. Auzo txirotako ba, milaka lagun, etorkinen arrotasuna eta kalean jaiotako iraultza

Eta honekin agurtuko gara, hauixe izan da gaurko gure New York. Urrengo astean munduko bertze hiri bat izanen dugu topagune hemen garamofonuan. Bitartean, gozatu asteburua eta izan jat.

Naiz Irratia.

Bonjour denoi eta ongi etorri beste bat saioa. Ni odik naiz eta zuekin egon naiz saio hau aurkezten. Gaurkoa bigarren atala da eta ez dakit aurreko saioa entzun zenuten edo ez, baina badazpada ere azalduko dizuet pixkat saio honen dinamika. Nik hitz bat aukeratzen dut eta hitz horren inguruko abesti aurkezten dizkizuet. Eta aurreko atalen nostalgia izan zen hitz aukeratua eta gaurko saioa beste tonu bat emateko aukeratu duten hitza izan da energia. Eta pixkat hitzen godet, ba, energia ematen diaten abestin ingurun, energia duten abestin ingurun ere, eta nik uste eta abesti hauek erabilitzak ezuela, ba, bajoi momentutan edola. Lehenik eta behin nahi zuet jartzea abesti bat, nahi asko gustatzen zaitena, eta deitzen da hautatu, ni naiz. Ez dakit ezagutzen dezuen hautatu taldea, baino bere lehenengo agerpena izan zen Eusko Dantzlau bilduman. 2025 garren urten taldean itzulera izan zen, ni naiz abestiakin. Eta egia esan abesti hau, iruditzen zait gimnasioako oso oso ideala. Ni ez naiz gimnasioa juten, baino nire inguruko jendea bai. Eta ba, bere gomendatuko nieke abesti hau ba, gimnasion dena emateko. Hautatu, ni naiz.

Zalantza gabe energiazko ematen dona bestia da, baino, eia da gimnazioa jun baino lehen komeni da esnatzea, eta nik uste eta asko ikostatzen zaigula esnatzea gogoz, baino, hortakonik baditu eta hainbat abesti, eta gaur bat aukeratu dut, ba esnatzen ez eta dutxa juten naizenen abesti hau jartzen dut energia asko ematen ditelako, hau soprano kosmo deitzen da, eta soprano frantziako abeslari bat da, egia esan, abestionek sortzen duen unibertsok bai emate ditela ba, oetik altxatzeko gogoa, eta gaina dutxatzea, ni normalen goizetan dutxatzen ez, eta jaiki eta dutxatzea, ba ez da izaten oso kolitza, edo oso erosoa, baino abestionekin sartzen naiz dutxa arazo gabe, eta ba, abestia gutziko dizuet, soprano kosmo.

Jarraitzeko beste euskerazko abesti bat erakutsi nahi dizuet. Hau baita ere Eusko Dantzlau bilduman aurkitu daitekena da. Egia esan bilduma hori asko gustatzen zait eta dance estiloa jorratzen duen aldetik energiazko kantu asko daude eta egia esan hau iruditzen zait abesti bat dantzaiteko oso aproposa egia esan. Bere izena Anitz Sutea da eta egia esan honekin dantza ingo dezue etengabe.

Bueno, nik uste entzule asko ja dantzan jarri zeatela abesti honekin, nimentzat hemen ibili naiz dantzan, pixka tonua aldatuz, nik bauketa abesti bat entzunan asko kotxeko azterketa inbehar nonen, kotxeko praktikoa, eta hau baita ere frantziakoa da, eta James Lezer Passer deitzen da, eta iesan honekin jarri non behar non motivazioa praktikoa ateratzeko, eta ba, abesti hau erabili non, eta iesan aspalditik ezautzen deten abestia da, eta funtzionatu zian, ze azterketa gainditu non, orduan, ba, zuek ere bali mazadute egoera hortan kotxeko azterketa egiten edo lako zerbait, ba, abesti hau erabili ezakezue, edo beste hainbeste, baina egia da, musikak lagunduko dizuela azterketa beto dituen nire ustez. Egia, azterketa baino lehen entzun, ez azterketa egiten aizia tenen, bastare.

tip ona, eta aprobetsatuko dut praktikoak instaudeten hoiei, ba, zorte ona opatzeko, eta, ba, animo asko horrekin. Eta gidatzea aipatu detela, ezakit gertatu zaizuen, ja, gidabaimena dokezuen hoiei, gidatzen ari zatera da pixkat logurea sartu zaizuela, olakotan gomendagarria da kotxea uztea. Baino, baita ere askotan, ba, aldezue jarri abesti martxoso bat, eta jairitxe etxea. Ez da gomendagarria hau, baina bueno. Olakotan aukeratzen eta askotan gauaren maitalea, eta hau hemendikaten abestia da, eta ba hori gau ez gidatzen, gauaren maitalea, abestik ez horren ingurun hitz egiten, baina nik uste dut martxa badaukela abesti honek, eta gustatuko zaizuela.

Orain beste abesti bat erakutsi nahi dizuet energia asko ematen diana. Nik uste hemen debatea oso laburra dela, ze abesti honek energia mundu guzti ematen diola ustedet. Eta Britney Spearsen abestia da, Till the World Ends. Eta ia esan abesti hau, imaginatzen dut, juergako azken minutuk zuia etxea juteko gogokin, baina esaten duzu, bihar resakaukiko dut eta nahiago dut azkeneko momentu hau, aprobetxatzea, eskatzen dezu abesti hau eta dantzen godo taberna guztik, eta zuk ere, eta orduan, bukatuko zu juerga beste sentsazio batekin. Nik uste dut gustatuko zaizue.

Jarraian beste euskal abesti bat nahi dizuet gomendatzea. Hau nik ustet asko ezagutuko dezuela, Naya Dance, Naya. Eta iazan hau sukaldatzen edo imaginatzen dut, bazakit zuek igual sukaldatzen zaudetenen abesti hau jartzea, izan daike aukera oso ona iazan. Eta bueno, nik askotan sukaldatzeko ez dut pazientzia aukitzen, baino hasi naiz musikangatik pazientzia hori aukitzen, eta azkenen ba, musika jartzen detenen sukaldatzea gehiago gustatzen zait. Eta nik esango nuke ja, hasi zaitela gehiago gustatzen sukaldatzea, eta azkenen ba hori ba daukezunen basutan zerbait edo la jartzen duzu musika bitarten dantza pixkatin, zure bideoklipa egiten duzu, eta beste honekin ikusten bideoklip oso on bat irudikatu dezakezula sukalden, eta horragatik ba aukeratu dut abesti hau, eta ezakit ba sukaldeko tresnekin

Nola ez, energia aipatu eta etortzen zait Rihanna, eta abesti hau oso aproposa da, nik uste kaleatea bertzeanen, prestatzen zaude, dutxatu baino lehen, jartzen ez du abesti hau, ateratzen zea kalea energia kristonakin. Eta hau Only Girl deitzen da, eta benetan, abestianen instrumental zatia, abesten duen zatia, buf, zu imaginatu, dutxatu baino lehen, izpilu aurren, amarrekoa ematen diot, guazen entzutea.

energia hitza aipatuz festak etortzen zaizkit burua, eta festak ere energiaz bizi behar die, lehen aipatu dut, baina festan hasiera ere energiaz bizitzea garrantzitsua da, eta horregatik ekarri dut Xabi Dantzalekun Herriz Herri Festaz Festa abestia.

Bukatzeko hemen 10. abestia, eta honekin osatuko deu hitz honekin lotutako 10 abestin zerrenda. Eta energia aipatutan ikuste de Remix honek energia asko emango dizuela. Abeste hori finalak energia asko badauke bere partetik, baino ez dakit imaginatuzu gela txukuntzen, ez da oso lan atsegina igual, niretzako bai, zen musika jartzen bait, dena da divertigarregoa. Eta hau Car Watermark eta Susanan remix bat da, eta arratsalde honetan abestian remixa da. Guazen entzute.

Wow, usta bestion hau, eta nik uste bertsio honekin gela azkar jasoko dezuela, edo baita ere igual gela jasotzen gilotardatuko dezue, ze dantzan hasiko zeate eta ezingo dezue gela jaso, baina bueno, nik uste bere funtzioa beteko dela besti honek, eta gaine asko abestuko dezuela. Lehen esan deten bezala, Sorotan Belen bertsio originala entzun dezakezue, baina bueno, nei elektronika asko gustatzen zaiten aldetik, ba remix hau ere asko gustatzen zait, baina badakizue edozein bertsio entzun dezakezue eta nik uste oso ondo pasatuko zuela guztikin eta egongo di bertsio asko ezagutzen ez ditugunak ere. Eta hau izan da guztia eta bueno, gaurko atalan bai ikusi ditugu ba, energia beharrezkoa dan momentu batzuk eta egia esan energia askotan behar da, baino baitaren nik uste dut tristeza denen ere ba, besti martxoso jartze izan daikela aukera bat. Nik uste baukutela besti bat honei amaiera emateko, eta bueno, iritsi geha ja, ba hori, amarra besti hitz batekin lotu ditugu, eta hori, ikusi dezuen bezala gaurko hitza energia izan da, eta nik uste eta besti hauek lagunduko dizuela ba, momentu horietan ba, joiakin zaudetenak edo ba, hauek entzunez, ba, pixkat animo altxatzeko, eta baitaren emizkitzuen hauek erakustea, eta ba, adion urrengo saioa, ze beste hitz bat ekarriko dut eta hurrengo saion ikusiko gea. Eskerrik asko, agur!

0: nuke ikusiko ipaja aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure gura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.

0: Batzuetan, egun bakar batean, bizitza oso bat igarotzen da. Informazioaren ariaren iluntzeko edizioan, egun amaitu aurretik jakin beharrekoak jasotzen ditugu. Astelehenetik ostiralera, iluntzeko 8:00, informazioaren ariaren 3. edizioa. Naiz irratia. Naiz irratia.
1: Dator misa prede gule erreza isa gaindik.
2: 80 kilometro eta bakarrik jaraitzen duen emakume honek iunda perropelak ereztu baimen gehiagirik eman nahi zeratik.
3: Itzuli hau omen, tropeleko txirrindulari nagusiak Euskal Errepidetan.
1: Iten ari zaio mere gini, hortxe doa jaun Andreok lidera.
3: Maiatzak 15, 16 eta 17, 12-tik aurrera, etapa mailerak nahi zerratian.
2: Emakumezkoen itzulia, itzuli hau hemen delako aretzik.
0: Orain entzuten, Iskander Fernandezekin, gaur egungo gitarren etxea.

Arratsaldeon denoi eta ongi etorriak izan zaitezte zuen ordu beteko gitardun irrati saiokutunera. Uinendatik bestalde, nik, Iskandar Fernandez, hitz egiten dizuet beste behin ere prest rockak hiltzen jarraitu behar duela dioen ideia hori jarriatzen usteko.

Orain entzuteneko 30. emanaldiari hasiera emateko klasikoa aukeratzeko 1986ra bidaiatuko dugu. Rapid Eye Movement, R.E.M., Rem taldea, 80ko hamarkaren ingurean zebilen, Out of Time eta Automatic for the People bezalako bi disko izugarriren ostean eta Monster bezalako jarraipen batekin. Gruntzaren espiritu distortzionatuak inbaditutako disko batekin.

Mila bederatzireon da larogeita maseian New Adventures in Hi-Fi argitaratu zuen, agian beste batzuk baino gutxiago oroitua, baina barruan berriz galtzeko altxorraren kutsa berri bat zena. Eta bere hildoetan, bere ordu luzearen gainbeheran, Low Desert agertzen zen. Kanta handiak idazteko estela asmakizun handirik behar gogorazteko. Hau, Rem da, hau, Low Desert da.

Eta nolabait rock amerikar klasikoa eta amerikanaren doinuak FM handietara eraman zuen klasiko historikotik remetik gaur egun amerikana era zumeago batean lantzen duen artista batera joko dugu. Datorren astean plazaratuko du Noah Gundersenek Rites of Spring izeneko lan berria eta jadanik aurrerapen batzuk plazaratu ditu. Zuek Circles entzuten ari zarete.

Michael Taylorrek His Golden Messenger proiektuari bizitza ematen deon artista da eta mende honetan zehar disko dezente ugari grabatu ditu. Maiatzaren lehengoan I'm the People kaleratu zuen, disko alaia eta positiboa eta bertatik Shaky Eyes ekartzen dizuegu.

0: Gaurko musika.
1: Gaurko musika.
0: Gaurko energia.
1: Gaurko energia.
0: Betiko gitarrekin.
1: Betiko gitarrekin.
0: Orain entzuten. Naiz irratia.
2: Bi asteren bueltan helduko da ere Widows Peak duaren Roses izeneko 10 kantaz osatutako sorta berria eta aurrerapenak entzunda kontuz oso pinta ona duelako. Hau, bertan agertuko den No Driver da.

Amerikana doinuak baduguru artean izen nagusi bat, Izaki Gardenak. Iazko azokan zitzak izeneko lana plazaratu zuen talde gazteiztarra, kanta berri eta zaharraren arteko nahasketa polit bat, eta bertan erio bezalako harribitziak zeuden.

Basaguren, Balestena eta Kortazar iluntasunera bultzatu gaituzte eta bertan geldituko gara beste kanta batetan zehar. Maiatzaren amaieran izango du All Them Witchesek disko berria dendetan eta etxe honetan zaleak garenez aurrerapen berri bat ekartzen dizuegu. The Welterweight.

0: Irrati saioa eta disko denden arteko distantzia ezabatzen den lurraldean zaude. Orain entzuten, Iskander Fernandezekin.
1: Cincinnatiko Afghan Whigs talde klasikoak 40 urte beteko ditu aurten eta disko berri batekin ospatuko du. Momentuz, ez dakigu ez izenburua ez da kaleratzea eta, baina House of I izeneko lehenengo aurrerapen bat ostean hemen dugu bigarrena. Hau, Dubatin da.

Jarraian dena taldeko Beñatek bidalitako gomendio bat entzungo dugu. Gusto fina deko Beñatek, bai konposatzeko, bai musika entzuteko ere. Mason berriztarak dira eta aurten apirilaren 10ean Ultra Pop izeneko disko aipagarria kaleratu dute. Hau udaberri berri bat da.

Maiatzaren lehenean ere heldu zitzaigun The Cold Stars duoaren Texas izeneko lan berria eta rockak hiltzen jarraitzen behar duelako entzun dezagun Can't Hold Out Much Longer kantaz.

Irailean helduko da Etxe Kalteren bigarren diskoa eta momentuz aurrerapen bat baino ez daukagu. Baina ze aurrerapena. Honek azkena izan da du izenburua.

0: orain entzuten da. Eta hemen, kontzertu areto batean bezala, usaintzen du. Orain entzuten.
1: Eta kanta berri batetik beste kanta berri batera. Espalakekoek bi alde izeneko kanta biko epea sareratu dute, bertako lehenengo kanta Txuleria Joder taldeko iratxerekin egindako kolaborazio bat da. Hau burua galtzen da.

Etxe honetan rock gogor klasikoa maite dugula ezaguna da eta ondorioz atxokoa oraindik ospatzen gaude. Atxo Crown Lands izeneko duo kanadiarra Apocalypse izeneko lan berria argitaratu zuen. Lehenengo aurrerapena 18 minutoko kanta bat izan zen eta ezinezkoa izan zen zuen ganatu, baina orain bai, orain rock gogor klasikoko kanta on batzuk entzuteko aukera izango dugu. Hau Black Star da.

Uztailaren 17an helduko zaigu ere Loathe talde ingelesaren lan berria. Stranger to You gaur egungo metalean aztarna utziko duen diskoa izan daitekeela ematen du, behintzat Revenant izeneko aurrerapena entzun eta gero.

Eta gaurko saioari amaiera emoteko, Deftonesek 2003an argitaratutako diskotik Minerva klasiko magikoa aukeratu dugu.

Gitarraz beteriko ordu betean zoriontsu izango zinetelakoan gogoratu hau orain entzuten dela. Ni Iskander Fernandez naizela eta hau guztia naiz irratian gertatzen ari dela. Urrengo astera arte, agur!

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Gabon entzule, edo arratsaldeon entzule, bueno, orduaren arabera, zergatik diogu hau, asteburuetan pieza hautatuak, tarte hautatuak entzuko dituko zuelako hemen, naiz irratian, musikariari dagokionez, hau, zuen etxe izatean edugulako, musikaren etxea lehen enean ere. Bi orduz, zuekin izango gara.

0: Bueno, utzi dugu lehendabiziko ahots hori entzun arte, ea, baten batek asmatzen ote zuen ze talde den edo ez, edo, bueno, baten batek akaso entzuna zuen dagoeneko. Izan ere, zarata askorik atera gabe, disko bat, edo disko erdi bat, plazaratu du Mugan talde donostiarrak bizitza ozen denean bat. Bueno, denetarik irakurri dugu ja, honen inguruan, izenburuaren inguruan egin dituzte alako jolas batzuk, beste gazetari batzuk, eta bueno, esan dugu zalaparta handiegirik ez, baina jendea di bazegoen, ze, bueno, ba, arrera, bueno, berak esango dute, baina alakoa izan duela esan dezakegu. Bueno, taldekiak ez dira aldatu, eta gurekin daudenak, Pablo Zurutuza eta Joseba Pastor dira, kaixo, zer moduz bikote? Bueno, eskerrik asko zuei etortzearen. Esan dudana, zalaparta handiegirik ez duzue atera, hau da, ez da egon berotze kanpainarik eta horrelakorik, baina erantzuna bapateko izan da, eta saretan, komunikabideetan, mugitu da, desente, kontua, ze esango dugu, gaur ostirala bada, hilaren bosta bada, hau, igandean atera zela, igande batez.
1: Bai, zan ikusti izan dela nahiko koherentea diskoa den honekin, disko hau den honekin, nahiko, ba, bueno, uste estudioan behin definitu zu neko esleak zerela, nola esaten da, bere buruaz, takizun horraitek, bere buruaz uste dunean dela, la hostia.
0: Bai, apiskan narcisista.
1: Bai, baina, bueno,
0: baina zori.
1: Kantek beak ez dutela, kantek ez dute hori uste, haien, haietaz, dekin dela esan, ez?
0: Bai.
1: Bueno, disko lasai bat da, disko bat igande baterako, nahiko egoki ikusten genuen. Kriston kanpaina egiteak ere zuntzen zurik. Horriko dira horrengo disko batzuk. Eta komeniste egun gauzak ere gordetzea bizkatre kamaran, eta bueno, ba, probain genuen esperimentoa ateako dugu, eta ze pasatzen da.
0: Ba, esperimentoa ondatera.
2: Bai, oza, Paulok esan duen bezala esmo hori zan. Da gau rekamaran beste gauza gordeta, orduan ba hauzan utzi kasi opari bezala jendeantzako eta disko goxo bat entzuteko, ba hori, Mugan gustatzen zaion pertsona guztiei, eta gero besteekin ba saiatuko ga beste bide batzuk egiten.
0: Bueno, baten batek esan zidan, kafetero entzako, kafezale entzako, disko egokia bezala ikusten zuela. Ez dakit zuek bat egiten duzuen honekin.
1: Bai, ikusten dut. Ez da edozein publiko entzat disko bat. Osa, egia da dela, bueno, ba, gu, nik uste zorionez, ba, urte batzuk badira ja gauzak egiten, eta bueno, jende milaka personaz diren arren, ba, jende bat badago, gure musika entzuten duena, eta uste dugu haiei, haientzat disko bat dela. Orain arte hemen egon denarentzat badela disko bat, eta uste etorriko direla gainera gehiago hemendik ez, baina, bueno, badela disko berezi bat, badago zati bat gure bestietan batzutan beldurrarekin, ez, egite zuna, ostra, ez gala saiagiak jungo, ez, beti, ezkenen gure kantetan beti egon da bukaera epiko bat, kanta lasai bakoitzean, eta hemen, ba, eman diogu tokia lasaitasun horri, esterik gara.
0: Bueno, esan duzu, ez dira milaka.
1: Bueno, batzu badira.
0: Zenbakiak begiratuko dituzu, eh?
1: Bai.
0: Eta hortaz badira milaka.
1: Bai, ez dugu lertzen, baina.
2: Ez dugu lertu bidean, baina.
0: Ez dugu lertu bidean, baina badira.
1: Ba omen daude.
0: Ez diot, ze askotan zenbaki ez zailo begiratzen, eta nik ez dut uste beti begiratu behartzaienik, baina badaudenean badaude.
1: Bai,
0: gozakon. Eta badaude. Bueno, disko esan duz ez dela, edo zein jantzako. Egia da, disko pausatu bat badela. Eta lehendabiziko kantu honetan, ja, soinu bereziren bat edo beste, entzuten dela, ezer sentitzeko arrazoi berriak deitzen den kantu honetan, badago, lehendabiziko gauza da, gitarra akustiko bada entzuten dena hor, piano bada, zer da?
1: Ez dago gitarra akustikorik.
0: Ez dago gitarra akustikorik kantu.
1: Horizan da lehen aldaketa.
0: Era.
1: Lehenen kantua gira, gitarra akustikorik bakarrik ustez bostetatik, bi kantutan dagoela gitarra, eta patzkan gira melodikoa.
0: Hau, ez da, lehendabiziko entzuten den sokazko instrumentu hori piano bada?
2: Ez, Markos da nik uste.
0: Hori, gitarra elektrikoa. Nola dago grabatuta hori? Ze oso soinu berezia du gitarra horrek. Ez duen, neukan, gitarra ez dut akustikoa jarri, orain esan dut akustikoa hemen. Gitarra nola grabatuta dago, soinu berezia du. Hori da duka eta apuntatuta.
2: Ba, grabatu zuen Markosek, hori, elektrika batekin estratu.
1: Zehaz mehaz, duela bi aste. Disko ateratzeko aste bete zegoen, kontrolatu ginen, desafinatu zegoen, gitarra zegoen, eta berriz jumbar izan zen grabatua. Gauza bat, dara manera grabatua.
2: Bai, atera baino guztu mulen hau.
1: Grabaketa prozesua diskontan izan da, daiko berezia ez da izan betikoa, normalean beti oikoa izaten dena, bateria eri juten da lehenengo, grabatzen du bateria basea, gero bajoa, eta...
2: Ideia batzuen gainean.
1: Hori da. Eta gaur, oraingoan, maketak ingenitun bertan estudioan, zuzenean bostak jotzen, eta idezkantu batzuetarako usteet, bateria batzuk badirela oraindik maketa hortan, bere, oza, zuzenean jotako
2: da. Grabatzen hasi baino lehen egon ginen igual bost edo sei alditan... Esan da, abestiak kaminatzen duen arte ez dugu grabatuko. Eta hori nik uste nabari izan dela, buelta de xente gondizki gula grabatu.
1: Eta duen toma batzuk, badaude instrumentu batzuetan, badirela maketa batzuetakoak, edo ezakitze, edo, bueno, pixkat jonda, hori oso zu txikian.
0: Nolakoa da, gitarra kentzea?
1: Guau, zaila, eh? Ni hauek pospozik disko egin da, ni egon zan momentu baten, non sufritzen unasko, esaten, ostra. Disko enten derbente ez dakat gitarra, horrega karren guztiak, ez bakarrik ez jotzea gitarra, da?
0: Ez ba, grabatzen gauza bada, beste gauza bada, gero hori pentsatzea, klaro.
1: Hori, bueno, horri ahirea, gauzak moldatzen eta baina... Bueno, eta beste komodo ere beste batzen, jaetzen garrasi iteko toki bat, ez dira zen da, como, biatu beste toki bat, eta ostia. Guau, hasi eran sufritu nuen, baina hain oso pozik nago.
0: Bueno, lehen da biziko kante honetan, baso badago, ez? Baina pianoak kasik basu lanetan entzun dezakegu. Frekuentzietan, momentuetan da solapatzen da. Hori ere ikasi behar da, erabaten, ez dakit jose, hori zur... karo, gauza bada entzutea... zu grabatu, lehen da bizik grabatuko zenuen, pentsatzen dut pianoren horretik grabatuko zenuela.
2: Bai, osea, grabazio prozesua esan dugun bezala, osea, izan da maketa sortu dugu seigarren toman dena grabatzen, eta ardun jazan, bale, hau ondo dago, mendik junbara da bestia, guatzen oin bajo hona itea.
0: Eta prozesu horretan, pianoa eta zu ia parean joatea, nola eraman duzu, kantu honetan,
2: ondo,
0: eh?
2: Ondo, osea, azkenen, bueno, justa bestia honetan gaina nik errexiteet, orduan, ba hori, jungea bestiak sortzen eta ni beti tendentziaz gehiago agudotan eta melodietan, baina uzel lehenengo tokia iteko gauzak elektrika eta teklatu egin, eta galeria tokia gelditzen baldin bada sartzen nik beste ez duze, baina no, beti lagungarria
1: indarra emate jo. Kanta bizan zela, diskontako, oza, azken sortu genuen, hau estudioa sortu genuen.
0: Ados.
1: Atxaldeko zortzitan hasi ideia batekin, eta bezeko ordu batetan atera ginen estudiotik, kanta batekin. Eta, joe, ba, nik uste gauza asko badela hortiko gaine.
0: Gero pentsatzen dut, gainetik grabatutako geruzak egongo direlaz. Zemen, hori esan behar nuen, zemen pianon geruza desente daudela iruditu zait, hor, filtraturen bat iruditu zait badagoela horratzetik galduta, gero sinteren bat ere iruditu zait badagoela.
1: Hori, isa berkizian, ekarpen izan da. Azken, asteetan berak arreglo batzuk, ideia batzuk ekarri zietun, proposamen batzuk, alako zerbait ingo bagenu, eta gero ja, berak indakoak. Bai, soinu horiek direnak, ondo horiek, isa birenak.
0: Bera testurak, ez?
1: Bai, hori da.
0: Bai, ze hor gero badira, agertzen batzuk eta sentuz hori.
1: Bai, zer da.
0: Bai, piano principala bai garbi ikusten da, bai, enara izango dela, noski.
1: Bai, nik uste Xabik gaina asko iten duela, zein beste sinte bat jo edo beste bat, baizik eta soinu bat hartu, moldatu, igual piano abera izan daiteke, baina guk iuk ezakego.
0: Kara.
1: Piano hartu, pasa ezakin nondik, sanpeatu eta zonako suntok.
0: Eta bigarren hau txentzuten dena zurea da?
1: Ez, Markosena.
0: Markosena da.
1: Bueno, ni ere banago.
0: Enara badakit, bai? Enara agertzen da bukaeran, eta gainera berober kolore hori ematen dio, ez?
1: Bai,
0: ez Markos da.
1: Usted badagoela nire bat ere agian fondoan, baina Markosena atxada.
0: Ados.
1: Nik azparein nitu nirurak ere pixkati gehi egiteko, eta gero haien...
0: Ostaz, Markos dago, presentzia desente hartzen duelako.
1: Bai, bai, bai.
0: Zure kantatzeko modu aldatzeak besteena potentziatzen du.
1: Eta potentziatu behar zuen, zer bezala erortzen da kantua.
0: Bueno, hemen... Esaten da, ez? Ni esaldi batekin geratzen ez da, beste olerki bat obretan mundua usten ari denean. Claro, harreman baten inguruko zerbait hitz egiten duela dirudi, baina esaldi horrek beste zerbaitetara eramaten gaitu.
1: Hau zen, letra bat oso luzea hori, estudia sortu genuen nanana batekin atera ginen, ez? Eta hor, dartean izan, bale, hau txagra bat horretin barret letra bat. Eta, bueno, ja ideiak nituen batzuk, ba, hasi ginen idazten, eta estribillo hortan faltazen errepikapen bat, eta hor, ba, beran estudioko kanpoko plazan, eserita, Markosekin hitz egiten, eta hau izan da, grabaketa, hasi ginen irailetik edo, jabizkat grabatzen seriogo, iraia hurria, ba, orain arte. Eta tartean mundua zenbat gauza pasatia, mundua zenbat gerra, zenbat mierda, zenbat dana, ez? Eta plaztagon puntu bat, non, ostia, gu hemen gaude, hemen entzerratu eta estudio baten sartuta, ez dakitzen bat egun jarraian, enteratuko ez bagina bezala, eta, ostera, ze harik eta egoista den hori. Orduan, ba, izan zen, aitorpen bat imar, dio Toni, ez dakitaz, bueno, gu hemen txagaude, olerkietan obretan, eta olerkiak sortzen, eta baino, ba, kiu, konstiente gera, bintzat, ba, zegoen, konstiente gera. Eta, bueno, pixkat.
0: diskoa entzute baldin bada hasi eta buka, momentu batean badiru dikontzeptu baten bueltan bada bilela. Baina, era berean, kantu bakutze independentea dela ere esan daiteke. Mm. Letrak idazterako garaian hori presente egon da.
1: Bai,
0: ze hitz batzuk, errapikatzen dira batetik bestera, loturak egon dira.
1: Bai. Ez dago kontzeptu bat argian, gauzat bihetzeko, baina bai egon intentzio bat, errepikatzeko gauzak baten batek historia sortu dezan. Ez pixkatu, jolas bat egin da utzi eta ber, zer. Ostera, bos horregatik uste mozela ezak izuta, ja, baten bat hasi zait.
0: Hau da, gero bueltan jasotzen denean, ea ze jolas sortzen diren, ez da?
1: Zure baldin bat zu, ez da gara,
0: Ondo. Bueno, esan duzu, lehendabizikoan erres egin duzula, ez? Lehendabiziko kantuan erres egin duzula. Eta bigarrengoan?
2: Okerrena.
0: Entzun dezagun.

0: Bueno, entzun dugu kantuaren zati luze bat, esan duzu ez, puf.
1: Hau claro, kafeteruntzako kafea.
0: Hemen lana dago.
1: Bai, osea, hori, ba, abestia hau zehon maketa bestalde batetik, eta hori, ba, proposatu ziguten estudian, ba, ematea beste huelta bat, eta probatzea, ba, akat buruan ez dakizzer ritmo hau, saiatuko zeat egiten. Eta nia, bueno, bajoa super errepikakorra dena denbora guztian berdina, ba, errex. Eta bero klaketakin jarri, elektrika entzuten dela hor Marcos dela, elektrika beste ritmo batea, gero bateria gara matizu bestetoki batetik, eta akustika bestetik, eta gero ja behin errapatuta mekanizatze zu, baina hasiera baten hartzeko kostatu zitean, bai.
0: Karo, hemen gero akustikoa bai agertzen da.
2: Bai?
0: Eta desagertzen da.
2: Eta desagertzen da,
0: eta agertzen da. Eta desagertzen da.
2: Rogien, egun oso bat, Marcos oso bat ani gaina juntu karrekin jotzen aldi berean, juinen bazkaltzera, jolaztu nun billar partidu bat, galdu nun. Galdu nun.
0: Ez da billar mota, kurisio dut eutxaz?
2: Amerikanoa.
0: Bale.
2: Bai, hain espertoa. Kontatuko dizut hori.
1: Hori bestu batean.
2: Ego gaten indezako programa bat ornik berunda. Eta sartu gainan zuzenean gero jotza, eta mokaten ez Michael, gure teknikaria, momentu baten jarrezun kanta buklean, almohada bat hartuzun, sofan etzan zen, eta lo... Eta joan zen, gaine igual bi ordu etengabe jotzen kanta, eta ja, Michael, jazta, badakagu, jazta. Eta gitarra eta gauza diko ratea zian.
0: Eira.
1: Oida, hasta argi genuen abesti izan bartzala bajoaren ritmoa eta gitarrarena, iten zuten bidea, eta gero barruan agertu bartziala eta desagertu gauzak.
2: Oida.
1: Ba, ez izateko monotonoa, baino. Baino, oi.
0: Bai, gara, ukitu experimental hori badu, ez? Bai. Gero... kantatzeko modu eta koroak ero oso berezio dira.
2: Bai, ez dakit.
0: Koroak hemen badira oso difusoak.
2: Bai, bai, bai, bai. Izan da, bizkat, osea, hau, hori esok esan duna, gukenekan kantua beste toki batetik, eta bizan da aldaketa gehien jasan duna, eta bizkat guretzat...
0: eta mugaren estilotik gehien alden zen dena.
2: Gehien alden duena. Uste beti egon bardela minimo lako abesti bat, disko guztietan, aber, gauza berriak ikutzen, eta... eta, bueno, hasieran kostata, baina gero kariño handi hartu dugu kantari, eta nik abesteko modua ba, berkitu nun, ez dakit, disko beti esan diget laguna, eta lagunain arte abestuetan zaiena, hain txiki jute da mora guztian, hain xoabe, hain mikrotik ez egitze gertu, osea, eta, bueno, hau ba, da aurkitu dutena, ez dakit, korotarako, eta...
0: Biolina sai garrat jodu?
2: Ez, torri zan Maia Arana.
0: Maia Arana? Egita. Euskal Herriko Musika Bulegoko zuzendakaria, Orkestra Sinfonikoko kidea, bueno, eta bar, hau da, eta moldaketa berea da edo Xabirena da?
2: Xabirena... Xabirek eraman zion ideia bat.
0: Ze eskalatik ateratzen da.
2: Bai, hori da, Xabiren idean jazeman hori, eta gero gerakin zuen beste bat improvisatua eta berea eraman da, eta hori gero guztetet mertratu gara.
0: Baina.
2: Ez, gozada bat. Justo hene kanpoan dugu, dielinik ez, eta egun bat lehenago abisatuta, entorri zen.
0: Hemen, kontua da, zuok, denbora gutxian, ze koizle, ze musikari, eta gero, ze ausardia. Ze ausardia esaten dut, lehen dabeiziko lanarekin, ja jendeak gustora hartu zuen lan bat izan zelako, eta etzaretelako geratu hor.
2: Hori da alburua.
1: Baina guztu exigitzen dugu lapuntu
0: bat
1: enoi.
0: Baina hori bada artista senaren parte bat ere ez, hau da ez konformatzea egiten denarekin eta aldakuntza konstante batean egotea. Errezenako aso izan ziteke lako hartu eta formule errepikatu eta kitio.
2: Baina hori ez da ateratzen nahi errez gero, eh? Osa, nik esan barrak atera, aburreko disko atera genuen 93an, eta gero, ni personak egon nintzen, nia urte bete komposatu gabe ezer. Ze, ja sartzen duzu eskema batzutan zure burua, no, nien berretu zuen kanta mota bat, ez ostra, bakizu, hau bestuko da, hau ez da bestuko da, igual dakazu estribillo bat, oso abesgarria, baina derrepente blokeatzen zera, osa, zakit, orain arte gure kantu entzunenak eta izan direnak ere, lehenengo gunean ez ziru diten hori izango zirenik, ez? Eta azkenean beti iritsi dira puntu hortara gero, guk uste gunean ez zela hori izango kanta. Edo, eta uste, ba, Xabirek nintzen genunean, olako perlada bat sortzea batzutan pixkat ez, puntu horrekin, eta goazen probatzera ez da, gozatzen, ente liberatzen zaitu horrek, kompozitzareko garaian, eta derrentez blokatu zen, eta zen nintzen kantakiten.
0: Nela.
2: Osa, jartzen duzunean berdina egiteko helburu hori blokeatzen zera.
0: Bueno, hori ere, bai, zez duzunek berdinegi izan, ez
2: da,
0: eta hori ulertzen dut, eh? Baina, bueno, ez dut txurro fabrikak esaten dut, ez txurro fabrikak hartu, molde berdieti pasa, eta errepikatu, eta hori ez izan, gero horret idiot, ez konformatzearen zera hori, artista zen hori, ez, baduzu, eta aldean, ez dakit inkonformiztena nor den.
2: Inkonformistena. Ba, nik ere ez dakit. Orokorrean esan gero, ez dakit. Diskontan ni izan naiz. Ni nintzen superalde juteren, honekin juteren superaldekoa, eta aldi berean, ostara, asko sufritzen nun. Ni juten nintzen etxera, baina, beratik gueltan, esaten, to, etxo polu, baina, etxera juten, plan, zai gaiten, zai desastre gota dago. Zer momentu batzutan, guzti hau, etzego nahi implanteatu, eta esan zen, baina, nik nola ez dukat, nola ez dago la gitarra, nola ez dukitze, ostara, enarak ditutak ditu, muruak, etu, gia zer jotzen, no? Zai ten egea. Eta gero astentzak komentzitan, baina ja betek, ta, nik uste hor dagoela merit, ez dakit meritu desan dintu, baina fiatu behar gehiala eta fiatu behar zehala, uste dut ekoizle bat ditzen momentu, fiatu behar zehala.
0: Hori bai.
2: Eta hor dago zure tokia.
0: Bai, hor muruak ere esan duzu, ez zila ez der jotzen, baina jotzen duena, bueno, gero kanturen batean gehiago, baina hor ere pulso horretan mantentzen ikasi behar da.
2: Bai.
0: Ez da bat ere erreza. Bueno, hemen, soilik esan kantu honetan, bueno, badago ez, zerbait estaltzen dela esaten da, estaltzearen kontzeptuak ere agertzen da gainera. Nire galdera bat da, zer den estaltzen dena, akaso ez da esango. Eta bestea, ea aurreko abestiko pertsona berak diren estaltzen ari diren horiek.
2: Ez dira. Baina izan daitezke. Osa, hori izan nahi dut. Letretan lehenengo aldiz izan da, askatasun gehiago mandiotere buruari ere. Honik uste orain arteko diskotan, beti, azkenean, desahogatu bertzea, eta zerbait idatzi behar zu, baina aldi beran ez zu kontatu nahi. Orduan, mobida bada, eta orduan iten dut metafora oso errebesatu batzuk, ulerte zinak direnak, eta horrela da. Eta horrein goan, egia, kantoak ditzen izango da duneko 70. Eta gero dago, ez dut gezurra esango, baina literatura zati bat ez dakit zerde, baina pixkat, ja behin historia dagoela, esatera, guazen hau eramatera, eta hau, nik dakadan sentimendu hau eramatera beste norbaiten historiara. Aber, berak sentitzen duen berdina beste kasu batekin, ez? Eta orduan, ba bueno, badirudi badagoela historia bat horre errazio batena, niri, osea, errazioak dira denak, eta horret horre ninguna nengo betza dut, baina, bueno, ez da zehazki niri pasatzen zerbait, hemen gertatzen dena, baina, bai, bueno, estaltzen dena, kasuntan kanta hau zen, nola baten bideak estali dezaken bestearena.
0: Hauz.
2: Eta horren inguruan da kantua. Zedudak egon ditezke nor, nola egiten da hori, nola...
0: Bueno, izan daitezke bi musika talde. Adibidez, Sari dut, ze, karo, ez padira pertsona berak, orain edo zer oso pentsa egiteke. Begira. Ez, begira, hortik pentsatzen jarrita, industriaren zera ere egon daiteke horratzean.
2: Elburua zen oso ireki izatea, baina
0: claro.
2: Gertatzen dena oso konkretua, baina ze pertsonak oso irekia.
0: Hola. Orain, beste irakurketa batzuk ematea, hori guztiari, ez pairi gabe. Bueno, zaldizuria, bueno, pianoak hemen presentzi hartzen du, orokorrean, karo, akustikoa desagertzak izango zen, baina orokorrean pianoak presentzia handitu egiten du diskonetan eta desente. Pena da gaur ez dagoela enaren ben, ez batez ere aurrekoan esaniolako, aurreko diskoarekin esanion, zera, zuzenekoarekin esanion, antzematen da piano berria. Eta justu horrengoan pianoa, ez? Presentzia hartzen duen instrumentu bat da. Soinuan ere, egonda alako, ez dakit, bilaketa ez dakit, baina ja, konsistentzia bat badu pianoak. Zuek musikari bezala nabaritzen duzue konsistentzia hori ere kantuetan?
1: Pianoarena?
0: Bai, pianoarena.
1: Bai, jo, noski. Zalantzari gobe, osea, diskonta, bueno, beti izan ditu ba, momentu melodiko edo indartsuak, baina besti hauetan minimo bitan edo, bueno, irutan edo, diska guztian, baditu kantuaren momentu oso luzeak, nun berak sustengatzen du abesti guztia, zio, bai, zalantzia gau indar asko irabazi du.
0: Berak ere konfiantza irabazi duenaren seinal, ez da?
2: Bai. Toki hori emanda, eman zaio, eta ondo erantzun da eta garbi eskontan.
0: Bai. Ez dago zalantzarik, Gitarra elektrikoan kasik-kasik lehendabiziko efektu potentea hemen entzuten da, tremolo bat entzuten delako. Hori da beste gauzetako bat, hiru lehendabiziko pikantuetan, ia hartzunak eta bai, baina buena gauza normal, ia efekturik ez ia nahiko gordin joan dela gitarren eta orokorrean efektuen mundua.
2: Ez dakitzen bat pista ditun diskonek. Ez dakit, gutxi.
1: Osa, diska egin genuen grabatu genunarekin, gero arregloren bagitu zaio eta Xabi egingo zituen kapa horiek, baino... baina oso soia da, bai.
2: Gu beti izan gazaleak, alden, nik personalki, estudioan sartzeko alden kapa gehien, ez, kantitate beti oso jarri zortzi gitarra jarraian, ez dakit, baitu gukatzen mina baino lehen ez dakitzen, bat, gitarra, ben, igual da, lau, solo aldi berean, eta...
1: Claro, te izan de bai Xabirekin indegun lana, berak ba hori guk bai pasaren diskartuta, vale, hau oso ondo dago. Eta, bueno, Xabik bere pelikularekin esan duzu, nei, epika, ez, diskontan ekin bar dugu.
2: Ekin digu epika.
1: Eta, jo, horrekin nos rompes.
0: Epika kendo,
1: eh? Eta, orduan, ba, horren baitan
0: ebai. Soltasuna bilatzen ibili
1: da. Hoi da, horren baitan ebai, pues, horret dakar akustikak entzea, momentu soiagoak bilatzea, eta elektrikak dituen efektuak, ba, orokorrean izatea garbiagoak, eta hori, ba, pixkatatea eta...
0: Bai, eta esen da, deratzen da gainera.
2: Bai, nik uste horrean, gitarra akustikak kentzeak eman dizu, oza, beste
1: iru
2: instrumentuei eman ditu kioz handi bat. Bai, bajoatan, dagoen kristu, kantu antan dagoen bajoa, ez da, iso, hakin duen bajorik onen
0: historian. Zure beteko basioarekin jota dago?
1: Uste dut, ez hau utzi zian inogotei etxeak, precision bat dakana boa.
2: Estudi gaian bizia.
0: Bai, eta soinua batik diot, bero entzuten da.
1: Kristu, bai,
0: badu ere, ez? Bueno, eta horako baixo bat hartzen denean, jotzea asko aldatzen da?
1: Bueno, ebai precision bat da, baina batean sonatzeu. Nirea eskuaier bat aldatu nizko, oza, nirea nire bajoak inpozik nago, baina inigo dakana gainada bat intzula, bera, berak gogurra mozten eta golako gauza.
0: Ez ba, galdetzen izan batez ere, ez ukar, instrumentu bat hartzen duzuna, ez zena zurea, eta jotzen hasten zarenean, eta entzuten duzunean, zuk ere oitu behar duzu, oi,
1: Bai, baina, oza, honekin gainez da lehenengo aldia jotzen duena, beste aldi batzuten utzik itere, bai, eta...
0: Ados, egira. Bueno, hemen entzuten dena bestea, eta esan dugu lehen ez bateriarena, hemen oso desberdien, hemen bomboa bero eta lehor entzuten da, timbalako zorrun entzuten dira, gero bat batean txapekin agertzen da, baina ez dira estrident izatera iristen, hor zara mikroen kolokazioa eta horrelako gauzak edo...
2: Jotzeko modua bera ere, oza, kaja dago redoblante gabe.
0: Ados.
2: Oza, tum, tum, tum, tum, tum, tum, ez da, gero jarri zioten ere kate
0: txak, bai.
2: Ez da, guk gauzat inoiz ditugunak egin, eta... Eta gero, nik uste, oza, Eskander, gure bateria, zorionez, oso nala. Oza, ez dakit, tipo bat, sartzen dena estudioan, eta 10 minututan lortzen du, toma. Eta igual, hau esatio dute momentuan, oza, ez da... Ander, ba, jode, garekan ez dakitzea, baina, ostia, jazu funtzionatzen, nah, guazen probatzea, zerbait tipo ez dakitzea, eta dago igual 10 minutu pixkatala, eta ja dauka, eta teatzen da, eta, bueno, ala, venga, horrengoa, mungo horrengoa, tira, oza, zegoa kamerita, nire, Anderrek estudioko animalia da, Ander, oza,
0: mira,
2: bat egin zuen hartzen du.
0: Mira, bora, ez da, ez da, erreza, ez da, bat ere, erreza. Hau
2: kantu hau, oza, nik bateria jotzen dut, gaizki, baina, saiatzen naiz ikasten, eta saiatzen, eta saiatu izan naizena jotzen kanta, oza, estremidea bakoitza tempo batea, joa, kantan da, oza, ezakit. Ander.
0: Bueno, berezko baldin badu gaina, ez? Ba, gero horrela eskutatzu baldin badu. Ba, zuentzako be?
2: Zuentzako be, berentzat.
0: Zaldi zuri izan edo kantuak, zaldi zuria, zaldi beltza, ipatzen dira. Nik hemen, bueno, zaldi zuri askotan, ez, da elementu bat, ez dakit zuen kasuan edo zuk. Letra egiten duzen kasuan, zaldi zuria lertzen duzun, zerbait komodin bezala.
2: Hori da.
0: Menos, bai, bados. Baina kasuanetan, zaldi zuriak ere ezin du konpondu egoera hori.
2: Hori da.
0: Hau da, komodinak ez du balio.
2: Ez, eta zein dago zain, zaldi beltza, ez eri guneroko zaldia.
0: Ados, ados, piskatu
2: horti
0: du, ale.
2: Jo, aposten nahi, ez, urdu ginen horrekin,
0: ez, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Zalde zuria, heroína. Joder, tío, o sea, a ver. Zalde zuria, egida erabiltzen dara gauz askotarako, baina nik gotzen txikita mentzat, baina

0: Zakit, aurretik arrastan datorren egoera bat den. Zan nahi dut, kantuen arteko lotura egiterakoan. Zakit, lehendabiziko edo bigarren kantuan egon den egoera hori. Edo, karo, ze, lehendabiziko kantua azken idatzita dago, eta zakit guztiaren laburpen moduan ulertu daiteken.
1: Kantu hau, kantu hau, jo, uste, hain gogoratzen nabil, ez? Nik gero ere, oza, izan da, lehenengo edatzen estribilloa, gero lehenengo zatiak, gero erdiko zati hori badago, bueno, ondoren etorri zen, ahi estudioan gondenean, eta falta zen zati bat, eta xa hemen zati bat falta da. Oza, izan da oso pixkanaka eta sufrituaz, hau, lehenengo, honen lehenengo maketa, eta kanta kainero bat. Zaldi beltzen moduan zen hori
0: epika.
1: Bai, bai, epika, epika. Eta hori ginen galtzen, eta galtzen, eta galtzen, eta galtzen, eta galtzen, eta derbente epika etzegonean, ba, letra gehiago behar zen. Eta nik uste, estribilloa bera izan zen diratzen honen gauza, eta zela kanten inguruan. Osa, kanta hau zen zaldi beltza, beti dagoena, beti ezak ez, osa, zen gauza bat nirekin, ba, kanta eder horri hitz egiten, esaten, eta baina zu etzau, dagoena da, egunero egiten duten zerbait, bueno, ez dakit, hortik hasi zen, baina, bueno, gero bai junintzen, ba, erlazio puntu urtara edo, bueno, bai junginen bizkatorrekin, ba, luzeran zuzketzen gatzen den zerbait, batek atupatu zauzua ematen, besteak ere, zardun ja berandu da, beti da, sotu bere. Bizkat oso high school musicalero, egual esan ikena, baina,
0: bueno, es, baina
1: eguneroko ere.
0: Hori da. Baintzeko dugu, zari bat, zer esan dugu bezala hau dago, lagoxo, bero, eta kateak eta ere, entzuko esan duzuen moduan, entzuten dira.

0: Bortxe, sotil-sotil bukatzen da kantua, eta segidan badator urrengoa ere. Badoa zerbait zure atzean. Hemen, bueno, berriz ere eraiko gordin entzuten da, bueno, reber bat badago, ez? Baina berezi entzuten da. Kantu, ez dakit, nasketak eta egiterakoan da, bueno, zematerenoko askatasuna izan duen bai ekoizleak eta bai teknikariak ere, ze klaro, bakoitzak hor bere gudatxoa izango zuen, zidur asko, zurek ikusle moduan egon zarete edo moderatzaile moduan egon zarete.
1: Gutxi gizartzen geagu, osa, konfiantza oso handia dakagu beraien gan, teknikaria Michael taldekoa praktikamente, bai, eta, bueno, bazkenean, osa, adostasun batea iristen geha, baino guk esatiegu, jo, justo, oi, abesti honetan, eske koroak igual izan behar dira pixka taltuago, baino orokorrean oso pozik gizartzen geha.
2: Bai, nik, eskak hasi sartu honetan, masterrak entzun da, okeia eman, da, igual gauza bat ez dagonean ondo, ez, baina bestela. Bueno, bai, berez izanatzen du, badela, kanta hau izan zen, kanta popena geneukana, gaina zarrena da, uste diskoka. Hau justo aurreko disko atera eta aurrengo jabetean edo egin da dago.
1: De hecho, puede ser aurreko diskari nahi zeniola ditu badazer bezuratzen?
2: Hori da, oza, bai, izan buru honek arrastratzen du,
0: Benetan?
2: bai, aurreko diskoa zen, o zuzenekoa, bat egon da, izan buru hau bueltaka. Eta hau Xabiren laguntzaz, izan zen, akordeetan eta pixkat, Xabi asko sartzen da, uzten badiozu, zorionez. Baina, bueno, izan zen, ingo kanta pop bat, vale, baina izan zen, ingo diogu popari omenaldi bat. Zara, poparen omenaldiaren kanta, dut denbora guztian izatea, distraitzen bezala, edo ez dela izan hain evidentea, igual, hasieran azten da elektrika eta bateria, pixkat kontran bezala, bukaeran hau txiarte, eta hau txian, ja bukaeran ja popari
1: emari gutokia. Horretan utzi zigun epika honetan.
2: Horretan utzi zigun.
0: Bai, kajaren soinua ere aldatzen da, lehertzen da, baterien dartxua oazten da, lehen distorra, hori guztia dago. Baina, Xabiarrek nik uste dut

0: saiatu, ez berak esango beharko luke, ez, baina poparekin apurtzen ere saiatzen dela azken akordeekin.
1: Bai, beti...
0: Hau da, azken akordeekin, esatu da, popegia geratuko da bestela, eta aldatu behar dugu zerbait, eta azken...
2: Bestela karnetak entzen diote.
0: Ez, baina, azken akordeak egia da... Piskaba, diskoaren kontzeptuarekin bat egiteko ere ondo dato zela, ez? Hau da, eta bereko izle marka usteko bai, modu bat ere badela, ez?
2: Claro, eta nik uste bai buk eskertu dugu hori, pop borbila bilatu genuen aurreko diskan. Eta honetan bilatu dugu, popa ingo dugu, bale, baino, eukidazala beste gueltatxo bat gutxinez da beste dagoetza. Eta honetan akorden ruedak eta, ba ez dia errepikatzen askotan, ez berdinak dira, eta hori, gero igual entzuterakoan ez da inbeste nabaritzen, baino, ba, ematen diote beste naharitu, kolore bat.
0: Naharitu nabaritzen da, gauza da zuek jotzerakoan gehiago nabaritu duzuela. Hori ziur xamar. Bueno, entzungo dugu, bukaera, ze entzun nahi dut. Galdetu nahi zuan aurretik, indarra eskatzen du, badauela indarra esaten da, zertarako ordea.
1: Hau da, azken kanta edatziotena, aurreko bi diskoak beti hitz egite dute, ba, musikari nahi izan, eta ez izan, eta zela beldur, eta beti gazela beldur bat etzerala izango. Eta ja, hau izan zen, ba, non, ja, esan, bueno, pues, nik uste ja dara nago hemen seizazpi urritak gauzak egiten, ja eta, ez, ja, bueno, ja, ja, bagera, nahi genuen hori, oza, metxa betu, eta, ja, eta, hemen aurrera disfrutatzea. Eta hor dut, justu izan nahi du nik episodio batzuk bihotzarekin gaizki, no, lansidadea, esker, bueno,
0: esker,
1: erruz, eta... Eta, bueno, ba, nahiko literala esaten dugu, bihotz-bihotz ulertzen nabil dena ez dugula claro. Bizitzaren erraz bihurtu behar. Eta pixkan ni oso obsesioa nahi zela gauzatzukin, musikarekin, ba nahiz. Eta izan zen, goma, bueno, hemendik aurrera, ja, bera, bakea ingo buruakien, eta ba, indar hori, eta zaketze, bueno, ba, zer hori, ba, norberaren indarra, eta nola... Osa, nahiko kantu literala da, hau, realmente.
0: Esan duzu musikari bazarela, gainera dantzari izateari utzita.
1: Bai.
0: Nolako izan da, horteko San Sebastian eguna?
1: Nei, uste baino, uste nungi sufrituko nula. Denen gortea ez nula dantzatzen, konstituzio plaza.
0: Horregatik.
1: Una parranda giroa.
0: Gogoratu ditzen, eh?
1: Fijo, bai, erta.
0: Manoski baiat. Nei, ez du galtzen. Nei, urtero ikusten dut.
1: Mugeneko ez da bat. Ez Marko sozen eraz nire. Asieran, garai batean baite.
0: Horregatik, ez? Horregatik esaten nuen, eta esaten nuen, ostras, evoluzio bat, ez?
1: Bai, ez dago bat eretxean honintzen. Ez ikusten telebistatik.
0: Gira, Nikolas. Horren musikari. Eta sufretu gabe antxetaten gabe egun horretan mentzatez.
1: Egun horretan ez.
0: Gero diskoarekin nahiko izango zenuela.
1: Hor bai.
0: Entzuko dugu esan da ez dela, bada zerbait, ez zure atzean.

0: tokatzen da kantua. Arrera, claro, zira egun asko pasa. Egia da, bosto egun zirela inbeste. Baina nolako feedback ari zarete jasotzen?
1: Nahiko ona, osea, nik gutxinez jaso ditut jaso nahi nituen mezuak.
2: Osea, bai, hori
1: da. Iritsi zaizkit ba hori, ba, beste talde batzutako lagunak edo la apreziatzen dituan jendearen mezuak, osea, ze diskatzen zuen dela aldiz, gustatzen zaizkit dezuen lana, espazioa, osea, como oso apreziatiboa. Gero ez dakit publiko orokorrari igual, ez da, baude kantu batzuk igual ez diala oso potableak, baina nik jaso nahi nituen mezuak gutxinez ja jaso ditut.
2: Bai, bai, nik uste entzunduen jendeak eta nintzen jasotako mezu asko ere, gustatu zaion jendeak entzundu askotan, jarraian. Igual, lau, gustatu ditzen nahi hori ez dakit egia, baina hori esan digunte, bintzat. Eta gero, ba, dudak agu kero oraindik ez dakit alditugun lektura asko atera oraindik, baina...
1: Bai, funtzionatu.
2: Funtzionatu edo dena delako hori jarratuko den. Bai. Ez da disko bat hartarako pentsatua.
0: Bueno, iragarri zuen kontzortea Antzokizarreko da.
2: Hori da, hori da.
0: Antzokizarren entzuteko bada.
2: Hori da, hori da.
0: Elburua zein da, olako toketan entzutea? Olako espazioak bai. Betetzea, hau da, kulturetxe, areto, txiki, bueno, edo... sala klasikoak ere nahi duzu zapaldu diskoreken. A ver, bueno, nahiko duze jo, alden gehien.
2: Hori, gure tamainako taldeak ezin dugu, era.
0: Hori bai, baina zuek diskoa egin duzuenan, eta ez da, karo, beste erdia falta da.
2: Hori da.
0: Beste erdia ari buruz spoilerrek ez dizuen den eskatu, hori bueno, gauza ere bezala.
1: Spoilerrek ematen... Diskau bolantazo bat baldin badalde batea, bestea bada bestaldera.
0: Ados, hau da, jinga eta jango bat izango da. Ados, pixka bat hori espero zitakeen, eh?
2: Bai, oza, nik uste...
0: Xabiarrekin egin duzu eura ere, beste erdia ere...
2: Bai, ari gera.
0: Bale, bai, beste erdia ere Xabiarrekin izango da. Ados.
2: Bueno, izan zen kontuzti... Bueno, gota.
1: No, bezaldu zen.
2: Kontu estilistiko bat, oza, nik uste, horrekon komentatzen nun, aitakin esatezian, jo, diskoa, guretzat igual etxean behizango, ba, zagoza raro iten egin, baina, realmente, amar enkantuak entzuten behit duzu, bosta hauek gehi, tarrazen bostak, eta betiko gure disko bat, non, azotan noren kanta, biskat, ilun eta mantxoago batzuk, beste batzuk.
0: Gauza da erdi eta erdi banatuta.
2: Hori, egin deguna, biskat, bueno, experimento hori egin, aprobatu, eta...
0: Vinilorik ez dator.
2: Itxur, saiatuko gara.
0: Vinilo da dator.
2: Bai, saiatuko gara. Wow, oso egoki alitzatek.
0: Eta bata eta bia horrela jartzeko, wow.
2: Oso politizango zen.
0: Animo.
2: Ja.
0: Dinamiken gati, eta hori guztia. Ja, ja, ja.
2: Hori, ez da gure problema, hori. Nire meik lentako
0: izako. Horregatik esatelen. Ze, karo, esan duzunen, ez, jingeta janga izango direla, atabe bat egitea horrela, ez da erreza.
2: Ez da erreza, ez da erreza.
0: Ez da erreza.
2: Agian ez dago, gugu entzat elburua bada.
0: Hala, piniloa egiteko asko. Ados.
2: Bueno, ez dakit, bai.
0: Ez da tokitzarra, ez da nainatzeko, ez da tokitzarra. Ez dakit aurretik badagoen besterik.
2: Ez da iragarri, baino egongo dia.
0: Ados.
2: Bueno, ari da kuadratzen hain dikauzak.
0: Ados.
2: Ez da orkezpena izango da, baino... Ez da izango orkezpena, komo tal donostikoa.
0: Bueno, baino ja...
2: Baina txeko lehenen kontzertu handia.
0: Baina, nola gaitere, lehen esan duz, ibili egin behar du disko batek, eta ibili eta iristeko, lehen dabeizeko kontzertu potentea nola gaitere. Hau da, horreti joaten denak, entzungo du, ez du ezer... galduko nola ite, baina...
2: Ez bueno, donosti bai bereziagoa zein duen.
1: Bai, zuzenekoak planteatzerako orduan, gaude ez talantza horrekin, ez, puntura arte jetxi momentu baten, ez tal, eta ikusten gure nantzok izarratokia propos bat, hor, egongo dan gure jendea, eta benetan, bari, mugan, oza, no se, hor egiten gara fuerte, Donostin, eta orduan hor badala aukera, igual diskoa, edo, de mora luzeago, ze defendatzeko matiz gehiagorekin, baino gugero eske kontzertutan gustatzen zaigu pixka kaina sartze bai eta osea joko ditugu abesti guztia baino igual era daki barko dugu bai ze momentutan jo zer
2: zorionez hemen gorrerako ditugu egin bi setlist bi kontzertu mota eta tokatzen dela sala eta ezakitze ordutan perfecto daukagu setlista tokatzen dela sestago goizeko ordu batetan ba beste daukagu eta datorren beste diskoarekin zorionez ere sestago goizeko ordu batetan jotzeko
0: kantu hau badu
2: beti falta izan zaiguna eta badago ere horrekin pozik gabe.
0: Bueno, azken kantua, testurak eta sinteak eta baude desente, nahiko presente, esango dugu. Azken zatian entzuten da, kurioso da, pianoak, hartzen duela, kasi-kasi orienteko kutsu bat, kasi zitar soinu bat bezala, hor zar soinu bat bezala.
2: Soinua berezia da.
0: Hartzen du, bai, doa deterioratzen bezala, izorratzen bezala doa soinua, eta hori gustatu zait. Letra ez du gehiegi, eta hemen bi gauza daude eta orain esan didazunarekin akaso etorri daiteke. Bueno, batetik musikalki narratiboa da kantu hau zuentzako. Nik musikalki narratibo bezala ikusi dut.
2: Hau
0: da, letrarik ez balu izango zerbait kontatu nahi duenaren intentzioa kantu honek.
1: Bai, introdukzio bat korapio bat eta
2: bai, badoka, bai.
0: Ados. Ados.
2: Hori da.
0: Eta gero bakoitza bere pelikula egin dezake da. Eta orain esatu da Carlos zaudenean, baina diskoa bera kasi-kasi baten du, ez? Hemen kontzeptual bihurtzen da era berean, lehen da biziko kantua laburpen bezala, baina hemen esaten duen, jode, hau zer dago idatzita, aldameneko pertsona lo dagoen bitartean egindako gogoeta sorta bat da, hau?
2: Bai, bai, bai. Osea, da, indeten gauza friki eta kripi denari balbizitzen, baina hau lo dagoen bitartean, persona lo dagoen bitartean indago kanta bat, da, bintzat lehenengo zatia, letra da kantzati hori.
0: Bueno, kripi ez, nik uste dut, denok egiten dugun zerbait dela.
2: Hori, esan
0: da. Aldamenean nahi dugun, edo aldamenean gustora gauden pertsonarekin.
2: Hori, bai, bai, bai, bueno, oso literala da kantu hori. Eta, bueno, bai, izan zen olako kantu bat atea zana, agertu zana, nik oietako kantuak pensatzen duena beti ez direnak iritsiko gure disko bateraz, ostra, oso lasaia da, ez da, lo kanta bat da. Baina, zori
0: hori, bueno, formula... Bueno, intensiak aldatzen duaz.
2: Bai. Baina, hasi eran etzegoen, hori, hasi eran bazen kian, piano eta hotxe... Hau izan zen, pianoan nien nuen nengo kanta bizitzen.
0: Begira.
2: Eta ordutik ez dira askoz gehiotea.
0: Nor, en arabera hasi izan sortzen?
2: Ez ez nik nuen nengo
0: diz,
2: nik ez pianoa ondo jotzen, baina badukat piano bat, eta lapi behatzekin... Bakizuea Aristo Gatosen eta nola jotzituzten piano, ez dakit ikusi ezo. Ez, ba, nire behatzekin, baina antzeko.
0: Bueno.
2: Gaizki eta trakatz, oza, trakatz, baina ateazen, eta nire zata oso koituna gantago.
0: Normala. Horra da sortu baldin bada eta gero
2: pille. Gero estudian, hori da, pasperitxe ginen puntortera, non hauek sartzen dian atope.
1: Bai, oza, ikusten genuen argi oso mantxoa zala, eta orduan ba izan bartzula diska edo lehenengo parte honen bukaera bezala. Eta orduan ba hortan, zegoen ba jo, lasei egia da, motze egia da, eta ba, sartuko izkiogu kompas batzuk erdian gauzak gertatzeko. Eta gauzak gertatu ziren.
0: Ba, ba, eta gertatzen dira, eta nahiko garbi gainera. Bueno, urrengo diskoa, Laster.
2: Oso. Osa, ez daki bueno ez, ez dago bukatua, baina bukatzen ari gara. Eta...
1: Antzok izarra baino lehen.
2: Bai.
0: Antzok izarra baino lehen.
2: Zerbake batek, elkarrezketaren baten aztenta, baina aurten ateakoa, ez azorten ez, osa, lehen bailen. Daukagun momentuan ateakoa.
0: Ba, ez digitalki aterako duzu, eta gero, bueno, edizio fizikoa aterako da torri bardenean, eta horrek ez du presa berezirik, baina bai, nahi zena antzok izarra baino lehenago bai.
2: Bai.
0: Zer, ez dela ez, jendea joango da, kantuak entzutera, jakin gabe zer dago, baina...
2: Uste baino lehenago iritsiko dira gauza berriak, eta bizkat, honen helburua ere formula arraro, honen helburua bazen ere bizkat bombardeak eta hiru hilabetetan zehar, lau hilabetetan zehar, gotea gauzak ateatzen.
0: Eta tartean datak eraterako dira, eta... Bueno, etorreko dira, eta etorreko zarete ez da.
2: Bai, guztema diguzu.
0: Gu beste erdiaren zen geratuko gara hortaz. Bikote, mila esker.
2: Zuri.

0: Bizitza ozen denean bigarren zatia. Bueno, horrela agertu da eta horrela kontatuko dugu, naiz eta esan behar dugun lehen da biziko zatia kontatu zutenetan, kontatu zigutenean esan ziguten, ba, beste erotorko da bigarren ere eta hortxe bili dira borrokan, baina torri zezkigu berez ere gainera protagonista berak. Kaixo, bikote, zer moduz?
1: Hapa!
0: Bueno, zer moduz abete, Pablo eta Joseba?
2: Oso ondo, gustura.
1: Bai, pozik.
0: Horren eritzen pentsatzen da, posizio beretan eseri zineten, ez da?
1: Nik uste beti etorri gara guztietan hartu da.
0: Hori mania bada?
2: Bai, oza, diska honekin kontatu dugu denbol guztian saiatu gala gure maniekin hausten eta gure biziekin, baina gero egon erokotasunean bai ditugu hartuak.
0: Bai, ez da. Bueno, eta hasieran, ez da, erestian esan dira zen, eta kopa irabazi genuen.
2: Bai, azkeneko aldien egon ginen hemen...
0: Final erdiaren atarian.
2: Oida, aletik en kontra, ni jarri nula zuadera bazpare ezagartzeko kamiseta.
1: Ez horregatik.
2: Bai, ez da, guri esker.
0: Bai, ez etorri zinetan eta zuzenean ez da iora, hori gogoratzen dut. Hori gogoratzen dut, gero kontakizuna. Bueno, izan zen egun mugitu izan zen hemen ere. Bueno, esan dugu, bizitza ozen denean, bigarren zatia, esan zen eguten, rockeroago izango zela, orain arte egin da kotik pixkat ies egiten, kanturen batean akaso zuen esentzia gehiago nabari da, beste batzuetan baino. Baino, bitxia da, lehendabiziko kantuaren titulua, ez dakit, noiz etorri zen titulua. Kantua eginda zegoenean, ja burututa zegoenean.
1: Ez, kantua baino lehenago, ia. Yeah. Osea, egunean bertan, lehenengo melodiekin, nik uste hor dirauen lehenengo esaldia dela, osea, estribilloko esaldi berdinak aguantatu du. Eta gero egia da, padela ez, disko harinago bat hau. Eta
0: kantua bera ez, harinago eta pumba.
1: Hori da, grazias a la bizka doak apuntu hori.
0: Baiz, distortzio eta abiadura, biga elementu horiek ez, akaso nabarmenduko ditugunak orain arte egindako kantuetatik, ez? Kantu honetan behintzat.
1: Bai. Hau lehenengo, kantau sortu genuen 2000, ikusten baita lauean, beliteke, horrein gintu ensaio erokor batzuk, baserri baten, eta hola siesta ordu baten, ni kuioan sartu nintzen, eta kaina batzu egin, resaka askorekin imaginatzen dut eta kantu hau bat ezan lehenengo riffori tin eta nada esnatu ditun eta zirinan hortan lanean
0: si ez datik esnatu zintzen.
2: Bueno, si estas no un botaco, seguro es que.
1: Está aquí, todas estaban piscadas.
2: Pero bai, en momento arrelo baten, pues de aquí dicen que están ensayatzen, ba, ensayatu berdegu bolo hau, ez dakiz eta tal. Eta hori, pues ensayo goizan esnoia txaldean, bazkaldu, tarratu tonto hori, bueno, azten gau ostetan, eta horri izango zen.
1: Bai.
0: Az izpidezo etorri, izpidezo karrapatu, lanean.
1: Eta ez berdina zen kantua hau, eta bueno, nabaritzen da nik uste ere taldearen tokia hor, ez? Lehenengo momentutik taldea gotea denen gauza hori. Nik uste badagoela rock puntu hori hortiko badagoela, Markosek hasieratik zaukala distorsio bat jarrita, ez? Lehenengo ideiatik.
0: Ados. Baiz, ematen duena atentzio hori da, ez? Bueno, distorra badago, distorra bea, eta zikintasun hori gitarra elektrikoa riffetan eta gehiago dago, erritmikoa den moztien akustikoarekin dagoela. Hori da beste atontzia ematen duen gauzatako bat.
1: Disko, bira berri ontarako gitarra elektriko bat erosidet, baino gehien bat erabiltzet disko lasaien. Osea, egia da kantu hauek akustikaren gira batitu da, eta kurioso da hori.
0: Bai, ez, baina hori da, ez, akustikoa, ez, erritmika egiteko, eta hori, bakaso bat ematek esan duzuen, bueno, kontraste bat, ez?
1: Bai.
0: Eta horrere, desorientasuna, bueno, Markosek pozik hartuko zuen hori.
1: Bai.
0: Bengo ze erritmikotik kanporera bat, eta ez, bueno, era bat. Gulertzen dezkantu batzuetan, ez?
1: Badaka bere tokia ja finkatuta.
0: Esan dut erritmoak eta erritmoetan ere, bueno, hemen ez, bueno, badago ez dinamika desente kantu hau abiaduran badua, baina dinamika badu ustu egiten da estrofetan.
2: Bai, hori, oza, Pablo esan duen bezala, kantuan geratu dena gehien bat izan da gitarraren punte hori eta estribilloa. Eta gero egia da, ba, beste gainontzeko parte guztiak aldatzen jundiala, eta, bueno, de hecho, bai, estribilloko melodia izan zen beste bat denbora espan zehar, oza, abesti guztuzenan jo dugu beste erabatera ere bai. Eta hori, ba, gero azkenean, ba, diska osatzen zoazen enean, esatezu, jo, bueno, de hecho, abesti hau izan zen, azkenetetarikoa konbentzitzen diskorako, bueno, gu konbentzitutago, baina beste konbentzitu behar genitun produktorea eta teknikoa. Eta hori, ba, ikusten zuten, simple egia bestia, eta ba saiatu ginen ba hor beste vuelta bat ematen lortu genuna gero, osea, zen abesti basko zapatilla lau biderla o aurrea.
0: Erritmiko horiek eta aldatzen direnak eta hori guztia.
2: Bilatu izan zen beste dinamika bat emateko.
1: Hor gero bigarren disko osoa grabatu genuen zuzenean instrumentalak, ahotsak ez, baina beste guztia arregloren bat kenduta eta bar, zuzenean grabatu genuen estudioan eta nabaritzen da hori, eta orduan izan zen ja matxakatu, gauza asko erabakiak izan dira azken grabaketa egunean, nik uste ez? Gauza erritmiko horiek estribioetan aldatzen direnak eta bar, hori izan zen nik uste azken egun
2: nortan.
0: Xabi artiziarekin hori esango dugu.
1: Maikel eta Xabi, beti bezala, bueno, beti bezala ez, diskontan beti bezala ez, azken gure rutina berria dugu izan da.
0: Begira eta erritmiko horiek eta ustean, bueno, hori... Akaso zuei, ez? Tokatu zeizio gehienaz, bai zuri eta, ez?
2: Bai,
0: murari, eta handerri hori da.
2: Bai, ose, nik jotzerakoan beti dakat inkonstientemente tendentzia hotxarekin juteko, eta orduan betzen da, mura, guazen, bueno, eta Maikeleke bai, bateria denez bera ere, beti saiatzen da, bus, ritmoa, bale, abestia zuzena izango da, eta, ba hori, oso garbia, ba hori, ez da komplexutasun handia izango horretan. Baino, simpla den horretan, guazen berezitasunen bat ematea ez izateko hain aspergarria edo monotonoa jenderi gero funtzionatzen diola, baina saiatzen gela hor beste guetatxo bat ematen.
0: Piskati jazten. Bueno, nola dit ere, harinago, mina harindu nahi duenaz, ari da?
1: Ez, harinago da, kantu eta serretik ateratuak kanta bat, eta ideia bazen letra gero joan da aldatzen, ez? Baina, ni kanporatuta ere, ez zera harinagoa izango. Ez un pixu hori ez da harinduko, hemen ez naiz ni arazo. Eskatu hori zen ideia.
0: Ados, eta mina hor duzen minda. Zin mina, aurraneko zorra gertzen. Mina gertzen da, men infinito aldiz.
1: Bai, bueno, gure dizko.
0: Ez baina, ez baina, kase kontzertu hori gertzen da, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Disko erdi honetan, ez baina, mina zen mina zer izan hortaz.
1: Ba, hau izan zen, bueno, talde baten, bueno, osea, bai, bueno, talde, ez gure taldea, mezik eta beste gizataldeetan, ez, ba, hor, parte izan, ez parte izan, nola hartu erabakiak, nola ez hartu erabakiak, eta ez neri inguruan, baina bai, beste taldekide bat kanporatu zuten egun hortan, aste hortan egindako kantu bat, ez dakit, ez nire kontua, ez dakit.
0: Ez dut,
1: baina, bueno, hortik hartuta, ba, analogia ginez, baina, nola, ekarrita hortara, ez, bizitara, nire bizitara, eta, ba, nola, bueno, izan behin aserre aldietatik, konklusioak izaten diren batemat kanporatzea. Eta nire ez da hori inoiz. Eta orduan, bueno, baitzaketan du taldeetaz, itzaketan du perspektibetaz, eta bada diskusio kantu bat.
0: Eta kanporatzea, zuko esan zuen. Ba, hori azkena, ez? Nola bitere. Bueno, berez esan, entzuko dugu zati bat, zemen bai, zuen esentzia geri da.

0: Baina, esan dugu, ez, zuen esentzia hori baduela, ez, ez distortzio pila bat du, baina baditu beste bat gauza ere. Baina bat ez ere, esentzia hori, ez, eta bukaera hauek, bueno, badira ja, ez, akaso ez hain indartxu horren arte bezala, ez, baina, baina badira zuen esentziaren parte, gisa honetako kanturen bat edo beste, bukatu duzu helen ere kanturen bat edo beste,
1: bai.
0: Gisa honetara esango dugu.
2: Bai, bai, osea, nik uste hau, bueno, gaina hau da berriz esan kanta, eta lehenengo diskoan nite denun soilik esanen kantu banaia bada, diskia. Hau da guk eraman genuen estudiora. Eta besteaz...
3: Bueno, gertuago zagoen ez zan, hau baino.
2: Bueno, hori da, ez zan zehatzen gatzau, baino, bai, soilik esan eraman genuen, lehen kantu batzen, eta soilik esan eraman genuen, hau zen soilik esan, bere garaian, eta Xaiberkiziaren ideia baten arira, aldatu genuen guztiz mantxora. Ez, eta gero ja jarraitu genuen, ja diskoa bizatiten ingenuen ezakitze, ja nik ikusi nuen zirrikitu bat sartzeko berriz lehenengo planteamendua, frat! Eta bez egiten bi planteamenduko, ez? Ez genen beti gaude hitz egiten, bakantuak nola erama, nola ezakitze, gure movida bizkat bada hori, ez? Ekoizpenean asko sartu, eta hor ikasi asko, eta esploratu, eta bueno, ba, horrek genuen okera bat, iteko kanta berdina, baina bi tokitara eraman da.
0: Claro.
2: Eta bada, gure esentziaren parte den zerbait, ez? Nabaritzen da, nik uste, zerotiku gure ideia dela gehiago.
3: Bai, osa hori, genekan ideia alde batean eraman zan, eta gero ekarri genuen bueltan bigarren parte honetan, eta azkenean, bat, bigarren diskan abesti asko bezala, batzuk batzuan definitugoak, baina asko izan zian, bale, bai, ideia hau da, sartu denako orpezeran, eta hasi jotzen, eta juen aurkitzen tokia bestiari, eta berezitasunak bilatzen ere pixkatatu erdintzeko besteetaz.
0: Ados. Hemen geroko ezpeneko erabaki batzu daude, ez, koroak oso paneatuta, ez, hautsak oso paneatuta daude, eta gero ja, bigarren minututik aurrera azten den pasarte hori, nahiko posrokeroa, ez, esango dugu, badela, enbat elementu agartzen direlako hor, handitzen duan kantua. Handitzen ja zuek handitu zenuten aurrez, aldez aurretik,
2: Bai, osea, Xabiku guri debekatu ziguna epika lehenengo diskorako, eta orduan bigarren erako esan genion flipatuko zula.
3: Akumulatu da,
2: osea, engenekala dena emateko, orduan permititu zigun gehiago kantu batzuetan, eta hemen ja aprobetxatu genuen zirrikitu dago, ze kantu dago epika zen, etzen askoz gehiago.
0: Begira, soilik, ez? Eta horrekoan, ez dakitzea puntu egin nuen, egin izorre, ez dakitzea jarri gote nuen, hemen jartzen dudana da, soilik bakoitzan entzat oso goza desberdina dela.
2: Bai, hortik dijoa letra. O sea, azkenean,
0: begiratu egin behar, hemen, apunteak, ea zer esan behar garaian, hemen, soilik esanen, begira, ez, hemen galdetzen izuen, hori da, aurreko abestiko pertsona bera kantatzen dute zer behar, ezer sentitzeko arrazoi berriak, hor galdetzen nuen, eta ez, hor esan zen nuen, ez, eta zer estaltzen zen galdetzen nuen.
2: Hori da.
0: Hemen berriz, nik galdetzen esatu dena, soilik, ez, horrengoan soilik erekin geratu naiz.
2: Nik aurrekoan ja diskoanen izenak eta bialita eta dena distribuidoretara eta behitzen nula, ikusi nuen ere kuadernoan, hasta que duela urte eta pikoko, o sea, diskoa planteatu horretik, ez da, ni beti noa ja, nik azte honetan nateko dugu dizka, eta ja biazta horra zeko nahiz kantak egiten, eta dago izaten, ja, kago izko herria, orte, duela gora guaz, eta gezurra da beti, ez da, inoiz. Baina ideia asko daude hor, gero ez direnak, ikuste, baina hor daude, da ziretik, eta aurkitu nun, nire lehenengo disko bat, lehenengo ideia disko bat egira zala, soilik bat gehiago. Eta uste dut hortik datorrera esaldi hori.
0: Pentsa.
2: Imaginatzen dut. Eta nola beti zaudean, ez, ba, posponitzen gauzak, eta venga, bat gehiago, venga, aukera, gaur ere ez dut aldatuko hau, ez, utzi beste aukera bat. Eta imaginatzen soilik hori dela, nire abintzat.
0: Begira, zuk?
3: Nire eta soilik...
0: Ez zuen pentsatzen, eta uste dut kontrara
3: harrapatu.
0: Hor kontrara harrapatu gula, pixka lasei, ez duzu, zertan erantzun, eta bai, ez, bueno, hemen, paunditzen den honetan, pianoak ere protagonismo gehiago hartzen du, ez? Nik uste dut hor badagoela beste elementu bat, eta geruzetan eta hor, gero pentsatzen dut, nahasketan eta, erabakiak ez da gindola izango ziren, kontsentsuatuak izan diren ez, baina egia da batzuetan asko presentzia ez, venga, honi emango dio indarra, edo honi gutxiago edo, eta epika honetan piano oso presentutzi dutela.
3: Bai, osea, gero hori jotzen dugu bilatuta ze sentsazio transmititu nahi duen kantu honek, parte honek, eta ordun juten gera horretara denak, eta deno jartze dugu gure instrumentu bat uste egun toki horretan, eta gero adosten da, talde egiten dira deketak. Eta orduan gero horren baitan, Michael eta Xabi hortaz asko fiatzen geha, ba hori, jakinda den honora jun behar den, ba behai eguztea parte hori nola atera zuku gehiena parte horri. Odo, bilatu nahi den horri.
0: Ados, bueno, badira moduak, eriteko moduak.
2: Ba, eta nik uste pianoak kantu ontan gainera baduela, daukan nota bat, mantentzen du nota bat, ping, ting, ting, denbora guztian. Eta nik uste hori dela tensio gehiena batean kantuari. Eta guapizu, ba, tardu nik ere ulertzen Xabi eta Michaelen erabakia ez, ba hori, mango jogurri tokia eta...
0: Mira, bai. Ze topia mar betetzen zaionan, ba, aldatzen dira. Gauza batzuk aldatzen dira eta bai, kantua ere aldatzen da. Bueno, olerki bat, esan daiteke kanturik argitsuena daudela?
1: Bai,
0: ez da.

0: Bueno, esan dugu argitasuna duen kantua dela, ez? Baina gero badira, ez? Bokalagoa da kantua, nola baitera. Esan dugu, ez? Akustikoak eramaten duen kantua dela. Akaso lehendabizikoan ez zara konturatzen, ez? Baina gero bakarrik geratzen denun, eta hau zen, ari zitzaidana, ez bilan aurrera eramaten. Baina hori, ez? Akustikoak eta pianoak batez ere ematen diete nik uste behintzat argitasun hori guztia melodia zarago, eh?
1: Bai.
2: Bargatu bat, naiz.
0: Ados.
1: Bai. Guztiz. Gero, bai, gitarrak eta bade zikinago, bateria oso fuerte jota da, bueno, baritzen da hori bai. Alegre intensoa da. Baina bai, azkenean kanta defenditzen da gitarra eta pianoan eta... Eta, bueno, beste aldetik, ba, ritmi, oza, sea, bueno, hai ritmo aldetik hori da.
0: Esan duzu, zuzena ondo pasatzen duzela, jendeari begira.
1: Bai, baiz, jendeak jarraitzen du, oza, bai, ditu kantak xelt salto bat, zelko, tin, eta doa liatzen duen guztian, eta gaina azti hainoiz errepikatzen. Ja, uste duzunan ikasi duzula ere, ez da gertatzen. Eta
0: zuok ikasteko?
1: Jendeak burua mugitzen duenean, ostra, ez da.
2: Ondo pasa dugu.
1: Bai, hendik txuletak ingoaz.
2: Bueno,
1: bai,
2: oza, gero gainea, bestia sortzerakoan, ba, gainea guztet, lehenengo estrofetan egiten zenula salto hori, eta hori buz, jotzen hasi, eta esan, jo, eske, kantua hemen dago. Guazten errepikatzea hau toki ezberdinetan abesti guztian zehar. Eta orduan, ba, hori, gunean jotzen osatzen kantua, eta bale, hogeita bargarren segundura arte denak ados. Gero, egingo dugu salto hau, egingo dugu urrengo konpasean, ono lehingo dugu, eta pixkatola junge aliatzen ziliaten, esan degun arte, bueno, jazta.
0: Horraño, abandonatu behar
2: duen. Horraño, ez da. Nik dagoetan indikan fantasia, direktoan aldotuko ditugula salto bat. Ligatzeko gehiago, nahi ikusten zaitu.
0: Ea zuen artean, bat despistatzen da, ez da. Bueno,
1: ba. Bate bat ez da egun baten ensaio batea torriko, eta kantzen aldatuko da, eta Josebak nahiko aldatu, eta...
0: Bueno, fantasiak. Fantasiak, haizu. Bueno, ahotsak berriz ere paneatuta daude. Eta hemen bai, nabaritzen dela, enararen ahotsaren kolorea.
1: Bai.
0: Nik uste dut baietz, ez?
1: Bai. Baina egiten duen koroa oso derra.
0: Eta berak zer dio?
1: Bai.
0: Ja eroso dago?
1: Bai.
0: Bera, entzuten duenean ere, esan dut.
1: Bai.
0: Egitean zu eroso gontzaitezke, baina oza da, zuk zure buru entzutean ez, gara, protagonismo hartzen duen eta konturatzen zarenan aldatzen delako kontua.
1: Bai, nik uste azkenan, badira, ja enarak abestan duenetik gurekin, bai, ja, bueno, gero kanpoan egon zen urte batez, baina, bueno, urte batzuk, ja. Eta, ja, uste tokio hartu duela, gustu hartu duela, gero bain hartuta, gustu hartzen zaio. Maikele gure teknikoa esatzen duen zela, bihurtzen zera kantonto. Orduan,
0: kantonto.
1: Mila gustu hartu diot ere, eta ulertzen dut kontzertua, baina zeia ege asko begiratzen ahotsari eta ezin beste guztiari. Baina guztu genara baina gustora dagoela beste.
0: Bueno, azken zatian ere, gitarrak eta pianoak egiten dutena, ez? Hor, ez dakit, bat arpegiatzen du eta bestea solo bat egiten bezala, ba, nahiko paraleloan duaz, ez? Ez dakit gauza bera jotzen ari giren edo ez?
1: Printzipioz bai. Beharko, loketegia da Markosek askotan gauza rara jotzen ditula, ez degula bisatzen. Eta gero, bukatzen den zu diskoa, zuzenean jo dugu, suena guai, eta ente iristezean saio batea, eta ze aurreko handik akordeak eta gazten egintzala errepaso moduan, eta hori da sol, eta denak, ez hori mi menor da, eta ba nik sol jonun. Eta ondo gelditzen da. Orduan, batzutan gauza ikertatzen dira, Markosek baduka guztu handia hortako, oso belarri hona.
2: Baita, gero, abestia guain ritmikoa den neinean, ba, saiatu gai bai, ba, pianotik eta ba, beste melodia batzuk sortzen pixka, eta usteko beste guztiak gara ban ritmo, mozten duen ritmo hori, ba, pixka suabizatzeko melodiekin.
0: Bera, hemen azkantzatia, ba?

0: Esan duzu, teorian gozo bere egiten ari dira.
1: Beharko lukete.
0: Gero galdetu beharko. Hemen, berez ere mina?
1: Bai.
0: Hau, ya mina da.
1: Bai, mina eta gero, izango da. Bera gaian ingenu mina baino lehen, eta izango da mina eta gero. Osea, geratzen dena, eta... Bueno, Atxo, embarkatu, olerki baten ari ginen.
0: Bai, embarkatu,
1: ez duen jaurrengo nazen dutela. Ez, ba, bai, baina bueno, hau ere bada mina eta gero.
0: Begira.
1: Hemen inu nengo bat zezan estribilloa, dena azten baduzu dena berriz esan, eta zan pixkat, bueno, ansiedadea eta kasunean, ba, nola kudeatu hori, eta nola urteekin goazen ikasten, ez? Eta kanta hau izan zen, hau, eta aurreko diskoko kantu bat, aurreko diskoko disko enen lehenzatiko, bada zer ezuratzean kanta izan zian, oso antzeko batea zian denboraz, eta kontzeptu berdinak lantzen, eta ba, nola pixkat, nik eren ere buruari, da, bueno, urte askotan kostatu zetik kastean nola kudeatu behin bat gauza, eta ja, uste, eta esen ez ere ikasten, eta hobeto nago, eta dena, ba, horregatik ezagoa kanta argitxu bat, argitxuago bat ere, ez? Lehenengo aldiz hitz egiten dut kontzeptu hau eta, baina argi, argitik, eta bueno, ba hori, besteik gabe esaten duena kantuak denbora guztian, eta gero diskora eraman duena hori, ba, esan, berriz esan, denbora guztian esan beharreko guztia, eta komunikatu, eta bueno, horre ninguruko kantua da.
0: Bueno, esan duzu mina eta gero datorara geratzen dena dela, bai, berriz ere horregatik horregatzen da minaren kontzeptua, baina oso berezi hasten da, eta entzun behar dugu hori ere ba.

0: kantu osorik entzun dugu eta ez da nahi gabe gutzi, eh? Ez da kasualitatez, ez gara despistatu edo hori guztia. Baizik eta, bueno, esan dugun reverse horrekin azten da, reverse eta filtro batekin azten da guztia. Bueno, filtro bat edo. Ba, esan duzu, bateria dena ez da filtratu da, gordina.
1: Bateria introan entzuten dena, azken bersioko zerbait da, gainera.
2: Dependuta...
1: Da bakarrik aereotatik.
0: Aereotatik hartu.
1: Eta gero sartzen da, ja, kantua sartzen da momentuan, ja bombo bat sartzen dira.
0: No, hori da.
1: Segun gero, azken bersio izan zen hori, eta zer da, zer da pasatzen da bateria, ez da bago flojoa. Eta, bueno...
2: Ez, introaren komentatu dezuna, hori, izan zen, ba... zuzenen grabatzen eginean bitartean, ba, momenturen baten egon gozala zehoz edo, itxoin segundu bat, revisatu behar dugula zakize, ba, akize, eta zizan hor Markos bere gauzak jotzen reversiakin probatzen, enara ebai beste gauza batzu jotzen, bukatu genuen estu eta bera, ba, jungo da intro bezala, eta hui, eta gukin dugu, nondik ateazu, eta bai zuekin dezue, jotzen nahi ezinaten bitartean, musika ateatzen da, konturatzen ezeatenean. Eta hola gehatu zen, gero oso guai dago eta bematen dio ba, hori, atmosfera berezi bat esarrera eta oso ondo gehatu da.
0: Bai, gero gainera bigarren minutu batik aurrera berriz ere.
1: Justifikatzen du pixka bat hori gainera. Guterrente bigarren minutik aurrera sartzen dira olako gauzak, eta ez, zeratik dago da orain hemen, ez? Baina orain intro horrek bai ematen dio toki bat horri.
0: Aurrotik esplikatzen da. Hau etorriko da.
1: Hau
0: etorriko da, sarrera.
2: Hintxo erdiko zati hori hortan bere gara genuen zaho, ba, igual sartu behar da letra, o moztu, o solo bat sartu ez da, eta gero azkenen gehiatu zen olat, ez du ezer gehiago behar, osaba hor da,
0: badago zerbait. Zer zau ikon arreberse bat horrela erabiltza.
1: Ez. Eta, bueno, orkitu benuen atmosfera, kostatu zitegun, hori izan zen duda puntu handi bat, kantontan, ze, hau zen deskarte bat, gainera, hau, ja, bi disko egin bergen ditun hortan derrepende, bueno, a ver, ba, erakutsi dukazuen guztia. Eta nik uste hau ez nizuela, ez da asko zuri igual bai, baina, eta alderaz nuen inoiz formalki era manola kantu hau. Eta nekan, bueno, ze pena, tio, nekan, yeah. Maketan nik indakoan etxean, bazegon, nik ditut gauzak oso gaizki. Ez nahi zoteria una teknikoki grabatzen, eta...
2: Bi kilo reber minimo.
1: Bai, hori da. Reber asko, bateria bat, pereza bat ezen programatzea, eta orduan okurretu zean kantontan jartzea tren baten sample bat.
0: Bueno, baina zantzua du. Ba horrein ulertzen du.
1: Eta bateriak ero hori imitatzen du.
0: Ez, eman dauka dalako jarreta. Bateriak eibaxua lokomotora dira.
2: Ah, pues son de letra.
1: ¿Dónde dices?
2: Chalo. Bueno, azkeneko momentuan hori, produkterekin eta Xabirekin ero azkenean trenana jarriko gu pandereta bat ta ja.
1: Zepena.
2: Bai, hor erabaki zaia.
0: Chuchu eso.
1: Goian jarriko ez. Bai, pena ez, zen sopa.
0: Chuchu bat jarri sartu ezkio, izango zen. Fan. Edo psss. Ba, edo ez.
2: Iten zun pinka tontzeko. Jai jata. Ez que rollo izan.
1: Bai, izan. Kompletamente. Osa, zen tren de vapor. Zen, gotzen ez YouTubeko, YouTubeti deskargatu nun, gaina, nik uste gaina hori. Gero, segura eski problemak du dizkigu Xabik, eta seguro copyrighta zakala edo alako zerbait.
0: Bueno, baina pasen aukaten zakit azpeiteko tren museora joatea.
1: Bai, baita, bai. Baina, gero tempora jumar da.
0: Bueno, hori pitxaldatu...
1: Usten ene zona tekniko egizan izan.
0: Gauza biak ikusten dira, ez dakit, pixkat ibiltzu bat demazera frikiat. Zera, One More Time Daft Punkena pixkat horrela sortu zelako. Artu iru sample, pitxatu pixka bat, orden aldatu... Ara! Magia.
2: Zerre berria.
0: Bai. Bueno, bentsorak ere botatanik ere. Bukaerako zatian azken erenean gitarreo desente du kantu honek. Eta galdera da, horrentzuten den akustikoa demokoa da.
1: Demokoa imitatzen du. Grabatu nuna parte hori ez dago zenean grabatua. Baina bai izan zen, osea ez demo, baina estudioko demo. Baina bengen dugu azkar baten hau, entxufatu azkar, pedal gabe zer gabe, eta etorkatu da.
2: Ez hori, kantua berez egina zegoen bogatuta, baina goratzen ez, detxo, kantua egin nula zure txean, dakazula kuadroa tren batena.
0: Eben gauza gehiago sartu dituzulako. Hau da, trenen frikia zara?
1: Ez, hori akzidentela.
0: Eta
1: nire gela negia da urte.
0: Batzu badaudelako tren frikiak, existitzen dira. Ni gainera, badago telesail bat. Ez, bai, telesail batek engantzatu ninduen trenez bidaiatzen zuen tipo bat ingelesa, bueno, kontatuko
1: zuet.
0: Ospof.
2: Pues ingenunean maketa gero deskarte bihurtu zana, ba, ez dakik egon, deno ritmikakin, eta jo, eski, nik ikustet hemen akustika trin, eta hor du, junginean, oza, gero deskartatu zana bestu hori, berri sartu zan.
0: Hala, txuku, trin.
1: Hori da, tempoa aldatzen dion.
2: Berri sartu zana bestia, eta ja, pues, geunden dena ja bestia bukatzen dena egiten, eta, bueno, ba, abesti honi falta zeio elektrika, no sé, eta palo den, ez, falta zeio akustika bat.
1: Nahi, zaten dugu zean, gehiago erajunda.
2: Falta zeio trin.
1: Sartu trin.
2: Eta, bueno, nire bizio pertsona, osea, akustiko hori dutzen zait diskako gauzareiko brena.
1: Bero guztaz, eta gaina gero paneatu zuten alde batetiko
0: ez da. Hori, oso oso berezio da.
1: Bai, oso guai dago.
0: Ez zera, paso nivela.
1: Bai, bizkat bada,
0: Ez, begeisten ari denean, intermitenteak egiten duena bat eta bestea, ba, pane hori egiten du.
1: Bai.
0: Similak bilatzen hemen, ez?
1: Oso,
0: da. Batzatan mario dute eta bestatutan, akaso ez.
1: Gura lortu da tren eta zari gara azkenean.
0: Bai.
1: Horrega
0: ditu. Bueno, Euskal Herrian trenak badakizu askorako eman dezake. Lokomotora askoak izango balira oraindik ere akaso beto ginateke. Maitasun kontuak hemen, baina minaz ari zara. Maitasun kontuak esan dut, ez ari zari maitasuna?
1: Hau da, aserraldia eta gero. Bueno, Badago esaldi bat zuten dena, bai, bien bihotzean mina udoan eran gu geratzen dena. Oza, azkenean, ba, zaudenean diskutzen horretekin, edo arazo bat ezunean horrean, edo, ba, nahiko simpleak gira beti. Baina, nola, azkenean, edo zu kartzezun, oza, aurrera iteko asmoa eta erabakia, edo azkenean, oza, altzea pasa orduak eta orduak diskutitzen, baina, men dagoen guztia geraku, beraz. Guk egon barra duzula sai, eta hortik dihoa kantua.
0: Ados. Ze bukatzen da, bizitza dozen deneanekin, eta hor, beldur eta minak ere ipatzen dira, baina besteekin, norbait ere, beste laguntzaz gainditzen dela. Horregatik da, kolaborazioko kantu bat?
1: Eta gainera letra bukatu genuen nahiekin. Osa, letra nerdia jokinena, burutik gau jokinen.
0: Da, egira.
1: Ze gaina, ba, plazerra izanik burutik gau ekin kantua egiteko, ba, letra gehie finak izanik, haiek. Ba, eskatu nien jokinen.
0: Kaponen akordei entzuten da, nola ez, eta gero, ez, nola egiten egin gustatu zait, bueno, tal, koral handi bat badago, kolpe lapurketak ere bai hemen.
2: Bai, material. Bai,
0: bale
2: bat.
0: Olako berriz
2: ere. Jabizio hartuta.
0: Hori, ez. Bada kantu bat, popetik gehiago duena, ez, folk rock. Bueno, badu dez, hor denetarik, baina taldearen esentzia berriz ere distorsioarekin, ez.
1: Bai.
0: Guztot baduela. Hala ere, gustatzen da, koralaren gainera, bi haotxak, kasu honetan, oso parean ikusi ditu dala. Bai zurea, eta baita emakumezko hotxe, ez dakit norena den zehazki?
1: Naroarena.
0: Naroarena, ez. Ba, ene izan osartu, ba, ez pada, baina narrena den zehazki. Parean, oso parean ikusi ditu dala, eta horrek ere, bueno, ba, kolaborazioari zentzu gehiago ematen dira, kaso ez?
2: Bai, hoi biletu genuen, ba, hori, hasiera batetik, pues, ez genuen nahi izatea mugunen abesti bat, eta burutik korok egiten, evidentemente, orduan ba, horregatik, ba, letra inzuten gurekin, eta egin bertzuten estrofa bat, eta mezklan ebai hor bai sartu gehala gehiago, de ez, egon bardia maia berdinean, ba, hori, pues, kolaborazio bat denean. Pues,
1: akordeoia ere, ez azkenean, egia da, pixkat, bueno, kolaborazioak eta nire guztan zikita asko kolaborazioak, bai, bai, jendeak gurekin eta bai nik jendearekin, eta gozada bat beti jendearekin lan egitea, baina egia da batzutan, zoazenean beste talde batekin abestera, eta abesten dezu, eta bazoaz, pues, vale, pues parte hartu, baina kantu ezan nirea sentitzen, ez? Eta nik uste bagen euk alargi, burrengo kolaborazio izango zala, zerbait, hola, guazen gehatzea, eta pues, gaina burutik egin azken urtean indagun laguntasun handi bat, eta azkenan guztiak eskusak dira galditzeko, juteko Iruñara, parranda bat diteko, bueltatu gero aiek datoz, bazkari batekin, gero gitarra batekin, eta kantu hau, bukatu genuen Jokinen etxean, Iruñan, letra egiten iruzpalauen artean, bisaieko joan eratzekan bertan, oza, eta momentu oso politak izan zian, eta hauekin lan itea gozada.
2: Pero afarita, farra.
1: Oh, noske.
0: Ala ere, hori da, burutikak ere jakindu zuen gana gerturatzen, esan nahi dut, Kaponek ez du bere harmonia, bere zirik eta ezer sartu, bezik eta esan du, mugan errespetatuko dut.
1: Bai, plantxak inditu pixka bat, egin du bere kolorea sartu.
0: Hori da.
1: Esko zaiago ez du.
0: Hori da, ez.
1: Bai, azkenean kanta pixka estruktural oso pop da.
0: Bai.
1: Kant disko osoko popena, da gaina pixka bat zuen puntu grazioso bat, ezin dugu disko bat lehenengo hasieran pixka tarra, bukatzen bukatzera, erresarekin.
0: Bai, bueno, kolpe egin dut, aber ez ara.
1: Bueno, hori da. Bai.
2: Eta gehiu zeuden kendu dituguna.
1: Bai. Hasieran lehenengo estrofan.
0: Bueno, eta son duzea, arreman polita, eta gainera, duela gutxi, azti garragan, ez?
1: Bai, bueno, hori...
0: Elkarrekin izan zineten, batzuk beste salbatzen, nola baitere, edo, bueno, konzertu salbatzen, edo, bueno, zuentzako aukera bat gehiago ere, bai?
1: Bai.
0: Areto abeteta?
1: Bai. Hori, guai, egual dazta gure meritua.
0: Bueno, baina areto abeteta zegoen.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, b
0: agur. Bueno, así era de lo que iniciarte que vamos a hacer concertua, es en Santuera Man, bueno, eso es una razón media. Eta va patean, bueno, astigarrako crashen, crashen eskutik, interuten. Está aquí dan a canto o su cena yo te hacen uten.
1: Denak.
2: Joguen un gurea, baño es.
1: Ah, es ayer quien es
2: un colaborativo. Ah, es un mayor. Y Sanzana es pisca dena de rebote, haz carta, es que en un prestatua, ta ya urduri.
0: Es decir, era usar tú. Eta tiñetena,
1: usar tú. Zer esan eta...
2: Eta kanala, que esarteko, ba, raigerran...
1: Atera horretik minutu bat denago, nolak esan zian, ez gehiago eta behar, ez?
0: Hortaz una prestego,
1: bai, bazparez, ez jagat, ez, bale, bale.
0: Ados,
1: urrengo lego batera.
0: Bueno, aitzake bat gehiago.
1: Bai, hori da, hori da.
0: Berezien elkartzeko, bueno, maiatzaren amazazpia.
1: Bai.
0: Bez, hori da urrengo mugarri garrantzitsua.
1: Bai, bai. Puf, urduri gaude, dugu uste, bueno, urduri, lasai, begia da... Igual pixka flipatuak edak, hau konfianza handia kantuetan.
0: Hemen kontatu egin behar dut. Urduri gaude, nik uste Pablo badagoela urduri. Joseba papatean egin du, bai?
1: Bueno, urduri ezak.
0: Jinga eta janga, ez?
1: Bai, bai, bai. Konpentsatu
2: horregati.
1: Konpentsatu horregati. Bueno, nik uste bada kontzertu oso oso potente bat guretzat. Jende asko dagoen da bertan, zagun asko, bide osoan zehar gurekin egon den jende asko, azken urteetan iritsi den jende asko, eta jo, sentsazioa daukagu, igual duela urte batzuk hasi ginela kontzertuak ematen, eta igual kontzertu handi batzuk emateko kere esan dugut bidetik, baina orain bezala ez gara inoiz horren prestegon. Eta, fa, orain konfiatzen dugu asko gure kantuetan, gure zuzenekoan, eta badakigu ikasi dugula asko azken urteetan, eta nahi

0: Iristen diren horretan, saiatzen gara erantzun oberena ematen aldugun bakoitzean, eta hau bada, bueno, asko prestatzen ari gara zerbait.
1: Baitzaren amazazpiko horren ostean jakingo dira besteak.
0: Espero dut, eta espero dut gainera beste asko ateratzea ere oraindik, bidetik, ze oraindik izten gabiltza gauzak, eta udara begira, bueno, ateratzen denarekin, bat ematek ditu nahi begatu ere, noski gode prest, eta udara beti izaten da momentu arraro bat guretzat, jotzen ditugu kontzertuak, baina bueno, gehiago goaz udazkenera, eta orain foko jartzen ere asko udazkenean, ba, bueno, biran, a ber, udara ateratzen denarekin, eta udazkenetik aurrera ja tope.
1: Edizio fisiko ere badu.
0: Bai, bai.
1: Amazazpian eskuratzeko moduan.
0: Bai.
1: Biderik zuzenena hori, ezta?
0: Hori da, hori da. Eta gainera, bueno, detaile txo bat prestatu dugu CD-erako ere. Bere garaian, lehenengo diskorekin kantu bat utzik genuen bakarrik fisikoan, eta etzen ideia honan, zegero jendeak etzuen ezagutzen kantu hori. Ordu ninde guberain, bueno, diskorek badoka QR bat, oso originalak era. Eta QR bat dauka, eta QR hortan, ba, bueno, egin ditugola guzti hauek, eta bizipenak, eta estudioko momentuak kontatu, kantuen akordeak, kantuen demo zarrak, horrelako urteetan zehar izan den lanan luze hau, eta urte osoko grabaketa lan luze hau, ba, pixkat hor sartu dugu, eta bueno, frikire batek gozatzen badu, gau gustora.
2: Bate matungo da, seguro.
0: Seguro.
1: Bueno, kantua, esan dugu mesela, bizitza ozen denean da, bizitza ozen denean disko aurkeztu dugu, geratzen dena, bari, maiatzen amazazpikoa, eta gero, gerokoak.
0: Da, mi esker, Iker.
1: Mi esker, zuei.
2: Mi esker.

0: ez nuke ikusiko ipaja aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute, ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.
5: Uinen ildoan EHZ eta festibaleren 30. urte urreneko podcasta.
6: Naiz Irratia.
7: Zala, holtzan kakamokordo bat.
8: Ego ti.
7: Eirei hori da.
8: Hori da abia puntua.
7: Hori da abia puntua.
9: Zu kakamokordo baten aurrin berdin reakzionako genuke, zate genuen, Cristiano Ronaldon kakaizen, o eskale baten kakaizen. Bat badu identitateik, badu izaeraik, badu klaseik. Eraikitze dugu mundu bat non gizakiek ipurtzuloik ez dauken, garai baten aintabu, ba, evoluzionaintzun gizakiek eta ipurtzulo desagertara zinda, orduan, kakamokordo bat agertzea, ipurtegi eta herriko plazan. Horrek abilatzeu, ikerketa eskatologikoa dela, nola posible kaka espada existitzen kakamokordo bat agertu izena.
7: Kaka kemate zigun itzeiteko luze eta zabal.
10: Oi, kakai. Gato, aker txikik, oi, kakai.
11: Ni naizen ez dut inoiz eren kakai.
10: Bakarra mata izan, ondoan.
7: Kaso gehiago imargo geniokela gure kakari.
12: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
13: Gazta!
7: Bueno, zehaziera. Gombidatuak prest eta batean gombidatu batek esan. Baina hau zuzenean alda hau.
13: Ez da zuzenean.
7: Lasai. Euskitze ez dago hemen. Euskitze bakarri sarrera egiten digu.
13: Baina kamara danetatik grabatuta zaudete. Bai, publikoan ere gaur jendia dakau, jakin. Zamo zaudete, bikote?
7: Ondo, bai, gaur lasai. Bai,
13: gaur lasai.
7: Bai, otorrenez lasai, ondo, bai. Gustoa, gogoz, aurreko astetan ere bai, baina bida, gaur nator, ja, rodazea
13: inda. Antxokunia zemuz daude.
7: Akertxoak ondo.
13: Akertxoak,
7: biharrak dia. Bai, anaia dia. Bai, hor joku arraro jamar batzuk itit juzte bata besten gainean, haine izela pixkatorre ikusten, a ber, ze joera. Baina esan ziaten, zalea diala.
13: Zer bat aio zu jateko?
7: Ba, pentsua, jate dute. Bai, pentsua gaina die, zera, ninginekin baino, frutu leherre estilokoak. Osea, koktel bat izango liz bezala, bere harto ale batzukin, eta hola, gustoa jate dute. Eta gero belarra.
13: Sobrak eta etxeko zuen sobrak jateko, ez?
7: Guk barazki sobrak oioentzat.
13: Bale.
7: Gero beste batzuk kompostara. Eta gero esan izuen, oren dainan txerriak ditugula. Txerriak ditugu, jateko, ba, organikoa. Osea, herri sarreran dauzkagu, hiru txerri. Eta orduan jendeak bere organikoa txerri botatzen dira.
13: Abe.
7: Bai.
11: Kontrolik gabe.
7: Eta dauzkeu txerriak, ola. Bueno, gio tarteka alde iteute, herriko WhatsApp taldean jarteute txerriak plazan. Ez ki horren dain da.
13: Hori, zestu nerek kuadriako batek txerri bat hartu zun, vietnamita hoetako txiki bat, eta hori ba, nire salvaje xamarra zen, eta aldein itezan, eta nerek kuadrian free biskor, eta itezan ba hori aldein. Eta berritik, eta zeak, gero ja lagazun.
7: Bueno, nera kertxoak oengoz, ez di aldein, nahiko txintxo da biltza. Nik uste behar ikuste dutela txakurra diala, zer nere txakurrekin da dauzka eta paseatzea datatzea ditut, ba, bueno.
11: Hori gertatzen da, animalin artean,
7: eh? Bai.
13: Konfusillo.
11: Nire horreko txakurra, zegoen baitare baserri gantzeko batetan, beste ez dakize bat animalekin, eta zieran, pixa egiteko modua oso harrara zen. Osa, ezen txakur baten.
7: Nola?
11: Ez dakit nola, altzatzen zuen hankabat, baina ez.
7: Bueno.
11: Ez, oso harraroa.
7: Eta, esan behar dut, antxumek, gaur kakari buruz hitz egin behar dugunez, oi kakaitea. Olako, aker txiki, oi kakaitea.
13: Eike, bueno, hori.
7: Gero txakurra jatute kakari, bueno, oso ziklikoa da, hori kontatu behizu beste baten. Ondo, baserria ondo, ni ondo.
13: Vale.
7: Bai.
11: Tazu?
7: A ver, zoologia.
13: Ja, ni ondo. Nahi kondo, nao, egia esan. Goguakien ja, azke udaran, ja. Osa, bueno, ja, ez da pazientzik.
7: Lasai, iritsikoa.
13: Ja, udara, ja, ez?
7: Ni naiz oso udararen diktadura zalea, eh? Nik uste dut, osa, a ber. Hori, udaran zai egon behar hori urte guztia, egotea, udaran zai. Wow. Udara, eta gero udaran, Claro, udaran ebai, udaran drama que badaude, udara ez da dena zoriona, eta udazkenak izango dut zoziona, ez dakit, ena izoso...
13: Vale.
7: Beti izan izu dazalea, baina guain ja, uda da, zorion txugaude, haze ondo, uda...
13: Errezta hori, baina nahi bet triste hon, ondartza mainu bat hartzen, etxian elurretan, eta ezen kaleatea baina, vale, bueno, elurretan vale, izan vale, biziko
7: vale,
13: ginen.
7: Vale, bai. Bai, hortan arrazoi duzu, bai.
13: Ordu bat, babixe. Gero maiatza, maiatza nere urtiak, eta dana da,
7: Segunetan da, abixatu, eh?
13: Maiatzak 18.
7: Apuntatuko.
13: Está desiatzen erurtiak, ba, me encantan. Urtiak betetzean ereguna.
7: Bueno, arrancando.
11: Arrancando.
7: Komentatu genuen bilera, Neymar gendula errepaso bat eta pixkate gure
11: jarraitzaileen mezuak.
7: Jarraitzaileen mezuak.
11: Naize jaso ditu jarraitzaile pila baten mezuak. Uste jarriko ditugola 6 edo 7. Askoz gehiago dira.
7: Aukeraketa bat egin duzu.
11: Egin dut aukeraketa bat, positiboenak. Ezago, vale. Ez, bueno, ez dago iranik, uste dut.
13: Baina audioa jarri bertitua.
7: Ez dakit, nik ez dut entzun ezer.
11: Bai, bai, audioak.
13: Baina zer dira jendiak esateu?
7: Oain entzungo ez du. Bera
13: iritzi ja, bale.
11: Bai, o bera iritzia edo zene duten.
7: Baina zuk filtratu dezu, zuzara pixkate arartekoa.
11: Hori da, hori da. Ez dakit, ogeita mar berrogei zeuden, eta seiz azpiatu ditut.
7: Baina, baina.
11: Ongi dago, eh? Ogeita mar berrogei zeuden, ez?
7: Hombre, bai, ez dakit, nik ez egin izte, baina, bale. Ala, bai, lima da, ondo.
11: Seiz azpia daude, Euskal Herria osotik jaso ditugu mezuak.
7: Lurralde bakoitzetik bat?
11: Bueno, batzuk. Eta, bueno, jarri lehenengo, a ber, noren, ez dakit, ordenaztu gogoratzen ongi.
14: Bueno, eskerrik asko, Pumpai sortzagatik, da brutala, oso guai, naiz oso fan. Eta, bueno, besterik gabe nahi zuen galdetu, nahi zein guzuen Iruñan urrengo aldiz, aurrekoan ezin nintzen nintzela joan. Eta, bueno, astero jarraitzen dut programa, baina
11: astero?
14: Gustatuko litzaileak ez zuzenekoan ikustea, musika zuzenarekin, eta, bueno, galdetzea, ber, ere bai, zegoen bidatu ekarriko dituzuen.
7: Eskerrik
14: asko, agur.
11: Mira, Iruñatik mezua.
13: Iruñatik mezua, ondo.
11: Noiz haukagun urrengo aldiz Iruñan.
7: Egia da, Iruñan antzerki eskolan egon ginen.
11: Bai.
7: Buah, nahi leku hori asko gustatzen zait.
11: Ba, bai. Badugu beste data bat, Iruñeko antzerki eskolan. Bai, jendeak.
13: Maiatzak hogei eta
11: bi. Maiatzak hogei eta bi.
7: Maiatzak hogei eta bian, Nafarroko antzerki eskolan.
11: Hori da, jendeak sarreak erosteko.
13: Bai.
7: Zeleku politia. Antzerki egiteko ere bai, eta edozein gozatara.
13: Bai.
11: Eta gonbidatua, ba, momentuz ez du...
13: Ez dugu lotu.
7: Horengoz ez dugu esango...
11: Ez dugu esango,
7: senyor.
11: Bueno, esan digute ja ezetz, bai, baina...
7: Ah, ez ezko batzuk jaso ditugu. Ez ezko
11: batzuk jaso ditugu.
7: Ia, ez ezko batzuk jaso ditugu.
11: Normalean bezala, baina ez ezko...
13: Urbizu esan diozu berriz.
11: Bai, eta badiru di ezetz. Mendik kupidaz eskatzen digu gorka urbizuri etortzeko, baina...
13: Beti ezetz.
11: Baina, baina.
7: Vale.
11: Beste audioren bat, bigarren bat badago.
13: Zuek entzute zuen, publiko ez. Ah,
7: kasi hoa.
13: Publiko kuek larritzen entzuteko modu. Ah, entzunite ala, aizin da jarri. Ah, bale.
11: Ah.
13: Bueno, estudio a ver, mucho. Urrengo.
11: Bigarren audio.
15: Jaupa, Xabi, Soraluzetik.
7: Soraluze.
15: Atxaldeon lehenik eta bain, ta horrekoan hon itzan ikusten Pumpairez, ta showa ondo, guapo. Baina zari da Antonio?
7: Baina.
15: Ile horrekin.
7: Baina.
15: Janskera horrekin. Zari da? Aldatzen ez badu ez dakit nik, eh? Bueno, eskerrik asko.
13: Vale.
11: Publikoak, publikoaren...
7: Irudiagatik, ari da pixkat...
13: Hau ze ikuskizuneatik da, zure ustez?
11: Ez dakit, nongoa da zen, esan duz?
13: Soraluze. Soraluze. Baina ez du Soraluze nien. Ordizira etorri zan igual?
11: Agian, ordizira.
7: Baina zerbait zure ilegatik, zure ilegatik kontra dago.
11: Hor, justo duela hilabete bat, ez, gutxi gora bera, uste dut, moztu dudala ilea, baina moztu baino lehen eraman kriston kaskoa. Mariak buru handia esan zidan. Kaskoa dela eta buru handia ditu zidan.
13: Bueno, izkontora behia moztu eso?
11: Bai, Japonen.
7: Japonen moztu zu?
11: Joder, Japoneako irurogei urteko izan bat, eh?
7: Joder. Ba, utzi zaitu, beti bezala.
13: Ez gara ikio beti bezala.
11: Hori zen ideia.
7: Bueno, doin du beren ana.
11: Habe, irugarren bat?
16: Chavale, Iñaki naiz, el horri xokua. Eta me flipa mogollon Pumpairez, Besarkada bat eta ber el horri xora etorte zaien eguren baten. Hau, papeña.
11: Apai, Elorrioko udaletxeari edo kulturteknikariari, jendeak nahi du Elorrion, guk Elorrion egotea Pumpairezekin.
7: Eskatzen ari da Elorrio.
11: Eskatzen ari du Elorrioko Iñakik eta segurazki bere kuadria oso da.
7: Seguro.
11: Ez da bere mezua, izik eta kuadriga oso garena, seguro nago.
7: Seguro, atzeta.
13: No, dana, olako, dana zer da.
11: Ez da, kita ber, laugarren bat.
7: Bueno, Elorrio.
17: Kaixo, Pumpairet. Aitzi berna, ez da, Durangotik edaze dizuet.
7: Idazta?
17: Espero dudadelako, etorri aldezetea, noiz bait.
11: Durango.
17: Ona, zen betik uzen, betin zuzen zaitu zet irratian, baino, nahiago nuke, ba, zuzean erik ustea. Asko gustatzen zaitzuen programa oso barriagarriak zarete, eta... Bueno. Pues hori, espero dala etorri alizatea. Agur.
11: Venga, beste bat jarraian, a ver, gertatzen den
13: ban. Dara gauza ona dia.
11: A ver, está aquí. Ni que estutori kontrolatzen. A ver.
18: Kaixo, Maitanen naiz Lekunberritik.
7: No me lo creo.
18: Bueno, besteri gabe, zuen saioa pila bat maite dudala. Astero irrikitan nago saio berri bat iristeko. Eta hori, besteri gabe, baina semanitaren parean egongo dela gutxi gora bera.
7: Bueno.
18: Es que dikasko bueno, biten zuen lehanagatik, eta hori, besarkada bat.
11: Hau da, herriaren iritzia.
7: Bai, Lekunberrikoa.
11: Lekunberrikoa.
7: Hau, ez.
11: Lekunberrikoa.
7: Baina semanitan.
11: Badago besteren bat. Azkena uste dut, azkena.
13: Venga, azkena, bale.
11: Azkena da.
19: Kaixo, bai. Bueno, ni bai alen naiz, elgoi bartarra, eta iruzpalau bider ikusi dut Pumpairez ikuskizuna. Egia esan, joan naizen bakoitzean, ba, kriston ondo pasau dut. Kriston parreak gota ditugu, denak dialako mundialak. Espero dut laizter berriz ikusteko aukera izatia, eta elgoi barren maldin bada, ba, beto. Zorionak, ekipo.
7: Botak, bot.
11: Elgoi barko udaletxeari eta kusurikariari berriro eskatzen dugu Elgoi barko jendeak nahi duela Pumpairez.
7: Elgoi barko arduradunak mesedez. Durangokoak
11: eta
7: Elorriokoak.
11: Lekunberrikoa baitare.
13: Zora
11: luzen baitare.
7: Legorretako alkateari emendik deialdean, legorretan ere herrira ere joan bergara.
13: Bai,
7: herri hona da, herri hona da.
13: Ja, hoxe ezan? Jone betetunun kritikak, zehose pixkat...
11: Es que momentu ez du jarraitzale askori. Hori gertatzen da, jarraitzale asko dituzunean, etortzen dira...
7: Ez du gora iten jarraitzaiko puruk eta...
11: Ezakiz, no?
13: Gora iten nahi da pila bat. Bai.
11: Bueno, baina momentuz, bat, agian proiektuak horrela izan bada, beti onki, jendeari guztain zain pila bat, eta batzutan gertatzen da proiektuak.
13: Bueno.
11: Biri bila birela.
7: Bai, bai, bai.
13: Nikus etorriak kakare beharrezkoa dala. Ez?
7: Zein ekin du gaur hemen kaka?
11: Hemen.
13: Lekuan, ez?
7: Hemen, naiz.
13: Naizen, ez?
7: Naizen,
13: ez da denbora
11: gauki. Ni naizen ez dut inoiz egin kakari.
7: Ni hoen neon, pixeiten, eta bakarre mata izan, ondoan.
13: Denitzen, nahi.
7: Ez ez, zinaten zuek, ba.
13: Igual, gombidatu.
11: Horretako baude komun berezi batzuk, baina gero nebezu komentatzegu arazori konpontzeko.
7: Bueno, gombidatuak, bi gombidatu ditugu, Antonio. Igual. Juan, ez zaitez Juan, baina igual etorri honan ere ondora, eta uste diegu horre
13: bidatu,
7: ei. Ezagutu gaituzu aurretik hauek?
13: Nik ezagutu zaitut aurretik, ba bai, ze Azpeitia Radianez. Azpeitia Radianez, ba bueno, denak nik ustez ezagunak gehala. Azkenia, bueno, bai.
7: Bai.
13: Ezkestat izan ezan nahi, eta hor nahet.
7: Baina aurkeztu imarri juzu, orduan izan ezan.
13: Aurkeztu imarri juzu. Bueno, nik ustez engaiak usatzea igu ez da, ekipo?
20: Entzuten da ezberdin, eh?
7: Bai.
20: Zaiteke?
7: Agian, zakit volumena igo, edo?
20: Jatzu beti atope.
13: Bueno, baina ikusiko da, ze kaka, ze kontuta, ze miseri kontatzei guen txalobero batekin jasoko ditugu ez da. Erika Olaizola eta Xanti Agirre Zabala.
7: Agirre Zabala! Bertakua, Agirre Zabala!
13: Agirre Zabala, kaixo abikote!
20: Kaixo!
7: Zia, bizena gire euskera azola, ea.
13: Agirre Zabala! Ezkerrik asko etortzatik, bikotez, Xanti, hor...
7: Zemuzen zuten lezue, bueno, kaskoek jarri edo ez, eh? Eroso zabeten bezala, Erika?
13: Batzu jarri teitu ebes datzu, kez...
21: Ekinik igual ez.
7: Ez da, eh.
13: Bando, bale, hori
7: de...
13: Hori de...
11: Entzuteko ongi, entzuten gaituzu?
13: Bai, oso ondo.
7: Bai,
20: bai, bai, bai, bai,
7: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
20: bai,
7: bai,
13: bai,
7: bai, bai, bai,
13: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ondo, konpa, osea, ondo, asko azarratu zate.
7: Garatu, Maria, garatu.
13: Asko azarratu zate. Deus ez dakazua itxura asko azarratuko zatela, baina biletako bat izango dala. Bueno, a ber. Ez?
21: Zer eskin, Maria.
13: Ez?
20: Zer hori zanpaitu deula. Azarra ez gaiten?
13: Ez.
20: Eukitaitu gu...
7: Bueno, hori...
21: Ez da beti rol bakarra dana lasa eta besti...
13: Aldakorra.
21: Bai, segun bakuitzek...
20: Azarretan bai.
21: Segun... A ver, Xanti.
20: Bizin dugu alkarrekin da bizitzen ari geha, eta ezin da, beti igual leon, aldakorra da asuntu.
7: Noiz hasten da harreman hau, esan nahi, zuek txikitatik ezagutzen dezu elkar, bizitzak elkartu zaituzte gero.
21: Ez dakit, egia gure artin badaola, adin ezberdintasun bat, orduan txikitan ere ez ginen.
7: Es que ni que
20: ni jaio gabe non erika ya.
21: Ni como ni yo ni an, o sea, bai.
20: Orrun bai. Ahí beste coadin tarti está como la mango.
21: Eva 8 urte
7: bai. Ni te pentsatzen,
21: esto por todo. 8 urte bai. Bada.
0: Tiene en veras el alduagoa. Esando zuenean usted no es
20: Ala naiz.
21: Es 8 urte bada, zen ani momento tena koratzea Xanti. Umeo zanien nik antzerki klase batzuk eman izkiola.
7: Ah, bida.
21: Zer nik eukiko nituen, ba, ez dakit.
1: Wow.
21: Emezortzi, ba, beak amar. Osa, hor diferentzie haundi jo zan, ez? Oen jak gaur egun egia...
7: Ja, batera toiten.
21: Bai, batera
7: oita gero, ez?
21: Ta dinetik aratago diela harremanak. Eta hori da, nahi, momentu baten, bai, bazan. Ixanti, ume zanetik, zautzetan...
20: Bai, bueno, antzerki klase horietan nik ama asei amazazki nauzket. Amar esan du nirek, el dirai.
21: Adibide bazan esateko, ja, haipeste.
20: Bai.
21: Gio, hola behar. Kalkulua eziteko, sortzen kalkulua eziteko, ba, amar emi sortzi.
20: Maria, arrafa ez du
21: Ja, bera, ama asei gehi sortzi, ja.
20: Archibo hortan.
21: Zali egia
1: zan.
20: Archibo neurtzen igual nik zeo naiz. Memoria lan hortan da. Ez nik amasei bakitzeu dara zan da.
7: Bueno, lana baratu behar dira, ez? Olakotan, bakoitza duratu behar da, oto batzutaz. Eta
21: jakiti ez zein dan bakutzen fuertu eta zer estan.
7: Zertan estan, bai?
20: Horritea, ekipo ona horritea.
1: Ea, Antonio,
7: bai,
1: ez. Ola indegu talde ona.
7: Zesan eiziozun, Antonio.
1: Ola indegu lagu talde ona, bakoitzak aportatze dula gure...
0: Ah, bale.
1: Gure atik, zaten. Gure txikaz, nena.
0: Ez, uste nuen zela...
1: Esto komunikazio falta dakau.
7: Ondo, ez? Pa, eta gero, noiz sortzen daia Erika eta Xanti ja formalki. Zene, eta harremana estutzen doa, baina kara, aur ja...
1: Kaka daurretik, Erika eta Xanti daurretik, zer da zerren aurretik?
21: Hori da, gure zera, Kristo aurretik, Kristo ondoren.
1: Hori da,
20: Kaka aurretik, kaka ondoren.
21: Kaka aurretik, kaka ondoren gojolaz hori.
20: Bai, nik uste, ja, harremana aztean nien... Ez da izesetan ikuen. Zina ez baino.
21: Kalkantz ez lanak nolabait dintza gaitula izen bat jartzea.
7: Vale.
21: Eta hor jarri genuen Erika eta Xanti, ez? Hor bataia ginen nolabait Erika eta Xanti bezala kaka itzaki. Baina egia kaka itea iritsi aurretik ere. Ba, ibilbide bat badala elkarrekin egin deuna, proiektu batzu parteka ditugu, bai, egin ditugu...
20: Elkarbuzko lanak egin ditugu aurretik, orduan bai, elkarlan aurretik dator.
21: Bai,
1: herri jentzen nuen atzaz lan oso paletxa azpeite...
21: Bai,
20: herri jesuzen duen beste herriko hain bat, jendekin batea...
21: Bai.
7: Hori, oen herri desentetan batzutan ikusi izan duet, eta ze esperientzia hori ez?
21: Kristona.
7: Herri bat jartzea hor, nigo horatzen dut gure herrian, zera, lipdapazan grabatzen zena dena...
1: Dantzan,
7: eta... Edo flashmoba, edo...
20: Lipdap.
7: Bai, grabatzen jarri eta besti guztia plano bakarrean. Hori ingenun, eta ea, azte beteako emozio... Bueno, guen diken hola gaude, bide ikusten, da pentsa, herri oso bat jartzea bari mezu antzerkia egiten, ez?
20: Bai. Bueno, gara izan zen, azpeitiko antzerkito paketek berroi urte betetze zituzten, da haren arira, ba, herri ekoizpen bat aspalditza lain, eta hor zuzendaritza lanak hartu genitun guk, eta gero beste hain bat jende ontzan, bai, gido egin zan produziuen jende pila bat, eta holtzan ere, bai. Baina, bai, zuzendaritza hori lehenengo aldiz konpartiu genuen bilok, eta harki guntzen.
1: Bai, bueno, ez dela etzinate.
20: Hemen egon go.
1: Egia, kaka izen burua ez, kaka izen burua zeatika, nahu da, antzerki mundutik zatoztelako da kaka badalako antzerki mundua, oze, kaka hori...
20: Alalda, Maria.
1: Ez, zai mundu zaia, ez dakit... Ez dakit, bisa kaka...
20: Jo, guretzat munduko munduiko nena da.
1: Bai.
20: Ez? Bai, sagu. A ver.
1: Nei gogorra izaititen, baina zehazkenian ikasketa bukatze ditutzu hori Xabinekin oitzein de, totaen ikasi deunok, ez? Bukatze deu eta... Eta bain ze, ostia, ama, mertxe.
7: Zein dezu, Oskar?
1: Ama.
7: Artu telefona lasa.
20: Eskuminen ere partez?
21: Ez hau tzezu.
20: Bai.
1: Ama, dana ondo, Xantekin hau gogoratze zea? Zureko txeko lagunan...
22: Bai, oso ondo.
1: Bai, podcastian gaudetagero dituko izot, bale, ama?
7: Baina eskuminen ebi aldi.
1: Ondo lana. Gaur lanean antza, saliente, earki. Bueno, espero jende gutxi hildala, ma, venga.
3: Agur.
1: A ver.
21: Seisen dao. Hau prestatazion.
7: Hau, olada.
21: Cameo berezia.
1: Ez daitu indit.
21: Ez daitu indit. Ez daitu indit. Jende gutxi.
1: Jende asko hilda.
7: Jende asko hilda.
21: Zertan.
1: Oain kuarta primeran dao, justu plantan. Onkologikoan egon dao, oain kuantra primeran.
7: Bai. Zeu. Erika, bai. Olada, bai.
1: Bai. Mertxe, eta dugu
7: zaire. Bai, askotan aipatzen dugu gaina Mertxe, beste gai kolaboratzaile bezala ekartza dauke.
1: Oh, mate. El bai esto.
7: Bueno, kaka, bai sinen kaka aquí.
4: Bai. Atzerkia, atzerki ikasketa bukatu.
1: Bai, ah, gero se, gero azkenian gehatzea ez limbo moduko baten, hau da, nola jarraitu.
7: Markatu, erantzun aurretik hau. Zuta biok igual berantiarregialako baita ere.
1: Bai, berando hasieralako igual.
7: Oida. Bai.
4: Bueno, ni pentsatzen ari agian apuntatzea aurren urtean.
7: Bai, bueno,
21: ez da bidea. Taen. Nun?
4: Nahe, iruñakoa naiz.
7: Nahe, naforroko antzerkizkoa, nahe.
21: Nik eta egin nuna, eh?
7: Zutaeko azta.
21: Bai. Nik taetarra naiz, benkaletarra eta taetarra. Die bi...
1: Benkale, ze momentu ona, bizi izan zen Xanti zure bai, benkale. Ze momentu ona, bizi izan zen nuen. Benkale, oza, bultatzea alako zehaz.
21: Bueno, aurrekun batek ez dautu intzitera.
1: Benkale,
21: ze ne normaleatzei pasatzen hori, ni ez naiz, nik temporada bat inu, baino... Ni konsideratzen ni ez naizela goinkaleko...
7: Bai, aurpegi ezagunenetakoa.
21: Hori da esateko, zuta.
4: Ane,
21: aurreku, zu goinkaleko leire eta...
1: Wow,
21: Zan gomo, bai, ze... Asko aldauta no, igual ni baitare, o...
1: Zuetxe asko, bai, ze... Ni... Hoi dala, zemate zagutze geha.
4: Harri, harri, Erika goinkale, ikusiko zu? Zustartuko zu.
21: Ez, bueno.
7: Zemate urte egia.
1: Erika, ezagutzetan
7: bueno, zera, batzu, bai.
21: Argi gara da txarra daizela urtiek.
7: Baina taen, esan behar nuen, bakizu antzerki eskolan, hor bukaerako proiektu egiten denean, gero argazkia daude, eta hor pasillutan argazki geratzen dira, horre hongo zea. Nun bait, Erika, taen, pasi.
21: Ba horre hongo naiz.
7: Bai, bai, niko horatzen dut, bai.
21: Bai?
7: Baina ez, hau etzan, guenkale garaiakoa ez, ez ez du jarri guenkale.
21: Hori ez da goinkale.
1: Erika hola izola goinkale jarri.
7: Ja, hor dago, Erika hola izola nargazkia. Hor goinkaleik ez da.
21: Bez, ez nao
7: ez da.
21: Googleek ez nao bilatzen.
7: Claro, es que hainbeste jende pasazan hor dira, Erika. Nola nahi zu ba, Wikipedian ez da, tesartzen danak.
1: Baina, a ber, orduan, kaka hor dian undik, dator, kaka. Zatik sortu zan, undik etorri zan, asko hitz egitezu de kakan inguruan da?
7: Hombre, azken aldian, besterik ez.
4: Zaldezu ikusi.
1: Xanti, arrasate egon berrintzan da nahizun ondik, etzai azu kulpau.
4: Aitu herri zerrik, bai, eton biran ibilia.
1: Estakat, estakat barkamenik.
4: Inok ez?
1: Itxaso talarra izuntzian, nere laguna da izpa juntzian, arrasate egon berrintzan da lo hartu genuen zazpiretan zan, oso goiz, zazpiretan.
21: Gu oso posigau de ordu tegin.
1: Dai.
7: Ordu gana dia, oiek,
21: eh? Joder.
7: Ni depresioak ino naiz bila eta esan tidezin izan dut. Ke ba, ez.
4: Kaka ez da zubilako ikusi da, hori.
7: Ez baino bakit, eh? Ni kaka eburuz irakurri dut eta entzuntza ikustet.
1: Bai, nike... Bai,
7: potente, bai. Gustatzen zait, aktore aldaketare izan dezu, hor gora berak ere izan dituzu, ondo konponduta. Ez da, guztua?
21: Oso
4: guztua. Bueno, kaka nundi datorren.
21: Bai.
4: Zangalderi, ez?
7: Bai.
21: Dale, Xanti.
1: Adibidez.
4: Erika... Bueno, Erika kak... Ai kakak, horri kakak, bekaka, ateatzeu. Eta ikuskizun bat sortzeko. Zozen goaldeu, eta Erika esateit. Ni bauket ideia bat, ane arrenasekin batea bere garaien antzerki laburrak eta egite genitu nien.
21: Xanti kamarrutez ezken.
4: Ni kamarrutez ezken garai hartan. Ideia ehar bat eukien hon da, ez genien nioizitea aila uzala, holtzan kakamokordo bat. Ego tia. Eta ideia hori da.
7: Hori da abia puntua.
4: Hori da abia puntua. Irudi hori. Eta hori torri zait gogora. Ikuskizun baten beka badao, eta ingo aldeu horri buruzko ikuskizun bat.
7: Osa,
1: hortin kasi zeinaten. Hori zan,
21: kasuntan irudile zan. Kakamo Kordoba dao, eta... Eta horren inguruna hasi ginen filosofeatzen, ez? Zerena da... Bai, itezitza egun oso irudi potentia. Osa, bazen zerbait ja guri inspiraite ziguna, ze... Zu Kakamo Kordobaten aurrin berdin reakzionako genuke... Zate genuen, Cristiano Ronaldon kaka izen, o eskale baten kaka izen, ez? Gu ere gizarte bezala nun kokatze gaitu. Badu identitateik, badu izaeraik, badu klaseik, badu... Eta horren, galdera mordu, eh? Eta ero, deskubriu genuen tesi bate intzula tipo batek, izenan ez erakordatzen, hori da. Kumunen inguruen, hola, herrialde bakoitzen kumunek ez duen diseinauta.
7: Hori, hor mundu bat dago,
21: Beretan.
7: Komunen diseinuekin.
21: Bazi ginera hori txorradan ematen ari, tiraka da, bazeon kontenidu, bazeon... Eta askoako matezigun, ze azkenin da literala, metaforikoki, tabue, baina aldi beri... Bueno,
1: Nei etortzen zait, nork egin dio kakaz, nork egiten dio kakaz atorreri liburu etortzen zait nahi burura.
21: Ah, bai, kaka... bideu eze hon horrena, ez?
2: Nork egin zion kakaz atorrari.
1: Bai, eta da, zator bat hemen kaka batekin, eta da, animaliz, animali, zeinena, ze animalikin dio kaka bezala da deskurritzen.
2: Egin da zeola, ja?
7: Ba, bera, pixkatu.
1: Ez, jo, baina liburuari da, ezke, ni, nere, bueno, aurtzal, osea, nork egin dio kakaz atorrari, eta hoxe, batxakurra bere kakaz, bere kakaz, eta oso... Benetan ez
21: zanonezak bere, bai, bai, ni bai, ikuset bideuen, animazio da hori.
1: Ez dake, ni liburua, ni liburutik, eta etortze zait hori.
7: Uste baino gehiago hitz egin da orduan kakari buruz, eh?
1: Hombre, ez, kaka...
7: Ez, ez, gira, esaten dute, kaso gehiago imargo geniokela gure kakari. Eta irakurri beharko genukela gure kaka, hor informazio asko dagoela, eta osasunen bai, inguruko datu asko kakan ikusten direla. Eta horregatik, ez dakit, Alemanian edo, ustet Alemanian badaudela, baina komunak, ez dira, oza, kaka ez dago zuzenean uretara zulora juten.
2: Hori da.
7: Geratzen da,
21: hor,
7: zartagi moduko baten hor, geratzen da, zu orduan altxa, ikertu ondo, analizatu, eta gero ja, bomba gota.
2: Hori da. Sí, no, aldi berien, ez da egiten, baina akaso, akaso egin mungo bairu.
7: Baina hola dala, eta diseinua diferenta.
21: Baina, arremantzeko ere, bai, eh? Zure ondakinekin, eta hor daulako, ba...
2: Zuzea hori, ere, karo.
7: Hombre,
2: edo hori da, ez, nola izkuta eta tabu bilakau deun zerbait aldi berein osasunen erakusgarri dela, eta ez itie nola dan ez osasuntxu, eta, bueno, eske, kakak emate zigun itzeiteko luze eta zabal.
7: Eta konturatu zarete, zer esan eman duela, kaka hitza jartze horrek, ez? Atentzioa deitu duela, jende guztia gaude hor, kaka mundu guztiak ezagutzen du, antzez lana.
2: Izen, ba, eske... ez da pasat, desabertzi du,
7: ez? Da pasat,
1: izen, ona, bai.
21: Eta gero, ez da zeizu guzta hore, guk abisa genizu punto baten, osea, da ke, izen buru dake horako dualidade bat, ez da zuna, guk kaka dala, anuntzia dugu.
2: Bai, bai, bai.
21: Ez, jo, politia, zeuk, gero, antzez lanin historioeko katze deu, eraikitze deu mundu bat, non gizakiek ipurtzuloik ez dauken, eta ba hori garai baten hain tabu, ba, evoluzionaintzun gizakiek, eta ipurtzulo desagertara zinda, orduan, ez du, gizakiek ez du kakaiten, ez du ondakinik kanporatzen. Eta kontekstu hortan, kakamokordo bat agertzea, ipurtegieta herriko plazan. Orduan, horrek,
7: ipurtegieta,
21: bai. Horrek abilatzeu, ba, ikerketa eskatologikoa dala, nola posible kaka espada existitzen kakamokordo bat agertu izena. Eta horrastea dana destapatzen orduan.
2: Evoluzio hortan gizakileak ipurtulu galduzula, bai. Eta akaso evoluzio hortan involuzio gertatzen nahi dela, eta berriz
7: norbaitek ipurtulu dauka.
2: Askatzea.
21: Norbaitek egin du, orduan horrek esan nahi du, gizakile. Eta hori politia da, zegu kontatze deuden bora zuen, nola garai batien gizakile kakaitezun, nola zekeratzeko zulo bat, kanporatzeko, kakamo mota ezberdinak zeudela. Informazio hori mate dugu oso modu... ba, antropologa batek, emateu informazioa, ba, oso modu, nola esatea, ba, neutro bat, ba, definizioe, hau, hau, hau, hau, hau, politxe bai aidana izeten da, ka ikusliek informazio hori badaki.
7: Bai.
21: Zen lehen pertsonan bizi du. Ordu nola kontatzi, garai baten nola zan, baino informazio hori ja badaki gudanok, eta kontraste hori oso ederra.
2: Dinosaurioen garaiei buruz hitz egiten dituko balitz bezala, kontatzeko antropologa honek, eta antropologa honek, eta...
1: Eta zen muzko harrera, oso matu dezue, jendik gustatu zai, jo, eta...
2: Boso harrera beru eukitzen ari da, esan, jende asko etorri da, etortzen ari da ikustea, bai?
1: Ez kaspeiti bete zen nuen.
2: Ba, azpeiti bete ingen unda, bueno, gure claro. Azpeiterra geha, eta...
1: Gure zarrera nahi nun hor justu, eta...
7: Ara, justu, Maria, justu.
2: Hain, erakusle...
1: Agarra esaten lo.
2: Erakusle hote dan, justu azpeitiko kasu, baina egi eda, izan geha, korreka kulturalan baitan ekoitzi dut lau, eta horrek eman digula aukera Euskal Herri osoko luze zabalien...
1: Ez que pila bat aizeat,
2: eta bilik gala, oixe, tuteratiken, Balmaseda, Eluso, bueno, ba, Euskal Herri osun zehar da, egi eda, danien, ondala... Arrera oso berue herri txikietan jende pila bat etorri da. Osea, bai, ba badao.
1: Este zu euki bolo bat zan hori pasa izan zaigu. Ja, gutxi sea herri batea bolua aitea zure ilusio gogo eta oso jende gutxi. Zaizu holakoik pasa. Este zu pintxa.
21: Ez bereziki, ze publiko de gente moitu deu, egia da. Baita ere igual korrikan babesa onda, egia guk ere urte asko da, eta hori hola da, osea guk ere urte asko da mazkigu. Bueno, ba, publiko bat sortzen, egiten, hor, bueno, ez dala egun batetik

0: Ez.
1: Igual, inorre, en plan, sei pertsona guk horrikan baitan bakarrizketa bat egin behar genuen, eta ginen, bost iten, eta sei publikoan
0: esatzen. Baurun ez daukezu egin berrik, hor arau bada, ez? Ondik ez da egiten oso argi zein den arau, baina bada...
2: Duda azkeu,
0: nola da. Ontzan daun jendien...
2: Baina gutxigo balima dago beran,
0: gutxi gehi bat. Berdine gehi bat, edo doble gehi bat, edo zoze bada olako zea bat.
1: Diau gina
0: ez. Ba, posible dala ezein, edo, bueno. Hor bada zeo zer.
2: Baina ez idatzitako lege bada, oza, kontratutan ez dago, oza. Inite inberko zenuke antolatzaik araskako alu, baina, bai, hor badao, ez idatzitako lege hori ez.
0: Bai, badao.
2: Berez, nik daitutan dala, behien goien baino gehi balin badaude, ez daiten.
0: Bai, azk. Baina, Maria, etzan ez pertsonala, etzan
1: ez. Ez,
0: Batzutan emateulako, eta, bueno, rekonozitze bate badaula, ba, gure, claro. Bueno, kamikaz kolektiboan ere urte asko, claro. Kolektibo bezala, lana, bueno, zuez ezautzen, zirkuituek, jendie, bueno. Programadoriek, aliatuek, claro. Herriek, mediazio jukite ditugu baita ere, oza, gu ere, herri batzukin baita deulan hori aurretik jun, ba, igual, euskalteiko jendikin, edo gaztiekin, edo, eta, bai siniste duguk, ba, publikoa inin berdala, ez tala herrien kartela jarrita.
2: Lanketa bat badaukala,
0: bai, o, bueno, guk, Ba, jende gaztie baitare bereziki edo erakarrin berda nola ba, zujunez hasiran igual behaiena eta bueno
2: Eta Maria igual zu bakarrizketekin ari zara ez? Eta karo, igual batzotan jutentza leku batera eta igual herriko inor zanteatu leku batzutan gertatu izan da hori
3: Eta azten ari dezea bai dela bakarrizketa osa zaiut
2: Ba, baina, bueno, herriaren arabera
1: Batzotia igual bosturtegoaz, azten bosturte pasaitu
3: Azten ez, zaiut, oraindik ere ez dela zerbait nola
1: Eta nik uste horrek horrian kulturan osa daudela adintarte batzu, jende tarte bat kosta oiteana, oitura gero gehiago da, ba, segun ze espazioetan jende gehiago urreatzea, segun zekintzeta gutxillo
2: Koinziditu genuen bakarrizketetan, Erika, ez?
0: Abai, nuntzan, bez
2: Orion
0: Orioko gaztetxean. Hora, animain nintzen izuekin.
2: Orioko gaztetxean.
0: Ba, egia.
2: Bueno, ba, jende gutxi Orioko gaztetxean. Azte egun bat, eta etortzen diar. Bueno, guztua, ez dakiz. Nei bakarrizketatarako, bai, ez publiko gutxiote horrek, ez ditera egiten hainbeste. Antzerki batean, igual, diferentea da, ez? Igual iten dezu zure, ez dakit, obra guztia, amaten dezu zure estenografia, zure taldea, zure ekipoa, ez dakit, beste apustu bat da, eta igual, ba, hor, igual mingeiago egin dezake.
4: Ba, eta komedia dan, enien ere, ja, izazu zeneko erantzun horrekin ere jokatzen, da, orduan, behar neurtzen baita ere, gaur, hau, ne beti funtzionatzen, gaur, hau, xua, ja. Orduan, bueno, zure neurtzen zuen zindarrak.
2: Hori, beste mundu bat da, komedian. Pentsatzen dezula igual, zerbaitek funtzionatuko dula, eta ez du funtzionatzen. Edo, herri baten bai funtzionatzen du, baina bestean justu kontrakoa gertatzen bai. Da.
4: Gu, asko apasionatzen gaitun gai bada hau, eta bai, momentuko neurketa hori dalako ez du, hilabete luzez prestautako zerbait da, eta oso neurtuta daun zerbait izan arren, momentun bertan sorten nahi zena, eta gu, laurok ere ja hain ondo ezaututa elkar, ja ikustezu, tiratzen nahi da karrotik, hau gehiago luzatze dut, zeata, segideula guk ere, oain hartain ditugu, oita zazpi, oita sorti manaldi, segideula fintzen eta lantzen lana, emanaldiro, osea, emanaldiro, bai, momentuen ikustezu, aurrena, findu berra dago, txiste, luzegi dago, zerbait berri etortzea derbente, igual, gauza batek funtzionatzea, bo, geigarren emanaldi enda zan, klaro, eske, ez teu inoiz, utxun hori
1: utzio. Politxa da baita, ez?
2: Baita, funtzionatzen du beste batean, hori zen.
4: Baitare, bai, gero herri bakutzek ere berezea dauzke, eta...
2: Bai, hori...
1: Hori zora garrila da, gauzak aldatzen, jo, behaiek emate izuzkenen publikoan arabera, jutezeate gauza bat, iteno...
0: Behaiek iaguk, testu ez teula aldatzen. Hortan mantentze deu gidoia, bai, hortan bai siniste deu, oza, gidoia idatzi zan, hor lan bat intzan, itzoiek aukeratzen eta itzoiek papeleak hartzen, eta berdezundana hor dao. Oza, aktoriok egia batzutan bagala,
2: bai.
0: Hartze deu eta gurera ite deu, zau naturalo da, eta nuste batzutan pasaite dela. Orduan, bago dugu puntu hortan de, gidoia idatzi zan hola, eta ez tezu ber koletilla, imorzillo, oza, gu gaina hortan, nio, bilea, fuera, Azirako, zehatzen india, apoiuek bilatzituzunak iristeko iritsi berdezun tokira, ez, zuzenien tok horrea.
2: Gidoira.
0: Ta horre ongea, fin, garbitze, bai, eta erderakadak, ze, bai kontura gaitare humorien asko apoiuek bilatzeiela, eta da, ez que ez da ber.
4: Ez da ber, eta indaiteke. Eta, eske euskeraz komedia, bai, eta,
0: garbi,
4: gure lana hori zen da, eta,
0: bai.
4: Eske lan jutezea ikustea, eta, ba, euskera garbi jen da, eske no me jodas, da, ja, eta,
0: bueno, gu gaude guain horre, eta euskara batuan ere indaitekela humori, eta egia, da dezaz diferentiek.
1: Euskara bat, ja.
4: Ibilik gara, euskara
0: euskalkien indeu, hau indeu beste, ja horreko aten entzun ingenio norbaiti, euskara batuak etzekela graz

0: zik bezala.
1: Ba,
0: euri
1: askotan da.
0: Bueno, ba, gu haude pixkat fase hortan, ba, yeah. Motibatze gula esateko, bai, ba, bila.
2: Eske, komedia ez da hitze bakarrikan, ez?
0: Ja, ritmu, eta horren, askotan, bai, aldatzeitugunak da, da hori, perzibitzie, tempuen ez dula funtzionatzen, ez esatezunak. Edo olako gauzak di gehiago, ez?
1: Ikusten, euskara batuaren arazori, igual, lotzen degula, telebistako euskara batu horrekin, eta orduan, pixkat, ez dakit, distantzia pixkat hartzen dugu, ez? Eta askotan, euskalkia da, asko zoi gertu guako, ez dakit zer, baina ez daukera zertan.
0: Gure ustez, ez, eta eski hau daia, bueno, usate izu, da nien neure lehen pertsonan daneti pasan naiz, eta momentu ontan, ustez, kale izkuntzie holtzara pasatzean nien, hor, ba, pertsonaji sortzitu zunin, historioa sortze zunien, egon berdula salto horrek, baitare izkuntzan.
3: Eta gutxinez, autuek egon berdula.
0: Eta euskalkile bada zure autue, ba izan da dira, euskalkile autue, baino...
2: Ez taila izen bakutzei ondona datorkiona edo kurritzez da gena momentun, edo bea erosonan un sentitzean da, autu falta hori, ni neuri
0: ikusle ez jarri gara gaina hola
2: zein da autue eta kukera egite du lan euskalkien eta euskalkien euskalkien da, eta azpeiti arrez o dana dalakue baino
0: baina gu bai guiak kakan baina ja nivela zan aber bat entzute bagenune hori zan, aber da ez
1: mek
2: ez dela esan den gu ez dula esan egero gu gure izku
0: hori da baina
2: danokorre danokia
1: baina ikustu horregatik ez baina
2: holtzan ba
1: autue
2: da o bai
0: danokor
4: nahi gira jana guztu zet esan dezula Madriden endala gutxean izela maixo zoragarri batekin eta esate zien jo jendiak hori aktoriako ze ego batzutan eondak guionista bat idazten dana.com osea danan zergaitila astertzen igual ez da bat inkluso gehiago. Eta zu ze ego, o ze zer da kasu pentsatzeko, ez eskabola hobeto gaukoa. O, eskabola... A ber, pitxi. Osa, honen atzian, dago, benetako profesionalak zu, etzea, zu kagotza emango zu, baino, guionistak hor daude... Osa, horre egin jada, ba, daula, batzuta pentsatzea dula, eskola naturala gaukoa, hola hobeto, tal... Igual inkomode honbertzea, eta hortikan ikasi berdezu baita, oza, aktore bezala, eta bai hortare moldau inbertzea lako, porque bizitzan ez da dana, ha, eskola komodo, eta hola ondo nao.
0: Ba, eta zerbait badaldezu proposa huetiz, ez zuzendari bate prestongo azure proposamena entzuteko, baino jakitik gidoien aldaketa bate proposamen badala. Zer utzen, esaldi hola, bada, eta batzutan da, bai, eta bestatzutan da, ez.
2: Zerrati dao.
0: Bai, hor dao, ez dakit, nundao, zea, muga hori, ba, ez dakit, baino, bai. Bai.
4: Bila da, atretzu bat are kreston polita dakazue, arraziak ikusitu behintzat. zein jaukidezu laguntzen, osea, makillajian, erropak, atretzu, osea, bastante lan jende ukidezu laguntzen.
2: Ekipue, iti ere gure lana izan da, ekoizle izen gehan momentutik enda.
0: Pastie lortzen.
2: Hori da, bai, bai, zeru eta lur moitzen diru lortzeko, jendiei ondo pagatzeko. Eta gero hori da, ezkuri gustatza ego proiektuen ataien gauden nien, ez? Zein godo, zein egin godo lana, ze kapritxo dazkeu iteko. Eta izen dela, ba, justu estetikoki ez, ba, estenografia eta jantzile nahi zen da kapritxo bat, eta Ikerne Jimenezekin egin deu lana, beha, ibilbide oso luzeko estenografia eta jantzileen diseinatzaile da. Eta arekin orduan ipurtegietako plaza, obratan zeon plaza hau, nola irudikau, eta hor gero negen un plazie beak ere ukitzi bere eraldaketie, antzerkien zehar daola, eta beak proposatzen auditeriaz ere betetako ze hori da, odi arroxak di ez? Arroxa, baina ba, hola, oso bapixat, herrien tripak izango balie bezala, orduan ba, gizakile kaka egiten hasi da, baina herrile bere kaka egiten hasi da, eta bueno, ba, holako estiek bezala die baitare lotura hori egin daiteke, irakurri daiteke hola, baina bueno, lehenengo begira da nigo lez, baina hola eta ero jantzi danak dio oso grisek, oso zurrunek, eta plazibiak dake kolorie, bai, ma,
0: egon
2: da estetika lan bat.
1: Kakamotak aipatu ditu lehen erikak, kakamotak aipatzen direlako, ez da, zuen obran?
2: Bai, bai, bai.
1: Egunerokotasunean kakari buruz hitz egiten dezue, kakamotei buruz eta hitz egiten dezue, naturaltasunez?
4: Hori, kasuri pegatza izu.
2: Alkarrekin?
1: Ara.
4: Xanti, bueno, bai.
1: Alkarrekin edo, bestela, Maria, kadibidez tokara, zorik.
4: Bai, ni lepo.
0: Peatza izu baitaren.
2: Bai. Launein bai, ni launekin, bauzketa hor lagun batzuk eskatologia oso zaliek dienak, eta behaien txiste asko... zuzenien sartuta duenak gidoien, eta...
1: Ah, bai!
2: Eta bai. Gionista oso onak, eta gero lagunen proposamenak ere sartu ditu.
1: Eta gero beraiek hor publikoan daudenean, Badakite? Badatorrela esaldi hori sartuta dagoela edo sorpresa zarpatu
2: izatu? Bueno, ez, abixan nioen txiste asko bazatela sartuta.
1: Ba, nik nere horan, nere kuadriako baten esaldia sartu nun, eta enion inorri esan, eta herrian egin genunean, hor, momentu batean, denak isilik, eta nire kuadriakoak, baina lertzen parrez, eta izan zapiska momentu magikoa.
2: Bai, bai, bai. Erreferentzia...
1: Numetetik hartu behar, da, idazten dugunean, eh? Idazten duguna, ingurutik hartzen dugu. Guk adibidez udalekutan kakometroa genuen. Bai, eta hor, esan nizuen aurreko batean. Bai. Egunero, kakan arabera, bata zan kaka perfektua, omokordo perfektua, bia zan gillotina, moztu, indarri martzen una mozteko, irua zan, ez dakizean, hola zoden amabos bat kaka mota ezberdin, eta orduan, kartulina batean, egunero, bakoitzak, klak, ekiz.
2: Egun hortaz zeintzun.
1: Bai, hori da. Eta umeekin, asko zen naturaltasun gehiagokin itzeite genuen kakai buruz, ze ume batzuk udalekutan ez dute kakaiten. Igual, eta zian, amarre un hor estututa, eta hori joku bezala inda, bueno.
0: Kasilla gutxik.
1: Kasilla gutxik, honek kasillera gutxi dauka, geho piztinan, geho kiston, bueno.
2: Claro, eharra aurretik markatzi eta ondoren ere bai. Osa, a ber, zure gorputza ez hautezun gaur zer datorren, ez? Hori, kakometru aurretik, kakometru ondoren. Amatxite unien, bi puntu.
1: Hor, telebistako lehiaketa bateako ematzeko horrek.
2: Gaur ringoet, hau, eta gero junda, igual. Guston, aparra hortik, baina...
1: Esta kaka no es normal. Esto no es normal, bai?
0: Baina, gero merko zun emaitza, edo ez? Jau daleku bukaeran, zuri test baten emaitza olortze zunien, ez?
1: Hor beharko genuen igual azalpen antropologikoa o zientifikoa.
0: Hore guai, babitu, bataz besteko ikustia, zaudela, momento vital,
1: Aizu, ba...
0: Estu baten,
1: Bai, oso estu ikustizatxu.
4: Zuek kakekin badakazue anekdota pertsonali kontatzeko zuenak, ingurukoena, bito ni hasiko naiz, nere inguruko baten...
2: Ingurukoa.
4: Bai, nerea ez, porque... Da, ez kontauta azkatola pasante gauza, eta ba, beste lagun batena.
1: Lagun batena esaten denean da zuzea, da?
4: Ez, ba, ez tera esango nun, ez da problemik. Bueno, gauza da, zekan, kotxeko azterketa, Azpeitin, bakizuen, no...
2: Bai.
4: Eta, ba, da pertsona bat, osea, jende asko urduritasunakin kakaure jartze zaio.
5: Bai, oso normala.
4: Eta hori, ba, bueno, urduri zeon, azterketa horretik, eta juntzan komunea, kakaintzun, bomba botatzea juntzan, da etzun bombak iten.
1: Klasik.
4: Zerkin zein, atea zan komunea, lotzauta, ezke torrin goia, eta ikusiko bene, bueno, hori ite deun paranoia ez, berka, hai, jakingo unhi zan eizela, laguna kanpo atea zan, eta ikusizun aldameneko komunian zeola averiado, no usar, eta hartuzun kartel hori, eta bere komunian jarrizo.
2: Jo, ba, ondo.
4: Oso, azkarra, ondo, oso azkarra.
5: Hori agertzen da, Mr. Binen edo norbait, nonbait ez dut,
2: Ja está.
4: Hortik hartu du, bau.
5: Ez que, bau de laguna baitare kontatzen dituztela historiak, eta gero orkitzen dituzu pelikuletan.
1: Ja.
5: Hori,
0: hau, egila da, laguna asko, ez? Dauzkezu, Ni
5: horreako bat badut, eta zezu.
1: Hori, nire lagun batek egiten zuen isunarekin. Kotxean isuna beste bati jarri bali maiote, zuk aparkatu ezki, eta isuna ja jarri zure, hai. Ja.
5: Ah, karo, eta ja.
1: Eta ja, ez dizutek jau jarriko.
5: Zara, hostia.
1: Hau gero moztu.
4: Bueno, ez tomaz duko, porque interesa ondo.
1: Nik lehen esan detena komun mota diferenteak eta daudena. Ni Errumanian egon nintzen hiru hilabetez. Hango, telebista batean praktikak egiten. Timixo aran. Da.
5: Hostia.
1: Timixo aran.
4: Wow.
1: Eta...
5: Horregatik kamiseta.
1: Bai, hau ez, bai, futboleko bat, polide timixo harako kamiseta horregatik okat, bestela zen. Timixo hara neon itzan irila, eta zetan erresidentzi baten biziginan, bueno, logela bat, eta gero komunak pasilluan denentzat, ezta? Sukalde bat eta komunak konpartituak. Eta komun hauek beratik, atea beko, beraino iristen ez den hau, zulotxoa, ona hor. Eta, atera naiz ni, eta komunera joan, eta atea, eta ataskatuta, guaina ataskatuta dago atea, eta behiratu berata, inorreztau bat, aztakizat, eta bueno, berriz egon da, guaindik enago eta askatuta, eta bueno, azkenen jonitzen, karria pixkat hartu, eta ostiko batez, irekinun, atea. Eta, errumeniar asko...
0: Eta zaganean.
1: Ola, basakatu ebezela jarri.
5: Toma.
1: Eta ola konturatu nintzen, eta egia da, hiru hilabetez gero, haitu nintzen pixkat ikerketa egiten, eta arrastoak, claro, hankarrastoak, Suelarenak, guztiz ituzten beti, hor, eta badakizu osasun garri badala hola kakaitea.
2: Ez ez ulein ez kakain?
0: Suelo pelbikuen taier bat inun.
1: Mendian, hola, baino, estera, komun batean
2: gota. Komunine bai.
1: Komunine bai gota bai.
2: Indana, bai.
1: Baino, zerbait egatik.
2: Etxetik kanpo kakaiteko, oso na, balagun bateko mendau ziten. Egunero gotasun, ja, demorazko ez zetela olain, eh? Ja, nekain.
5: Nekain ditu laka gaita, baina.
2: Etxetik kanpo imerraz da, kumune nazkarri balima dao.
4: Oso ona.
2: Oso ondo itakak, eh?
0: Ni sorpel bituen ikastaro bat inun behin, eta emakumiek komendatzen zuen postura bezala ere, guretzako hobeto kolokatze gehala, gure gorputza hobeto kolokauta daula.
1: Bai, eserita behintzat ez tala ona.
0: Ez ez.
1: Da bena gorreiz.
0: Hori edo taburete bat jarrita. Bai.
4: Wow.
0: Zema da kibin, eh? Ta gero aldi berin ez dugu egiten.
1: Gero hori ez
0: zete, informazioak eus hobeto zer ez da gero...
1: Bueno, zein gara. Ez que...
0: Eserita listo. Iziola
1: eta oso azkardi, joa, bizitza eta ez dugu demora ikola. Ta
0: oitura batzuk, ez? Programa batzuk desprogramatzik perezin mateu bezala, ez? Osea, danea ez zinda.
4: Total, bai, bai, bai, ez zinda gehiago.
0: Bai, baina dana ez. Ba, hori hondik ez.
5: Nima dut beste bat.
1: Venga, pomre, noskira
5: ikula. Boni, dut bi. Oso...
1: Bi lagun, eh?
0: Igual esaten ikuen da,
5: xiluina ez. Ni nire pertsonak bizi izan dituenak. Lehenengo bat San Fermietan eta beste bat ezkontza batetan. Biak oso gaizki. Ezkontza era, gertatu ditzen da, ezkontza batetan egola eta neukan gero kontzertua. Eta joan nintzen, ezkontzatik kontzertura, pixkate danda, kotxean, gero kontzertua herri horretako emakumei ozarrei asko gustatu ditzaien, eta jarri ziguten, ze jarri ziguten, tortillak eta onjuak.
1: Eta?
5: Onjuak jateko.
1: Ah, onjuak.
5: Onjuak jateko, eta ni januen baitare hori. Patxaranaz aparte hori, eta bueltatu ginen, ziztu bizian Iruñara, jotzen zuelako keizio eta bi taldeko bi joan ziren kontzertura.
1: Hace una, Antonio?
5: Bai, bai. Eta ni bueltatzen dintzen ezkontzara, baina ni aldatzen dintzen kotxean aldi berean, eta horren, itxi dintzen Iruñara, jaitxi dintzen kotxetik, kotxean pasan genuen primeran, baina jaitxi dintzen eta dintzen raiado horrelako bat. Eta, karo, biatu nuen komun bat, raiada horrelako, baina direnak hogeita hamar segundu minutu batetako denbora daukazula kaka egiteko.
1: Ah, bale.
5: Raiada
1: bat, o bat.
5: Eta, bueno, joan nintzen, eta ez nuen, joan sartu nintzen parkin batetara. Parkin jan ez nuen topatzen komunik.
1: Bueno, puf, ez que ez da, inork ez dakin onda den parkin jan.
5: Orduan, joan nintzen azkeneko pisura, eta ginuen azkeneko pisu horretan zegoela nola leku bat. Gero, bukatu ondoren atean nintzen eta justu aldamenean neukan komunak. Eta, karo, nik ez nuen paperik ez ezer, erabin nuen gantzontzilloa. Eta, karo, joan nintzen berriro ezkontzara, nire anaiaren gana. Eta zan nio...
1: Anaiaren ezkontza zen?
5: Ez, lehen guzu bat dena. Anaia zegoen kanpoan itxaroten nik esan niolako, bira, hau gertatu zait, eta ez dakit bueltatzeko egoeran nagoen edo ez. Eta joan nintzen beraren gana, eta esan nio, bira, ez que kaka egin dut, ez dakit zer, eta esan zian. Hueles un poco a mierda, todavía. Ikustu dut egin nuela ja, desborde. Eta deitu nuen ama joateko etxera. Eta amari kontatu nio, etorri zen nire bila, Iruñara, erritik, eta kontatu nion segertatu ditzen, eta esan nion, eta ganera, erabeli behar izan ditut gaitzontzilloak. Eta esan zian, gaitzontzilloiek berria dira. Erosi berriak. Joan orain txebertan, bere bila. Eta, bai.
1: Osa, kaina amak errita. Karo, berak erositako azian.
5: Karo, baina, nik esaten dira, a ber, ez duzulertzen nire goera, kakagindu gainean, benetan gaitzontzilloak gaur hain beharrezkoa bidean nik berriro bilatza eta berriro izate arbairuan. Eta azkenean ia martxan joan nintzen kotxetik eta jaitsi nintzen oinez eta bera-bere kabuz eta nire kabuz. Eta mobilen zan genuen gantzontzilloekin.
4: Madre, uff, gogorra.
5: Eta ezkontza galdu nuen baita ere.
4: Oso gogorra. Bai, ez, gogorra.
5: Oso gogorra momentu, je, que pertsona bezala, eh, zan dut.
4: Gogorra historia, gogorra dana, bai.
1: Kaka beste bat?
5: Gogorra zan,
1: eh? Bueno, hori izak
4: dugu. Etzan.
1: Ez, a ber, kaka ere gogorra izan zen, edo...
5: Patxarara eta gero.
1: Baina, claro, reboso eta oika ipatu dituzu, eta hor du noso gogorra igualetan izango.
5: Ez. Beste izan zen San Fermietan, baina San Fermietan egin nuen gainean. Eta, claro, San Fermietan txurizoaz. Orduan, claro. Eta nik justo egun horretan ez nukan txaketarik. Eta horrein joan nintzen etxera, eta justo ni bizina izerrian, baina nire bikoteak momentu horretan bizizen aldezarrean. Joan nintzen bere etxera, ez zuen etxeko giltza irekitzen, pues aldezarreko ateak, badurako ia guztiak oso aportuta. Hor da, eman nion ostika daba, sartu nintzen.
1: Eta zeon ya... errumaniar bat.
5: Ez duen inora horkitu, gara zeria la hostia.
4: Boa.
5: Eta pasan nuen gaua.
4: Gaizke.
5: Bai, baina gain nituen makarroi batzuk tomate eta gaztarekin. Esan nuen nola hau egin dit korputzak, eta zenon, pues horrein egon bazara gau osoa gaitki. Zan zenon, nire kontrako...
4: Bai,
5: horreako zer, bai.
4: Zora burua kastigau, ez dut ez zara.
1: Ze harreman txarra, ez?
4: Wow!
5: Niri, zen justo kontzertu arroten amairu, ez dakiz, oza...
0: Zigortzen zure gorputza
5: ez, bai. Nire zigorra nola guke taldea ditzen ditugu gu batzutan, gorputzak esatzen denean, horre mamar zailola kaina. Zin zailola utzi gorputzari batzutan. Azte zailako triparekin ez dakit eta ez.
4: Estras.
5: Ez marra...
1: Batxaran.
5: Ez, edo... Ez, janaria eta faria normal. Ez atera, ez.
1: Horro, jendea badago kontzertuetara joaten dara pañalakin, ez?
0: Ostia, denbora galtzi dalako.
1: Ba, kontzertu ondietan eta horrela, bai.
5: Bai?
1: Jendea pañalakin joaten dara, bai. Ez zuen joizen zora?
5: Oli nik, ez. Baina da,
1: Errumanian igual baita ere, ez dakit.
4: Baina eta gero galtzak eta normal.
5: Claro, pañala.
4: Bai, pañala,
1: nahi,
4: hemen pañala igual ez
1: zartzen. Galtza zabalak edo. Ke, ia da kontzertu baten, hor, lortu bari madezu leku ona, hor, aurrek aldean.
4: Flipa, hoi. No, hau
5: behar bat. Ah, publikoa.
1: Publikoa, karo.
5: Uste nuen musikari.
1: Hombre, txaiot imaginatzen,
5: no? Si, hostia, banik goera bat eta baino gehiago...
1: Ingo zenuke.
5: Hostia, batzutan pasatzen
0: du. Igual ideia ona...
5: Ideia nik uste dut ez dela txarra, eh?
4: Bai, zea.
5: Ni tokatu ze...
1: Nio, zue xerita zaude.
5: Bai, baina.
1: Azten agusia.
5: Azten agusia baino lehen, egon kontzertu ondoan, bueno, estenatoki ondoan, lau komun, eta guztiak jantzita eta dena igotzeko, eta antolatzailea igo barzarete eta lauak sartuta komunean. Kakalarri batekin, karo, hiru egun kontzertu horietako tiradak udan, batzutan tripa jatzen zizuz, ogaizki bokatarekin, txotlaguneko bokatarekin.
1: Nahi bokatarekin.
5: Txotlaguneko bokatarekin. Eta gongan alauako.
1: Txotlaguneko bai, azkeneko Coca-Cola kalte egin notezidan, eh?
5: Ai, Antonio!
0: Ba, ze esan nik ez dauketan edotaik.
1: Ze que jo esan, hau takero. Ez da,
0: xauta, claro, gildezue, repaso da, ra.
4: Ez que, bai, Antonio gendu dan aparte.
6: Ni hola, recuerdo, hola kontatzeko divertida ririk.
1: Ez que estuve hartzen.
4: Dara tristia bakarri.
0: Bai hartzaitut karbodigest, iketza.
1: Bai.
0: Hori adidea.
1: Karbon vegetal.
0: Bai.
1: Ez?
0: Bai.
4: Iketza.
1: Bai, ikatza, ono omena. Bai,
6: nahi bat.
4: Zuri emata izo, droga ikaiz. Bai,
0: hori tripantzako da. Ez
6: que gau, nahi ketza.
5: No, bai,
6: Nio kakabeltzaiten nik.
0: Ni jauz doituta gona izela.
4: Claro, hori txipillo hori jakin da zer. Bai, bai.
1: Bueno, kake kolore tamaño
0: ez dira. Sentu ezko egun hortan zaudela, bai...
1: Bai.
0: Alde batea eta bai bestaldea, eh? Osa, bi aldetako balio du. Iketza.
6: Iketza jatea.
4: Pasti. Bai, ba, nek apuntauko eta.
0: Bai, bai, da, detzako botikin. Demora zuen iketza aukikoet, poltsan.
5: Hau, bai, Japonez eukaten edariak, supermerkatutan. Resakak entzeko eta kaka egiteko.
0: Bai, baitaren metalantzako eta da, eta oza, pH neutralizatzeu, eta orduan, ba, oa izau, eta nik deskubrin hori Tailandia biajaun unien, han egun baten eman zigula botaka, torri zan katalana bat, eta esan zegoen, hartu iketz pasti jauek. Eta egile da hartu, eta mirari esentinula, eta ja orduztik aurre iketza.
6: Podcast haituta geho, unberanak deseatzen olentzero, eta marido mingik, hori iketzaren
1: zekarrik.
0: Zerdan gauzatu. Bai, tripakontutako da hori, ba, netzat bada.
4: Enekan haituta, bitu haituta.
0: Unik iketza zate jota, jo da.
1: Kakari buruz, munduari buelta, Errumania, Japonia, Tailandia, Azpeiti.
4: Ostra, bueno, eta zein da zuen aurreko espera mutilne eskatxuek. Nola ikusten dezue, kaka zabaltzen jarraituko dezu, eh? Ondikan
6: bai.
4: Luze...
6: Maiatak 10, Pasaia. Maiatak 16, Tolosa.
1: Venga.
6: Eta ya, udazkenien, beste xorra
1: Tolosa bat. Tolosa apuntatuko.
6: Badatorra, así que...
1: Venga, ba.
4: Eke bat, ez que justo Marian ortia dia 16. Baina, ba, hartu behar dut. Amarrian ikdak atzeu ze, inberdet.
1: Bueno, bitartean agurtu ingo dugu, hau, ez? Ogendea, ya...
4: Bai, baina, bueno, kaka ikuste ajun. Kaka ikuste ajun, entzuleo. Nik uste merezi dula. Gure
1: Inkluitzea
4: ikustea jute hortan. Pena nahi egila da jendia jundana eta pilo bat gomendatu diate. Oso xelebria eta oso guai. Osa nahiko xelebria. Eta hori ondo? Hori ondo?
6: Eta aldi behin harine da, ikusteko rexa da, komedia da. Bai.
0: Gu behintzen lortu nahi.
4: Eta janzkeen, nahi esan zaten baita, bueno, janzkerako atretzua, eta oso politxa, oso ere kargarria gala baita nola da espazioa jantzita. Horire guai da.
6: Eldu gazte eta umiek ebisketa oituta badaude gauzak ikustea, oso gustagarrie
0: danantza. 8 urteko da, 10 urteko da.
6: Kierri ondo pasatze.
0: Ba, claro.
6: Ta txixein zun batek behin, butakan. Hori ez da, parrien parriekin.
0: Emakume heldu batek.
4: Ah!
0: Ume batek.
2: Ez eman datu gehiago.
6: Ondarribin butakan txixein zula parrez.
4: Baina, wow.
0: Parrin parrigin bat.
2: Bez, pañala eman izan balu. Ea eman pañala emendik aurrean.
4: Ostra, bueno, hau xe. Ta hau xe izan da bapun pairez, eskerrik asko. Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, xanti etortzea. Atik eta kakasko anantzat.
7: Arizkide badazen. Hemen funtzionatzen dugu osoki eskuaraz, irurtez. Eta heldu da ekaina, eta bat batean ilegalak gara.
8: Parisetik egiten dira legeak, estaduan hizkuntza bakarra balego bezala. Erroraino sartua dute frantsesa hizkuntza biziki garrantzitsua eta haundia dela, eta gurea. Azpi hizkuntza bat.
9: Maiten ditugu pausoak aintzin dirat, eta beti bat gibeleragoaz. Baina borrokak segi behar du, ez dugu esteik.
7: Segur da bat dugula presio bat izaiten aldiren ondorio horien aintzinean, baina nunbait gure borrokak du garrantzi hori eta hori diogu beti ere hautsi behar.
9: Leheneko matematika frantzes euskaraz pasatzearena, desobentziak intza hori, kolektiboki erabaki dugu. Eta liseo guzia eta ipar euskal herri guzia, euskal herri guziaren babesa duen ekintza bada.
8: Hemen bidegabea den egoera baten aintzinean, gazte batzuek ahotsa altxatzeko eta borrokatzeko eta desobedientzia zibila jotzeko erabakia hartu dute. Eta hori usten dut jendarte batentzat biziki sintoma sanua dena eta irakasle bezala, espiritu kritikoa eta hainbetetan aipatzen ditugun gaien aintzinean, arro gaude.
7: Behar ditugu azterketak euskaraz pasa, orain arte beti danik euskaraz bizi izan girelako eta euskaraz mintzo girelako eta euskaraz ikasten dugulako.
10: Naiz irratia.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Adlibitum saiora. Lider Randon auzue eta hemen izango naiz zuekin musikari buruz hitz egiten 7tik 8ak 5 gutxira bitarte. Sarritan oso ausnarkor jarri izan gara saio honetan, aurreko atalean adibidez makrokontzertuen eta sarreren garestitzearen inguruan hitz egin dizuen, eta beste batzuetan agian analitikoago jartzen gara eta musika estiloren bat edo egun bogan dagoen korronteren bat ere aletzen dugu. Baina gaur, ez dakit, oso ongi zergatik, ba, gogo eman dit, apur bat didaktiko jartzeko, pedagogiko, eta behintzat nik musikari bezala ikasi dudana entzuleari transmititzeko. Ea zer moduz ateratzen den esperimentu hau, badakizue Adlibitumen gaiekin jolastea gustatzen zaidala normalean, eta bueno, ba, bariazioak egitea, eta hori ba, espero dudala, interesgarri suertatzea zuei, berdin-berdin. Gaurkoari buruz hitz egiten hasteko, audio bat ipini behar dizuet lehenbizi. Ingeles ez da, baina audioaren ostean itzuliko dizuet apur bat laburbilduta zer dioen. Goazen.
1: What I have noticed though is structure is slightly simpler now. It's minimalist. Yeah. The bridge has disappeared. For me, the bridge is therapy. You set a situation out in a song. My girlfriend left me. I'm lonely. Chorus, I'm lonely. Now that you reiterate that again. And then you get to the bridge, there's a different chord comes in, and think maybe she's not the only girl in the, on the block, you know, maybe I should look elsewhere, and then that leads to that viewpoint leads to a key change in the chord, where things aren't so bad. So it's kind of therapy, and that's therapy for me, the structure is therapy. In modern music, most of it, you're in the circular, you know, trap, really. It just goes round and round and round. It goes fits nicely into the next song and the next song and the next song, but you're not getting that release, that sense that there is a way out of our crises.
0: Entzun duzuena Sting musikari britaniarra da, elkarrizketa batean, eta funtsean abesti berrien estruktura abesti zaharragoenarekin alderatzen du hemen. Bere ustez, pop abesti gehienetan, orain arte zegoen zubia izeneko zatia elementu terapeutiko bat zen. Eta bere hitzetan egun galdu eginda abestien zati hori, zubia. Ezeren aurretik, ez dakien horri argitu beharko genioke abesti bateko zubia zer den. Denok dakigu, imaginatzen dut, estrofa eta estribilloa ezberdintzen, ez da? Estrofak normalean letra aldetik euren artean ezberdinak izaten dira. Izan ere, normalean abestiaren gaian datu ezberdinak aportatzen dituzte estrofek eta narratibarik baldin badu, ba, estrofan egin ohi du aurrera narratiba horrek. Eta aldiz, estribilloak letra errepikatu eta gaia askotan inkluso izenburuaren kontzeptua ere reforzatu egiten du buklean. Gainera, estribilloak normalean melodia itxaskorragoa izan ohi du estrofak baino, eta normalean pentsatuta egon ohi da entzuleek ere koreatu dezaten. Beno, ba, estruktura horren baitan, zubia hirugarren elementu garrantzitsu bat izango litzateke abestian. Normalean, bigarren estribilloaren ostean, bapatean, instrumentuen akordeak aldatu eta melodia berri bat sartu hoi da. Abestiak pasarte guztiz ezberdin bat eskaintzen duelarik, normalean gero azken estribillora berriro itzultzeko. Ba, hain zuzen ere, hori buruz ari zaigu Sting hizketan. Gaur egungo abestien zubi elementu horren desagerpenaz. Bere ahotsa entzun dugunez, goazen The Police-en abesti bat entzutera, non zubia nabarmenki topatuko dugun.

Hortxe The Police taldearen Every Breath You Take mitikoa, non zubia nik uste nahiko nabarmena den instrumentuek eta melodiak asko resaltatzen dutelako zati hori. Egia da kasu honetan ez dela bigaren estribilloaren ostean sartzen abestiaren amaier aldera, baizik eta zubia justu abestiaren erdian txertatzen dutela. Oso ohikoa ez den leku batean, lehen estribilloaren ostean. Baina tira, kontua da Sting musikariak hasieran entzun duzuen audio horretan zubiaren papera resaltatu nahi izan duela, bere izaera terapeutikoa azpimarratuz. Ze estrofa eta estribilloan normalean abeslaria gai beraren inguruan bueltaka dabilen bitartean, zubia iristen denean beti sartu ohi da letraldetik perspektiba berri bat, itxaropen apur bat edo metafora ezberdin bat, abestiari argi apur bat emateko. Honen kontrara, egungo abestietan, Stingen ustez, estrofa estribillo errepikapen konstanteek bukle bat sortu ohi dute, eta zubirik ez bazaio gehitzen, sorpresarik gabeko abestietan gelditzen dira, bukle konstantea dutenak, eta ez dutenak resoluzio batera eramaten ez abestia, ez da letra ere. Gaur egungo abestiek zubirik ez dutela dio Stingek, ba, goazen gaur egungo abesti bat entzutera. Literalki, eren egungoa, zubirik ez duena.

0: gabe.
1: Bengo entzun dugu, beldurrik gabe izeneko abestian Olaia Intziarteren kolaborazioarekin. Abesti honek estrofa, estribillo, estrofa, estribilloko estruktura du, ez du zubirik sartzen tartean. Ba hor lagunok, abestien estruktura hitz egin nahi dizuet, apur bat, Stingek aipatutako honi tiraka, zubiaren eriotza posibleaz, abesti zaharren eta berrien arteko estruktura ezberdintasunaz, eta egun estruktura aldetik gertatzen ari diren gauza interesgarrien inguruan ere bai. Zeren Stingek dioenaren kontrara, abestiek ez dute zubi bat izan historiaren hasieratik, hori nolabait jazz musikarekin batera sortu zen zati bat da. Jazzean B zatia deitzen diote, ordurarte A zatia soilik existitzen zelako, eta papatean akorde eta melodia printzipal ezberdinak zituen zati bat sartzen hasi ziren, abestiari twist interesgarri moduko bat emateko. Horixe da bezatia. Eta gerora pop musikan zubi bezela geldituko zena. Edo inkluso batzuek C zatiak ere deitzen diote poparen kasuan, ze estrofa A zatia eta estribilloa B zatia izango lirateke. Baina, egia da musika zarragoaren kasuan etzela zubiaren kontzeptua erabiltzen. Hau nahiko argi ikusi daiteke folka bestietan. Folka besti zarrek, bai gure kulturatkoek, baita anglosajoikoek ere, ez zuten zubiaren kontzeptua ezertarako erabiltzen, den-dena, estrofa edo ahapaldiak ziren, eta tarteka bezatiren bat estrofen karga hori arindu eta sorpresa pixka bat ematen zuena. Ez dokamairu kolektiboko artista askoren abestiak horrelakoxak dira, soilik zati bakar baten errepikapena, beti ere letra ezberdin batekin, eta tarteka bezatitxo bat, batzuentzat estribillo ere izan daitekena, baina ez dena pop abestiek duten estribilloen pixua izatera iristen. Hemen garrantzitsuena estrofetako letra eta melodia da. Entzun dezagun adibidez, Mikel Laboaren martxa baten lehen notak ulertzeko.

Kyle Aboaren abesti honek otzikara eragiten dit beti, ez dakit zergatik. Beno, ba, hemen entzun ahal izan duzuen bezala, garrantzitsuena hemen A zatia litzateke, A paldiak, eta tarteka B zati bat sartzen digu. Estribillo bezala ulertu daitekena, baino folka bestietan nik uste estrofek edo A zatiek ba, indar handiagoa dutela. Beraz, Stingek dioena ez da guztiz egia, ez da egia soilik egungo abestiek galdu dutenik zubiaren zatia, lehen ere zubirik gabeko abestiak egiten ziren. Nik uste Sting berez horrelako abestiengatik kexu zela.

Entzun duzuen moduan, Doja Caten trap estiloko abesti honek, naiz eta niri asko gustatzen zaidan, Paint the Town Red deitzen dena, bizatiren errepikapena besterik ez du, eta egia da trap musikak estrukturarekiko desapego hori txertatu duela kulturan. Pixka bat traparen filosofiarekin bat zetorren nihilismo edo melasudismo horren isla da ere, estrukturak elaborazioa undirik ez eukitzea, abestia ba, akite pilo akite mato moduan sortzea asko pentsatu edo ba, elaboratu gabe, alegia. Eta nolakoa izango litzateke orduan pop abesti perfektu bat estruktura aldetik. Zubia leku egokienean duena, esan deguna, bigarren estribilloaren ostean. Ba, milaka adibidera bili genitzakegia esan, baina guazen denok ezagutuko dugun bat entzutera.

0: Ad Libitum. Lide Hernandorekin.
1: Nik uste La Oreja de Van Goghen abesti hau, Cuídate, super ona dela, erakusteko pop abesti baten estruktura klasikoa zein den. Sarrera batekin hasten da, gero estrofa sartzen da, suabe, tono nahiko grabean, abeslariarentzako, gero preestribilloa dator, estribilloa prestatzen duen zati motz hori, eta gero estribilloa, potente, ahotsa agudoan, emozioak bor-bor. Gero estruktura guztia errepikatzen da, estrofa, preestribilloa, eta berriz ere estribilloa, eta bigarren estribilloaren amaieran dator zubia. De repente, akorde aldaketa bat, zati berri bat dator. Gainera, ojo, eske kasu honetan, garrantzitsuena da, zubian sartzen dutela Cuídate hitza, hau da, izenburua, abestiaren izenburua, estribilloan orain arte ez dute Cuídate. Ez da momentu baten esan, de hecho, jende askorentzat abesti honen izena da Cierra la puerta, edo behintzat Cierra la puerta esan da mundu guztiak daki zein abestitaz ari garen. Baina La Oreja de Van Goghek horren besteko garrantzia ematen dio abesti baten zubiari, zubian soilik aipatzen dutela, izen buruko hitza, Cuídate. Eta gero, zubiaren ostean azken estribilloa dator, zubiari esker indar handiago hartu duena, eta abestia horrela amaitzen da estribilloarekin. Zubiak beraz, normalean abisatzen digu abestia amaierara iristen ari dela. Eta normalean egiten duen efektua da, abestia amaitzera datorren azken estribilloari enfasia eman. Entzuleak gustu edo emozio handiago zartzeko. Baina ber, hau guztia, musikariok hau arau bezala jarraitu behar dugu, ba, ikusten duzuenez, ez, musikan dagoen araurik basikoena ez dagoela arau zehatzik. Baina beno, egia da, Cuídate abestiaren estruktura bera duten abestiek frogatu dutela, jendea engantxatu eta abesti osoan zehar adi mantentzeko ahalmena dutela. Eta horregatik erreplikatu izan dute estruktura hau pop abesti gehienek. Gaur egun ordea, Stingen ustez, zoritxarrez, baina nire ustez zorionez, estruktura horretaz apur bat nekatu dira artistak eta formula berriak topatzen hasi dira. Adibidez, orain entzungo dugun Sabrina Carpenter pop abeslariak abesti honetan bigarren estribilloaren ostean zubi bat sortu zuen eta bat batean konturatu zen zubiak jada abestia amaitu zezakela, efektua ondo gerlitzen zelako. Edo agian, precisamente, sorpresa, gaur egun hortik datorrelako, guk uste dugulako zubiaren ostean estribillo bat etorriko dela eta total, kasu honetan ezetz zubiaren ostean abestia amaitu egiten dela. Goazen hau entzutera, Please, Please, Please.

Horrelaxe, zubiaren ostean, amaitzen du abesti hau, Sabrina Carpenterrek, please, please, please. Azkenaldian dagoen beste tendentzia abestiak laburtzearena da, eta lagunok izan gaitezen zintzoak gure artean. Zubi batek baliteke abesti bat asko luzatzea, ze azken batean araua jarraitzen badugu eta estribillo baten ostean zubi bat txertatu, badakigu horren ostean berriz ere estribillo bat jarri behar dugula, eta alotonto ba, minutu eta erdi gehiago luzatu altzaigu abestia. Egungo egoerak, pop artista asko abestiak laburtzera behartu ditu. Behintzat algoritmoan txertatuta egon nahi dutenak eta beti tendentzian egon nahi dutenak. TikTok plataformak adibidez minutu bat

Kautaren zoriontsu izan izeneko abesti honek adibidez rock progresiboko abestietan nahiko ohikoa den estruktura jarraitzen du. Hasieran bi estrofa jarraian egiten ditu, gero lehen estribilloa dator eta tarte instrumental baten ostean, por cierto, oso polita biolinarekin eta hori dana, berriro ere estribilloa indar handiagoarekin eta amaitzeko zubi bat txertzen

atzen dute. Eta estribillo batera itzuli beharrean, horrelaxe amaitzen dute abestia, Sabrina Carpenterrek egin duen bezala. Azkenaldian bestetik, ohartu naiz badagoela oso tendentzia interesgarri bat, eta popizarra handien artean gainera, dela pop abestiek edukiko ez luketen destrukturak txertatzea. Ez egitea estrofa estribillo eta horrelako gauzak, baizik eta jolastea entzuleari erronka berriak jartzea, betiko formulak ez errepikatzea. Hau gero ta pop artista gehiagok egiten dute, eta niri oso osasuntsua iruditzen zait musikaren bilakaerarentzako. Adibidez, Billie Eilishen abesti honek bi zati ezberdin dituela esango genuke. Bata lasaia eta klasikoa, eta azkena intentsoa eta rockeroa, estiloa guztiz aldatuz. Happier than ever.

Billie Eilishen Happier Than Ever entzun dugu, bere bigarren diskoa isten duen abestitzarra, eta estrukturaldetik oso gauza interesgarriak planteatzen ditu. Nolabait bi abesti elkartu dituela dirudi, hasierak ez baitu zer ikusirik amaierarekin, baina justapozizio arraro horrek guzti zenkajatzen du, behintzat nire belarrietan, ez dakit zuenetan, eta lehen aldi izentzuterakoan sorpresa polit bat eragiten du. Espero ez degun bilakaera bat duelako, kasik film noir batean hiltzailea topatzerakoan gertatzen den plot twist baten antzera, ezta? Izan ere, gaur abestietako zubiaz hizketan ari garela, aber ez ezagun burua galdu. Zubi batek abestiarentzako erabilgarria izan behar du bere horretan. Ez da elementu bat besterik gabe gehitu behar dena eta kitxo manualak hori dioelako. Soilik gehitu behar da abestiari zerbait ekartzen badio. Stingen hitzetara itzuliz, ba, letran perspektiba berri bat gehitzen badu, edo akorde aldaketa bat, inkluso tonu aldaketa bat ere, zergatik ez, moda hori oso bogan egon zen 80. hamarkadan, eta jada apur bat pasata dago tonua aldatzearena, baina polita zen ere bai. Kontatzen ari naizen hau, gertatu zitzaion adibidez, René Rapp izeneko abeslari bati. Urrena datorren abestiaren inguruan, adibidez, elkarrizketa batean dio, zubi bat sortu ziola, baina behin sortuta eta entzunda, etziola abestiari inongo gauzarik aportatzen. Eta azkenean, berak eta bere ekoizlek, aukentzea erabaki zutela. Hobe zer gabe, gaizki egindako edo abestiak merezi ez duen zati batekin baino, ezta? Hau, René Rapp da, esan bezala, eta abestia Gemini Moon.

ze ondo abesten duen neska honek. Rene Rapp, Gemini Moon. Bueno, atala amaitzen ari gara, baina abestitxo batzuk gelditzen zaizkigu oraindik. Gehien bat, popean zentratu gara, bertiente ezberdinekin, rockera edo trapera mugituz, baina ez ditugu beste genero batzuk analizatu estruktura aldetik. Egia esan, gaur azaldu dudan estruktura gehiago aplikatzen zaie pop abestiei, eta beste estiloren bateko abestiek hau egin izan dutenetan, hain zuzen, poparen formula errepikatzen ari direlako izan da. Punkean adibidez, oso ohikoak dira, bi minutura ere iristen ez diren abestiak, eta beraz ez dute estruktura hau jarraitzen. Edo duela gutxi egin genuen salsari buruzko atalean, estilo honen estrukturak amaieran soneo izeneko zatia zuela esan genuen, abeslariaren eta koruaren arteko galdera erantzunen bukle luze eta amaigabe bat. Eta beraz, salsa abesti autentikoenek, iru minutu baino askoz ere gehiago irauten dute. Gehienetan 10 minututara ere gerturatuz, ze salsak azkenean funtzio bakarra du. Entzulerengan euforia eragitea eta badantzaraztea, dantzarako musika delako. Pop estrukturara itzuliz, baina estilo aldetik girotxo bat emanez, goazen Euskal Herria swingez bete zuen koban taldea entzutera. Señorita bat, akelarre batean.

Eta lagunok, ba, hauxe da gaurkoan zuei kontatzeko nuena. Egia esan, ez dakit entretenigarria egin zaizuen ala ez. Badakit gaurkoa ez dela irratiko gairik ohikoena izan, agian gehiago jo dudala YouTubeko bideo pedagogiko hoien estilora. Baina bueno, ba, gogoa nuen gai honi buruz ere hitz egiteko, eta ba, interesgarri egin bazaizu, eta are gehiago, zerbait berria ikasi baduzu, ba, ze ondo aizu, ni horrekin pozik geldituko naiz. Dudarik gabe, abesti baten estruktura ez da gauza kasual bat, eta behintzat ez da garrantzi gutxiko zerbait. Estrukturak erritmoa ematen dio abestiari, narratiba bat, eta batzuetan klabea da entzulearen atentzioa mantentzeko 3, 4 edo 5 minutu hoietan. Beraz, goazen pop estruktura duen azken abesti batekin atala agurtzera, hau ere talde euskaldun batena noski, eta Stingen ustearen kontrara gaur egungoa, gaur egun ere zubidun abesti asko egiten direlako, eta oso oina gainera. Hau da Natalie, eta bere Sua. Zuek aste ona izan, eta hurrengoan hemen topaketuko nauzue. Aio!

0: Lide Hernandorekin.
1: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
2: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
2: Naiz irratia sare sozialetan.

0: amar kilometro eta bakarrik jarraitzen du emakume honek iunda karropelak genezku baimen gehiagirik eman nahi zeratik.
1: Itzuli hau omen, tropeleko txirrindulari nagusiak Euskal Errepidetan.
0: Iten ari zaio mere gini, hortxe doa jaun Andreok liderra.
1: Maiatzak 15, 16 eta 17, 12tik aurrera, etapa amaierak nahi zerratian.
0: Emakumezkoen itzulia, itzulia uemen delakoaren.

0: Arratsaldeon! Hemen indabe, nora eta uxue, berriz beste bat saioan, irugarren aldizia.
1: Bai,
0: azkar pasatzeko
1: egia esan. Ere gainean komentatzen. Biak gaude berriro, Peruk Budapesten jarraitzen du.
0: Ki raro.
1: Daikio Peru, zuzenari bat zera.
0: Espero entzuten egotea, eh?
1: Ja, masa.
0: Masle, bale.
1: Eta, bai.
0: Gaur saio berezi batekin gatoz, pixka desberdina. Ze pentsatu genuen, askotan irratian entzuten dela, bai irratikoek nahi dutena bakarrik, eta orduan, irutu zitzaigun ideia ona zala, gure inguruan galdetzea, ea jendeak zentzu nahizun. Orduan, baina Instagrameko genuen kaldera, jendeak bializizkigun taldeen izenak, abestiak, eta bar, eta inguruan ebai galdetugu, familian eta kuadrian, eta playlist txikitxo bat indegu, ba, zuek irratian entzun nahi duzuen abestiekin.
1: Hori da, dena jartzen ez badago sentitzen dugu ere bai, porque hori ez da, ez dugu dugu aldean akabitu. Baina, bueno, espero dugu jartza dituguna gustatzea.
0: Bai.
1: Eta hori hori entzun dugu errei zuena, Nealta Folaren erratu zerrotu abestia da. Eta hori datorrena Gorka Urbizuren Herri Txiki. Ba hori.
0: Gorka Urbizu,
1: bai. El mejor. Así que, gozatu.

0: Herri txikita zitzein da, milagaren aliz esango betko antigotarrak eala, herri txiki ontakoak, eta horregatik urrengo hiru taldeak, hiru artistak, hemengoak ia, Eren Egun, Mr. Luken eta Mugan, bueno, Mugan ez da antigotarra, baina bueno, gaur.
1: Anartu ditugu.
0: Bai, hautatuko ditugu, playlist ontako. Eren Egunen minutu bat abestiak harri dugu, azken, behin azken aurrerapen kanta, oso oso guapo dagona, eta bioklip txukun bate bai igo dute, joan ikustean ebaztu, oso guapo dago.
1: Bai.
0: Gero Lukenen bihotzeko lauta da, bere azken singelare bai, kriston salto amandu abestionekin Lukenek, eta gupila postea hortaz, bioklip guapoare bai, eta gero erritmoa jaisteko.
1: Horriaren beste aldean, Mugan taldearena. Hori, gure favoritutako bat azkeneko diskokoa, así que espero dugu disfrutatzea, eta muntxu bat emendik.

0: Bueno, tain inguruko taldetatik angoaz bi talde mitikoetara. Piskat urrutiko galditzazkigunak, bai, bueno, piskat, ligeramente urrutiko, bai denboran eta bai espazioan edo. Eta hori, behaiek bera beraien artean urrutia du esan behar da, no? Piskat. Osea, mitikoa dira guretzako, baino, bueno, esango dugu, no? Oasis eta Itoitz, enbia besti, bueno, gaitzatik bat, entzungo ditugu. Eta hori, Live Forever, Oasisena, eta egun motela, ita ditzena. Oasis, bai, osea... Hori, Oasis buruz, justo, bai, xurita baineri bastante gustatzea egun talde bat da.
1: Ez ditugu karri, eh?
0: Bueno, vale, hori
1: jarri, hori jarri, hori baino, oso ados, bialitako abestiekin. Oasisen azken berriak nahiko onak izan dira, zulkia, konpondu dira bian nahiak, ematen dunez, igual eta konpondu dira joa behartzuten, ez dakigu.
0: Eta itzi buruz ere, duela gutxi atera utela ere dokumentala.
1: Baita.
0: Esan gero nik ustera jongo gainala zinera ez ginen jun, ere esan behar da.
1: Egia da, planain behar dugu, baina tope gabiltza.
0: Hori da, eta, bueno, ez dira gehiago esan
1: gabe. Bai, desatu gabe, Live Forever.

0: Bueno, eta temazadok entzun da gero, gaur eguna itzuliko gara berriz, gaur egunera eta Euskal Herrira, Malko eta Zinez taldeekin.
1: Hori da, bi talde berri dira, Malko Oñatitik eta Zinez taldea Iruñatik, eta hori, bi temazorekin gatoz.
0: Bai, Malkoren amaierak, galenengoa, egia esan di, bastante bitxatu nintzen aurreko udaran abestionekin, eta Zinezen arropa zarrak pertsonalki ez detentzun, lagun batek proposatu dugu eta
1: bai.
0: Hemen entzun gara lehenengo aldiz.
1: Hain, injustatea zan egunan entzun nun, enrekomendo, esatea zean, eta temazo, egia esan. Asi que haberzu gira ustatzea zuen, eta hori, menjoaz.

0: Bueno, eta temazo hauek ta gero, ja azken abestiakin jungo gea. Egia san, lista polita gatu zaigu, ez da nora?
1: Bai, gaur, eta de txogu gutxiago etzagen dago azkenean, porque hori, abesti gehiago jarren egin itun, hori aukera man egin izuen zuen ere, ba, harik eta abesti gehien jartzeko, edo abesti sairratian entzutuko aukera izateko zazkean luzea beten du ere.
0: Ba,
1: nik uste, no? Osea...
0: Nik uste gainea indogu lanaiko errepaso polita inguruko taldeena, eta lehenu komentatzen egon gehan horatani, eskartuta gaudela dializkigu zuen proposamen guztiekin, eta ebai ilusiatu egula, ba, irratia modu batera edo bestera, ba, pixkat gure jarraitzaileei ezakit gerturatu izanagatik.
1: Bai, hori da, azkenen guretzako izan aukera da, espazio hau, egia esan. Eta, bueno, ja aprotxatzen da euskarrak emateko horregatik ere. Eta gainean, hori, mi esker. Eta nik uste ere, azkenan badala modu bat, hori, usio esan duna, entzulei irratia gerturatzeko, edo azkenan ikusi egu proposamenekin, eta, ba, iritsizkegun proposamenekin jendeak badakalago irratian zuteko, eta, ba, bueno, irratian pixial beretokia dogeteko, zaiet.
0: Bai, igual gure generazioan irratia gero ez da gutxio entzuten da, gian, ba, kotxean bakarrik entzuten zaitzu, etxean, bai, baina ez da kagoiturarik, orduan, ez dakigu ideia honekin, ba, baten bat animatukoan kotxera junta irratia piztera, espero dugu baietz.
1: Bai, eta ez dakit baino gira orain kondo dela pagontari guztia, jendea, asia, plan, jo, irratia gaitzuri bat dugu, ezakiz, eh? Asi que,
0: asi
1: que, a ber.
0: Eta, bueno, txapa gehiago sartu gabe, azkena besteakin jungo gea. Glaukoma taldearen Donde Queda el Mar abestia, gutxi esateko Glaukoma taldeari buruz, eta bestien buruz, bai, ba, gutxi.
1: Bukatzeko modu berena, no? Bastante...
0: Bai, gozatu, igo volumena, eta gubagoaz.
1: Agur.
0: Barkatu, agur esan dugu, baina gozat komentatzea zu zaigu. Urrengo saioa jazkena da, eta bukera polit bat eman nahi genion, gure beste bat saioen, zakit, bildumani.
1: Bai.
0: Eta orduan prestatu egu saio berezi bat, eta akarriko ditugu ba, bakoitzaren bizitzan garrantzitsuak izan dian taldeak.
1: Hori, egunean bertan zengo egu sakonago, non gaiaz eta guztiaz, baino jakin dezazuen.
0: Bai, maiatzaren 24ean, gaueko 12etan izango da, beraz gehion roiatu gabe, igo volumena.

Eten joan hasi, malkobarreta garrasi, oroitu jaso ta ikasi, errealidade berria eraikiz. Noiz eten nora joan nondik hasi, zenbat malko hainbat barreta garrasi, zer oroitu nondik jaso ta ikasi, pizkanaka errealidade berria eraikiz.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez sateliteak irratxera. Badakizue hau duzuela naiz irratian musika elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izan hori duten txekoa. Eta tira, gure gaurko 264 garren saiorare, asmo horrexekin etorri gara. Zue guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago konpartitzeko asmoarekin. Tira, gure 7 denboraldiko 24 saioa dugu gaurkoa. Eta ez dakigu, ba hori, kurtsoaren amaierako estresa dela medio edo azken egunotako, ba hori, mugimendua dela. Baina gaurko saioa, kontemplatibo askoa izango da, Gaurkoan ez espero erritmo bizirik, ez espero dantzarako, ba hori, kanturik, ez espero mugimendurik. Eta gaurkoan eseri, nahi duenak begiak itxi. Eta barrura begiratzeko aprobetxatuko dugu, gure gaurko satelite hau. Azken boladan, hori, let feel, ambient, experimentazioa, spoken word, eta beste zenbait genero, antzeko genero kontemplatibo hoietan. Atera diren, zenbait nobedade, entzuko baditugu hau. Atera direnak eta batzuk ateratzea direnak gara bai. Eta tira, beraz, hori, filosofia zen honekin, jongo zegu, gure gaurko, hori, 264. Satelitea. Badakizu, beti bezala, naiz irratian entzun gaitzakezuela, gaueko 11 eta 12 bitartean, larun batero. Eta bestela ere, nahi eran entzun gaitituzuela gure saio guztiek, bai naiz irratiaren webgunean bertan. Eta baita podcast eta audio plataforma ezberdinetan ere, bai, gainera azken hauetan, badakizue, bueno, batzuk jadarik egin hau duzue, baina tira, badakizue, arpidetu zaitezketela, hori satelitera arpidetu, eta gure saioa gertu bertutik jarretzeko aukera izango zuela. Tira, eta gurekin harremanetan jartzeko bideak ere gogoraraziko ditugu. Sateliteak abilduanaizerrotea.eus da ohikoena eta zuzenena, gure korreo elbidea, sateliteak abilduanaizerrotea.eus. Eta sare sozialetan ere, hori, aurkitu gaitzakezu, bai Instagramen, sateliteak bilatuta, eta baita isa sare sozialen ere, sateliteak bilatuta. Eta gustora jasoko ditugu bertan gainera, zuen iradokizunak, zuen kexak, zuen promoak, zuen demoak, edo dena direnakoak. Eta besterik gabe, gure gaurko 264. Saio kontemplatibo honetan murgiltzen hasiko gara. Eta gaurkoa gainera, Frantzian hasiko dugu. Bueno, Frantzian ez, hobesan da Afrikan, Nairobi irian, Kenian ez zuzen ere. Bertatik baitatorkigu KMRU ekoizlea. Edizion ze Mego, Frantziako zigiluan, kaleratu berri du bere lan berria. LP bikoitza, CD formatu nere eskuratu dezakezu nago, gertanago 9 kantu biltzen dituena. Eta tira, 2020 urtean kaleratu zuen bere lehena, ekoizle Afrikarrak, Berlinen biziren ekoizle Afrikarrak. Eta bigarren lan hau ere Editions Mego, plataforma frantsesaren aterkipean kaleratu du. Kin izenpean, hain zuzen ere. Esan bezala hori, 2020 urtean kaleratu zuen bere lehen lana, eta tira, ez du bere lehen lan horren sekuelatzat hartzen, KMRU edo KMRU artistak, hori bere bigarren lan hau. Baina tira, guri iruditu zegu, bere lehen diskaren nahiko antza duela gira. Tira, esan dakoa, Editions Mego, zigilu frantziarrean, topatuko duzue KMRU koizlearen, KIN izerreko diskoa. Eta gu gaurko saioa hasteko aukeratu dugun kantua, bertatik hartu dugun They Are Here izeneko pieza hau da.

Frantzian jarritzen dugu Shelter Press zigiluak kaleratu duen lan berri bat entzuteko. Kasu honetan, lau kantu biltzen dituen lan hau ere bai, eta hau ere vinilo formatuan, CD formatuan eta formatu digitalean. Eskuragai duzuena, esan bezala Shelter Press, zigiluaren bankan porrialdean. Oblivion Seekers du izena diskoak. Eta Ben Vida, artista, ba, New Yorken biziren artistak, sinatzen du. Marimba, kalimba, sintetizagailuak, ari instrumentuak eta ahotsa ere, protagonista argia, lan honetan. Tira ambiental, etzilda eta spoken wordaren eta improvisazioaren artean mugitzen den lan benetan interesgarria, Ben Vidak sinatzen duen hau, Oblivion Seekers izanekoa. Eta bertatik hartu dugu Unmake Award izaneko pieza hau. Egia esan pieza guztia dira oso interesgarriak, batzuk luze xamarrak ere bai, beraz irratierako badak izute ez direra oso baliagarriak, baina tira, bertatik hartu dugu Unmake Award izaneko pieza elegante hau. Ben Vida musikariak sinatzen duena. This is not where we would now start.

for something to say.

lonesome than that of the weightlessness of her shadow.

Death Provincial Post. Within the dreary dream syndicate.

0: Satelitea.
1: Eta Frantzian jarretzen du gure sateliteak Lyon hirian hain zuzen ere. Bertako Bamboo Shows plataformak dakarkigun azken lana entzuteko. Badakizu, saiora askotan ekartzen dugun hori zigilua dela Bamboo Shows. Besteak beste ere, hori, DJ irratxaioa dela uste dut, festak ere antolatzen dituzte, beraz, hori plataforma kompletu xamarra, Bamboo Shows. Eta satelitearen lehen demoraldietatik hemen presentu da buena. Apulati Bien, Bruselasen biziden musikariak kaleratu du bere lan berria, bere lehen lana, Bamboo Shows, zigilu frantsesean. Audiovisual Junk izen behar. Amaika kantu biltzen dituen, bilduko dituen kaseta hobesan da. Datorren maiatzaren 20an kaleratuko baita disko osoa. Amaika kantu biltzen dituen lana, esan bezala, eta dagoeneko entzun gai, iruzpalau kantu dituzue, esan bezala, Bamboo Shows, zigiluaren bankan borri edean. Eta tira, itxura benetan polita duen lana, Apulati Bien, ekoizle belgiarrak sinatzen duena. Ekoizle belgiarra, baina Mexikoko jatorria duena. Tira, Audiovisual Junk, lan kaleratzen dagoen lan honetatik, hartu dugu unos segundos antes de un halo de luz blanca, izaneko piezau.

Eta bagoaz apurka-apurka aurrera, gure munduan zeharko bidaia partikular honekin. Eta kasu honetan, Australiara goaz. Lawrence Pike, musikari eta perkusionistak. Datorren maiatzaren 29an kaleratuko du Balmat, zigilu katalanean, Possible Utopias, izeneko lana. Honek ere, itxura interesgarri askoa duena, Balmat, plataformak kaleratzen duen, bori, material gehiena bezala. Kasu honetan, zazpi kantu biltzen dituen lana da, esan bezala, bori, Lawrence Pike, koizle musikari eta perkusio joleak sinatzen duena, beste zenbait proiektutan ibilia eta bakarkako lanak ere kaleratu dituena. Eta tira, bat jazzaren eta free jazzaren orbita horretan mugitzen den artista, naiz eta lan honetan ere, bueno, aurkituko dituzue jazz trazak ere bai, eh? Momentuz bi aurrera penkantu dituzte entzun gai, eta haietako batean baina baritzen dela jazz kutsu handiagoa, baina tira, gu gaur saioa ekarri dugun Myth Journey hau, gure gaurko saio guzti bezala, kontemplatibo xamarra. Beraz, Lawrence Pike, bere Myth Journey izeneko piezanetan, Possible Utopias, kaleratzear duen lanetik.

0: Satelitea.
1: Ala bai, sateliteak entzuten ari zara, nahi zirratia. Estatu batuetara guaz orain. Alia, ekoizle Kaliforniarra entzuteko. Zeremin instrumentua jotzagatik da ezaguna Alia artista. Eta tira, bere okerrez banago enegarren lana kalatuko du Living Records, Los Angeleseko plataforma. Hau ere kalderatu gabe dagoen lana, datorren ekainaren 26an ikusiko baitu argia, baina aurrerapen kantu bat dagoeneko entzungai, entzutari garen Endless Love izeneko pieza hau. Nun atmosferak, zeremina eta hotxa, bikainki, hori, nazten diren. Where the Echoes Bloom du izena, bueno, izango du izena diskonek, Libir Records zigiluan karatuko den diskonek, eta hau ere, bauri, formatu ezberdinetan topatu izango zuena, bederatzi kantu ditu, eta esan bezala aurrera benkanta hau, entzuko dugu segidan, Endless Love, Alia, artista kaliforniarra nesko.

Eta gure sateliteko beste zigilu erreferente horietako baten material berrian txungo du segidan. Holandara goaz, Music from Memory, zigiluak datarkegun disko berri bat entzuko. Anthony Caloniko musikariak sinatzen duen Spacious Heart, hain zuzen ere. Total Blue izeneko irukotearen parte da Caloniko musikaria. Baina kasunetan hori bere bakarkako lanan dakarkigu Music from Memory, zigiluan. 2008-2008 urte bitartean onduriko kantuak. Eta tira, ba, benetan, disko itxurosoa, Datorren maiatzaren 21ean kaleratuko dena, baina dagoeneko 4 bat kantu entzunga dituzu, esan bezala, Music from Memory zigiluaren Bandcamp orrialdean. Jazz espiritualaren orbita horretan mugitzen den lana. Eta tira, ba, 8 kantu biltzen dituena, esan bezala. Eta ez nun zenbait musikariren kolaboraziora ez ere izan duen Anthony Calonicok. Kasunetan gainera, bere bakarkako aurreko lanetan ez bezala, ahotsa ere sartu du, bere ahots propioa. Eta tira, ba, horrek ere, ba, beste kutsu interesgarri bat, ematen dio lan hori.

0: Satelitea.
1: Eta Glasgow gara guaz, segiran. Azken bolodan, desente, bisitatzen dugun iria da, Glasgow. Hori, genero eta mota ezberdinetako musika interesgarri ugari. Egiten ari baita bertan, dirudienez. Kasunetan, saio lehenago ere entzun dugun artista batekin. Jarretuko dugu. Loris S. Sariz, musikaria. Oraingoan, Inis Chanel, musikariarekin elkarlanean kaleraturiko disko batean. Looking for Mount Silvan, izeneko diskoa. 12 Isle plataforman kaleratua izan dena, zortzi kantu biltzen dituena, eta tira pasaden hilabetearen bukaeran plazaratu zena. Lehenago ere entzun izan dugu, Loris S. Sariz ekoizlea gure satelitean, Moon Glyph zigiluan besteak beste kaleratu zuen lan bat honen dela hilabete ez gehiagi. Baina tira, kasuan entorrezen bezala, elkarra lehen dator, Inis Chanel musikariarekin, lan benetan polit batekin. Gu gaur saiora, diskoa izten duen kantua ekarri nahi izan dugu.

Zira, eta gaurkoan, esango nuke kontinente guztiederik pasagarela, eh? Estatu batuetan egon gara, Europan ere bai, Afrikan hasi dugu saioa, Australiatik ere pasagara, eta falta zitzaiguna, eh? Japoniako artistek abatikin emango diogu amaiera gure gaurko saioari. Living 4 izeneko kantu entzuten gara. G Version 3, artista japoniarrak sinatzen duena. Kiotoko dab maixua. Kasu honetan, hori, DX edo sintesi analogikoa duten instrumentuak eta dab ritmoa, benetan maixuki, nazten dituena. Good Morning Tapes zigiluak kaleratu duen lana. Eta tira, bat da digitalaren maitalentzat, benetan lan interesgarria, eh? Chapter 2 du izena, esan bezala, ekoizle japoniarrak pasaratu duen disko berri honek, sei kantu biltzen ditu, eta guk gure gaurko saioa izteko, Living 4 izeneko pieza hau, entzungo dugu. Good Morning Tapes, Australiako plataformaren, bankan borri aldean, eskuragai duzuen lana. Besteak beste.

Guztira dizkideok, ba onaino gure gaurko satelitearen 264. edizio hau. Gure 7. demoraldiko 25. Eta tira, ba, espero dugu zuei ere gustatu izana, gure gaurko saio hau. Guk behintzat tarte asko aprobetxatu ditugu, lasai egon, begiak itxi eta apurtxo bat deskonektatuko, zaitik ez. Tira, datorren astean itzuliko gara Google-tan, satelitearen 265. edizioarekin. Eta artean, beti esaten zuguna, eh? Ondo bizi, asko zaindu, eta aldu zuen guztia antzatu. Aio!

0: erresa isa.
1: Hogeita mar kilometro eta bakarrik jarraitzen du emakume honek iunda perropelak enezku bainen gehiagirik eman nahi zeratik.
2: Itzuli hau omen. Tropeleko txirrindulari nagusiak Euskal Errepidetan. Maiatzak 15, 16 eta 17, 12tik aurrera etapa amaierak naiz irratian.
1: Emakumezkoen itzulia itzulia hemen delako are.

Kaixo entzule guztioi, ni lastana naiz eta placer bat da niretzat gaurkoan zuekin musika partekatzea berriro. Pasaden egunean bezala, entzungo ditugun abestiak zein artistak pixka bat aurkeztuko ditut, eta nire musikarekin zelako erlazioa duten azalduko dut edota nire musikaren bitxikeri batzuk ere. Horrela, elkar gehiago ezagutzeko. Gaurko saioko musika oso dantzagarria izango da, entzungo duzu, eh? Ze gaur entzungo dugun musika gehiena tinte urbanoak izango ditu. Beraz, bagoa saioarekin. Denok dakigu ez garela beretireko, baina Isa Sakarak hori egia bihurtzen du melodia batean. Isa Sakara musika urbanoaren barroan euskeraz aritzen den artista da. Bermiotarraren estiloa zuzen-zuzena da, hip-hop, trap, pop soinuak ere, eta eguneroko bizitzako keskak nahazten ditu. Ez gara betirako abestian denboraren iragateari eta bizitzaren iragankortasunari kantatzen dio. Baina nostalgia edo tristura gabe, baizik eta bizitzaren egia onartuz. Bit leuna du, baina mezu indartsua. Aprobetxatu denbora ez bizi atzera begiratzen, bai hau askotan agian entzun behar dugu. Bere ahotsak leun baina irmo entzuleari lagun baten moduan hitz egiten dio. Gure denbora mugatua da, Isa Sakarak esaten digu, ez gara betirako.

Ba, hau Isa Sakara izan da. Duela zenbait urte Isa Sakararen musika ezagutu nuen eta uste dut evoluzionatzen joan dela. Orain okerrez banago bere hip hop erara bueltatzen dabil berriro eta bere abesti berria Yepa deitzen dena entzutera gonbidatzen zaituztet. Gustatuko zaizue. Iluntasunean pizten diren gauak badute soinu bat eta hoxe da dantza gaua. Dupla, Arabako bikote musikala, bere soinu dantzagarria eta hitz ironikoengatik ezaguna da. Dantza gaua bestian, gauaren magia ospatzen dute, ritmoa askatasuna eta dantza, noski. Elektronika, trap eta folklore kutsuak nahazten dituzte, eta emaitza abesti fresko eta festa girokoa da. Baina atzean mezua dago, askatzea, disfrutatzea eta momentua bizitzea. Bikotea hau zuzenean ikusteko aukera izan nuen Bilboko Aste Nagusian, eta konfirmatzen dizuet sortzen duten festa giroa eta zabaltzen dituzten vibra onak benetazkoak direla. Bueno, eta bitxikeri bezala, jakin ezazue Cristina Pedrotxek bere Instagram story batean partekatu zuela abesti hau, ze bera ere fan bat da. Eta gehiagorik gabe, zure gorputza mugiarazteko eta burua deskonektatzeko, dupla eta dantza gagoa.

0: Ρώσα, περαίω αλυσούνα.
1: Hau dupla eta Monsiel Ekrepisan dira, eta orain bagoaz dantzatzeko sortu zen beste abesti batekin, kasu honetan Airea. Abesti hau amodio historia bat imaginatu zidatzi nuen, ze bai, entzungo duguna bestia Airea da. Eta konkretuki festa batean sortutako amodio historia batean inspiratu nintzen. Badakizue noizbait ezagutzen duzunean duzun ziurgabetasun eta zalantza horiek. Zer gustatzen zaio, berriro ikusiko gara, zer pentsatzen du neri buruz, eta bueno, gauza horiek guztiak. Eta beste aldetik zure lagunei behin eta berriro etxe egiten diezu berari buruz. Askotan oso astuna izaten. Ba bestia oidazterakoan milaka buelta eman ondoren abestiaren gaia ondo zehazteko oso azkar atera zitzaidan letra. Izan ere pelikula bat ikusten ari nintzen eta pelikula gelditu eta idazten hasi nintzen mugikorrean inspirazioa joana horretik, ze nengoen on fire. Normalean lehenengo musika sortzen dut eta gero letrak, baina kasu honetan horrela izan zen. Gainera musikaldetik festa giro hori eman nahi nion eta kontzertuetan oso ondo pasatzen dugu abesti hau jotzen eta entzulekin dantzatzen. Entzungo dugu, ea gustatzen zaizuen, hau da Airea. Airea.

Orain bagoaz agian gaurko abesti lasaienarekin, ez da erraza bakarrik sentitzea, baina musikak lagun egiten du. Eta bakarrik da oraingo abestiaren izenburua. Bengo musika urbanuaren eta poparen arteko zubi bat da. Bere abestiek gazteon egunerokotasuna islatzen dute sentimendu gordinekin. Bakarrik abestian, isolamendua bakardadea eta norbere burua aurkitzeko bideari buruz kantatzen du amodio historio batean sarturik. Melodiak eta erritmoak modernoak dira, baina niretzat emozioa da nagusi. Eta hor dago gakoa, abesti honek entzulea besarkatzen du. Ez zaude bakarrik, esaten dionean, ze guztiok horrela sentitu gara noizbait. Barruan utxune bat baduzu, entzun bakarrik Bengoren ahotsez.

Urrengo artista Gasteizkoa da, eta bere izen artistikoa Kainakai da. Bera euskarazko musika urbanoan ahots berezia bilakatu da. Kolpe abestian bizitzak ematen dizkigun kolpeekin nola egiten dugun aurrera kontatzen du. Erritmoa bizia da, hitzak zuzenak eta mezuak indarra ematen du. Kolpe artista honen lehenengo singela da, 2020an aterata, eta agian da nire Kainakairen abesti gustokoena. Bueno, bere zu horri abestia ere asko gustatzen zait eta asko kantatzen dut, baina bueno, bai, bi horiek asko entzuten ditut. Kainakai esango nuke aurrendari bat dela euskal musika urbanoan eta euskal eduki sortzaileen artean erreferentea. Gainera, pertsonalki ezagutzeko aukera izan dut eta beti pres dago laguntzeko eta ni bezalako artista emergentei laguntzeko, beraz hemendik Iratxe besarkada handi bat. Entzungo dugu ba Kainakairen Kolpe.

Ba, talde edo artista emergentei buruz ari ginela, kainakai entzun aurretik, entzungo dugu orain Marmitako Trap bandaren abesti bat. Ze Marmitako Trap banda talde emergente oso ona da, eta benetan uste dut entzun behar duzuela, ze tema oso onak dituzte. Uste dut haiek ez direla talde arrunta, eta ez euskera eta gaztelera nahazten dutelako. Baizik eta musika estilo desberdinak nahazten dituztelako eta oso era berezian. Abisatzen dizu eta bestia oso itxaskorra dela eta agian niri bezala gertatuko zaizuela eta egun osoan buklean izango duzue. Ziur nago oso laster haien izena sarritan entzango duzuela eta hau da Marmitako Trap banda bere zer abestiarekin.

marmitako trapbanda izan da eta benetan espero dut gustatu izana, ze nik buklean dut eta ziur nago zuek ere buruan izango duzuela melodia itxasgorrau. Ta musika urbanoari buruz hitz egiten badu, ezin dugu kanpoan utzi Lola Indigo. Ziurazki ezagutzen duzu eta noizbait entzun duzu ez gaur egun izar bat da eta irrati guztietan dago. Operación Triunfo programan ezaguna egin zen, naiz eta lehen kanporatua izan. Ez bakarrik abeslaria, baizik eta dantzari profesionala ere bada. Hau da, konbo ezin hobea musika urbanoa egiten baduzu. Indarra, sentsualitatea eta emakumeen ahalduntzea. Hiru kontinente, abesti bakarrean, bai, Santeria abestian. Espainia, Mexiko eta Txileko hiru artista elkartu dira Santeria abestian. Lola Indigo, Dana Paola eta Denis Rosenthal indartzu datoz hemen. Elektronika eta musika latinoaren nahasketa letra erabakigarriarekin inork ez du zure argia itzaliko. Abestia indarrez eta rotasunez bizitzera gonbidatzen digu eta gainera dantza egiteko erritmoekin. Hau ez da abesti bat bakarrik, adierazpen bat da eta da Santeria.

agustatu bazaizue itxaron urrengo abestia entzutera. Bad Bunnyk ez du bakarrik abesten, fenomeno kultural bat sortzen du. Artista hau 12 data atera ditu Espainian urrengo urterako. Eta bai, ondo entzun duzu, 12 data. Eta guztietan sold out egin du, hau da, sarrera guztiak agortu dira. Titi me pregunto abestian reggaeton eta denboa nahazten ditu, baina hitzak ironiaz beterik datoz. Maitasun ez egonkorra eta harreman modernoak aztertzen ditu umoretsu. Bad Bunny Puerto Ricoko artistarik ezagunena da gaur egun eta bere musika gazten hizkuntza bihurtu da. Hemen bere titiak, bai, bere ez bikotea, baina bere zeo zer den hori galdetzen dio bikoterik duen eta erantzuna ez da hain simplea. Musika dantzagarria dator. Hau da Bad Bunny eta Titi me pregunto.

Beste onda batekin goaz orain, Merina Gris taldearekin, hain zuzen ere, batzuetan saiatu arren ez da nahikoa, baina musikan beti dago egiaren arrastoa. Merina Gris estilo bitxia duen taldea da, elektronika, post-pop eta indie soinuen artean mugitzen dira, saiatzen naiz abestian barne borroka eta aleginak islatzen dira, tonu ilun, baina oso eder batean. Melodia hipnotikoa da, entzungo duzue, eta letra introspektiboa. Ez da bestiarina, baina entzun ondoren zerbait mugitzen da barruan. Hau da, Merina Grisen saiatzen naiz.

0: Merina Gris bezala, baina oso era desberdin batean, nire referente handienetarikoa da, Nati Peluso. Bere abesti bat entzun nuen lehenengo aldia duela 6 urte edo izan zen, eta hartatik ezin izan dut Nati Peluso nire burutik kendu. Nati Peluso Argentinako artistarik indartsuenetakoa da, eta Todo Roto abestian Catriel eta Paco Amorosorekin batera musikaren eta emozioaren nahasketa bortitza eskaintzen du. Funk, trap eta rock kutsuak. Catriel eta Paco Amorosoren izenak ere agian ezagunak egiten zaizkizue, ze oso ospetsu egin dira haien Tiny Desk kontzertua egin ondoren. Tiny Desk hau entzun ez baduzue, ez galdu aukera, ze oso ona baita. Abesti honetan, Todo Roto abestian, estiloa eta energia soberan dago, eta Natiren ahotsa beti bezala esenaren jabe da. Indarra, kaosa eta artea, hori da Todo Roto.
1: Levantate, perra. No hay tiempo. Si te duele.

Jos kal artistekin jarraituko dugu, Maite Duzunaren atzetik ibiltzea batzuetan ez du zentzurik, baina ezin bestean egiten da. Tata eta Malakiaz euskal esena urbanoan geroz eta indartsuago dabiltza. Zure atzetik abestian maitasun ezkor baten inguruan hitz egiten dute, ematen ez duen norbaiten atzetik ibiltzearen nekeaz. Erritmoa goxoa da, baina letra samina. Hala ere, entzule askok beren burua aurkituko dute bertan, eta hor dago abestiaren indarra. Zure bihotza norbaiten atzetik joan bada inoiz, zure atzetik da zure soinu banda.

Hau izan da zure atzetik Tata eta Malakia zena, eta orain trompetekin goaz. Lil Nas eta Jack Harlow indartzu agertzen dira industri babyn, beat sendoak, letra arroak eta produkzio ikusgarria. Baina atzean bada mezua, munduak baztertu arren, arrakasta lor daiteke. Industri baby hau Montero albumaren parte da, eta nire disko gogoenetarikoen artean dago diska hau Montero. Lil Nas arrotasunaren ikur bihurtuta eta abesti honek indarra ematen du, ez alditzeko, ez isitzeko, dena estilorekin noski. Industriari erantzuna, dantzaz eta indarrez, Industry Baby.

Eta saioarekin amaitzeko lastan entzungo dugu. Batzuetan mundua ulertzeko hitz bakarra nahikoa da. Arranopola, adibidez, ez da? Bizitasunez betetako abestia da hau, eta zeri buruz doa, ba, bizitzeari buruz, ondo pasatzeari buruz, zure lagunekin disfrutatzeari buruz, ez dugulako beti interes romantiko bat izan behar. Askotan guretzat, guapo edo guapa jartzen gara, ez beste ontzat, eta honi buruz doa, arranopola. Gozatzeko prest egoteari buruz. Itza kaskar doaz, erritmoa bizia da, eta tonu divertigarria dauka, bai, disfruton. Baina zati oso lasai ere badago, oso dantzagarria den abesti honetan. Ba, oh my god, edo euskaraz, arranopola.

Hau arranopola izan da, besterik gabe entzule maiteok agurtzen zaituztet. Espero dut gaurko saioa gustatu izana, nik asko disfrutatu dut. Gogoratu horrengoa gure azken saioa elkarrekin izango dela eta abisatzen zaituztet potente datorrela. Esandakoa, besarka handi bat eta horrengora arte. Aio!

Gaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest? Rege fibe irratxaioaren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako Jamaikaren erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu.

Gertatzen denak gertatu ahala, zuei kontatzeko gaude Naiz Irratian. Gertueneko kontuetatik hasi, eta mundu zabalera. Astelenetik ostiralera, eguerdiko amabietatik aurrera, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz Irratia.

0: nuke ikusiko iparraldea eta arizenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garaiartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:30, Naiz Irratian.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
2: Naiz Formula.